0: и да подбере така тренировките, че да бъдат достатъчно натоварващи и същото време да има възможност да се възстановява от тези тренировки, че все пак един начинаещ има нужда от добро възстановяване и при него не може да се правят 6-7 тренировки в седмицата. Трябва да се почне нещо по-леко, 2-3 тренировки в седмицата. Ако иска да отслабне, може да вкара някакво кардио, нали, 1-2 пъти в седмицата, да се използва такъв тракер, който да следи калориите, които изгаря по време на това кардио и да тренира с прогресивно натоварване. Това е най-добрата стратегия.
1: Какви са най-така честите грешки, които виждаш при хора, които започват самостоятелно да тренират във фитнеса, без да са много наясно?
0: Без да са много наясно, много са грешките. Като започнем от самото изпълнение на упражненията, самия подбор на упражненията и като цяло самия тренировъчен сплит, как си разпределят, нали, тренировките. Това са основните грешки, които забелязвам в залата при хората, които тренират сами.
1: Особено с неправилното изпълнение, mm-hmm. защото да кажем, ти може да кажеш изкуствен интелект да ти направи някаква програма.
0: Може, да, вече,
1: обаче,
0: вече,
1: отивайки в залата, ако не изпълниш правилно упражненията, ти реално не натоварваш.
0: Абсолютно. И се увеличава риска от контузия, което е по-страшното. То вярно има клипчета на всяко едно упражнение, как се изпълняват, ама хората не винаги успяват да вникнат в това нещо и да го усетят. Затова е хубаво да има някой да ти покаже как се изпълнява веднъж, два пъти, да ти коригира фини детайли на самото изпълнение и вече да качествено да усещаш самото упражнение в началото.
1: Колко тренировки седмично и по колко минути са оптимални и достатъчни? Нужно ли е да прекарваме часове във фитнеса?
0: Дори 2-3 тренировки седмицата биха били напълно достатъчни, стига да са добре структурирани, с добър интензитет, добър обем и абсолютно мога да ти свършиш работа дори 2 тренировки в седмицата и едно кардио примерно.
1: А като продължителност колко е достатъчно?
0: Ако трябва да казвам, между 40 минути и час, това е супер. Всичко над час и половина вече влизаш в един празен обем на тренировка, в който вече тялото е прекалено изморено, почват кортизолни и катаболни процеси, няма смисъл да се прекалява с тренировките. Особено за силовите, ако говорим за силови тренировки.
1: А грешка ли е това, което много хора, които тренират особено самостоятелно, правят? Отиват в фитнеса и първо 30 минути правят кардио и после правят силова тренировка.
0: Не бих казал, че изцяло е грешка, но по-добре е, когато, ако искаш да правиш кардио и силова тренировка, да ги разделиш в два различни дни или две различни тренировки, но сега за хора, които нямат това физическо време, това е добър вариант.
1: Как да разберем дали сме тренирали ефективно? Мускулната треска, потенето по време на тренировка, достатъчно добър показател ли са?
0: Да, мускулната треска е един добър ориентир за една добре свършена, добра тренировка, добре направена тренировка, лека, приятна мускулна треска на местата на мускулите, които се тренира, означава, че сме вкарали достатъчно стрес с тренировката и са започнали адаптационни процеси. Потението по време на тренировка, това вече е съвсем друго. Има хора, които се потят повече дори от съвсем леки тренировки, така че не бих казал потението, че е индикатор за добра тренировка.
1: Колко често е добре да се сменят упражненията?
0: И за мен най-добрия вариант за сменяне на упражненията е около месец. Нали, аз работя с така наречените мезоцикли. Един мезоцикъл е от 4 работни седмици с една лека разтоварваща седмица и след това е хубаво да се промени нещо, защото тялото, нервната система свиква към тези дадени упражнения и е хубаво да се вкара нещо. Не е изцяло да се сменя програмата, но примерно да заменим избутването с дъмбели, с лежанка или примерно клековете с смит машина, да ги се направиш с свободен клек, нещо от този сорт. Леки промени по програмата, за да може да вкараш нов стрес на нервната система и да има нова адаптация, разбира се.
1: А този мезоцикъл, той започва с... всъщност, всяка седмица правиш едни и същи упражнения,
0: абсолютно,
1: но с прогресивно натоварване.
0: Абсолютно. Всяка седмица правиш едни и същи... Да кажем, ти си разделяш тренировъчния сплит на 3 тренировки, понеделник, сряда и петък, които се повтарят всяка седмица, но всяка седмица става по-трудно и по-трудно. Билото повторение, килограми или серии. Нещо се увеличава. И търсиме лека мускулна треска да имаш след всяка тренировка.
1: Много е важно да споменем и каква е ролята на почивката и възстановяването. Всъщност, какво се случва тогава?
0: Това е най-важното. Реално тренировката ти е един инструмент за вкарване на стрес, а почивката ти е адаптацията. Тогава се случва растежа на мускулната маса, тогава се случва свалянето на килограмите. Значи почивката ти е най-важното. Ако не почиваш правилно, ако не спиш правилно, ако не оставаш достатъчно време между тренировките, то резултатите най-вероятно няма да дойдат. Или ще са много по-слаби.
1: И още един страх, който все още имат много дами, страхът от тежести. Необходимо ли е дамите да тренират само с малки тежести и повече повторения?
0: Няма нужда да се притесняват дамите от тежести, защото тежести са това, което помагат на, нали, мускула да го стимулираме, да бъде стегнат, и една всяка една дама иска да има извивки хубави. Така че тренировките с тежести абсолютно са задължителни за дамите и няма нужда да се притесняват. Защото това, което повечето ми казват клиентки, е да не стана с големи ръце, да не кача такива мускули. Не, по принцип дамите, за да качат такива мускули, трябва да са в целенасочена калориен излишък, да приемат много повече храна от това, което, нали, имат нужда, за да качат мускулна маса. В практиката повече са в калориен дефицит. Другото е, че при дамите, знаеш, тестостерона е доста по-нисък, така че отново качването на такива големи размери на ръце и на крака е почти невъзможно, така че да не се притесняват да тренират тежко, като ще вметна, аз не съм фен на много тежките килограми, защото пък много тежките килограми, там, което 2-3 повторения с прекалено тежко, тогава риска от контузия е голям, така че да тренират с оптимални килограми, така да се каже, за да могат да правят между 8, 10, 12 повторения и да усещат, нали, такова мускулно парене, натоварване и така нататък.
1: Какво означава в този смисъл до отказ тренировка?
0: Тренировка до отказ означава, когато мускула пробваш да правиш още едно повторение, но просто няма повече възможност да го направиш.
1: И това има най-силен ефект, нали така?
0: Това е най-силният ефект, но в същото време носи най-много умора на мускула. Така че ако тренираш всеки път до отказ, това не е нещо, което може да се поддържа дълго време и ще се натрупа прекалено умора и тялото ще почне да хвърля много ресурси за възстановяване, не за надграждане, разбира се. Затова е хубаво да се систематизира 2, 3, 4 преди отказ и постепенно се надгражда.
1: Ако човек има чести оплаквания, дали в раменете, в кръста, в лактите или други такива болешки, могат ли тренировките да се адаптират към това и това да не бъде спирачка да тренира?
0: Да, абсолютно. Всяка една тренировка може да бъде импровизирана спрямо болките на човека, стига тия болки да позволяват. Сега, ако са нормални оплаквания, като болка в лаката, болка лека в рамото, леко разтежение, може да си, нали, това с треньор става на въпрос, да ти даде подобни упражнения, които натоварят мускула по различен ъгъл или упражнения, които заместват, нали, даденото. Но пак казвам, хубаво е с треньор, за да ти следи, за да знае биомеханиката на самото упражнение, да ти подбере дадено. Като тук вече идва и обратната връзка от клиента да каже как го усеща, дали има болка, дали няма, но има вариант да се импровизира, така да се каже. Стига, пак да кажа, не е много някаква сериозна контузия, примерно скъсване, щупване, там вече няма какво да направиш.
1: А хора с дискова херния?
0: С дискова херния? Ами също има варианти да се тренира и даже варианти, които когато тренираш да подобриш нещата, но пак трябва да се внимава. С кои упражнения, как се изпълняват, стегнатия кръст.
1: Задължително с треньор.
0: Задължително с треньор и задължително вече с консултация с самия човек, който те лекува, нали, защото той има варианти и дисковат херния е много прогресирала, много сериозно. Защото има дискова протрузия, дискова херния, нали, това също трябва да се консултира с лекара, защото някой път не е хубаво.
1: А може ли човек да спазва хранителен режим и да тренира правилно, но недоспиването да му саботира резултат?
0: Абсолютно. Недоспиването е голям фактор и много хора го подценяват, а именно липсата на сън може да дори един перфектен хранителен режим да не сваляш от него, да не се получават нещата, именно когато се недоспиваш, повишава се кортизол, задържа се вода, тялото ни е в оптимална, нали, такава среда и затова недоспиването е голям фактор за непостигане на резултатите, така да се каже.
1: Аз бях чела, че да, особено при хронично недоспиване инсулиновата чувствителност се намалява значително.
0: Да, всичко се обърка. Инсулиновата чувствителност, усвояването на самата храна, перисталтиката също. Даже имаше също едно изследване, че много е по-вероятно хора, които са, които са системно хронично недоспали, да прибегнат към полуфабрикати и бърза захар. И да си хапват нещо сладко.
1: Много ти благодаря за този разговор. Беше изключително интересно и много полезно. Време е да научим новини и любопитни факти от света на науката и медицината. Останете с нас!
2: Бактерии от кимчи могат да изхвърлят нанопластмаси от организма. Млечнокиселите бактерии, открити в популярната корейска ферментирала храна, може да се окажат начин да се помогне на тялото да се отърве от ултрафинните пластмасови частици с размери по-малки от 1 микрометър. Наночастиците могат да попаднат в човешкото тяло чрез храна или питейна вода. Поради изключително малкия си размер, нанопластмасите могат да преминат чревната бариера и да се натрупат в органи като бъбреците и мозъка. Твърде много или твърде малко сън може да накара тялото ви да старее по-бързо. Изследователи, анализиращи 23 биологични часовника за стареене, са открили най-ниски нива сред хората, които спят между 6,5 и близо 8 часа на ден. Краткият или дългият сън е свързан с множество състояния, засягащи мозъка, сърцето, белите дробове, метаболизма и храносмилателната система. Накратко, ако не си доспивате, вие директно пречите на тялото си да се регенерира. Ако пък постоянно спите по 9-10 часа и все още се чувствате изтощени, това е ясен знак от организма, че е време да обърнете внимание на общото си здравословно състояние.
1: Знаете ли, че зъбите и захапката продължават да се променят и в зряла възраст? От тях зависи не само външния вид на лицето, а и основни функции като дишане и сън. Как новите технологии променят ортодонското лечение, ще научите в следващите минути. Неправилната захапка не е само естетичен проблем. С времето тя може да доведе до износване на зъбите, главоболие и други проблеми дори с съня. Как новите технологии помагат за по-прецизното и дискретно лечение? По темата ще говорим сега с доктор Владимира Бързашка, която е лекар по дентална медицина. Здравей, благодаря ти, че прие моята покана.
3: Здравей, добре дошла.
1: Всъщност преди години ортодонтията се смяташе, че така се използва основно при деца и тинейджери. Все повече обаче по-възрастни хора търсят помощ на 30, 40, дори 50 години. Каква е причината за това? Защо най-често търсят помощ?
3: Поколението на 30-40 годишните пациенти в момента са изключително осъзнати и те активно търсят профилактика и грижа на високо ниво за себе си. По времето, в което пациентите от това поколение бяха деца и тинейджери, ортодонтското лечение беше по-скоро екзотика, отколкото нещо конвенционално. Така че бих казала, че наваксваме един пропуснат период.
1: Кои проблеми най-често водят по-възрастните пациенти при вас?
3: По-възрастните пациенти обикновено ги води естетиката в ортодонтския кабинет, както и много често необходимостта от някакво предварително лечение, подготовка за бъдещо протетично лечение и въобще колаборация с други специалисти.
1: Може ли да споделиш кой е най-възрастният ти пациент? Всъщност, колко възрастни пациенти имаш?
3: Най-възрастният ми пациент с завършено лечение е една дама на 74 годишна възраст, която беше с напълно запазено съзъбие, беше дошла при нас, защото искаше да подреди зъбите си и в последствие да си възстанови усмивката с фасети.
1: А може ли неправилната захапка години наред да претоварва челюстната става, мускулите и да доведе дори до функционални проблеми?
3: Да, разбира се. Неправилната захапка се отразява така както върху долночелюстната става, мускулатурата в лицево-челюстната област и цялостно върху тялото, живота на човек и въобще няма нали, нещо, което тя да не е повлияло.
1: Всъщност все повече се говори за връзката точно между челюстта, дишането и нервната система. Може ли да разкажеш малко повече за тази връзка, как се случват нещата?
3: Да, Тази връзка е изключително важна и тя е в основата на ортодонтската профилактика, защото едно дишащо през устата дете неминуемо има отражение във формата на горната челюст, в позицията на езика. Когато детето диша през устата, горната челюст става по-тясна, по-триъгълна. Езика пада надолу съответно. Така че всички тези неща водят до едно задълбочаване на проблема, ако не бъдат коригирани на време. Затова и обикновено в тази възраст, и то най-вече на подрастващи пациенти, работим в колаборация както с логопед, така и с лекар-ушинос гърло, за да можем да адресираме проблема от всичките му страни и да го решим по възможно най-добрия начин.
4: А всъщност кога е най-добрият вариант да се направи профилактичен, първия профилактичен ортодонски преглед?
3: Ако лекуващия и проследяващ детски дентален лекар не е насочил пациента към по-ранна консултация, първата профилактична такава е подходящо да стане около 6-та година на детето. Това е времето, в което пробиват първите постоянни молари, централните резци, време на активен растеж, подходящ период, в който можем да хванем евентуална деформация достатъчно рано, че да очакваме пълна ортопедична корекция. В същото време и не твърде рано, така че да не сме сигурни има ли, няма ли деформация и би ли съдействало детето. Има белези, по които родителите биха могли да забележат дали детето им редовно диша през устата. Това са най-често сухота в устата, сенки под очите. Детето, което диша през устата, много често стои и през деня с отворена уста. Така че е нещо, което сравнително лесно биха могли да забележат родителите. Също така хъркане би могло да даде знак.
4: А стискането и скърцането с зъби сякаш също стават по-чести. Тук има ли връзка с нервната система и всъщност какви са причините?
3: Причините са най-често в резултат от ежедневния стрес, на който ние сме изложени. При децата, въпреки че няма това класическо напрежение, което възрастните изпитваме от нашето ежедневие, там пък има други стимули, които влияят. Гледането на екран, нервното пренапрежение през деня. Знаете, децата живяват през нощта всеки един момент от техния ден, който ги е развълнувал.
4: А всъщност как могат да разберат хората, че имат този проблем? Защото вероятно има хора, които могат да стискат зъби през нощта или да скърцат без да го осъзнават, особено ако няма кой да им каже.
3: Най-често пациентите усещат стягане в мускулатурата, умора сутрин, в дъвкателните мускули, болки в главата. Пациенти, които често стискат и скърцат и през деня, усещат момента на отпускане на мускулите си повече, отколкото момента на самото стискане и скърцане. Разбира се, любим човек, който спли близо до нас, най-добре би могъл да ни ориентира какво и как правим нощно време.
4: Може ли ортодонски проблем да е причина и за сънна апнея?
3: Би могъл именно заради това, че езика пада ниско надолу, тогава когато горната челюст е тясна, езика е ниско долу позициониран. Точно така се получават и тези микрозаспивания, бих ги нарекла, за да илюстрирам. Моменти, в които за момент спираме да дишаме, точно по този начин се случват с недостиг на кислород.
4: Да, и всъщност, може би тези белези, които описахте на другия ден, на тази умора, сенки под очите, това е причина точно от недостига на кислород през нощта, изобщо некачествения сън.
3: Да, тези пациенти спят, но те не се наспиват. Ако обърнем внимание на графиките на техния сън, знаете, сега е модерно да си следим времето за сън, времето за упражнение и всичко. Много често при тези пациенти липсва или е много кратка фазата на дълбокия сън.
4: Как корекцията на захапката подобрява дишането и съня? И всъщност оттам усещането за тази хронична умора, която говорим.
3: Предимно в детска възраст можем да очакваме тази истинска ортопедична корекция да се случи при растящи пациенти, преди или по време на фазата на активен растеж. Не, че за възрастните е невъзможно, но е малко по-трудно, защото те няма как да очакваме да пораснат повече. При децата тогава, когато сме направили горната челюст достатъчно широка, с правилната форма. Когато сме успяли да позиционираме езика в такава позиция с съответните упражнения и помощта на логопед, че той оптимално да развива горната челюст, тогава можем да очакваме и корекция в дишането. Разбира се, правят се необходимите консултации с специалист ушино-гърло, така че да се прецени има ли или няма друга причина, поради която детето диша през устата.
1: А може ли неправилната захапка да като цяло да ускори самото износване на зъбите, стареенето на долната челюст, въобще такива други проблеми, освен на това, за което говорихме?
3: Да, тогава, когато зъбите контактуват неправилно, те съответно се износват и изтриват по неправилен начин, което ако не бъде коригирано, напред във възрастта, особено явно става във възрастта след 50-та година, зъбите започват да се изтриват, понижава се цялостно нивото на долната третина на лицето, започваме да изглеждаме по-възрастно.
1: А може ли да доведе неправилната захапка и до сериозни функционални проблеми, като постоянни болки в гърба, в кръста? Това, вероятно, малко хора знаят, че може
3: би... Би могло да даде отражение, особено при пациенти, които имат много загубена височина. То започва обикновено с усещане на напрежение в долна челюстната става. Пациентите понякога го бъркат с болки в ушите, главоболие. Оттам страда, нали, захапката и позата, както казахме, са неизменно свързани. Така че е възможно да се появят болки в раменете, в гърба.
1: Да поговорим за лечението и всъщност колко по-прецизно е вече планирането и лечението с новите технологии. Нека да поговорим малко и за това.
3: В днешно време, за щастие, имаме възможността да бъдем наистина много прецизни. Дигиталните технологии ни позволяват едно планиране предварително на всеки един етап от лечението. Независимо какво ще бъде то, ние можем да планираме както позиционирането на брекетите, така и можем да планираме бъдещо лечение с алайнери. Можем да планираме и да разиграем изцяло на компютъра, дори ортогнатна хирургия, хирургията, която премества челюстите една спрямо друга. Така че можем всичко да отработим дигитално, така че да няма изненади по време на бъдещото лечение.
1: Какво алайнерите промениха лечението, защото вече това не са брекети, нали? Това е съвсем различно нещо и относно дискретността на лечението е голяма стъпка напред.
3: Развитието на лечението с лайнери и възможността вече да правим много сложни случаи с лайнери позволява на всички от тези хора, които имат някакви притеснения от брекетното лечение, да имат по-дискретен, по-невидим начин да се лекуват. В същото време факта, че лайнерите могат да се свалят, до голяма степен улеснява хигиената, защото хигиената от дома с брекети е доста по-трудна.
1: Относно изработването и употребата на лайнери, те се сменят, нали така, сменят се често. Какво се случва с отпадъка, който се образува от употребата на лайнери? Има ли вече по-екологични алтернативи?
3: Различните компании, които произвеждат лайнери, са решили за себе си този проблем по различни начини. Някои компании рециклират остатъка от материал от производството. Други компании изработват опаковки с рециклиран предварително материал. Компанията, с която аз работя основно, е решила това като намалява на половина броя на използваните лайнери. Патентована е технологията, която използват. Всяка една шина има две различни форми, като до втората пациента достига с активация у дома. Това е всъщност и нещо, което много ми харесва, защото ангажира пациента в целия процес на лечението, прави го някак си по-интересен, по-съпричастен.
1: Относно лечението и продължителността, средно колко продължава
4: едно такова лечение или е много индивидуално?
3: Зависи изцяло от проблемите, които даден пациент има, от възрастта, на която идва, от това, което трябва да планираме. Понякога имаме при деца и тинейджери ни малко по-дълги лечения, които изискват две фази. Първоначална по-ранна фаза, за да можем да коригираме захапката и в последствие следваща фаза, за да подредим прецизно зъбите. Има случаи на възрастни пациенти, в които правим бързо краткосрочно лечение преди последващо протезиране. Но да кажем, че средно около 2 години една нормална продължителност за цялостно ортодонтско лечение с корекция на захапката, ако няма много утежняващи фактори.
4: А от какво зависи резултатът да бъде дълготраен? Какво трябва да знае пациента за периода след лечението, ортодонтското лечение?
3: Дълготрайността на резултата зависи основно от начина, по който лечението е планирано. Създавайки един бъдещ лечебен план, ортодонта полага основите на една дълготрайна стабилност. Това, което зависи от пациента, е той да спазва всички препоръки за ретенционния период. Периода след приключване на лечението, в което трябва да задържим резултатите.
4: И тогава се носят тези ретейнери, нали така?
3: Да, в зависимост от вида, който сме избрали, те могат да бъдат или залепени, примерно от вътрешната страна на зъбите, могат да бъдат снимаеми, има вече различни варианти, в зависимост от лечението, през което пациентът е преминал. Обикновено избираме типа на ретенцията още по време на първоначалния преглед и планиране.
4: Много благодаря за този разговор, беше изключително интересно и много полезно.
3: Благодаря.
4: Това беше всичко от нас за днес. Може да ни последвате и в социалните мрежи за още ексклузивна информация и съвети за подобряване на здравето. И не забравяйте, че здравето зависи от изборите, които правим ежедневно. Приятен ден!

иновации, технологии, тенденции, дигитален свят. В предаването ще ви срещаме с различни интересни хора, които ще ни разказват на къде върви светът, какво ни очаква в бъдещето и какво е вече настоящето. Код иновации. Четвъртък, 16:30 часа по Евронюс България.

0: Заглушаването на радиосигнали заради използваните дронове във войната с Украйна застрашава всички самолети над Черно море, заяви Румен Радев по време на форум на Евронюс за отбраната и космоса.
1: Всеки ден имаме проблеми с заглушаване и фалшифициране на радиосигнали заради войната. Това е голям риск за летенето над Черно море.
0: Радев повтори тезата си, че е нужно разширяване на дипломатическите контакти с Русия и че досегашният подход с въоръжаване на Украйна не е проработил. Българският премиер заяви, че етикетирането му като проруски лидер не отговаря на реалността.
1: Не ме интересува да подкрепям Русия. Интересуваме реалистичния подход и намиране на път към мир възможно най-скоро.
0: В съвременната война космоса определя границата между победата и поражението, каза Румен Радев, заради опосредстваните от сателити комуникации, навигация, разузнаване и ранно предупреждение при атаки. Според него Европа трябва да изгради своя космическа екосистема, включваща частни компании. Той даде като пример българската Endurosat.
1: През последните години тази компания произведе и стреля повече сателити от другите европейски компании взети заедно. Преди две седмици в Елисейския дворец тази компания подписа споразумение с френската Ariane Space пред мен и президента Макрон. Представете ли си, България инвестира около 200 милиона евро във Франция.
0: Други участници на форума на Евронюс за отбраната и космоса са ресорният еврокомисар Андрюс Кубилюс и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.
2: Нова серия руски въздушни удари срещу Украйна. Най-малко трима души, сред които и дете, са загинали при атаки срещу Киев и околностите на столицата. Други 7 души са ранени. Балистични ракети и дронове предизвикаха експлозии и пожари, а в части от града беше прекъснато електрозахранването. Засегнати са жилищни сгради, магазини, склад. Нападенията идват в броени часове след руски удари с крилати ракети срещу северния град Суми. Там загинаха двама души, а 6 бяха ранени, сред тях 3 деца. Една от бомбите порази училище, в което по това време е имало деца. Учители и служители са успели да евакуират около 100 души в укритие и при самия удар по училището няма пострадали. На свой ред президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че по време на съвещание е утвърдил далекобойните операции на руска територия да продължат и през месец октомври.
3: Всички ключови задачи на Украйна в областта на далекобойните удари се изпълняват и руската петролна индустрия усеща и ще усеща и занапред украинското влияние.
2: Заради руските атаки Полша и Румъния вдигнаха военни самолети за защита на въздушното си пространство. Москва на свой ред съобщи за атаки с дронове срещу Самарска и Пермска област. На този фон Русия планира да увеличи разходите си за отбрана през 2027 година до над 17 трилиона рубли, като едновременно с това се предвиждат съкращения на средствата за социална политика, образование, здравеопазване и инфраструктура. Иранската революционна гвардия се обърна директно към американските избиратели с призив да отстранят от власт съюзниците на Доналд Тръмп в Конгреса и да се противопоставят на войната с Иран. Посланието е част от писмо от 26 страници, в което гвардията призовава американците да отхвърлят военните намеси в чужбина и подкрепата на Вашингтон за Израел. Той идва малко повече от месец преди изборите за Конгрес на 3 ноември. Дипломатическите усилия за прекратяване на 7-месечната война също продължават. Катар отново посредничи между Вашингтон и Техеран, като американски и ирански представители разговаряха по-отделно с катарски посредници. За сега пробив няма. Иран предложи план, който предвижда 7-дневен срок за отваряне на Ормузския проток и пауза в бойните действия, но Тръмп го отхвърли. Американският президент продължава да настоява, че Иран няма да получи ядрено оръжие и прогнозира скорошен край на конфликта. Техеран отрича да разработва ядрено оръжие и заявява, че програмата му е за мирни цели.
3: Все още се работи за организиране на срещи и предаване на послания между страните, като настоящите усилия са насочени към постигане на обща позиция между тях. Както знаете, Катар от самото начало е застъпил необходимостта от мирно решение и подкрепата за посредничеството на Пакистан.
2: На този фон последните американски военни части напускат базите си в Ирак, 23 години след свалянето на Садам Хюсеин. Изтеглянето беше договорено още през 2024 година, но Техеран го представя като победа за подкрепената от него ос на съпротивата в Близкия изток. Хиляди служители в обществения сектор излязоха по улиците на Париж срещу плановете за бюджета на Франция за 2027 година. Демонстрацията се проведе по-малко от 2 дни преди представянето на първия проект, а синдикатите поставиха ултиматум на правителството да промени намеренията си. Протестиращите настояват за увеличение на заплатите на държавните служители и повече средства за обществените услуги. Според синдиката CGT, възнагражденията в сектора са загубили 20% от стойността си през последните 10 години, докато здравеопазването, пожарната и други ключови служби страдат от недостиг на ресурси.
4: Посланието е ясно. Правителството има 48 часа, за да преработи из основи бюджетния си план. На първо място трябва да бъдат увеличени заплатите в обществения сектор. Кой беше на първа линия това лято и спасяваше човешки животи? Пожарникарите, здравните работници, държавните служители. А как им благодарят? С замразяване на заплатите.
2: Към демонстрациите се присъединиха пожарникари и ученици. Недоволството сред младите започна още миналата седмица с блокади на гимназии заради условията в училищата. В Лил напрежението ескалира. Пред блокирано училище бяха подпалени контейнери за отпадъци и електрически велосипеди, а полицията се изправи срещу групи маскирани младежи. Синдикатите предупреждават, че протестната вълна се разширява. Нови стачки вече се подготвят в енергийния сектор, сред шофьорите на камиони и служители на компании, а CGT очаква натискът върху правителството да продължи и през следващите седмици. Най-големите технологични компании в Съединените щати ще се опитат сами да контролират развитието на най-мощните системи с изкуствен интелект. След среща в Белия дом, ръководителите на водещите компании подписаха доброволно споразумение, което Доналд Тръмп определи като своеобразна конституция за индустрията. Сред участниците бяха Марк Зукърбърг, Илон Мъск, Дарио Амодей, Сундар Пичай, Дженсън Хуанг, Джеф Безос и Грег Брокман. Документът предвижда компаниите да изградят няколко нива на вътрешен и външен контрол, независими проверки и одити на най-модерните AI системи. Според председателя на Камерата на представителите Майк Джонсън, ангажиментите са доброволни. Тръмп заяви, че споразумението не е юридически, а морално обвързващо.
5: Това, което подписахме днес, има голямо значение. Това беше събрание на най-известните личности, не знам дали някога отново ще се събере такава група. Но това беше събрание на най-известните личности от този технологичен свят. И мисля, че това е един много специален ден.

0: изпревари Съединените щати в надпреварата за изкуствен интелект.
1: Блокадата на украинските маршрути за износ през Черно море придобива критичен характер, заяви за Евронюс Тарас Висоцки, министър на аграрната политика и храните на Украина.
2: Средно цените на зърното са се повишили с 25%. Глобалният индекс на храните на ФАО потвърждава тези данни. Тези 25% означават, че ако ги съпоставим с общото потребление на зърно и храни на зърнена основа, това може да доведе до допълнителни разходи за потребителите по целия свят в размер на 60 милиарда долара годишно. Ситуацията е особено критична за държавите, които разчитат на внос на храни, като много в Африка и Югоизточна Азия.
1: Висоцки добави, че Украйна работи с европейските си съюзници по нови коридори на солидарността, алтернативни маршрути през река Дунав и чрез железопътни връзки. Към този момент около 40-45% от износа се осъществява именно по коридорите на солидарността, отворени от Евросъюза. 4 дни след началото на руската инвазия в Украйна, председателя на Европейската комисия обяви забрана за излъчването на руските държавни медии Русия Днес и Спутник, за да се гарантира, че те няма да могат да разпространяват лъжи, които оправдават войната на Путин. Още на 4 март Брюксел изпрати писмо до големите търсачки и социални платформи с искане за премахване на уебсайтовете rt.com и sputniknews.com. 3 години по-късно вестник Монд съобщи, че въпреки санкциите на Евросъюза, във Франция все още лесно могат да се открият медии, разпространяващи пропагандата на Кремъл, а регулаторите са, цитирам, изненадващо пасивни.
3: Първоначално не вярвах, че ще имаме положителни резултати. Що се отнася до чат GPT, най-известната от всички платформи, изглеждаше очевидно, че OpenAI трябва да предприеме съответните регулаторни мерки. Особено като се има предвид, че тя е официално призната за значима платформа с изкуствен интелект, съгласно Европейския закон за цифровите услуги и е обект на повече задължения.
1: На практика, чат GPT, Grok и Quad са първенци в своеобразна антикласация за заобикаляне на европейските санкции, тъй като предоставят цялостен обзор на международните новини, включващ връзки и цитати от забранени руски медии, без да споменават, че въпросните източници са обект на санкции. Чат-ботът Vibe на френската компания Mistral демонстрира особена изобретателност. Той извлича съдържание от Спутник чрез руската платформа ВКонтакте и осъществява достъп до приложение, свързано с Telegram. Gemini на Google показва по-сдържан подход при опитите за достъп до ресурси, забранени в Русия. От 10 заявки, подадени от Репортери без граници, чат-ботът предостави достъп само в 2 случая. Само Meta AI показва 100% спазване на изискванията.
3: Само в изолирани случаи останах с впечатлението, че тези инструменти са срещали съпротива и че привеждането им в съответствие с закона се извършва като част от санкции, приети от Европейската комисия в конкретен контекст, с цел защита на информационното пространство.
1: Организацията Репортери без граници е убедена, че системите с AI, които улесняват разпространението и структурирането на информация, също трябва да бъдат класифицирани като високо рискови, съгласно Европейския регламент за изкуственият интелект. Португалия бе домакин на Репмус, учение, смятано за най-голямото в света за изпитване на роботизирани и безпилотни системи. В Троя военни, научни работници и индустрията си сътрудничат в среда, която благоприятства ускореното развитие на иновациите. В нея грешките са допустими, а неуспехите дават начало на следващата иновация, която в близко бъдеще може да бъде внедрена от въоръжените сили навсякъде по света.
3: За да изградим оперативно значими способности, които възможно най-бързо да бъдат предоставени на военнослужащите, трябва да действаме бързо, особено при най-лошия сценарий, при пряк въоръжен конфликт. Във войната в Украйна, вследствие на агресията на Руската федерация, виждаме колко важни са тези нови технологии.
1: В учението участват над 4000 души, които подлагат на изпитание 575 различни системи. Голямата цел е различните видове оборудване да взаимодействат безпроблемно помежду си.
4: Como é que eles comunicam entre si, como é que eles...

0: пасва информация.
1: Как взаимодействат помежду си? Как предават информацията? Разполагаме с дрон, произведен в Швеция, и дрон, португалско производство. Двата трябва да могат да действат заедно, да получават еднаква картина на обстановката и да приемат така наречените дигитални задачи. И въпреки, че са различни, и двата дрона трябва да могат да изпълняват съвместно една и съща мисия.
2: Компаниите-производители могат да демонстрират своята интеграция в общата отбранителна индустрия на Европейския съюз и НАТО.
3: Това не са лабораторни условия, а сценарий, максимално близък до реалността, който ни позволява да проверим и оценим голяма част от оперативните способности на нашите системи. Можем да видим кога работят и кога не. Можем заедно да определим най-добрите начини за постигане на така наречените съвместими сили, като използваме различни ресурси и средства.
2: REPMUS включваше 36 военноморски сили, над 60 компании за научно-изследователска и развойна дейност, 13 университета и 5 структури на НАТО, работещи в сферата на морските операции и автономните системи.
4: Ако преди няколко години някой беше казал, че Гърция ще изпрати човек в космоса, малцина биха повярвали. Сега това е на път да стане реалност. Адрианос Големис ще лети до Международната космическа станция през 2027 година.
2: Трябва да отдадем дължимото на госпожа Соломонидо и на ръководството на ЕОКЕТ. Анесина Соломонидо е представителят на Гърция в областта на космическите изследвания. Благодарни сме на нея и нейните колеги, които работят неуморно от доста време насам.
4: Какво ще прави Адрианос на борда на Международната космическа станция?
2: Това е роля до някъде сходна с тази, която имах в Антарктида. Ти си ръцете и мускулите на изследователите в Гърция и цяла Европа, като провеждаш експерименти в уникална среда на микрогравитация.
4: Като лекар на космически мисии, Големис е запознат с медицинските предизвикателства, но кое го впечатлява най-много?
0: За мен то пио дипосиако е...
2: За мен това е междинният етап, до каква степен човешкото тяло се адаптира към екстремните условия. Преживях нещо подобно в Антарктида. Прекарах там една година в изолация, като правих експерименти за Европейската космическа агенция. В началото изпитваш чувство на несигурност, но когато се върнеш, вече си се адаптирал, макар и само психологически, и по някакъв начин си приел това екзотично място и суровите му условия.
4: Големис вярва, че и други гърци ще последват примера му и ще се устремят към звездите.
2: В бъдеще се надяваме, искаме и ще се стремим към това, повече наши сънародници да се озуват в космоса.
5: Нова изложба проследява как импресионисти като Пьер Огюст Ренуар и след военните новатори като Ив Клайн са черпили вдъхновение от Френската ривиера. Изложбата в Лондонската кралска академия на изкуствата показва как този регион е допринесъл за формирането на съвременното изкуство, такова каквото го познаваме днес.
4: Мисля, че Френската ривиера е изключително богат източник на вдъхновение, преди всичко заради качеството на светлината. Периодът, обхванат от тази изложба, от края на 70-те години на 19 век до 60-те години на 20. Но в ранния период, когато художниците са посещавали това място, то изобщо не е било толкова развито, колкото е днес. Беше земно райско кътче. И от техните писма знаем, че са били очаровани от светлината.
5: Пейзажът е помогнал на Пол Сезан да оформи характерния си стил. Друг творец, който е бил вдъхновен от красотата на Френската ривиера, е Пабло Пикасо. Той е прекарвал ваканциите си там, а през 1995 година дори си е купил къща на хълм с изглед към Кан. Десетилетия по-рано, през 1958 година, той е нарисувал картината «Заливът на Кан».
4: Това е огромна монументална картина. Намирам за много интересен начина, по който той я е структурирал. Начинът, по който е съчетал различните елементи, създава почти нещо като ефект на колаж, което в известен смисъл е връщане към неговата експериментална кубистична фаза от началото на 20 век. И той е включил всичко, което човек би очаквал да види в картина на Средиземноморието. Синьо море, синьо небе и, разбира се, емблематичните палми. А след това просто залива цялата композиция с тази бледосиня светлина, която обединява всичко.
5: Изложбата в Лондон включва и цяла зала, посветена на Клод Моне. Той е създал 38 картини за период от 10 седмици. Обсесията на тези художници от Ривиерата е оформила начина, по който публиката им също е възприемала този регион.
4: Мнозина от нас носим в себе си тази представа за Средиземноморието, а това, което не бях осъзнала напълно преди да дойда, е колко много нашата представа за Ривиерата проистича от всички тези картини. Да можем да се насладим на тях всички заедно е истинска привилегия.
5: Изложбата «Живопис от Френската ривиера» ще продължи до 31 януари 2027 година.
2: Ignite Plan. Игралният дебют на Ланс Опенхайм включва майсторско изпълнение на Робърт Патинсън в мрачна сатира за размиването на границите между журналистиката и истината. Прайм тайм ще ви плени, но на моменти може да ви подразни като творба, залагаща предимно на атмосферата.
1: Смятам, че най-увлекателното в цялата история е да видиш как един журналист, от когото се очаква в известен смисъл да бъде пасивен наблюдател на събитията, изведнъж се оказва в центъра на вниманието, а поведението му задава тона на цялото предаване.
2: Патинсън играе американския телевизионен журналист Крис Хансен, бивш водещ на предаването «Да хванеш хищник». И макар лентата може би ще озадачи публиката, не може да се отрече, че актьорът заслужава да бъде номиниран за Оскар. Вдъхновен от действителната история на Хансен и предаването, което е част от програмата Dateline NBC, Prime Time показва как екипът на «Да хванеш хищник» използва примамки, за да привлече възрастни мъже в къщи в предградията с обещанието за секс с непълнолетни момичета. Вместо това, жертвите се сблъскват с Хансен, който ги очаква с цял екип и започва да ги разпитва и уличава в потенциално престъпление. На практика става въпрос за поредица от инсценирани акции, които завършват с арести на примамените мъже. Рейтингът на предаването е огромен, което кара шефа на телевизията Джеф Зукър да промени часа на излъчване, като постави предаването в пряка конкуренция с сериала «Изгубени».
4: Четвъртък в Добро утро, Европа. Очаквайте.
1: Какви са мотивите и версиите за убийството на бизнесмена Илян Филипов в Пловдив? Възможно ли е да се търси прилика с други подобни случаи? Анализ на бившия главен секретар на МВР Николай Радулов. По-малко от месец до президентските избори. Има ли промяна в нагласите на избирателите и какви грешки допускат кандидатите за поста? В студиото политолозите Милен Желев и Теодора Йовчева. Как беше постигнато историческото споразумение с Гърция за връщането на останките на цар Самуил у нас? Една история за силата на дипломацията и значимостта на миналото. Разговор с доцент Наум Кайчев. Какво е общото между нощта, писателското перо и литературата? Разказ за една от най-значимите инициативи в културния живот на страната.
4: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиан. Започваме точно в 7. Следващия епизод на Диагноза здраве. Как да се справим с тревожността и хроничния стрес, съветва психотерапевтът Иво Величков. И още за хроничната бъбречна болест говори нефрологът доктор Румен Филев. Не пропускайте Диагноза здраве в понеделник от 10:30.

0: Тук се строи най-дългият железопътен тунел в света. Дълбоко под Алпите масивни тунелопробивни машини си проправят път през планинската верига. Инженерен шедьовър, произведен в Европа. Отправям се към тиролските планини. Штайнах ам Бренер е малко австрийско-алпийско селце и един от най-големите строителни обекти в Европа – тунелът Бренер. Пътуването в сърцето на планината изисква предпазна екипировка. Приятно ми е да се запознаем.
1: Здравейте! Добро утро!
0: Развълнуван съм. Приключение в железопътен тунел. Нека го разгледаме. Тунелът Бренер свързва Австрия с Италия и е ключова връзка в трансевропейския железопътен коридор, свързващ Южна и Северна Европа. Тунелът струва почти 11 милиарда евро. Европейският съюз досега е допринесъл с 2,3 милиарда долара. Общата цена се е увеличила с 40% в сравнение с първоначалната оценка. Европейската сметна палата критикува експлозивния растеж на разходите. Ръководителят на проекта Себастиан Райман и колегата му Андреас Амбрози ми показват подземната строителна площадка.
1: Централният тунел тук е наистина впечатляващ. Да, предвид начина по който вървят нещата, трябва да призная, че е постигнат реален напредък. Дори там, ако погледнете нагоре, имаме тунелен комплекс от 4 тунела в много ограничено пространство.
0: 1300 души работят тук. Тази масивна конструкция с обща дължина от 64 км ще бъде най-дългият подземен железопътен тунел в света.
1: Европейците могат да се гордеят с това, което са постигнали тук, независимо дали са от Германия, Австрия или Швейцария, и служители от Хърватия, Словакия или Полша. Това е европейско сътрудничество. Участват и водещи европейски компании, като Херенкнехт. 8 от техните тунелопробивни машини са в експлоатация тук. И преди всичко, нещо с което може да се гордеем, е, че тук работят хора от 11 държави от цяла Европа.
0: Отправям се към Шванау, Германия. Тук се намира Херенкнехт, един от водещите световни производители на оборудване за строителство на тунели. Тук се строят най-големите тунелопробивни машини в света. Огромни стоманени скалояди с височина до 20 метра и дължина няколко стотин метра. Как един малък семейен бизнес успя да завладее световния пазар с тези машини? Чудовища с 6000 конски сили. Отивам да ги видя. Само тук в Шванао, Херенкнехт наема 2500 души. В световен мащаб тази цифра надхвърля 5000. Оборотът на компанията е над 1 милиард евро годишно. Сондажните платформи на Херенкнехт копаят тунели под Жълтата река в Китай и Панамския канал, Алпите и Хималаите, Париж и Нью-Йорк, Мумбай, Сингапур и Хонг-Конг. Компанията е основана преди половин век от Мартин Херенкнехт. Доктор Херенкнехт, радвам се да се запознаем.
1: Приятно ми е да се запознаем.
0: Очаквам с нетърпение интервюто.
1: Моля, заповядайте.
0: В момента в Брюксел се води дебат дали трябва да се дава европейска преференция на продукти, произведени в Европа. Например, при обществените поръчки. Има ли смисъл това или не?
1: Това е единствения вариант. Вижте как китайците ни притискат с дъмпинговите си цени. Казвам това в Брюксел от 10 години. Сравнете заплатата на заварчик тук. Около 50 евро на час с 15 евро в Китай. Цените на стоманата в Китай са наполовина по-ниски. Не можем да съживим икономиката в Европа без да променим това.
0: Трябва ли Европа да отговори с защитни мита?
1: Без тарифи срещу Китай, Европа ще фалира, ще се срине. В Брюксел се обсъжда дали да се създаде нова световна търговска организация в бъдеще, без Китай и без Русия. Но тези хора в Брюксел само говорят, говорят и говорят. Не правят нищо.
0: Управителят на Херенкнехт, Флориан Кулке, ми показва новата мегамашина за тунела Лион-Торино между Франция и Италия. Но нашето пътуване ни отвежда обратно в Австрия. Гигантска сондажна глава се транспортира до строителна площадка в Бренер.
1: Слизаме, Себастиан. Над нас планината е с височина около 1000 метра. Просто огромна. Наистина огромна. Ето вратата. Заедно към бездната.
0: Дълбоко в планината се сглобява тунелопробивна машина. Ръководителят на проекта Райнман се гордее с екипа и оборудването си.
1: Това вече е световен рекорд тук в тунела Бренер, където тунелопробивната машина се е придвижила с повече от 60 метра за 24 часа. Това, разбира се, са важни етапи, които завинаги ще останат в историята на технологиите.
0: Пробивът е постигнат. Проучвателен тунел вече свързва Италия и Австрия. Сондажните работи по главните тръби също са към своя край.
1: Просто покривата и повърхността става практически равна и можете да карате на север и на юг. Браво, добра работа! Абсолютно невероятно е как успяхме да пробием при Бренер, на националната граница. По-специално точността на измерванията беше прецизна до милиметър. Това е наистина изключително постижение, както по отношение на изпълнението, така и на геоложките проучвания. Работата е на най-високо ниво. Връщаме се от подземния свят.
0: Всъщност тунелът трябваше да бъде завършен през 2019 година, но имаше проблеми с договорите и трудни скални образования. Новата дата на откриване е 2032 година.
1: До 1 милион камиона годишно могат да бъдат транспортирани там с влак. След това те ще разполагат с над 400 влака на ден, които могат да се движат както по съществуващата, така и по новата линия.
0: Посещението на склада за материали дава представа за логистичната сложност на строителната площадка в Бренер. Европейският супертунел ще се състои от 322 000 тунелни сегмента. Това са бетонни сегменти, използвани за оформяне на стените на тунела. Всеки отделен сегмент тежи 10 тона. Отивам на Терикона, Самбрози и Райман. 30-километрова конвейерна лента транспортира почти 8 милиона кубически метра до долината Падастер. След завършването на строителните работи, районът ще бъде възстановен в естественото си състояние.
1: Себастиан, в момента наистина изглежда като сива пустош, но след 10 години ще изглежда съвсем различно. Това ще е наистина автентичен биотоп, защото ние не просто планираме тунелите, ние дори планираме растителността, която ще расте върху тях. С други думи, не просто изкопахме огромен тунел. Ние създадахме и нова долина. Създадахме нова долина. Беше долина. А сега я запълнихме с 70, почти 80 метра. Да, ще се върнем тук след 10 години. Ще се разходим по пътеката, ще се уверим, че сме точно на същото място, на което сме сега. И след това ще си направим пикник с бекон тук.

0: Добър вечер, това е Prime Time. Днес в следващите 60 минути ще анализираме и ще прогнозираме политическите процеси, както във вътрешно-политически план, така и в геополитически след срещата на световните сили Съединените щати и Китай преди няколко дни. Аз съм Николай Лефеджиев, а ето и подробности и акценти от днешното издание на предаването. Първите социологически нагласи показаха фаворитите в битката за следващ президент. Ще има ли изненади в изборния ден? Търсене на широка надпартийна подкрепа и как влияят на кампанията политическите казуси с голям обществен отзвук? Възможно ли е обединение в дясно и ще има ли разделение на про- и антиевропейски избор? Анализираме с изборния експерт професор Михаил Константинов. Какво ще се промени и има ли затопляне в отношенията между Съединените щати и Китай след знаковата визита на китайския президент Си Цзинпин в Америка? Как ще се развият търговските отношения и конкуренцията между двете най-големи световни икономики? Ще има ли пренареждане на влиянието на големите сили в геополитически план? Говорим с Пламен Димитров от Българското геополитическо дружество. В началото на новинарските акценти от последния ден на септември. Бизнесменът и собственик на футболен клуб Ботев Пловдив Илиан Филипов е бил прострелян смъртоносно тази нощ. Според първоначалните данни, Филипов е убит с изстрел в областта на главата.
1: Няма данни Илиан Филипов да е получавал заплахи, съобщиха от МВР и прокуратурата часове след убийството. Престъплението е извършено в имот на бизнесмена, а сигнал за случилото се е подала съпругата му около 1 часа след полунощ. Полицията в Пловдив блокира входовете и изходите на града в опит да залови извършителя.
2: Работи се активно по всички възможни версии. Касае се за умишлено убийство. Това можем да потвърдим на този етап. Като смъртта на жертвата бихме могли да съобщим, че е настъпил в резултат на огнестрелна рана.
3: Убийството е станало около 1 часа вечерта. Сигналът е подаден на телефон 112. Убийството е извършено на територията на имот, притежаван от лицето.
1: Илиан Филипов е роден на 31 март 1973 година в Пловдив. Той е един от двамата съоснователи и собственици на ПИМК. Пловдивската фирма има множество дъщерни компании в орбитата си, които се занимават с всичко от бетоновъзли и кариери до строителство, спедиция и железопътни превози. През юни миналата година Филипов пое собствеността над футболен клуб Ботев Пловдив. ПИМК е сред най-големите транспортни фирми в България и сред водещите 10 в Европа. Компанията успешно развива и строителна дейност. През последните 6 години тя е подписала договори за най-много средства с община Пловдив според системата за интегриран граждански мониторинг и анализ Сигма. През 2020 година спечели на търг реконструкцията на стадион Христо Ботев за близо 44 милиона лева, от които получава 6,3% дял. В ПИМК холдинг влизат 8 компании. Част от холдинга е и ПИМК Рейл, железопътен превозвач за товарен транспорт в България и международни дестинации.
0: И първи политически коментари на убийството в Пловдив. От Възраждане внесоха искане вътрешният министър и главният секретар на МВР да бъдат изслушани утре и да дадат подробности за убития бизнесмен. Демократична България посочиха и най-вероятните според тях версии за покушението.
4: Има ясна индикация, тъй като имаше конфликт между собственика на ПИМК и господин Петлешков, и тази версия трябва да бъде много внимателно анализирана. Едновременно с това и всички индикации, свързани с възможен замесен наркотрафик и всички проистичащи от това действия на различни компании, на различни лица от сенчестия бизнес, мутри, които при смяна на властта в една или друга посока са взимали определено отношение.
5: Ние считаме, че това е важен въпрос, тъй като създава вероятно завършване на ни отдавна отминали времена, въпреки че министър-председател Румен Радев заяви, че борбата с олигархията е приключила.
0: Генералният секретар на НАТО, министърът председателя на България Румен Радев, представители на Европейския съюз и висши американски официални лица участват във форума, организиран от Евронюс – Defense and Space Summit в Брюксел. Всичко това се случва на фона на усилията на Европа да укрепи отбранителните си способности, да отговори на хибридните заплахи и да изгради по-интегрирана индустриална база. От Брюксел предава Валентина Войкова.
6: Стремежът да бъдат включени разпоредби Made in Europe в инициативите за превъоръжаване крие риск от отчуждаване на съюзниците от НАТО и от подкопаване на колективната сигурност. За това предупреди Ендрю Пъздър, посланник на Съединените щати в Европейския съюз по време на форума. Пъздър предложи концепцията Made in NATO като алтернативен подход, който би позволил по-широк достъп на американските отбранителни компании до пазара. По-рано белгийският министър на отбраната отправи остро предупреждение към европейските си колеги. Европа ще се изправи пред мрачна зима заради увеличаването на хибридните заплахи. Пред Евронюс българският премиер Румен Радев заяви, че много важен елемент за сигурността на отбраната на Европа е развитието на European Space Ecosystem. Радев коментира и войната в Украйна. Според него Русия трябва да бъде принудена да седне на масата за преговорите.
7: Заглушаването на радиосигнали заради използваните дронове във войната с Украйна застрашава всички самолети над Черно море, заяви Румен Радев по време на форум на Евронюс за отбраната и космоса.
0: Всеки ден имаме проблеми с заглушаване и фалшифициране на радиосигнали заради войната. Това е голям риск за летенето над Черно море.
7: Радев повтори тезата си, че е нужно разширяване на дипломатическите контакти с Русия и че досегашният подход с въоръжаване на Украйна не е проработил. Българският премиер заяви, че етикетирането му като проруски лидер не отговаря на реалността.
0: Не ме интересува да подкрепям Русия. Интересуваме реалистичния подход и намиране на път към мир възможно най-скоро.
7: В съвременната война космоса определя границата между победата и поражението, каза Румен Радев, заради опосредстваните от сателити комуникации, навигация, разузнаване и ранно предупреждение при атаки. Според него Европа трябва да изгради своя космическа екосистема, включваща частни компании. Той даде като пример българската Endurosat.
0: През последните години тази компания произведе и стреля повече сателити от другите европейски компании взети заедно. Преди две седмици в Елисейския дворец тази компания подписа споразумение с френската Ariane Space пред мен и президента Макрон. Представете ли си, България инвестира около 200 милиона евро във Франция.
7: Други участници на форума на Евронюс за отбраната и космоса са ресорния еврокомисар Андрюс Кубилюс и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.
0: Първо проучване на обществените нагласи за предстоящите президентски избори на агенция Market Links, реализирано съвместно с BTV. Според социологическата агенция, кандидат-президентската двойка Иляна Йотова, Кирил Вълчев води с почти двоен резултат пред Андрей Гюров и Георги Кандев.
1: Кандидат-президентската двойка Илияна Йотова, Кирил Вълчев води с 41,4% подкрепа, докато вторите в изследването Андрей Гюров и Георги Кандев се ползват с доверието на 21,9% от избирателите. Това сочат резултатите от първото проучване на обществените нагласи за предстоящите президентски избори на агенция Market Links, което е реализирано съвместно с BTV. Изследването е проведено сред 1006 лица над 18 години в страната в периода от 26 до 29 септември по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета. На трето място се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 6,4%. След тях са Ивелин Михайлов с 3,9%, Радостин Василев с 1,6% и Иван Христанов с 0,9%. Други кандидати получават 3,7%. 46% от анкетираните са заявили, че по-скоро ще гласуват на президентските избори. При предсрочни избори сега резултатът на Прогресивна България ще бъде 34,6% според проучването. ГЕРБ СДС с 10,3%, Продължаваме промяната 9%, Демократична България 7,2%, Възраждане 5,4% и ДПС 4,5%. Проучването е на Market Links, реализирано съвместно с BTV. То е проведено сред 1006 лица над 18 години в страната в периода от 26 до 29 септември по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета.
0: Най-малко трима души, сред които дете, загинаха при нови руски удари срещу Киев и областта. Балистични ракети и дронове предизвикаха пожари и прекъсвания на електрозахранването. Заради атаките Полша и Румъния вдигнаха военни самолети. Володимир Зеленски обяви, че украинските далекобойни операции на руска територия ще продължат и през октомври.
8: Нова серия руски въздушни удари срещу Украйна. Най-малко трима души, сред които и дете, са загинали при атаки срещу Киев и околностите на столицата. Други 7 души са ранени. Балистични ракети и дронове предизвикаха експлозии и пожари, а в части от града беше прекъснато електрозахранването. Засегнати са жилищни сгради, магазини, склад. Нападенията идват в броени часове след руски удари с крилати ракети срещу северния град Суми. Там загинаха 2 души, а 6 бяха ранени, сред тях 3 деца. Една от бомбите порази училище, в което по това време е имало деца. Учители и служители са успели да евакуират около 100 души в укритие и при самия удар по училището няма пострадали. На свой ред президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че по време на съвещание е утвърдил далекобойните операции на руска територия да продължат и през месец октомври.
9: Всички ключови задачи на Украйна в областта на далекобойните удари се изпълняват и руската петролна индустрия усеща и ще усеща и занапред украинското влияние.
8: Заради руските атаки Полша и Румъния вдигнаха военни самолети за защита на въздушното си пространство. Москва на свой ред съобщи за атаки с дронове срещу Самарска и Пермска област. На този фон Русия планира да увеличи разходите си за отбрана през 2027 година до над 17 трилиона рубли, като едновременно с това се предвиждат съкращения на средствата за социална политика, образование, здравеопазване и инфраструктура.
0: Иранската революционна гвардия се обърна директно към американските избиратели с призив да гласуват срещу съюзниците на Доналд Тръмп в Конгреса и да се противопоставят на войната. Посланието идва малко повече от месец преди междинните избори. Паралелно, Катар продължава посредничеството между Вашингтон и Техеран.
8: Иранската революционна гвардия се обърна директно към американските избиратели с призив да отстранят от власт съюзниците на Доналд Тръмп в Конгреса и да се противопоставят на войната с Иран. Посланието е част от писмо от 26 страници, в което гвардията призовава американците да отхвърлят военните намеси в чужбина и подкрепата на Вашингтон за Израел. Той идва малко повече от месец преди изборите за Конгрес на 3 ноември. Дипломатическите усилия за прекратяване на 7-месечната война също продължават. Катар отново посредничи между Вашингтон и Техеран, като американски и ирански представители разговаряха по-отделно с катарски посредници. За сега пробив няма. Иран предложи план, който предвижда 7-дневен срок за отваряне на Ормузския проток и пауза в бойните действия, но Тръмп го отхвърли. Американският президент продължава да настоява, че Иран няма да получи ядрено оръжие и прогнозира скорошен край на конфликта. Техеран отрича да разработва ядрено оръжие и заявява, че програмата му е за мирни цели.
9: Все още се работи за организиране на срещи и предаване на послания между страните, като настоящите усилия са насочени към постигане на обща позиция между тях. Както знаете, Катар от самото начало е застъпил необходимостта от мирно решение и подкрепата за посредничеството на Пакистан.
8: На този фон последните американски военни части напускат базите си в Ирак, 23 години след свалянето на Садам Хюсеин. Изтеглянето беше договорено още през 2024 година, но Техеран го представя като победа за подкрепената от него осна съпротивата в Близкия изток.
0: След кратка пауза ще говорим как ще се развият отношенията между двете свръхсили в нашето съвремие Съединените щати и Китай. Срещата на лидерите им, която се състоя миналата седмица, Доналд Тръмп и Си Цзинпин, не доведе до някакви конкретни резултати. Именно тях ще коментираме с Пламен Димитров от Българското геополитическо дружество.
10: Станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз. Всяка седмица. По Евронюс България.
11: Новините, историите, музиката. Всичко важно за теб. Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.
12: Колко ще отслабнеме до 2 седмици? А как ще се чувстваме след 20 години?
13: Имайте си генетичната основа, правете скринингови програми, следете биохимичните показатели на тялото си.
14: Важно е емоционално да пораснем, защото масово много хора са емоционално незрели.
15: Хората не са с нас, а само защото ние на всичко ще казваме да.
16: Те ме питат дали няма някакво хапче, нали, което да реши проблем. Избират лесния начин, а е грешния начин това.
17: Много се чете в интернет, много се търсят, подаден симптом се търси състояние.
18: Защото грижата за себе си не ви отнема време, тя ви подарява време. Гледайте Диагноза здраве с мен, Десислава Хаджиева. Всеки понеделник от 10:30 по Евронюс България.
19: Култура, изкуство, мода, дизайн.
20: Истории за творци и творби от България и света.
21: Пъзъл от артефакти,
22: фарт и факти.
20: Неделя, 13:30 по Евронюс България.
0: В понеделник Китай публикува повече информация за постигнатите договорености на преговорите между Си Цзинпин и Доналд Тръмп миналата седмица, като хвърли светлина върху някои конкретни резултати. Но нямаше съвместни изявления и не бяха постигнати големи пробиви. Вместо това, двете правителства публикуваха отделни отчети за срещата. Може би знак, че въпреки обиколките на Белия дом и обещанията за по-топли връзки, Вашингтон и Пекин остават предпазливи един към друг. Как ще се развият отношенията между водещите световни сили, за това ще говорим сега с господин Пламен Димитров от Българското геополитическо дружество. Здравейте и добре дошли.
23: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Продължителните срещи на върха, лишени от съдържание, както казваме, може би те да имат, но не стават ясни дали са постигнати някакви договорности и сами по себе си са предупредителен сигнал, така казват някои анализатори, сравнявайки онази обстановка в края на 30-те години на миналия век. Каква е вашата преценка и за тази среща, която не доведе до конкретни изявления от двете страни?
23: Да, аз не бих правил аналогии чак с 30-те години на миналия век на вечерието на Втората световна война, но все пак действително не виждаме никакви съществени договорености от тези срещи. Две през тази година между Си Цзинпин и Доналд Тръмп, а предстоят още две до края на годината на различни форуми. Това, което видяхме сега на последната среща в Съединените щати, беше един поток от взаимни хвалебствия, от любезности, от протоколни церемонии, червени килими и така нататък, всичко, което може да си представите. И е трудно в целия този протоколен захарен сироп да видим дали плува нещо съществено като договорка между двете държави. По-скоро не. Аз мисля, че това, което прави Доналд Тръмп, нали, той беше все пак домакин на последната среща, е да заглади острите ръбове в отношенията с Китай, обаче без да се постига някакво трайно и дългосрочно решение. Тоест, временни така кръпки на отношенията между двете държави. В този дух е, например, това, може би единствено по-съществено решение, което беше постигнато в навечерието на срещата във Вашингтон, това е, че се удължава с 2 месеца търговското примирие между Съединените щати и Китай, което беше постигнато миналата година на една среща в Южна Корея. Всъщност не до 10 ноември, а до 10 януари ще продължи тогава търговско примирие, докато двете държави търсят някакво по-трайно решение на споровете, които имат помежду си.
0: Прави впечатление, че когато през май Доналд Тръмп отиде в Китай, той бе с много голяма група бизнесмени, някои от водещите технологични компании, докато сега визитата на Си Цзинпин в Съединените щати не бе придружена от такива бизнесмени. Да, имаше, но все пак не бяха на такова високо ниво.
23: Да, така е. Сега трябва да имаме предвид, че малко по по-различен начин е устроена бизнес общността в двете държави, в Китай и в Съединените щати. Нали, Тръмп постоянно е заобиколен от тези така техноолигарси, да ги наречем, които са винаги с него, съгласуват политиките с него. Докато в Китай са така на по-заден план лидерите на големите компании, част от тях държавни, част от тях частни. Така че може би затова не ги видяхме сега в Съединените щати, но нямаше и нещо конкретно да бъде постигнато като договорености, например за някакви големи взаимни инвестиции на двете държави в технологичната сфера. Всъщност това е един от така наречените трите Т, които се обсъждат между САЩ и Китай, технологиите, Тайван и търговията.
0: За Тайван след малко, защото да, това е основният въпрос, който стои отворен вече толкова години между двете държави. Да. Но може би единствената конкретика, която аз прочетох, че се създава нов канал за диалог за изкуствения интелект.
23: Да, за опасностите.
0: За опасностите от изкуствения интелект. От друга страна пък Доналд Тръмп изключи всякакъв вид сътрудничество с Китай, защото според него Съединените щати са лидери в целия свят и не искат да дават някакво преимущество, ако споделят знания в тази област.
23: Да, до известна степен има право за това, защото тук става въпрос за технологично съперничество. И действително Съединените щати са по-напред в момента, но това не е нещо, което не може да се заимства и не можеш от другата страна да вземеш, за да се предвидиш напред. Нали? Смята се, например, че този китайски модел изкуствен интелект DeepSeek, който излезе, ако не се лъжа, в началото на миналата година, е заимствал много от американските модели. Така че тук има елемент на търговска тайна, на търговски шпионаж и така нататък. Затова може би Тръмп не би искал да има някакво тясно сътрудничество. А това, което споменахте, че е договорно, е всъщност, например, ако някоя модел изкуствен интелект излезе извън контрол и, например, се опита да хакне някакви системи на китайската армия, да кажем. Да...
0: Или на нещо, което е свързано с сигурността,
23: да,
0: в целия
23: свят. Да, с сигурността. Или пък обратното, или ако обратно стане, да, и обратното, да има някакъв канал за контакт и да се знае, че всъщност това не е начало на война, а нещо друго се е случило. Но действително много са подозрителни и двете страни една към друга по отношение на технологиите. Знаем, че Съединените щати забраниха още по времето на Байдън, или ако не беше даже последната година на предишния мандат на Доналд Тръмп, да се изнасят най-новите модели чипове за Китай. И тази забрана беше частично отменена, имаше разрешение за определени чипове, за определени количества, но тя все още е в сила. Просто Съединените щати не искат да помогнат на Китай да израсне като техен равностоен конкурент в тази сфера.
0: Крайна сметка трябва да си дадем така ясна представа, че има десетки хиляди китайски студенти, които учат в Съединените щати, и тази информация от Америка към Китай по някакъв начин ще достигне. То няма как да бъде открит. Не всички са толкова, да кажем, верни американски граждани.
23: Да, има студенти, може би ще намалее техния брой, защото така Тръмп слага някои рестрикции пред чуждестранните студенти и вече не изглежда чак толкова привлекателни американските университети, но все пак, за да стигнат до някакви търговски тайни на големите компании, които разработват изкуствен интелект, трябва да работят там, не просто да бъдат студенти в
0: Аз имам предвид, че имат постижения, които, да кажем, веднага големите компании се заинтересуват и ги взимат на работа. Но вие споменахте производството на чипове. И точно тук идваме до въпроса с Тайван. Защото там се произвеждат, може би, 80-90% от световните чипове. Това ли е целта на Китай? Да завладее Тайван, която е бивша китайска територия? И до сега те смятат за такава.
23: Значи, целта на Тайван действително е... На Китай действително е Тайван. Само, че там има по-дълбоки идеологически мотиви, свързани с историята на страната, с самочувствието, ако щете, на Си Цзинпин. Не е толкова непосредствената икономическа полза да бъдат завладяни тези заводи, които произвеждат чипове. То това не знам и доколко е възможно, защото производството на чипове не е само хардуера, който го има на място в Тайван. Това са технологиите, ноу-хауто, инженерите, които работят там. При едно такъв апокалиптичен сценарий, че започне война и в хода на тази война Китай успее да завладее Тайван, никак не е сигурно, че това ноу-хау и тези инженери ще останат там в Тайван или че няма да бъдат разрушени заводите. Но това е доста крайен сценарий. Така че основната цел все пак е да бъде постигнато това, което в Пекин наричат национално обединение, нали, да си върнат Тайван. А пък другото е по-скоро съпътстваща цел. Но от една страна тези чипове огромното им производство в Тайван са и имунитет за страната, защото ще настане такава икономическа криза, ако започне война за Тайван, че това, което е между Русия и Украина, ще ни се стори като така едно малко приключение за световната икономика в сравнение с това, което може да стане. И това е мотив Съединените щати пък да са готови да защитават Тайван. Нали, готовност, която беше силно разколебана след като Тръмп стана президент за втори път. Знаем, че той говори така доста неопределено, доста неориентирано изказване има и започнаха да изпитват колебания тайванците, че ще бъдат защитени. Но не случайно сега, при тази среща, даже това беше като предусловие поставено от Си Цзинпин, че той няма да отиде на среща с Тръмп, ако не бъдат замразени продажбите на оръжие за Тайван от Съединените щати.
2: А доколко, да кажем, въпроса за статута на Тайван не се използва като основно средство за натиск от страна на Пекин към Съединените щати? При търговските отношения предвид най-вече.
23: Използва се, но аз бих казал, че се използва и от двете страни. Всъщност Тръмп казва, ако искате да не продавам оръжие на Тайван, вие трябва да отстъпите някъде другаде. А пък и китайците, нали, предупреждават, ако пък вие продавате оръжие на Тайван, няма да имате никакви други отстъпки. Така че това е ключов въпрос, нали, в двустранните отношения и той със сигурност ще продължи да бъде ключов и след края на мандата на Тръмп, но въпросът е, че след края на мандата на Тръмп Си Цзинпин пак ще бъде президент на Китай, така че стои този въпрос за него в дългосрочен план. Сега тук обикновено казвам, че има един времеви прозорец, в който Китай ще бъде на върха на своята мощ и би могъл да опита нещо да си върне Тайван. Казвам го това, защото при всичките тия разговори между Тръмп и Си Цзинпин има един слон в стаята, за който не се споменава. И този слон в стаята е демографската катастрофа, в която навлиза вече Китай. Много е вероятно след 15-20 години всъщност страната да е зает със своите вътрешни проблеми, а не с международна експанзия. Тя и сега не е много видима, китайската международна експанзия, извън сферата на икономиката. Тук да кажем, че според демографските прогнози на ООН, китайското население ще се съкращава все по-бързо. Около 3 милиона и половина миналата година са намалели китайците. През 30-те години ще намаляват с по 6 милиона на година. През 40-те години на нашия век с около 10 милиона на година. И в крайна сметка до края на века населението на Китай при най-оптимистичните прогнози ще намалее на половина. 700 милиона китайци ще изчезнат просто като население. И то не е проблема в бройката, колко точно ще бъдат китайците, а в демографската структура, която ще направи така, че ще има много голяма социална тежест вътре в страната, социално-икономическа, защото ако сега са горе-долу петима души работещи се падат на един пенсионер, то може би към 60-те години на нашия век може да се изравнят, да станат едно към едно.
2: Както се казва, така, че добре дошли на нашия опит в момента, българския горе-долу, е така е нашата ситуация.
23: Да, в Европа ние по-рано започнахме този демографски преход, но в Китай той е много по-дълбок, защото в Европа, все пак в нито една държава раждаемостта не е паднала до средно едно дете на една жена, докато Китай вече стигна тази граница.
2: И много е вероятно, рестрикция дълги години за това.
23: Тази рестрикция вече не играе. Тя беше отменена 2016 година. Съвсем други са.
2: Имам предвид, че тя оказва влияние върху, да кажем, настройките на хората за създаване на семейство, на повече деца и така нататък.
23: Тя не оказва влияние върху сегашните настройки, които те имат. Много е вероятно Китай да задълбае още надолу дъното по раждаемост и да стигне нивата на Южна Корея, които са под едно дете на една жена.
2: Друг въпрос, който също искам да обърна внимание, е бурното развитие на Китай във военната област. Това също буди, според мен, тревога във Вашингтон. От друга страна, обаче, Пекин показва друг вид стратегия за световно лидерство, не толкова като военна експанзия. Това, според вас, обсъждано ли е на срещата между Тръмп и Си Цзинпин?
23: По-скоро не е обсъждано, като изключим това, че Тръмп бил подхвърлял на Си Цзинпин. Вие, ако искате, може и вие да купувате оръжие от нас, нали? Когато той му казал не продавайте оръжие на Тайван или може би и на други държави, които безпокоят Китай, Тръмп казал, ние имаме оръжие, можете и вие да купувате. Може би в този шеговит стил да е обсъждано, но действително това тревожи Съединените щати. Китай е определен като главен потенциален противник в военните стратегии на американското военно ведомство. Но все пак да кажем, че Китай все още изостава значително от Съединените щати в областта на отбраната. Те нямат това, което се нарича флот, за който може да действа световните океани в открито такива, море.
2: Като 7 или 8 американски флота, които могат да разгърнат
23: това, много бързо
2: частите в света.
23: Това, което имат американците, сега те първа започват да строят самолетоносачи, атомни подводници, но са доста далеч от американските възможности, като брой на ядрените бойни глави също са много далеч от Съединените щати, пък и от Русия. Вярно, армията е многобройна китайската и стъпвайки на тази солидна икономическа база, която имат и на огромното население, повече от логично е да очакваме, че Китай ще напредва във военната сфера и той вече е военна сила номер 2 в света, според мен. Така че и тук ще има предизвикателство за Съединените щати, но да кажем, че то не е съвсем непосредствено. Може би след 10-15 години. Освен това, въобще не сме сигурни, че Китай ще се държи по същия начин на международната сцена, както Съединените щати, когато постигнаха еднолична доминация, станаха единствената световна суперсила след края на студената война. Постепенно сега виждаме, че американците започват да се оттеглят от някои свои военни ангажименти в различни точки на света. Нали, последният пример беше, когато Саудитска Арабия ги помоли да помогнат срещу хутите от Йемен, които блокираха износа на петрол на Саудитска Арабия. И Тръмп какво отговори? Каза, те хутите ми се обадиха и казаха, че не искат да воюват с нас, така че съжалявам, но няма да може да се намесим. Тоест, Съединените щати вече не са готови да се намесват навсякъде, но не виждаме Китай да идва да запълва тези освободени пространства, например в района на Близкия изток.
2: А въпросът с войната на Съединените щати срещу Иран, може би също е бил обсъждан, защото все пак Тръмп може би е очаквал, да кажем, от Си Цзинпин някаква подкрепа като натиск срещу ислямското ръководство в Техеран, така че да приключи войната по-бързо.
23: Да, вероятно е обсъждан въпроса и точно в тази посока Тръмп така има очаквания. Всъщност тук въпросът е да се идентифицира дали Съединените щати и Китай имат някакъв общ интерес за изхода на тази война. Сега най-големият проблем е, че частично затворен Ормузкия пролив и не може да се осъществява нормално петролната търговия. Нещо, което пречи на американците, защото бензина поскъпва в Съединените щати.
2: Но, и дизела най-вече.
23: Ако питате мен, в дългосрочен план това не е изгодно и за Китай. Тъй като вярно е, че Китай има най-големите резерви, че в момента Китай общо взето движи цените нагоре и надолу на световния нефтен пазар със своите огромни резерви, които освобождава или спира да освобождава. И най-важното, значително намаляха покупките на Китай на международните пазари след началото на войната срещу Иран. Но в дългосрочен план все пак Китай е вносител на нефт. Китай е най-големия вносител на света на нефт. И съответно има интерес да не бъдат разстроени нефтените пазари и да не бъдат намалени доставките. Така че...
2: Последен въпрос. Капанът на Токиди. Това заяви Си Цзинпин при срещата си с Тръмп. Той може да бъде преодолян. Само да кажем, че това е една формулирана постановка от американския професор Греъм Алисън от Харвардския университет преди години. Когато има напрежение между възходящата и доминиращата сила, ако това напрежение не бъде преодоляно, то може да се стигне до военен конфликт. Можем ли в близко бъдеще, както казвате вие, ако не се преодолее това напрежение, ние изборихме различни аспекти на това съперничество, да се стигне и до такъв конфликт?
23: Да, Китай е просто възходяща сила по учебник, точно така както се описва една възходяща сила, голяма държава, която бързо расте нейната мощ. Такава е била Германия преди Първата и Втората световна война. И съответно тя си търси своето ново място в системата на международните отношения. И Китай това и прави, нали? Но виждаме, че той го прави доста предпазливо. Не е сигурно, че може да се стигне до открита военна агресия. Така че, според мен, по-скоро, ако има война между щатите и Китай, тя ще бъде търговска, технологична, но едва ли ще се стигне до някаква гореща война. тъй като това някакси не ми изглежда изгодно и за двете държави. Все пак не сме средата на 20 век или началото. Съвсем други са сега времената. И както казах, Китай се опитва да постига своите цели и по други начини. Дори в случая с Тайван, там има и друг вариант. Да направят така, че преобладаваща част от тайванците да се примират с това, че един ден ще бъдат анексирани от Китай, без да има някаква война.
2: Или може би модела на Хонг-Конг, да кажем, какъвто беше в края на 20 век, предаден от Британия на Китай.
23: Да, въпросът е, че Тайван няма от кого да бъде предаден, може би само от Съединените щати.
2: Абсолютно сте прав, така е. Просто давам като пример. Благодаря ви за този разговор. Видяхме какви са възможните варианти на съперничество, но и на сътрудничество между двете свръхсили. След тази среща на високо равнище между Доналд Тръмп и Си Цзинпин, мой събеседник в студиото беше господин Пламен Димитров от Българското геополитическо дружество.
11: Новините, историите, музиката. Всичко важно за теб. Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.
3: Станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз. Всяка седмица. По Евронюс България. Култура, изкуство, мода, дизайн.
20: Истории за творци и творби от България и света.
21: Пъзел от артефакти,
22: фарт и факти.
20: Неделя, 13.30 по Евронюс България.
2: Предизборна треска или пълно политическо затишие пред буря. Първите данни на MarketLinks вече са ясни, но какво остава скрито под повърхността на процентите? Голям процент не решили да участват и сравнително ниска избирателна активност за президентския вот. Остава ли интригата, кои президентски кандидат-президентски двойки ще участват в балотажа? В студиото вече е математикът професор Михаил Константинов, който е директор на направление електорални анализи и прогнози в Gallup International. Здравейте и добре дошли.
4: Здравейте, добре заварили.
2: Професор Константинов, Централната избирателна комисия регистрира 27 кандидат-президентски двойки. Рекорден брой.
4: Точно
2: така. Какъв знак е той за политическото здраве на нацията?
4: По-скоро това е знак за това, че доста хора имат правилна финансова ориентация и с напълно така законово основание ще се възползват от възможността да вземат по 20 000 евро за така наречените рекламни или информационни пакети, които им се полагат, което означава, че на някой сравнително неголям сайт –

0: китайски двойки или там по-точно 540 000 евро. Сега някои от тях ще отидат наистина за разумна рекламна дейност, но част ще бъдат усвоени. Щом закона го позволява. Нали знаете, България е най-богатата държава на света. Защо? Ами защото всички крадат и още има.
1: Така е. Тук вече сте абсолютно прав, защото хората са убедени именно в това, което току-що казахте. Първото социологическо проучване на Marketlink за тези президентски избори, които предстоят само след 26 дни. Близо 20% предина на Йотов Вълчев пред Гюров Кандев на старта на кампанията. Реалистична ли е тази разлика и възможно ли е тя да бъде стопена в следващите седмици?
0: Сега, първо нека да кажем какво следва от това проучване, което не е много далече от резултатите, които ние имаме, макар че нашите резултати показват една по-друга динамика, за която ще кажа след малко. Действително, виждаме трите двойки, които имат шансове да влезат в балотаж. Това е очевидно първата двойка, която споменахте. Оттам следват Гюров Кандев и накрая имате двойката Костадинов Волгин, която е стабилно на трето място, която именно показва един силен ръст напоследък. Ако нещо със сигурност може да кажем, това е, че госпожа Йотова влиза в балотажа. Сега ще има место за второто, ще има борба за второто място, където не може със сигурност да се каже какво ще се случи. Почти сигурно ще има втори кръг, защото за да има победа на първи кръг, трябва да се случат две неща. Първо, да гласуват повече от половината избиратели по списък, и второ, една от двойките да вземе повече от половината гласове.
1: Което не се е случвало не знам от колко години.
0: Никога.
1: А мисля, че на президентски избори никога.
0: Никога на първи тур не са печелили президентски избори до сега в България, но пък винаги, който е водил на първи тур, е печелил втория. Това също е едно правило на всичките 7 избора до момента. Така че ще наблюдаваме вероятно нещо такова. Пак повтарям, госпожа Йотова е сигурен кандидат за влизане в балотаж и остава другите две двойки, които споменах.
1: Тогава, да бъдем все пак коректни, имат ли шансове те за второто място на балотажа? Освен Гюров и Кандев. Не само Костадинов и Волгин, но и другите.
0: Сега, по принцип, това мога да кажа и четвъртото място. Кое? Това мисля, че и Христанов е четвърти в момента.
1: Че Величие са...
0: Или Величие, да. Величие и Христанов са някъде с около 3-4 на 100 от бота. Вижте, всичко е възможно, което, както знаем, не противоречи на законите на физиката. Но има неща, които са с по-голям шанс да се случат от други. Тук изключваме някакъв много тежък провал на управляващите, да се наблюдава, или така наречения тежък черен лебед, защото има различни черни лебеди. Има ни малки симпатични, които хвърчат много хубаво, но не променят много нещата. Но има и черни катастрофални лебеди. До сега голяма изненада в президентските избори в България имало една единствена, 2001 година, когато сочения за фаворит Петър Стоянов, който беше обявен за мъж на столетието. Той беше обявен за мъжа на 20 век на България. И всички бяха убедени, аз включително и хората около мен, че няма как той да не се спечели даже на първи тур, или пък ако не на първи, на втори. Оказва се, че тогава се появи Георги Първанов, спечели на първи тур, спечели на втори тур и стана президент. Това беше голяма изненада. Така че изненади се случват. Тук няма да бъдат съвсем безинтересни изборите.
1: Макар че вие трябваше да кажете, че партията, от която произлизаше господин Петър Стоянов, не го подкрепи напълно, затова може би се получи и тази изненада. Сега обаче зад тази първа двойка според социологическите проучвания стои управляващите, които имат много голяма предина пред всички останали.
0: Тогава, в 2001 година, той беше издигнат от демократичните сили, всъщност подкрепен от демократичните сили и също така от нововъзникналата партия НДСВ, която го подкрепи с половиността. А пък даже царя съвсем ясно каза, че едва ли ще ходи да гласува, че било скъпо, нещо такива глупости говори. И общо ето се оказа доста ексик или доста не фиктивна тази подкрепа. Така, иначе историята мина, знаем резултата. Сега в случая не е такъв, но аз не виждам особен ентусиазъм в подкрепата на двойката Йотова Вълчев от страна на управляващите. Значи подкрепа има, но не е вдъхновяваща за

0: Тъга. От друга страна, ние ви анонсирахме, че десницата може да направи един по-сплутен вод, а не разединен. Защото в крайна сметка на тези избори не участва втората по големина политическа сила, представена в парламента, имам предвид ГЕРБ, която се води дясна партия, според нейните опоненти не винаги е такава, но да не влизаме в политологични анализи. Тоест, може ли дясното да се противопостави на този вод, ако събере всички тези, да кажем, партии, които не издигат свои кандидати?
1: Сега, знаем, че в момента погледът се съсредоточен върху решението на ГЕРБ, което не е окончателно. Там има една много голяма лична обида при ръководител на ГЕРБ и там отношенията мисля, че са развалени фатално, поне няма как да се оправят в близкия месец. Не знаем как ще подходят ДПС, към кого ще бъдат призовани да подкрепят. Аз допускам, че могат да подкрепят и Йотова, възможно да се гласува по съвест. Във всеки случай, масата от ГЕРБ няма да подкрепи двойката Гюрков-Кантов. Това е категорично. От разговори с познати го знам. Дори ако сега Бойко каже, бе, гласувайте за тия, няма да гласуват. Просто хората са обидени. Тук, както се казват, това вече е лично. А когато стане лично...
0: Вие много добре знаете, тежко, професор Константинов, че нашите избори през последните, може би, 25 години не са на разумна емоционалност.
1: Да, но тя, много неща на този свят са емоционални. Като помислите, даже някои от големите войни са почнали на емоционална основа. Можеха да бъдат избегнати, евентуално.
0: Да поговорим тогава за избирателната активност, която дават MarketLinks. Не знам за вашето проучване, може би скоро ще дадете повече данни. 46% за вота на 25 октомври. Това обаче за президентски избори ми се струва малко. Обикновено при президентските избори, които са мажоритарни, има по-голяма избирателна активност. Прав ли съм?
1: Не, съвсем. Нека да вземем даже последните избори. Те бяха 21 година, както помните. Тогава гласуваха, сега да не сбъркам съвсем числото, но 2 милиона и 600 хиляди избиратели. Да не забравяме, че избиратели са си 6,6 последните, да кажем, 10 години. Така че избирателната активност през 21 година беше значително под 50%, въпреки че изборите бяха съчетани с парламентарни. Т.е. допълнителен стимул имаше, повече интерес. Така че няма никакви основания в момента да търсиме по-голяма активност от тази. Но да не забравяме и второто слово, повече от половината гласове, така че в момента нито едно от тези двете не се наблюдава на терен.
0: От друга страна обаче виждам също според това изследване, че около 20% не са заявили за кого ще гласуват или изобщо дали ще гласуват.
1: Така е. Това е горе-долу числото или пропорцията на избирателите, които до последния момент ще мислят за какво да гласуват, а те наистина решават за последните 1-2 дни. Така че това е фактор, но тези дани маса хора рядко тръгва в една посока. Те обикновено тези, които не гласуват или казват, че не са решили, те в крайна сметка се разпределят не много различно от останалите.
0: Това, което дават като проучвания.
1: Точно, защото те са хора с една. Те са хора от същите семейства. Те присъстват на същите разговори, в същите дискусии, гледат една и съща пропаганда, влизат в едни и същи сайтове. Те не са някакви марсианци. Те са си близки до средните българи. Така че не трябва да очакваме голяма изненада от тези, които ще решат последния момент. Те ще бъдат много вероятно разпределени горе-долу, както и вече решилите.
0: Вие споменахте двойката Костадин Костадинов, Петър Волгин, които стартират с около 6,5%. И казвате, че има някакво израстване. Тоест, гледате резултатът от парламентарните избори. Само, че тук знаете, че е мажоритарен вота.
1: Значи, вижте, ние следим тези двойки от момента, в който те са заявили, защото ние имаме перманентен контакт извън интервютата лице в лице. Значи имаме, да кажем, няколко стоти телефонни респонденти, които се отличават с много висока достоверност, тази извадка, която имаме, и ние ги следим непрекъснато. Тоест, ние буквално всеки ден имаме нови данни. В този смисъл динамиката горе-долу мислим, че сме улучили. Сега колко сме улучили, ще се види. Все пак искам да ви припомня, че на последните парламентарни избори на 19 април само ние познахме колко партии ще влезат в парламента. Всички други слагаха още една, ние категорично сложихме 5 и, както се казва, познахме, но с професионализъм.
0: Каква е целта на Възраждане според вас? Да си върнат тези загубени гласове от парламентарните избори и да кажат, ние вече сме обратно в играта, или пък да стигнат и до второто място на балотажа?
1: Сега, стигането
0: на второто... Питам ви, защото разликата между втория и третия е доста голяма.
1: В момента е по-малка от тази, която беше публикувана, защото просто динамиката е на лице. Естествено, това е програмата максимум на Възраждане. Да повторят успеха от 2006 година на Волен Сидеров, когато Атака влезе в балотажа, защото, за съжаление, демократичните сили излъчиха един много достоен, но не популярен кандидат, покойния на Делчо Барон в лека му пръст. Такова нещо може да се случи и в момента, а така иначе Възраждане иска да си върне част от избирателите, които кой ги взе, Прогресивна България ги взе. Те просто се бореха за едни и същи избиратели. И част от тях отидоха към Прогресивна България, за да получат някакъв шанс за реализация на техните идеи. Това е.
0: А има ли потенциал, защото обикновено ние говорим за купен и корпоративен вот на парламентарни и местни избори? Има ли сега потенциал да се използва такъв вот на президентските избори?
1: Значи на президентски избори не се купуват гласове. Нека да е ясно. Аз поне не знам, в моите 30 годишна практика някой да си е хабил парите да купува гласове за президентски избор. Може би някакъв такъв ентусиаст нещо, който... някакви лични пари да е дал, което е глупово, разбира се, но сериозно купуване на вод няма. Вижте, сериозно купуване на вод има на местни избори.
0: На местните избори. Да.
1: Дори и на парламентарни избори се купува малко. И има друг феномен. Големите партии са по-богати и поначало купуват повече. Тоест, купения вод в някакъв смисъл продължава да има структурата на другия вод. По-голямата партия има повече пари, купува повече гласове. Но тя така или че има повече гласове. В този смисъл купения вод
0: не
1: променя качествено посоката.
0: Да кажа, да.
1: Той купения вод повтаря структурата на естествения вод.
0: Но
1: при местните избори е катастрофално.
0: Е, при местните е друго.
1: Там просто кметове, общински съветници...
0: Там в крайна сметка знаете, че има, както ги наричаме ние, шарени мнозинства, които на национално ниво не могат да се гледат и да се понасят, но на местно ниво събират сили и управляват.
1: Точно, да.
0: Ако има една по-висока избирателна активност, която не може да изключим, за сега все пак не знаем какво може да се случи по време на цялата кампания и хората да решат да отидат да дадат своя глас, доколко една по-висока избирателна активност може да размести пластовете?
1: Всичко е възможно. Както казвате вие, ние се говорим за черни лебеди, защо пък да не дойде бял лебец, в който да ни помогне да се убедим като българи и да получим резултат, от който, айде, не да са доволни всички, но да няма много недоволни. Което също е един успех. Ето сега, както около връщането за мощите, т.е. не са мощите, той не е светец. Тук ще ги дадеха направо на костите на Самуил. Тук се очаква някакси българите да се обединят. Нека да се обединим и около новите избори. В крайна сметка, президентът е така или иначе 5 години ще ни представлява всичките.
0: А защо се използват някои теми, които, да кажем, дават на общественото мнение въпроси, които дълго отклонят като внимание от, може би, гафове на управляващите, неудобни теми. Става въпрос за ракията, да кажем, и контрола над нея. Сега да кажем тези връщането на костите на цар Самуил също могат. Да кажем, ето, примерно, цените, горивата. Днес КНСБ излиза с изследване, че цените в магазините са скочили, тази кошница с грижи изобщо на работа и така нататък, и така нататък.
1: Сега да не забравяме и фактора на най-ценна човешка глупост. Това е много могъщ фактор. Просто, за съжаление, не само българите, а изобщо човешките общества не действат ум. И това се вижда навсякъде. Това са просто обикновени глупости. Това с ракията беше фундаментална глупост. Аз разбирам да се очакваха много пари да дойдат. Айде, правиш глупост, но поне взимаш парите. А тук нищо няма да вземеш. И сега се обясняваш, че не си казал това. Тази грешка, с която тръгна Прогресивна България, те изобщо не могат да оправят. Всеки се изказва, говори страшни глупости и след това върват някакви други и мажат. И обясняват, че не били казали това. Или че там, съответно, на международния форум не било това, което било. Това е просто абсурдно това. Трябва да си вземат някакви пиари поне. Има платени професионални пиари. Аз разбирам, че те са неопитни. Но това върви една-две седмици. в крайна сметка да се издаде заповед по гарнизона, никой да не се обажа с изключение на трима души, които знаят какво да кажат. Буквално, защото те като си отворят устата, става катастрофа.
0: От друга страна, до края на октомври правителството трябва да покаже пред Европейската комисия новия проектобюджет за до година. Това също може да изиграе някаква роля в тези президентски избори, защото ще има една макрорамка, там ще има нови дългове, нов дефицит и така нататък и така нататък, което може да се използва от конкурентите на Йотова.
1: Може. Виждате как докато си говорихме на тема обединение около костите на Самуил, виждате как тихомолком си изтеглиха 2 милиарда и половина. Дълг евро. Ама и така, ми, вчера се каза, ама пласирахме още един дълг. Чакаме, това са 5 милиарда евро. Това значи...
0: Лево искате.
1: Извинявам се, 5 милиарда, 2 милиарда и половина евро, 5 милиарда лева. Това са, в старите пари, това са по 1000 лева на човек изтеглихме. Тук що. Но това не е толкова малко.
0: Сега... Някои пенсии бяха по-малки тогава.
1: Не, някои. И сега има по-малки пенсии. И знаеш, какво стана, така тихо, малко стана. И то ще върват още такива работи. Не са хубави тия неща, но не са хубави нещата, които стават по света. Аз ви ги съм казал, ние сме тук, не че сме малка държава, но нашите проблеми в сравнение с световните са едното нищо. Защото ние по много причини избягнахме тая катастрофа, в която влиза в момента Запада. Ние сме си там, където сме си, а те в момента падат от високо много яко надолу, което съвсем скоро ще го видим.
0: Като математик, как би изглеждала аритметиката на балотажа? Да направите една прогноза на отпадналите кандидати, къде биха отишли гласовете? Имате ли кристално кълбо, което да кажа?
1: Не, това обикновено става ясно, като наближат изборите, защото ние имаме и втори въпрос. Ако на балотажа се явят тази двойка, как бихте гласували? И тъй като от предишните отговори на респондента става ясно той на коя партия е привърженик, веднага се прави тази пропорция. Но тя в момента още не може да бъде направена. Няма достатъчно измерване.
0: Имам предвид нещо друго, което изглежда абсолютно фантастично. Тези кандидати, които отпаднат, да подкрепят втория срещу кандидат президента на Прогресивна България Илияна Йотова.
1: Възможно е, само че първо да не забравяме, че тя подкрепа не... Тя какво значи? Вие казвате, айде, моите привърженици гласувайте за един кого си. Те също няма да гласуват за това. Или много малко вероятно. Те са гласували за вас. Няма да отидат да гласуват сега за някой друг. Това не е някаква стока, която вие продавате на пазара и я контролирате. Хората не са говеда, като да ги насочвате. Те си имат собствено мнение и някой път подкрепата е контрапродуктивна. И такива случаи има.
0: Последен въпрос. Като дългогодишен критик на настоящия модел на гласуване с машини, как оценявате организациите на Централната избирателна комисия в това отношение?
1: Ами първо нека баща да се върнем на числата. Машинното гласуване по най-скромни оценки ще ни струва 15 милиона евро. И при очакване 2 милиона и половина, да кажем, това виждате, това е някакъв абсурд. Излиза някъде 7-8 евро на глас, само допълнително пари за машинното гласуване. И я да взем цялата сметка. Цялата сметка е ужасяваща. Грубо казано, нека да кажем, че 100 милиона евро струват изборите. Повече ще струват на 100 милиона, което между другото е много увеличение от 15 пъти, от когато аз бях член на ЦИК, но няма значение, богата държава. Така, разделете това на очакваните гласове. Ще получите някъде 50 евро. 40-50 евро на глас.
0: Да, ще бъде честен вод. Няма да има манипулации, няма да има нищо.
1: Аз мога да ви кажа, че на президентски избори никога не е имало, няма и да има манипулации. Но ще дадем по 50 евро на глас. Тъй сега съм чудим дали на тия хора, които са бедни в България, да ми дадем за празници 50 евро, сега на всеки глас ще ни струва 50 евро. И да се сравним с Европа. В Европа е средно 5 до 7 евро. Тук е 50. Значи, пак още един път. Ние плащаме 10 пъти повече в България.
0: Добре, благодаря ви. С тази аритметика изборна най-вече, колко ще ни струват изборите и колко струва един глас, при тази организация на вота завършва днешното издание на Prime Time с разговор с математика професор Михаил Константинов, който е директор на направление електорални и анализи и прогнози в Gallup International. Благодаря ви, че избрахте нас.
2: Четвъртък в Добро утро, Европа. Очаквайте!
3: Какви са мотивите и версиите за убийството на бизнесмена Илян Филипов в Пловдив? Възможно ли е да се търси прилика с други подобни случаи? анализ на бившия главен секретар на МВР Николай Радулов. По-малко от месец до президентските избори. Има ли промяна в нагласите на избирателите и какви грешки допускат кандидатите за поста? В студиото политолозите Милен Желев и Теодора Йовчева. Как беше постигнато историческото споразумение с Гърция за връщането на останките на цар Самуил у нас? Една история за силата на дипломацията и значимостта на миналото. Разговор с доцент Наум Кайчев. Какво е общото между нощта, писателското перо и литературата? Разказ за една от най-значимите инициативи в културния живот на страната.
2: Добро утро, Европа! С мен Ани Балджиян. Започваме точно в 7.

Животът е най-дългото състезание, в което участваме. Без ясно начало и без гарантиран финал, а всеки ден е тренировка за тялото, за ума, за духа. Между битките и почивките учим как се пада, как се става, как се диша дълбоко, дори когато не остава въздух, как се вкарва гол на терена и в живота. Аз съм Кари Николе и ви каня да влезем заедно в темпото на Кари. Всяка събота от 10 часа по Евронюс България.

0: Продължава разследването на убийството на бизнесмена Илиян Филипов, свързан с транспортен и строителен бизнес и с футболния клуб Ботев Пловдив. Той беше прострелян с един куршум в главата на стълбищната площадка във входа на кооперацията, в която е живеел в Пловдив. Късно с нощи 51 годишен мъж беше задържан в центъра на София, като се предполага, че той е физически извършител. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев разпореди пълна проверка дали в структурите на МВР са постъпвали данни, жалби и сигнали от Филипов, които да касаят опасения за неговата безопасност. Все още не е ясно дали е имало свидетели. От Пловдивската прокуратура обясниха, че се води досъдебно производство за умишлено убийство. От днес започва изплащането на еднократната помощ от 50 евро за 550 000 души заради скока на горивата и храните, а през ноември същия брой хора ще получат и коледна добавка отново в размер на 50 евро. Не е необходимо подаване на заявление за двата вида помощ. Изплащането на компенсацията ще се осъществи от дирекция социално подпомагане. На еднократна компенсация ще имат право лица и семейства с доходи под линията на бедност. Изслушват в парламента министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Причините са изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки, за монтиране на мантинели, както и наличната информация, която касае насочването на средствата, заплатени по такива поръчки за финансиране на полети на Делян Пеевски. В фокуса попадат и размера на разходите, заплатени за тези полети, тяхното фактуриране, лицата, платили разходите и данни за свързани с тях лица. Точно в 11 часа ще бъде задействана сиренната система чрез излъчване на националните сигнали за тревога и край на тревогата. Тестът ще бъде проведен в София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца, Стара Загора, Видин, Перник и Ямбол, както и в населените места в 30-километровата зона около АЕЦ Козлодуй. Сигналите ще бъдат съпътствани от гласова информация. Тренировката се извършва с цел проверка на техническото състояние на системата и за обучение на населението. Жълт и оранжев код за интензивни валежи обявиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Очаква се силен вятър и високи вълни по Черноморието, като в крайните югоизточни части на Бургаска област валежите ще достигнат до 30 литра на квадратен метър. За цялото българско Черноморие са в сила и предупреждения за силен вятър и бурно морско вълнение. За морето край областите Добрич и Варна е обявен жълт код за вятър с пориви до 90 км в час и вълни с височина до 2,5 метра. По-сериозна е ситуацията в област Бургас, където е обявен оранжев код. Очаква се вятърът да достига пориви до 90 км в час, а вълнението да бъде около 5 бала.
1: След като Пентагона обяви завършека на изтеглянето на американските войски от Ирак, премиерът на страната ознаменува край на една от най-тъмните страници на екстремизма и брутализма в историята.
2: Скъпи иракчани, мисията приключи с победа за вас, но отговорността да опазим тази победа остава и отнес е наша. Докато Ирак продължава да устоява суверенитета над територията си, ние няма да оставим оръжие и сили да действат извън държавните институции.
1: Ал-Заиди визира международната военна коалиция, която успя да сведе ширащия се контрол на Ислямска държава над територии в Ирак и Сирия до отделни райони. Американското изтегляне се планира в последните две години, но крайният срок на 30 септември беше и крайен срок проиранските групировки в Ирак да предадат оръжието си и да се влеят в официалната армия. Това все още не се е случило, но не спря излизането на САЩ, въпреки че през последните месеци от територията на Ирак се стреляше по американски бази в региона, а групировките подкрепят и действията на хутите в Йемен. Наред с това в иракски Кюрдистан, откъдето отпътуваха и последните американски войски в страната, се притесняват и от възраждане на Ислямска държава.
3: Неочакван предизборен съюз пренарежда политическата сцена в палестинските територии. Хамас и Исламски джихад се договориха да подкрепят обща листа заедно с движение, водено от бившия високопоставен представител на Фатах Мохамед Дахлан. Към инициативата се присъединяват общо 6 или 7 палестински фракции.
4: Това е предизборен съюз. 6 или 7 палестински фракции, сред които Хамас, Исламски джихад и реформаторското движение на Мохамед Дахлан се договориха да подкрепят единна национална листа. Ако изборите се проведат, ние ще я подкрепим и Исламски джихад ще участва.
3: Самият Исламски джихад няма да издига свои кандидати. Организацията ще застане зад общата листа, която може да включва независими фигури. Ал-Хинди подчертава, че става дума единствено за изборно, а не за политическо обединение и че различията между отделните фракции остават. Особено необичайното е участието на Мохамед Дахлан, бивш ръководител на силите за сигурност на Фатах, който напуска движението след остър конфликт с палестинския президент Махмуд Абас. Дахлан живее в Обединените арабски емирства и поддържа контакти с американски и израелски представители. Новият блок може да се превърне в сериозно предизвикателство за доминиращата позиция на Фатах, но само ако изборите действително се състоят. Абас обяви парламентарен вот на 28 ноември в Западния бряг и Газа. Последните палестински парламентарни избори бяха през 2006 година и бяха спечелени от Хамас.
4: Това е предизборен, а не политически съюз. Не сме обсъждали политически въпроси. Съюзът е отворен за всички фракции и национални фигури. Не можем да изключим никого, дори Фатах.
3: Вотът идва в изключително напрегнат момент. В Газа примирието от октомври миналата година спря най-тежките сражения, но израелските сили продължават да контролират части от територията и да извършват удари, които определят като отговор на заплахи. На Западния бряг пък се увеличават нападенията на израелски заселници срещу палестинци. Дали новият съюз действително ще стигне до урните, остава неясно. Махмуд Абас неведнъж е отлагал избори. Последно през 2021 година. Десетки хиляди досиета на комунистическите тайни служби в Унгария ще станат публично достъпни за първи път. Документите ще разкрият имената на офицери, информатори, сътрудници и хора, които службите са се опитвали да вербуват по време на комунистическия режим. В продължение на повече от 4 десетилетия службите следят гражданите и тяхната лоялност към властта. За информатори са привличани и обикновени хора, включително чрез натиск и изнудване, за да докладват за свои колеги, приятели, съседи и дори роднини.
4: Това е стар дебат. Унгарското общество не успява да реши този проблем още от смяната на режима. Имаше предложения досиетата да бъдат унищожени, както в Гърция, да бъдат напълно засекретени или по някакъв начин всичко да бъде направено публично.
3: Досиетата ще бъдат отворени на два етапа. Първият започва на 4 ноември. Между 50 и 60 хиляди имена ще могат да бъдат проверявани в онлайн база данни. До сега достъп имаха основно близки роднини на хората в документите и изследователи. Решението идва след победата на партия ТИСА над Виктор Орбан на изборите през април. Новият премиер Петър Мадяр обеща да изпълни едно от останалите неизпълнени обещания на демократичния преход. Съществуващите архиви да станат публични и достъпни за търсене.
4: Подобно радикално разкриване до сега не е правено никъде. Ние няма да публикуваме само регистрите, а ще сканираме и всички запазени досиета на бившите агенти. Така ще стане ясно не само кой е бил вербуван, но и защо, как е станало това, с какво е бил изнудван и как е действал.
3: Втората част от архивите ще бъде публикувана през февруари до година. Тогава ще бъдат отворени около 9000 подобни досиета, някои от които са по стотици страници. Част от информацията все пак ще остане скрита. Данни за здравословното състояние, зависимости, сексуален живот и сексуална ориентация ще бъдат заличавани с цел защита на личната информация.
1: Авиокомпаниите в Европейския съюз са реализирали повече търговски полети през този август, отколкото през същия месец в предишните две години, въпреки нарастващите цени на авиационните горива. Евростат е отчел близо 709 000 полета в съюза, с 2,3% повече от август 2025 и с 5,7% повече от пиковия летен месец през 2024. Цялото лято е било по-натоварено, като през юни полетите са били над 662 000, с над 2% повече от предишната година. Най-много се е летяло през юли, близо 710 000 полета или с 2,8% нарастване на годишна база. Общо търговските полети са били над 2 милиона за трите летни месеца. Увеличението е въпреки трудния период заради цените на горивата. Според Юроконтрол тя се увеличила и през август след спадове през пролета. Броя на полетите обаче е различен в отделните държави. През август той се е повишил в 19 страни членки и е бил по-малък в 8 от тях. За Словакия нарастването е най-голямо – 37%, в Малта е 12,4%, а в Естония – 8,3%. Най-голям е спада в Австрия – с 4,7% по-малко полети, в Кипър е 3%, а в Германия – 2,4%. Статистиката на Евростат включва търговските пътнически полети, както и товарни и пощенски. Въпреки общото нарастване в Европейския съюз, този растеж изобщо не е равномерно разпределен. Демографската криза в Гърция е може би най-сериозният проблем пред страната и ситуацията не спира да се влошава. В извънградските райони и по островите обезлюдяването продължава от години и училища затварят заради липсата на деца. Такова място е малкият остров Тимена в Егейско море, където в началното училище тази година има двама ученика.
5: Когато тези деца завършат, училището ще прекъсне дейност, а след няколко години ще затвори за постоянно.
1: В Тимена вече няма детска градина, нито гимназия. Шестимата тинейджери на острова взимат лодка до съседния Фурни всяка сутрин, за да отидат на училище.
6: Детето ми е само на училище и там няма други деца, с които да си играе, да излиза, с които да се съревновава и да се мотивира. Самичък е. Едно детенце започна в първи клас тази година, така че двамата си играят.
1: Само два ферибота седмично свързват Тимена с Атина. Пътуването е 8 часа и с прекачване на Фурни. Когато времето е лошо, услугата спира, а местните остават заклещени дни наред.
7: Защо име на младите да остават на острова? Какво прави правителството, за да ги накара? Борихме се само и само да имаме назначен лекар. Тук и не се раждат деца. Животът е извънредно скъп. По-скъпи хранителни продукти, а и всичко друго е двойно по-скъпо от супермаркет в Атина.
6: В миналото бяхме повече. Имаше много деца. Имаше семейства с 15, други с 7 или 9. Сега хората имат по едно дете. Видяхте училището, две дечица. По мое време бяхме 45.
1: Островът има 140 постоянни жители, повечето са пенсионери.
8: Всички деца тук си тръгват и отиват в Атина, намират работа там или по корабите. Вече не се връщат, за да се установят. Няма живот на острова.
1: Гръцкото правителство анонсира финансови стимули за хора, които искат да се преместят от градовете на островите и в селата. Но инфлацията изяжда стойността на помощите и те са недостатъчни.
0: Демографското предизвикателство не стои само пред Тимена. Навсякъде е. По-малките селища биват изоставяни.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Продължава разследването на убийството на бизнесмена Илиян Филипов, свързан с транспортен и строителен бизнес и с футболния клуб Ботев Пловдив. Той беше прострелян с един куршум в главата на стълбичната площадка в хода на кооперацията, в която е живеел в Пловдив. Късно с нощи 51-годишен мъж беше задържан в центъра на София, като се предполага, че той е физически извършител. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев разпореди пълна проверка дали в структурите на МВР са постъпвали данни, жалби и сигнали от Филипов, които да касаят опасения за неговата безопасност. Все още не е ясно дали е имало свидетели. От Пловдивската прокуратура обясниха, че се води досъдебно производство за умишлено убийство. От днес започва изплащането на еднократната помощ от 50 евро за 550 000 души заради скока на горивата и храните, а през ноември същия брой хора ще получат и коледна добавка отново в размер на 50 евро. Не е необходимо подаване на заявление за двата вида помощ. Изплащането на компенсацията ще се осъществи от дирекция социално подпомагане. На еднократна компенсация ще имат право лица и семейства с доходи под линията на бедност. Изслушват в парламента министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Причините са изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки, за монтиране на мантинели, както и наличната информация, която касае насочването на средствата, заплатени по такива поръчки за финансиране на полети на Делян Пеевски. В фокуса попадат и размера на разходите, заплатени за тези полети, тяхното фактуриране, лицата, платили разходите и данни за свързани с тях лица. Точно в 11 часа ще бъде задействана сиренната система чрез излъчване на националните сигнали за тревога и край на тревогата. Тестът ще бъде проведен в София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца, Стара Загора, Видин, Перник и Ямбул, както и в населените места в 30-километровата зона около АЕЦ Козлодуй. Сигналите ще бъдат съпътствани от гласова информация. Тренировката се извършва с цел проверка на техническото състояние на системата и за обучение на населението. Жълт и оранжев код за интензивни валежи обявиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Очаква се силен вятър и високи вълни по Черноморието, като в крайните югоизточни части на Бургаска област валежите ще достигнат до 30 литра на квадратен метър. За цялото българско Черноморие са в сила и предупреждения за силен вятър и бурно морско вълнение. За морето край областите Добрич и Варна е обявен жълт код за вятър с пориви до 90 км в час и вълни с височина до 2,5 метра. По-сериозна е ситуацията в област Бургас, където е обявен оранжев код. Очаква се вятърът да достига пориви до 90 км в час, а вълнението да бъде около 5 бала.
1: След като Пентагона обяви завършека на изтеглянето на американските войски от Ирак, премиерът на страната ознаменува край на една от най-тъмните страници на екстремизма и брутализма в историята.
2: Скъпи иракчани, мисията приключи с победа за вас, но отговорността да опазим тази победа остава и от днес е наша. Докато Ирак продължава да устоява суверенитета над територията си, ние няма да оставим оръжие и сили да действат извън държавните институции.
1: Ал-Заиди визира международната военна коалиция, която успя да сведе ширещия се контрол на ислямска държава над територии в Ирак и Сирия до отделни райони. Американското изтегляне се планира в последните две години, но крайният срок на 30 септември беше и крайен срок проиранските групировки в Ирак да предадат оръжието си и да се влеят в официалната армия. Това все още не се е случило, но не спря излизането на САЩ, въпреки че през последните месеци от територията на Ирак се стреляше по американски бази в региона, а групировките подкрепят и действията на хутите в Йемен. Наред с това в иракски Кюрдистан, откъдето отпътуваха и последните американски войски в страната, се притесняват и от възраждане на ислямска държава.
3: Неочакван предизборен съюз пренарежда политическата сцена в палестинските територии. Хамас и исламски джихад се договориха да подкрепят обща листа заедно с движение, водено от бившия високопоставен представител на Фатах Мохамед Дахлан. Към инициативата се присъединяват общо 6 или 7 палестински фракции.
4: Това е предизборен съюз. 6 или 7 палестински фракции, сред които Хамас, Исламски джихад и реформаторското движение на Мохамед Дахлан се договориха да подкрепят единна национална листа. Ако изборите се проведат, ние ще я подкрепим и Исламски джихад ще участва.
3: Самият Исламски джихад няма да издига свои кандидати. Организацията ще застане зад общата листа, която може да включва независими фигури. Ал-Хинди подчертава, че става дума единствено за изборно, а не за политическо обединение и че различията между отделните фракции остават. Особено необичайното е участието на Мохамед Дахлан, бивш ръководител на силите за сигурност на Фатах, който напуска движението след остър конфликт с палестинския президент Махмуд Абас. Дахлан живее в Обединените арабски емирства и поддържа контакти с американски и израелски представители. Новият блок може да се превърне в сериозно предизвикателство за доминиращата позиция на Фатах, но само ако изборите действително се състоят. Абас обяви парламентарен вот на 28 ноември в Западния бряг и Газа. Последните палестински парламентарни избори бяха през 2006 година и бяха спечелени от Хамас.
4: Това е предизборен, а не политически съюз. Не сме обсъждали политически въпроси. Съюзът е отворен за всички фракции и национални фигури. Не можем да изключим никого, дори Фатах.
3: Вотът идва в изключително напрегнат момент. В Газа примирието от октомври миналата година спря най-тежките сражения, но израелските сили продължават да контролират части от територията и да извършват удари, които определят като отговор на заплахи. На Западния бряг пък се увеличават нападенията на израелски заселници срещу палестинци. Дали новият съюз действително ще стигне до урните, остава неясно. Махмуд Абас неведнъж е отлагал избори. Последно през 2021 година. Десетки хиляди досиета на комунистическите тайни служби в Унгария ще станат публично достъпни за първи път. Документите ще разкрият имената на офицери, информатори, сътрудници и хора, които службите са се опитвали да вербуват по време на комунистическия режим. В продължение на повече от 4 десетилетия службите следят гражданите и тяхната лоялност към властта. За информатори са привличани и обикновени хора, включително чрез натиск и изнудване, за да докладват за свои колеги, приятели, съседи и дори роднини.
4: Това е стар дебат. Унгарското общество не успява да реши този проблем още от смяната на режима. Имаше предложения досиетата да бъдат унищожени, както в Гърция, да бъдат напълно засекретени или по някакъв начин всичко да бъде направено публично.
3: Досиетата ще бъдат отворени на два етапа. Първият започва на 4 ноември. Между 50 и 60 хиляди имена ще могат да бъдат проверявани в онлайн база данни. До сега достъп имаха основно близки роднини на хората в документите и изследователи. Решението идва след победата на партия ТИСА над Виктор Орбан на изборите през април. Новият премиер Петър Мадяр обеща да изпълни едно от останалите неизпълнени обещания на демократичния преход. Съществуващите архиви да станат публични и достъпни за търсене.
4: Подобно радикално разкриване до сега не е правено никъде. Ние няма да публикуваме само регистрите, а ще сканираме и всички запазени досиета на бившите агенти. Така ще стане ясно не само кой е бил вербуван, но и защо, как е станало това, с какво е бил изнудван и как е действал.
3: Втората част от архивите ще бъде публикувана през февруари до година. Тогава ще бъдат отворени около 9000 подобни досиета, някои от които са по стотици страници. Част от информацията все пак ще остане скрита. Данни за здравословното състояние, зависимости, сексуален живот и сексуална ориентация ще бъдат заличавани с цел защита на личната информация.
1: Авиокомпаниите в Европейския съюз са реализирали повече търговски полети през този август, отколкото през същия месец в предишните две години, въпреки нарастващите цени на авиационните горива. Евростат е отчел близо 709 000 полета в съюза, с 2,3% повече от август 2025 и с 5,7% повече от пиковия летен месец през 2024. Цялото лято е било по-натоварено, като през юни полетите са били над 662 000, с над 2% повече от предишната година. Най-много се е летяло през юли, близо 710 000 полета или с 2,8% нарастване на годишна база. Общо търговските полети са били над 2 милиона за трите летни месеца. Увеличението е въпреки трудния период заради цените на горивата. Според Юроконтрол тя се увеличила и през август след спадове през пролета. Броя на полетите обаче е различен в отделните държави. През август той се е повишил в 19 страни членки и е бил по-малък в 8 от тях. За Словакия нарастването е най-голямо – 37%, в Малта е 12,4%, а в Естония – 8,3%. Най-голям е спада в Австрия – с 4,7% по-малко полети, в Кипър е 3%, а в Германия – 2,4%. Статистиката на Евростат включва търговските пътнически полети, както и товарни и пощенски. Въпреки общото нарастване в Европейския съюз, този растеж изобщо не е равномерно разпределен. Демографската криза в Гърция е може би най-сериозният проблем пред страната и ситуацията не спира да се влошава. В извънградските райони и по островите обезлюдяването продължава от години и училища затварят заради липсата на деца. Такова място е малкият остров Тимена в Егейско море, където в началното училище тази година има двама ученика.
5: Когато тези деца завършат, училището ще прекъсне дейност, а след няколко години ще затвори за постоянно.
1: В Тимена вече няма детска градина, нито гимназия. Шестимата тинейджери на острова взимат лодка до съседния Фурни всяка сутрин, за да отидат на училище.
6: Детето ми е само на училище и там няма други деца, с които да си играе, да излиза, с които да се съревновава и да се мотивира. Самичък е. Едно детенце започна в първи клас тази година, така че двамата си играят.
1: Само два ферибота седмично свързват Тимена с Атина. Пътуването е 8 часа и с прекачване на Фурни. Когато времето е лошо, услугата спира, а местните остават заклещени дни наред.
7: Защо име на младите да остават на острова? Какво прави правителството, за да ги накара? Борихме се само и само да имаме назначен лекар. Тук и не се раждат деца. Животът е извънредно скъп. По-скъпи хранителни продукти, а и всичко друго е двойно по-скъпо от супермаркет в Атина.
6: В миналото бяхме повече. Имаше много деца. Имаше семейства с 15, други с 7 или 9. Сега хората имат по едно дете. Видяхте училището, две дечица. По мое време бяхме 45.
1: Островът има 140 постоянни жители. Повечето са пенсионери.
8: Всички деца тук си тръгват и отиват в Атина, намират работа там или по корабите. Вече не се връщат, за да се установят. Няма живот на острова.
1: Гръцкото правителство анонсира финансови стимули за хора, които искат да се преместят от градовете на островите и в селата. Но инфлацията изяжда стойността на помощите и те са недостатъчни.
0: Демографското предизвикателство не стои само пред Тимена. Навсякъде е. По-малките селища биват изоставяни.
9: Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: You have reached a point of no return.
1: Новините, историите, музиката. Всичко на едно място. Радио Евронюс България.

0: Европа. Това е сутрешният блок на Евронюс България. Аз съм Ани Балджиян. Ето какво ще видите днес. Какви са мотивите и версиите за убийството на бизнесмена Илиян Филипов Пловдив? Възможно ли е да се търси прилика с други подобни случаи? Анализ на бившият главен секретар на МВР Николай Радулов. По-малко от месец до президентските избори, има ли промяна в нагласите на избирателите и какви грешки допускат кандидатите за поста? В студиото политолозите Милен Желев и Теодора Йовчева. Как беше постигнато историческото споразумение с Гърция за връщането на останките на цар Самуил у нас? Една история за силата на дипломацията и значимостта на миналото. Разговаряме с доцент Наум Кайчев. И какво е общото между нощта, писателското перо и литературата? Разказ за една от най-значимите инициативи в културния живот на страната. Следват новините и водещата новина, която следим от вчера, минути преди 19 часа в София. Вчера беше задържан за подозреният за убийството на Илиян Филипов. Той е бивш негов служител. Мъжът на име Славчо Мегеров беше арестуван на булевард Черни връх. Той е на 51 години. Автомобилът му е с софийска регистрация. По информация на 24 часа, мъжът има досие в МВР. Негова снимка по-рано е била извадена от видеокамери в района на убийството. Полицаи взеха натривки от автомобила му. Прякорът му е Мегера, тъй като е бил арестуван през 2013 година, докато е разбивал обществен трезор в Кърджали. Лежал е 11 години в затвора за убийство. Илиян Филипов беше прострелян с нощи около 1 часа на стълбищната площадка в хода на кооперацията, в която живее в Пловдив. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев разпореди пълна проверка дали в структурите на МВР са постъпвали данни, жалби и сигнали от Филипов, които да касаят опасения за неговата безопасност. От Пловдивската прокуратура обясниха, че се води досъдебно производство за умишлено убийство. Филипов е свързан с транспортен и строителен бизнес, както и с футболен клуб Ботев Пловдив. Множество фенове на Ботев Пловдив се събраха пред стадион Христо Ботев с нощи, за да почетат паметта на клубния президент Илиян Филипов, който беше убит. Те поднесоха цветя и запалиха свещи. Сред присъстващите бяха треньорът на канарчетата Станислав Генчев, целият треньорски щаб, футболисти от титулярният състав и деца от школата на жълточерните. Пловдивският гранд отмени контролата си с септември, а до 10 октомври всички тренировки на отбора ще бъдат закрити. Изслушват в парламента министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Причините са изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели, както и наличната информация, която касае насочване на средства за платени по такива поръчки за финансиране на полети на Делян Пеевски. В фокуса попадат и размера на разходите, заплатени за тези полети, тяхното фактуриране, лицата, платили разходите и данни за свързани с тях хора. Демерджиев трябваше да бъде изслушан вчера от депутатите, но процедурата беше отложена заради убийството в Пловдив. Над 170 пътници от драматичният полет на Fly Dubai се прибраха в Тел-Авив 10 часа след инцидента, при който пилот рани с нож капитана на самолета. Според израелските власти, вторият пилот е намушкал капитана и опитал да разбие самолета, който рязко загубил близо 14 000 фута височина. Машината беше приземена безопасно в Саудитска Арабия. От авиокомпанията обявиха, че спират полетите до Израел.
1: Пътниците от драматичния полет на Fly Dubai вече са у дома. Над 170 души, повечето от които израелски граждани, пристигнаха в Тел-Авив с друг самолет 10 часа след инцидента във въздуха. На летище Бен-Гурион те бяха посрещнати от близки с прегръдки, музика и израелски знамена. Част от пътниците определиха оцеляването си като истинско чудо. Полетът от Дубай за Тел-Авив беше принуден да кацне в Саудитска Арабия, след като според израелските власти вторият пилот намушкал капитана и направил опит да разбие самолета. Машината започнала рязко да губи височина. Според данните от проследяването на полета, тя се снижила с близо 14 000 фута за по-малко от 30 секунди. Били подадени сигнали първо за извънредна ситуация, а след това и за отвличане на самолета. Ключова роля за предотвратяването на катастрофата изиграл раненият капитан Смит Мачхар. Въпреки тежкото си състояние, индийският пилот успял да отключи вратата на кабината преди да падне на пода. Това позволило на пътници и членове на екипажа да влязат вътре и да обезвредят нападателя. Един от пътниците разказва, че го хванал задушаваща хватка, а останалите помогнали да го задържат.
2: Търсехме нож и се опасявахме, че вътре може да има още един терорист. Затова разпределихме още няколко души в самолета, за да можем, ако се случи нещо, просто да поемем контрола и да овладеем хората.
1: Бенямин Нетаняху и индийският премиер Нарендра Моди определиха Мачхар като герой, спасил живота на 174 души. Двама други пилоти на Fly Dubai, които пътували на борда, поели управлението и приземили самолета безопасно в Табук, Саудитска Арабия. Капитанът остава в болница, но е в стабилно състояние. Вторият пилот е арестуван, а мотивът за действията му все още се разследва. Fly Dubai призова да не се правят преждевременни заключения. След инцидента, Израел обяви, че ще затегне проверките на пилотите на всички самолети, които летят към страната.
0: Унгария отваря една от най-спорните страници от комунистическото си минало. От 4 ноември публична онлайн база ще позволи проверка на между 50 и 60 хиляди имена на офицери, информатори и сътрудници на бившите тайни служби. През февруари ще бъдат публикувани около 9 хиляди подробни досиета, които ще разкриват как и защо те са били вербувани.
1: Десетки хиляди досиета на комунистическите тайни служби в Унгария ще станат публично достъпни за първи път. Документите ще разкрият имената на офицери, информатори, сътрудници и хора, които службите са се опитвали да вербуват по време на комунистическия режим. В продължение на повече от 4 десетилетия службите следят гражданите и тяхната лоялност към властта. За информатори са привличани и обикновени хора, включително чрез натиск и изнудване, за да докладват за свои колеги, приятели, съседи и дори роднини.
2: Това е стар дебат. Унгарското общество не успява да реши този проблем още от смяната на режима. Имаше предложения досиетата да бъдат унищожени, както в Гърция, да бъдат напълно засекретени или по някакъв начин всичко да бъде направено публично.
1: Досиетата ще бъдат отворени на два етапа. Първият започва на 4 ноември. Между 50 и 60 хиляди имена ще могат да бъдат проверявани в онлайн база данни. До сега достъп имаха основно близки роднини на хората в документите и изследователи. Решението идва след победата на партия ТИСА над Виктор Орбан на изборите през април. Новият премиер Петър Мадяр обеща да изпълни едно от останалите неизпълнени обещания на демократичния преход. Съществуващите архиви да станат публични и достъпни за търсене.
2: Подобно радикално разкриване до сега не е правено никъде. Ние няма да публикуваме само регистрите, а ще сканираме и всички запазени досиета на бившите агенти. Така ще стане ясно не само кой е бил вербуван, но и защо, как е станало това, с какво е бил изнудван и как е действал.
1: Втората част от архивите ще бъде публикувана през февруари до година. Тогава ще бъдат отворени около 9000 подобни досиета, някои от които са по стотици страници. Част от информацията все пак ще остане скрита. Данни за здравословното състояние, зависимости, сексуален живот и сексуална ориентация ще бъдат заличавани с цел защита на личната информация.
0: У нас започва изплащането на еднократна помощ от 50 евро за 550 хиляди души заради скока на горивата и храните, а през ноември същият брой хора ще получат коледна добавка отново в размер на 50 евро. Не е необходимо подаване на заявление за двата вида помощ. Изплащането на компенсацията ще се осъществи от дирекциите социално подпомагане. На еднократна компенсация ще имат право лица и семейства с доходи под линията на бедност. А точно в 11 часа ще бъде задействана сиренната система чрез излъчване на националните сигнали за тревога и край на тревогата. Тестът ще бъде проведен в София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Смолян, Русе, Враца, Стара Загора, Видин, Перник и Ямбол, както и в населените места в 30-километровата зона около АЕЦ Козлодуй. Сигналите ще бъдат съпътствани от класова информация – Тренировката се извършва с цел проверка на техническото състояние на системата, както и за обучение на населението. Жълт и оранжев код за интензивни валежи обявиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Очаква се силен вятър и високи вълни по Черноморието, както в крайните югоизточни части на Бургаска област, като валежите ще достигнат до 30 литра на квадратен метър. За цялото българско Черноморие са в сила и предупреждения за силен вятър и бурно морско вълнение. По-сериозна е ситуацията в област Бургас, където е обявен оранжев код. Очаква се вятърът да достига пориви до 90 км в час, а вълнението да бъде около 5 бала. Премиерът на Ирак обяви изтеглянето на американските военни сили от страната. Съединените щати влязоха в Багдад, за да свалят Садам Хюсейн през 2003-та, а през 2014-та се завърнаха там, за да воюват с Ислямска държава.
3: След като Пентагона обяви завършека на изтеглянето на американските войски от Ирак, премиерът на страната ознаменува край на една от най-тъмните страници на екстремизма и брутализма в историята.
4: Скъпи иракчани, мисията приключи с победа за вас, но отговорността да опазим тази победа остава и отнес е наша. Докато Ирак продължава да устоява суверенитета над територията си, ние няма да оставим оръжие и сили да действат извън държавните институции.
3: Ал-Заиди визира международната военна коалиция, която успя да сведе ширащия се контрол на Ислямска държава над територии в Ирак и Сирия до отделни райони. Американското изтегляне се планира в последните две години, но крайният срок на 30 септември беше и крайен срок проиранските групировки в Ирак да предадат оръжието си и да се влеят в официалната армия. Това все още не се е случило, но не спря излизането на САЩ, въпреки че през последните месеци от територията на Ирак се стреляше по американски бази в региона, а групировките подкрепят и действията на хутите в Йемен. Наред с това в иракски Кюрдистан, откъдето отпътуваха и последните американски войски в страната, се притесняват и от възраждане на Ислямска държава.
0: Живописни острови и села в съседна Гърция все повече обезлюдяват. Местните изтъкват, че правителствените мерки се обезмислят от инфлацията.
3: Демографската криза в Гърция е може би най-сериозният проблем пред страната и ситуацията не спира да се влошава. В извънградските райони и по островите обезлюдяването продължава от години и училища затварят заради липсата на деца. Такова място е малкият остров Тимена в Егейско море, където в началното училище тази година има двама ученика.
5: Когато тези деца завършат, училището ще прекъсне дейност, а след няколко години ще затвори за постоянно.
3: В Тимена вече няма детска градина, нито гимназия. Шестимата тинейджери на острова взимат лодка до съседния Фурни всяка сутрин, за да отидат на училище.
6: Детето ми е само на училище и там няма други деца, с които да си играе, да излиза, с които да се съревновава и да се мотивира. Самичък е. Едно детенце започна в първи клас тази година, така че двамата си играят.
3: Само два ферибота седмично свързват Тимена с Атина. Пътуването е 8 часа и с прекачване на Фурни. Когато времето е лошо, услугата спира, а местните остават заклещени дни наред.
7: Защо име на младите да остават на острова? Какво прави правителството, за да ги накара? Борихме се само и само да имаме назначен лекар. Тук и не се раждат деца. Животът е извънредно скъп. По-скъпи хранителни продукти, а и всичко друго е двойно по-скъпо от супермаркет в Атина.
8: В миналото бяхме повече. Имаше много деца. Имаше семейства с 15, други с 7 или 9. Сега хората имат по едно дете. Видяхте училището, две дечица. По мое време бяхме 45.
3: Островът има 140 постоянни жители. Повечето са пенсионери.
9: Всички деца тук си тръгват и отиват в Атина, намират работа там или по корабите. Вече не се връщат, за да се установят. Няма живот на острова.
3: Гръцкото правителство анонсира финансови стимули за хора, които искат да се преместят от градовете на островите и в селата. Но инфлацията изяжда стойността на помощите и те са недостатъчни.
10: Демографското предизвикателство не стои само пред Тимена. Навсякъде е. По-малките селища биват изоставяни.
0: Хамас и Ислямски джихад се договориха за обща листа с движението на бившият представител на Фатах Мохамед Дахлан за предстоящите палестински избори. Към предизборния съюз се присъединяват още няколко фракции.
1: Неочакван предизборен съюз пренарежда политическата сцена в палестинските територии. Хамас и исламски джихад се договориха да подкрепят обща листа заедно с движение, водено от бившия високопоставен представител на Фатах Мохамед Дахлан. Към инициативата се присъединяват общо 6 или 7 палестински фракции.
2: Това е предизборен съюз. 6 или 7 палестински фракции, сред които Хамас, Исламски джихад и реформаторското движение на Мохамед Дахлан се договориха да подкрепят единна национална листа. Ако изборите се проведат, ние ще я подкрепим и Исламски джихад ще участва.
1: Самият Исламски джихад няма да издига свои кандидати. Организацията ще застане зад общата листа, която може да включва независими фигури. Ал-Хинди подчертава, че става дума единствено за изборно, а не за политическо обединение и че различията между отделните фракции остават. Особено необичайното е участието на Мохамед Дахлан, бивш ръководител на силите за сигурност на Фатах, който напуска движението след остър конфликт с палестинския президент Махмуд Абас. Дахлан живее в Обединените арабски емирства и поддържа контакти с американски и израелски представители. Новият блок може да се превърне в сериозно предизвикателство за доминиращата позиция на Фатах, но само ако изборите действително се състоят. Абас обяви парламентарен вот на 28 ноември в Западния бряг и Газа. Последните палестински парламентарни избори бяха през 2006 година и бяха спечелени от Хамас.
2: Това е предизборен, а не политически съюз. Не сме обсъждали политически въпроси. Съюзът е отворен за всички фракции и национални фигури. Не можем да изключим никого, дори Фатах.
1: Вотът идва в изключително напрегнат момент. В Газа примирието от октомври миналата година спря най-тежките сражения, но израелските сили продължават да контролират части от територията и да извършват удари, които определят като отговор на заплахи. На Западния бряг пък се увеличават нападенията на израелски заселници срещу палестинци. Дали новият съюз действително ще стигне до урните, остава неясно. Махмуд Абас неведнъж е отлагал избори. Последно през 2021 година.
0: Преди седмица Евростат съобщи, че България е сред европейските страни, в които броят на търговските самолетни полети се увеличил, въпреки нарастващите цени. Разширените данни показват увеличение в целия Европейски съюз, което не е равномерно разпределено.
3: Авиокомпаниите в Европейския съюз са реализирали повече търговски полети през този август, отколкото през същия месец в предишните две години, въпреки нарастващите цени на авиационните горива. Евростат е отчел близо 709 000 полета в съюза, с 2,3% повече от август 2025 и с 5,7% повече от пиковия летен месец през 2024. Цялото лято е било по-натоварено, като през юни полетите са били над 662 000, с над 2% повече от предишната година. Най-много се е летяло през юли, близо 710 000 полета или с 2,8% нарастване на годишна база. Общо търговските полети са били над 2 милиона за трите летни месеца. Увеличението е въпреки трудния период заради цените на горивата. Според Юроконтрол тя се увеличила и през август след спадове през пролета. Броя на полетите обаче е различен в отделните държави. През август той се е повишил в 19 страни членки и е бил по-малък в 8 от тях. За Словакия нарастването е най-голямо – 37%, в Малта е 12,4%, а в Естония – 8,3%. Най-голям е спада в Австрия – с 4,7% по-малко полети, в Кипър е 3%, а в Германия – 2,4%. Статистиката на Евростат включва търговските пътнически полети, както и товарни и пощенски. Въпреки общото нарастване в Европейския съюз, този растеж изобщо не е равномерно разпределен.
0: Ние продължаваме с прегледа на електронните издания.

Днес увеличение на облачността ще има над Централна България и над източната половина от страната. Облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. Западна България ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 18 градуса. За 1 октомври Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за значителни валежи от дъжд в южните части на област Бургас, като валежите ще продължат и през нощта срещу петък, очаквани количества до 30 мм. Северо-западна България днес ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен, а в Стара планина силен и временно бурен от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 23 градуса. Северо-източна България днес ще има увеличение на облачността, по-значителна над Северното Черноморие, където на отделни места ще превали дъжд, ще духа умерен и временно силен вятър от север-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 22 градуса. Температурата на морската вода е 20-21 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. В Югоизточна България днес облачността на по-голямата част от района ще бъде значителна. Ще има валежи от дъжд, значителни по количество в района на Странджа и по Южното Черноморие. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Температурата на морската вода е 20-21 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. В Югозападна България днес ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен, в планините силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 17 и 23 градуса. Максималната температура на височина 1200 метра ще около 12 градуса, на 2000 метра около 5 градуса.

0: Продължаваме сега с прегледа на електронните издания и заглавия от сега. Депутатите дадоха зелена светлина на религията в клас. На първо четене в просветна комисия бяха одобрени 5 проекта за промени в училищният закон. Депутатите дадоха зелена светлина на въвеждането на новият предмет добродетели и религия. Това стана на заседание на просветната парламентарна комисия, на което бяха приети на първо четене 5 проекта за промени в закона за предучилищното и училищно образование, внесени от Прогресивна България, ГЕРБ, Демократична България и Възраждане. Единствено проектът на Продължаваме промяната беше отхвърлен. Обсъждането на проектите, които са над 11, започна преди 2 седмици, а заради огромният им обем и многообразието от въпроси, които засягат, беше решено те да се разглеждат тематично. В крайна сметка, народните представители се обединиха около идеята, че ще използват времето между първо и второ четене да преработят предложенията и да вземат най-добрите идеи. Пътници спряха пилот на ръгъл капитана и опитал да разбие самолет от Дубай за Тел Авив. За това информира 24 часа и ние ви информирахме за същото. Самолет, пътуващ от Дубай за Тел Авив, едва не се разби, след като вторият полет изненадващо нападна и на ръга капитана. Инцидентът се случва на борда на полет на компанията Fly Dubai сутринта в сряда. В летателната машина са пътували поне 170 души, повечето от които израелски граждани. Тел Авив разглежда случая като опит за терористична атака, въпреки че разследването не е приключило. Предполага се, че вторият пилот се опитал да поеме контрола над самолета, след като е наръгал капитана, а след това е насочил машината рязко към земята. Данните на самолета сочат, че той рязко за 30 секунди е паднал от височина 10 000 метра до 4 000 метра. Пътници на борда разказват пред израелският канал 12, че чули писъци и стълкновения от пилотската кабина. Не след дълго вратата на тази част от самолета се отворила. Те твърдят, че тогава видели кръв и че един от пилотите е намушкан. Пътничка на име Мейтал разказва, че някой в пилотската кабина се опитал да разбие самолета и е бил неутрализиран от пътниците. Щастливата развръзка след това, самолетът се върна в Дубай. Нюсбеге, пожари избухнаха в Киев. В Киев избухнаха 2 пожара вследствие на руска атака, съобщи военната администрация на столицата късно в сряда. В район Соломенски, в резултат на вражеска атака, се запали кафене на партерният етаж на жилищна сграда, написа администрацията в Телеграм. Пожар е избухнал и в склад в друг район, като се добавя, че отломки са паднали на открито място. В публикацията не се споменава за ранени. Дневник, Румен Радев: подкрепям да въоръжаваме Украйна. Страх ме е от ядрената заплаха на Русия. Изказването на премиерът стана в Брюксел по време на събитие, организирано от Евронюс. Премиерът Румен Радев за първи път публично и подробно обясни в Брюксел позицията си за войната в Украйна. В интервю от подиума на форум на Евронюс за отбрана той повтори няколко пъти известни свои тези и даваше противоречащи си изявления, пише в статията. Той заяви, че не му пука за Русия, но отказа да отговори дали е русофил и не реагира на намек, че е слаб лидер, поддаващ се на руски заплахи, както и когато му бе казано, че е в малцинство в Европейския съюз и НАТО и изглежда се чувства добре в такава позиция. Италия удължи граничният контрол с Испания за пореден път, информира Националното радио. Италия удължава граничният контрол за пътуващи от Испания с още 15 дни. Новият краен срок е до средата на октомври, пише Националното радио. 2 месеца след масовото нахлуване на десетки хиляди мигранти в Сеута, Италия отново удължи граничният контрол за пътуващите от Испания. Италианското министерство на вътрешните работи обоснова решението си с ситуацията в Испания, автономен град и по-специално с продължаващото наличие на вече установени трудности. Това е третото удължаване от правителството на Джорджа Мелони след повторното въвеждане на контрола, което започна на 1 август. Показно пред камери беше арестуван бивш служител на Илиян Филипов за убийството му, информира Медиапул. Няма и денонощие след разстрела на видният пловдивски бизнесмен Илиян Филипов и МВР задържа за убийството негов бивш служител. Арестът стана в сряда вечерта на столичният булевард Черни връх, като МВР предварително осигури присъствието на няколко медии, които да го заснемат. Задържаният е работил в една от транспортните фирми на убитият бизнесмен. Илиян Филипов, собственик на транспортната компания ПИМК на футболният клуб Ботев Пловдив, както и редица други фирми, беше ликвидиран около 1 часа след полунощ на 30 септември в Пловдив пред сграда, строена от негова компания. Ние продължаваме, вижте с какво.
1: Предаването. Очаквайте още. Какви са мотивите и версиите за убийството на бизнесмена Илиян Филипов Пловдив? Възможно ли е да се търси прилика с други подобни случаи? Анализ на бившия главен секретар на МВР Николай Радулов. Как беше постигнато историческото споразумение с Гърция за връщането на останките на цар Самуил у нас? Една история за силата на дипломацията и значимостта на миналото. Разговор с доцент Наум Кайчев.

0: Всяка новина има начало.
1: 7 започва Добро утро, Европа,
2: с водещите събития до този час.
0: Следим новините на всеки 30 минути.
3: От дъждовен Париж.
4: От Ватикана.
3: Пряко от Украина.
0: Защото събитията не спират.
5: 4 дни след земетресението.
6: Продължава акцията, където се е случил и
7: фаталния инцидент.
8: Няма да стане по този начин.
9: На прага на историческа промяна.
10: Какви ще бъдат мерките, нека видим.
0: Анализираме всичко важно в прайм тайм.
11: Ако има воля, има и начин.
0: Защото денят заслужава ясен финал. 3, 2, 1, lift off. Разказваме за Европа.
12: Вие защитавате европейската граница.
0: Дипломацията.
13: Никой не може да спре развитието на Китай.
0: И бизнеса.
14: Създава работни места.
0: Говорим за иновациите.
15: Днес на гости ми е ChatGPT.
0: Културата.
16: Джаза е моята първа музикална любов.
0: Здравето.
17: Лекарство срещу виртуалната реалност е реалната реалност.
0: Спорта.
18: Винаги да имам тази жажда за победа.
0: Защото е важно да видите всичко. По всяко време. Телевизия, радио и дигитални платформи. Евронюс България. 4 години. Всички гледни точки.
19: Станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз. Всяка седмица. По Евронюс България.
20: Новините, историите, музиката.
21: Всичко важно за теб.
20: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Пътниците от драматичния полет на Fly Dubai вече са у дома. Над 170 души, повечето от които израелски граждани, пристигнаха в Тел-Авив с друг самолет 10 часа след инцидента във въздуха. На летище Бен-Гурион те бяха посрещнати от близки с прегръдки, музика и израелски знамена. Част от пътниците определиха оцеляването си като истинско чудо. Полетът от Дубай за Тел-Авив беше принуден да кацне в Саудитска Арабия, след като според израелските власти вторият пилот намушкал капитана и направил опит да разбие самолета. Машината започнала рязко да губи височина. Според данните от проследяването на полета, тя се снижила с близо 14 000 фута за по-малко от 30 секунди. Били подадени сигнали първо за извънредна ситуация, а след това и за отвличане на самолета. Ключова роля за предотвратяването на катастрофата изиграл раненият капитан Смит Мачхар. Въпреки тежкото си състояние, индийският пилот успял да отключи вратата на кабината преди да падне на пода. Това позволило на пътници и членове на екипажа да влязат вътре и да обезвредят нападателя. Един от пътниците разказва, че го хванал задушаваща хватка, а останалите помогнали да го задържат.
1: Търсехме нож и се опасявахме, че вътре може да има още един терорист. Затова разпределихме още няколко души в самолета, за да можем, ако се случи нещо, просто да поемем контрола и да овладеем хората.
0: Бенямин Нетаняху и индийският премиер Нарендра Моди определиха Мачхар като герой, спасил живота на 174 души. Двама други пилоти на Fly Dubai, които пътували на борда, поели управлението и приземили самолета безопасно в Табук, Саудитска Арабия. Капитанът остава в болница, но е в стабилно състояние. Вторият пилот е арестуван, а мотивът за действията му все още се разследва. Fly Dubai призова да не се правят преждевременни заключения. След инцидента, Израел обяви, че ще затегне проверките на пилотите на всички самолети, които летят към страната.
2: След като Пентагона обяви завършика на изтеглянето на американските войски от Ирак, премиерът на страната ознаменува край на една от най-тъмните страници на екстремизма и брутализма в историята.
3: Скъпи иракчани, мисията приключи с победа за вас, но отговорността да опазим тази победа остава и от днес е наша. Докато Ирак продължава да устоява суверенитета над територията си, ние няма да оставим оръжие и сили да действат извън държавните институции.
2: Ал-Заиди визира международната военна коалиция, която успя да сведе ширащия се контрол на ислямска държава над територии в Ирак и Сирия до отделни райони. Американското изтегляне се планира в последните две години, но крайният срок на 30 септември беше и крайен срок проиранските групировки в Ирак да предадат оръжието си и да се влеят в официалната армия. Това все още не се е случило, но не спря излизането на САЩ, въпреки че през последните месеци от територията на Ирак се стреляше по американски бази в региона, а групировките подкрепят и действията на хутите в Йемен. Наред с това в иракски Кюрдистан, откъдето отпътуваха и последните американски войски в страната, се притесняват и от възраждане на ислямска държава.
0: Неочакван предизборен съюз пренарежда политическата сцена в палестинските територии. Хамас и Исламски джихад се договориха да подкрепят обща листа заедно с движение, водено от бившия високопоставен представител на Фатах Мохамед Дахлан. Към инициативата се присъединяват общо 6 или 7 палестински фракции.
1: Това е предизборен съюз. 6 или 7 палестински фракции, сред които Хамас, Исламски джихад и реформаторското движение на Мохамед Дахлан се договориха да подкрепят единна национална листа. Ако изборите се проведат, ние ще я подкрепим и Исламски джихад ще участва.
0: Самият Исламски джихад няма да издига свои кандидати. Организацията ще застане зад общата листа, която може да включва независими фигури. Ал-Хинди подчертава, че става дума единствено за изборно, а не за политическо обединение и че различията между отделните фракции остават. Особено необичайното е участието на Мохамед Дахлан, бивш ръководител на силите за сигурност на Фатах, който напуска движението след остър конфликт с палестинския президент Махмуд Абас. Дахлан живее в Обединените арабски емирства и поддържа контакти с американски и израелски представители. Новият блок може да се превърне в сериозно предизвикателство за доминиращата позиция на Фатах, но само ако изборите действително се състоят. Абас обяви парламентарен вот на 28 ноември в Западния бряг и Газа. Последните палестински парламентарни избори бяха през 2006 година и бяха спечелени от Хамас.
1: Това е предизборен, а не политически съюз. Не сме обсъждали политически въпроси. Съюзът е отворен за всички фракции и национални фигури. Не можем да изключим никого, дори Фатах.
0: Вотът идва в изключително напрегнат момент. В Газа примирието от октомври миналата година спря най-тежките сражения, но израелските сили продължават да контролират части от територията и да извършват удари, които определят като отговор на заплахи. На западния бряг пък се увеличават нападенията на израелски заселници срещу палестинци. Дали новият съюз действително ще стигне до урните, остава неясно. Махмуд Абас неведнъж е отлагал избори. Последно през 2021 година. Десетки хиляди досиета на комунистическите тайни служби в Унгария ще станат публично достъпни за първи път. Документите ще разкрият имената на офицери, информатори, сътрудници и хора, които службите са се опитвали да вербуват по време на комунистическия режим. В продължение на повече от 4 десетилетия службите следят гражданите и тяхната лоялност към властта. За информатори са привличани и обикновени хора, включително чрез натиск и изнудване, за да докладват за свои колеги, приятели, съседи и дори роднини.
1: Това е стар дебат. Унгарското общество не успява да реши този проблем още от смяната на режима. Имаше предложения досиетата да бъдат унищожени, както в Гърция, да бъдат напълно засекретени или по някакъв начин всичко да бъде направено публично.
0: Досиетата ще бъдат отворени на два етапа. Първият започва на 4 ноември. Между 50 и 60 хиляди имена ще могат да бъдат проверявани в онлайн база данни. До сега достъп имаха основно близки роднини на хората в документите и изследователи. Решението идва след победата на партия ТИСА над Виктор Орбан на изборите през април. Новият премиер Петър Мадяр обеща да изпълни едно от останалите неизпълнени обещания на демократичния преход. Съществуващите архиви да станат публични и достъпни за търсене.
1: Подобно радикално разкриване до сега не е правено никъде. Ние няма да публикуваме само регистрите, а ще сканираме и всички запазени досиета на бившите агенти. Така ще стане ясно не само кой е бил вербуван, но и защо, как е станало това, с какво е бил изнудван и как е действал.
0: Втората част от архивите ще бъде публикувана през февруари до година. Тогава ще бъдат отворени около 9000 подобни досиета, някои от които са по стотици страници. Част от информацията все пак ще остане скрита. Данни за здравословното състояние, зависимости, сексуален живот и сексуална ориентация ще бъдат заличавани с цел защита на личната информация.
2: Авиокомпаниите в Европейския съюз са реализирали повече търговски полети през този август, отколкото през същия месец в предишните две години, въпреки нарастващите цени на авиационните горива. Евростат е отчел близо 709 000 полета в съюза, с 2,3% повече от август 2025 и с 5,7% повече от пиковия летен месец през 2024. Цялото лято е било по-натоварено, като през юни полетите са били над 662 000, с над 2% повече от предишната година. Най-много се е летяло през юли, близо 710 000 полета или с 2,8% нарастване на годишна база. Общо търговските полети са били над 2 милиона за трите летни месеца. Увеличението е въпреки трудния период заради цените на горивата. Според Юроконтрол тя се увеличила и през август след спадове през пролета. Броя на полетите обаче е различен в отделните държави. През август той се е повишил в 19 страни членки и е бил по-малък в 8 от тях. За Словакия нарастването е най-голямо – 37%, в Малта е 12,4%, а в Естония – 8,3%. Най-голяма спада в Австрия – с 4,7% по-малко полети, в Кипър е 3%, а в Германия – 2,4%. Статистиката на Евростат включва търговските пътнически полети, както и товарни и пощенски. Въпреки общото нарастване в Европейския съюз, този растеж изобщо не е равномерно разпределен. Демографската криза в Гърция е може би най-сериозният проблем пред страната и ситуацията не спира да се влошава. В извънградските райони и по островите обезлюдяването продължава от години и училища затварят заради липсата на деца. Такова място е малкият остров Тимена в Егейско море, където в началното училище тази година има двама ученика.
4: Когато тези деца завършат, училището ще прекъсне дейност, а след няколко години ще затвори за постоянно.
2: В Тимена вече няма детска градина, нито гимназия. Шестимата тинейджери на острова взимат лодка до съседния Фурни всяка сутрин, за да отидат на училище.
5: Детето ми е само на училище и там няма други деца, с които да си играе, да излиза, с които да се съревновава и да се мотивира. Самичък е. Едно детенце започна в първи клас тази година, така че двамата си играят.
2: Само два ферибота седмично свързват Тимена с Атина. Пътуването е 8 часа и с прекачване на Фурни. Когато времето е лошо, услугата спира, а местните остават заклещени дни наред.
6: Защо име на младите да остават на острова? Какво прави правителството, за да ги накара? Борихме се само и само да имаме назначен лекар. Тук и не се раждат деца. Животът е извънредно скъп. По-скъпи хранителни продукти, а и всичко друго е двойно по-скъпо от супермаркет в Атина.
7: В
5: миналото бяхме повече. Имаше много деца. Имаше семейства с

0: Демографското предизвикателство не стои само пред Тимена. Навсякъде е. По-малките селища биват изоставяни.
1: София беше задържан за подозрение, за подозрян за убийството на Илиян Филипов. Това е 51-годишният Славчо Благоев. За него изданието Бър твърди, че е свързан с грабежи и е бил от близкото обкръжение на Таки. Какви биха могли да бъдат мотивите? Още не се обяснява. Какво стои зад подобно показно убийство? Сменя ли се един център на влияние с друг? Поканили сме професор Николай Радулов, той е експерт по национална сигурност. Здравейте!
2: Здравейте!
1: А на пряката ни линия е сега бившият кмет на Пловдив, Здравко Димитров. Добро утро, господин Димитров!
3: Добро утро!
1: Относно ареста, който вчера видяхме в София на Славчо Благоев. Познавате ли това лице? Въобще какво смятате за тази бърза развръзка на случая?
3: Въпрос към мен?
1: Към вас е, господин Димитров.
3: Да, не го познавам. Не го познавам, не съм го виждал в града. За първи път го видях вчера по медиите.
1: А относно тази бърза развръзка, бързият арест, има много слухове в социалните мрежи относно разлика в начина, по който изглежда човекът заснет от камерите и въпросният Благоев. Много спекулации, че може би просто се търси удобна жертва в случая.
3: Еми това е, дека да го остави на органите да се свършат работата. Аз не мога да коментирам, не съм толкова навътре, нито съм го виждал по камери, така че нека да ги оставим хората да се свършат работа и тогава ще има коментари.
1: Вие давахте ли показания в полицията вчера?
3: Не, като къде да дам паспорт. Показания само по медии. Ваши колеги ме питат, защото при три дена бехме на матч заедно, трябваше и в нощта на убийство да бъдем. Пак на матча заедно, но аз предпочитах да си гледам матча от къща.
1: А вие знаехте ли за тези проблеми, за които Филипов съобщава, за проблеми с Иван Петлешков, за заплахите за живота му?
3: Не, никога не е споменал пред мен. Знам от пространството, публично пространство съм чувал от медиите. Пред мен никога не е споменал за проблеми, от каквото и да естество.
1: Говори се, че Филипов е имал своя лоби в община Пловдив.
3: Какво значи лоби? Да уточним. Филипов се явява и си печели поръчки. Като на стадион Ботев, като водния проектник Брезовско шосе. Фирмата му е, от всички я знаят, тя е мощна фирма. Спечели стадион Ботев, завършването на стадион Ботев. И го изпълни в срок и качествено. Нямам претенции, никой няма претенции. Има 16, всичко има стадиона, провежда се международни срещи. Макар, че имаше инсинуации от бившото ръководство на община Пловдив и 5 човека. Точно 5 човека беха фенове, които искаха да вземат, да станат подизпълнители. Аз тогава му се разсърдих, защото той не ми сподели това нещо. И те точно ходиха и дигаха другите фенове, че не се изпълнява както трябва, че не е в срок и така нататък. Всичко беше в срок, изпълнено и качествено.
1: В същото време пък Иван Петлешко с партията си Браво Пловдив има общински съветници в града. Може ли да се говори, че градът на практика е разпределен между отделни кръгове на влияние или е прекалено да се говори подобно нещо?
3: Аз мога да говоря, когато беше аз кмет. На мен никой не си е позволявал да влиза в кабинета ми и да определя условия и така. Няма как, който ме познава, знае как се управляваше града тогава. Преди мен какво е било и след мен, аз не е редно да коментирам.
1: А имате ли предположение, какво от бизнесите на Филипов може да доведе до една фатална подобна развръзка?
3: Не мога да коментирам, не съм толкова навътре в нещата и не ми е работа да ме да коментирам. Само казвам, че това ще се отрази зле на бизнеса в Пловдив, на футболния клуб, на другите негови начинания, а те не са малко. Той беше човек с сърце, помагаше и на болни, на деца, на възрастни хора. Не е отказвал на никой помощта.
1: Благодаря ви много. Здравко Димитров, включихме бившият кмет на Пловдив. Господин Радулов, относно ареста, който вчера се случи в София и задържания за убийството Славчо Благоев, за подозрян. все още

0: Да. Какъв е вашият коментар?
1: Ами, теоретично нещата върват много добре за разследващите, защото те са заловили предполагаемия убиец в рамките на 24 часа, което е характерно за работа по горещи следи. Обикновено такива убийства, ако в рамките на 24 часа не се разкрият, след това се разкрият много трудно. И ако се върнем на предишни убийства, за които говорим, че са вероятно поръчкови, виждаме, че минават един ден, два дни, три дни, разследващите постепенно губят хъс и най-накрая нещата остават така непотвърдени, с неизяснени извършители, потъват в архивите.
0: Затова обществото се изненада, че да, толкова бързо има задържан.
1: Има в историята на МВР от последните 15-20 години много бързи разкрития на престъпления, при които след това се оказва, че за подозряните, които са предложени на обществото, нямат нищо общо с престъпленията. Помните, имаше едно изнасилване, убийство в парка и много други такива, просто за него сещам на прима виста.
0: Предложени, казвате, на обществото?
1: Предложени на обществото, защото смута в обществото, недоверието в МВР винаги създават проблеми, чувство за несигурност в обикновения граждани. Отгоре на това, ние сме сега в една ситуация на предизбори, в една ситуация, когато управлението, включая на МВР, ново е направило заявки, няколко сериозни заявки, които, за съжаление, в момента не се реализират.
0: Тоест искате да кажете, че може това да е постановка? Да кажа,
1: не, аз искам да кажа, че просто тези, които работят в момента, правят всичко възможно да не се окажат тези, които са виновни за неразкрито убийство. Но дано да не е така. Дано това наистина да е убиец. Но вижте сега...
0: Има ли около залагането му и въобще около случая от снощи въпросителни за вас лично?
1: За мен първо не е ясно как така при извършеното убийство и веднага взетите мерки за блокиране на Пловдив, човек се оказва спокоен в София. Това е единият проблем. Другият проблем е, че като че ли телевизията е дошла преди задържането на лицето, което се е случвало няколко пъти.
0: Да, някои медии бяха предупредени за този.
1: Да, няколко пъти се е случвало в най-различни, подобни на този или неподобни на този случай, както прословутите, как се казваше, заглушители, когато заглушители нямаше, но имаше много телевизия. Този човек, от това, което аз видях, може да не е така.
0: Ето това
1: да
0: е, което ще коментираме сега. Да. Снимката от камерата вляво
1: първо,
0: и неговата снимка.
1: Първо отговаря на това, което МВР заяви, че става дума за висок слаб човек. Но напълно е възможно в началото на едно разследване да настъпи объркване или да има една информация, пък след това тя да се окаже, че не е тази, която е трябвало да бъде разглеждана. Той човек не прилича на този, който МВР твърдеше, че издирва. Освен това, тук е снимка, но в кадрите, които видях, заснети от телевизия, този човек беше много спокоен за убиец. Нека да видим какво се случва. Значи, липсва оръжието на престъплението. Ние всъщност за пръв път, може би, от последните 15-20 убийства, които наричаме поръчкови, не знаем какво е оръжието. Друг път е ясно. Или Павлов бе застрелян с Флоберова пушка с засилен заряд, магнум, и няколко души след него по същия начин. Сега този човек с пистолет ли е застрелян, с пушка ли е, обикновено разследващите бързат да го заявят. Помните, че имаше едно петкратно убийство по една нова година, когато главният прокурор тогава влезе и каза, че са убити с по един стрел в тила. Типично мафиотско убийство. След това се оказа, че нито са убити с един стрел, нито в тила, но е такива заявления объркват изключително много гражданите и като се разбере, че не е така, губят всяко доверие в органите за обществото.
0: Освен това, тук беше казано първоначално, че е произведен един изстрел, а в последствие се оказа,
1: да,
0: че изстрелите са два.
1: Ами,
0: и освен, че нищо не се казва за оръжието, нищо не се казва и за мотивите.
1: Сега разказва се нещо за този човек, като стремежа да се внуши, може би, защото няма, не е откровенно така разказано, че по някакъв начин е влязъл в конфликт с шефа си, с който са били приятели и даже са били съдружници в една фирма. Но някакси трябва да четеш между редовете, да разбереш, че това се разказва, за да се обясни защо е извършено убийство. Мисли, че такива причини, като излизане от фирма съвместна, като някакъв личностен конфликт, дребнав, за това кой работи, колко получава и така нататък, не може да докара до убийство, освен ако не е свързан с нещо друго. Чисто теоретично да предположим, че това е убийцът, аз мисля, че такова убийство не е извършено, защото му е хрумнало или състояние на амок. Тоест,
0: дори този човек има ли поръчител?
1: Има поръчител.
0: Има ли поръчител?
1: Има платец, има поръчител. Това е въпросът, който ни интересува. Но за сега нямаме нищо. Нямаме описание на това, което се е случило. Няма го оръжието. Или може би пък го има и никой не ни казва. Тоест, информацията, която е в публичното пространство, не ни позволява да твърдиме, че този човек е нещо друго, освен заподозрян. А той е заподозрян, защото като са правили проверка на връзките, а този човек е доста отдавна в полезрението на МВР.
0: Лежал е в затвора.
1: Не, говоря за убития.
0: Да.
1: И като са разгледали връзките, виждат, че там има един криминален престъпник, който идеално отговаря на профила на един извършител. Някога е извършил, т.е. се опитал да извърши убийство с пистолет, лежал в затвора на 2-3 пъти, убирал с оръжие, т.е. въоръжен грабеж на пощенски клон и така нататък. Много удобен изглежда. Но аз си мисля пък, той човек така на прима виста не ми изглежда толкова глупав. След като той си знае на какво дередже, колко пъти е съден и вкарван затвора и че има връзки, видими връзки между него и убития, не вярвам да направи такова убийство, което да го изкара след първите заподозрени толкова бързо.
0: Неговият автомобил, според информация на Бърт, е бил заснет пред ресторант Келари, който е на Размик Чакарянами, близък до Таки, същия ресторант, където имаше акция на полицията.
1: Неколкократно. Който отдолу е като Париж, изпълнен с катакомби,
0: да,
1: в които кой знае какво си крие и докъде стигат. Изобщо, много интересно е, но в България темата за катакомбите като че ли става много актуална. Под София има катакомби, които са свързани с бившето комунистическо управление. Под Петрохан има катакомби, които минават през границата и водят на някъде си. На този ресторант отдолу има катакомби, които при това преди няколко години бяха проверявани тия катакомби, толкова ли не можаха да ги зазидат, да разберат кой има отдолу. На публиката се пробутват интересни факти, обикновено не свързани с това, за което става дума, но хората ги поглъщат, защото им е забавно. Освен това, възможността за забавление при тия цени, които царят в ресторантите, и кара повечето хора да седат пред телевизорите.
0: Другата линия е линията с Иван Петлешков, за която Филипов е твърдял, че е бил заплашван. Той отрича, съответно, Петлешков.
1: А в МВР няма сигнали. Тук това е един въпрос, който мисля с вас, сме го коментирали през годините. МВР очаква да получи сигнали. Само, че закона искат те да организират дейността по даване на сигнали. Т.е. да извършат агентурна оперативна мрежа, да дейност, да направят агентурна мрежа с престъпници и да получават тия сигнали. Реално виждаме как година след година регистрираните престъпления намаляват.
0: Това е много добре.
1: Да, това е прекрасно, ако гражданите го усещаха така. Те усещат, че престъпленията се засилват, децата им стават обекти на престъпления, фентанил се продава на всеки ъгъл и така нататък. Тоест, регистрираната престъпност и реалната престъпност не се покриват, има голяма ножица. Тоест,
0: казвате, че е нормално МВР да не знае, че той е бил заплашен, въпреки че самият Филипов си е разказвал за това.
1: Не само това, аз мисля, че има няколко пъти подавани от него жалби до регионалното управление на МВР. Въпросът е, че...
0: Дали са потулвани?
1: Ами никой не е искал да си разваля статистиката.
0: Ако е така...
1: Ако е така, ама то е така, защото, честно казано, счита се, че между една трета и половината от престъпленията се укриват, т.е. не се регистрират, за да не се разваля статистиката.
0: Този случай,
1: статистиката е идеална в момента.
0: Този случай пример ли е на покриване и на връзки на бизнеса с политиката? Защото този човек от 20 години...
1: В известен смисъл има покритие не за друго, а защото няма как да си голям бизнесмен в България без да си близък или да се сближиш светкавично с управляващи. Това не е възможно.
0: Този човек олигарх ли е бил по вашите критерии?
1: Този човек е човек, който има много власт, който има много пари, който се занимава с обществена дейност, която му помага да се свързва с който си пожелае. Виждате, че на стадиона той седи до кой ли не. Даже мисля, че някъде споделиха, че на последния матч, на който е присъствал, наблизо до него е седял министър на вътрешните работи. Не знам дали е така, но често са виждани заедно. Тоест, това човек с...
0: Министър на вътрешните работи е бил негов адвокат, така или иначе?
1: Той отрича, но по някакъв начин е бил свързан с защита на неговите интереси. Така че това е личност, която има сериозни познанства. Някъде тези познанства изглеждат като по-близки, като приятелски отношения. Самият факт, че се занимава с футбол и собственик на футболен отбор, му дава статус. България, такива хора са много уважавани, въпреки че ние нямаме кой знае какъв успех в футбола.
0: Тоест, и не са тенисистите, случайни, нали?
1: Тенисистите ни не са толкова уважаеми. Тези, които спонсорират тениса, не са толкова харесвани от обществото, но тези, които купуват и поддържат отборите, се радват на радост от феновете.
0: И не са случайни в повечето случаи.
1: И не са случайни по никакъв начин, да. Някой беше направил една хронография назад. 12 собственика на футболни отбора са застреляни последните 15-16 години.
0: Това за какво говори?
1: И това говори за това, че тези хора, които притежават футболни отбори, са с много широки интереси. Обществени, социални и вероятно финансови, защото...
0: И политически.
1: И политически, защото това... когато гледаме някой матч, ние виждаме цялата политическа гама наредена на матча. Те не може да не са познати на собственика на отбора.
0: А и от друга страна, феновете са една голяма сила, която в...
1: Да, те могат да участват в безредици, ако с ножи.
0: Виждали сме
1: такова нещо. Те могат да гласуват. Те могат, някои от агитките са през последните 20 на години, пък защо не кажем и последните 10, са забелязани, че участват в различни начинания, свързани с купуване на изборите или оказване на влияние. Така че убитият е един човек широко скроен и с много възможности. На кого е попречил, има много възможности. Има съдружници, които не са доволни от него. Има фирми, които се борят за същия сектор и в България, и в чужбина, защото вие знаете, че той е международен превозвач. И разбира се, криминалните възможности на такъв бизнес са много големи. Значи, наркотиците се движат по два начина. Единият начин е най-сигурният с големи камиони на транспортни фирми, а другият е с кораби. И знаете, два кораба бяха задържани край Шотландия с 300 кг хероин, два камиона на Пинг бяха задържани във Франция с 200 кг кокаин. Тоест, възможностите на убития и неговият широк бизнес са такива, че можем да предположим най-различни причини за такова убийство. И вижте, значи,
0: вървим към финал.
1: Да, когато говорим за мафия, винаги се казва, мафията се интересува от транспорт, пътища и буклук. Е тук буклука само липса.
0: Благодаря ви, господин Радулов. Очакваме подробности по случая, защото все още много неизвестни.
1: Да се надяваме, че това е извършител.
0: Благодаря. Новините следват.
2: Станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз, всяка седмица. По Евронюс България.
3: Новините, историите, музиката. Всичко важно за теб. Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.
4: Животът е най-дългото състезание, в което участваме. Без ясно начало и без гарантиран финал, а всеки ден е тренировка за тялото, за ума, за духа. Между битките и почивките учим как се пада, как се става, как се диша дълбоко, дори когато не остава въздух. Как се вкарва гол на терена и в живота. Аз съм Кари Николе и ви каня да влезем заедно в темпото на Кари. Всяка събота от 10 часа по Евронюс България.

0: Вие сте с Добро утро, Европа. Аз съм Ани Балджиян. Следват новините. Минути преди 19 часа в София вчера беше задържан за подозрян за убийството на Илиян Филипов. Той е бивш негов служител. Мъжът на име Славчо Мегеров беше арестуван на булевард Черни връх. Той е на 51 години. Автомобилът му е с софийска регистрация. По информация на 24 часа мъжът има досие в МВР. Негова снимка по-рано е била извадена от видеокамери в района на убийството. Полицаи взеха натривки от автомобила му. Прякорът му е Мегера, задържан е през 2013, докато е разбивал обществен трезор в Кърджали. Лежал е 11 години в затвора за убийство. Илиян Филипов беше прострелян с нощи около 1 часа на стълбищната площадка в входа на кооперацията, в която живее в Пловдив. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев разпореди пълна проверка дали в структурите на МВР са постъпвали данни, жалби и сигнали от Филипов, които да касаят опасения за неговата безопасност. От Пловдивската прокуратура обясниха, че се води досъдебно производство за умишлено убийство. Филипов е свързан с транспортен и строителен бизнес, както и с футболният клуб Ботев Пловдив. А множество фенове на Ботев се събраха пред стадион Христо Ботев с нощи, за да почетат паметта на клубния президент Илиян Филипов, който беше убит. Те поднесоха цветя и запалиха свещи. Сред присъстващите бяха треньорът на канарчетата Станислав Генчев, целият треньорски щаб, футболисти от титулярният състав и деца от школата на жълточерните. Пловдивският гранд отмени контролата си с септември, а до 10 октомври всички тренировки на отбора ще бъдат закрити. Изслушват в парламента министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Причините са изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели, както и наличната информация, която касае насочването на средства, заплатени по такива поръчки за финансирането на полети на Делян Пеевски. В фокуса попадат и размера на разходите, заплатени за тези полети, тяхното фактуриране, лицата платили разходите и данни за свързани с тях лица. Демерджиев трябваше да бъде изслушан вчера от депутатите, но процедурата беше отложена заради убийството в Пловдив. Над 170 пътници от драматичният полет на Fly Dubai се прибраха в Тел-Авив 10 часа след инцидента, при който пилот рани с нож капитана на самолета. Според израелските власти, вторият пилот е намускал капитана и е опитал да разбие самолета, който рязко загубил близо 14 000 фута височина. Машината беше приземена безопасно в Саудитска Арабия. От авиокомпанията обявиха, че спират полетите до Израел.
1: Пътниците от драматичния полет на Fly Dubai вече са у дома. Над 170 души, повечето от които израелски граждани, пристигнаха в Тел-Авив с друг самолет 10 часа след инцидента във въздуха. На летище Бен-Гурион те бяха посрещнати от близки с прегръдки, музика и израелски знамена. Част от пътниците определиха оцеляването си като истинско чудо. Полетът от Дубай за Тел-Авив беше принуден да кацне в Саудитска Арабия, след като според израелските власти вторият пилот намушкал капитана и направил опит да разбие самолета. Машината започнала рязко да губи височина. Според данните от проследяването на полета, тя се снижила с близо 14 000 фута за по-малко от 30 секунди. Били подадени сигнали първо за извънредна ситуация, а след това и за отвличане на самолета. Ключова роля за предотвратяването на катастрофата изиграл раненият капитан Смит Мачхар. Въпреки тежкото си състояние, индийският пилот успял да отключи вратата на кабината преди да падне на пода. Това позволило на пътници и членове на екипажа да влязат вътре и да обезвредят нападателя. Един от пътниците разказва, че го хванал задушаваща хватка, а останалите помогнали да го задържат.
2: Търсехме нож и се опасявахме, че вътре може да има още един терорист. Затова разпределихме още няколко души в самолета, за да можем, ако се случи нещо, просто да поемем контрола и да овладеем хората.
1: Бенямин Нетаняху и индийският премиер Нарендра Моди определиха Мачхар като герой, спасил живота на 174 души. Двама други пилоти на Fly Dubai, които пътували на борда, поели управлението и приземили самолета безопасно в Табук, Саудитска Арабия. Капитанът остава в болница, но е в стабилно състояние. Вторият пилот е арестуван, а мотивът за действията му все още се разследва. Fly Dubai призова да не се правят преждевременни заключения. След инцидента Израел обяви, че ще затегне проверките на пилотите на всички самолети, които летят към страната.
0: Унгария отваря една от най-спорните страници от комунистическото си минало. От 4 ноември публична онлайн база ще позволи проверка на между 50 и 60 хиляди имена на офицери, информатори и сътрудници на бившите тайни служби. През февруари ще бъдат публикувани около 9 хиляди подробни досиета, които ще разкриват как и защо са били вербувани агентите.
1: Десетки хиляди досиета на комунистическите тайни служби в Унгария ще станат публично достъпни за първи път. Документите ще разкрият имената на офицери, информатори, сътрудници и хора, които службите са се опитвали да вербуват по време на комунистическия режим. В продължение на повече от 4 десетилетия службите следят гражданите и тяхната лоялност към властта. За информатори са привличани и обикновени хора, включително чрез натиск и изнудване, за да докладват за свои колеги, приятели, съседи и дори роднини.
2: Това е стар дебат. Унгарското общество не успява да реши този проблем още от смяната на режима. Имаше предложения досиетата да бъдат унищожени, както в Гърция, да бъдат напълно засекретени или по някакъв начин всичко да бъде направено публично.
1: Досиетата ще бъдат отворени на два етапа. Първият започва на 4 ноември. Между 50 и 60 хиляди имена ще могат да бъдат проверявани в онлайн база данни. До сега достъп имаха основно близки роднини на хората в документите и изследователи. Решението идва след победата на партия ТИСА над Виктор Орбан на изборите през април. Новият премиер Петър Мадяр обеща да изпълни едно от останалите неизпълнени обещания на демократичния преход. Съществуващите архиви да станат публични и достъпни за търсене.
2: Подобно радикално разкриване до сега не е правено никъде. Ние няма да публикуваме само регистрите, а ще сканираме и всички запазени досиета на бившите агенти. Така ще стане ясно не само кой е бил вербуван, но и защо, как е станало това, с какво е бил изнудван и как е действал.
1: Втората част от архивите ще бъде публикувана през февруари до година. Тогава ще бъдат отворени около 9000 подобни досиета, някои от които са по стотици страници. Част от информацията все пак ще остане скрита. Данни за здравословното състояние, зависимости, сексуален живот и сексуална ориентация ще бъдат заличавани с цел защита на личната информация.
0: Премиерът на Ирак обяви изтеглянето на американските военни сили от страната. Съединените щати влязоха в Багдад, за да сведат Садам Хюсейн през 2003, а през 2014 се завърнаха там, за да воюват с Ислямската държава.
3: След като Пентагона обяви завършика на изтеглянето на американските войски от Ирак, премиерът на страната ознаменува край на една от най-тъмните страници на екстремизма и брутализма в историята.
4: Скъпи иракчани, мисията приключи с победа за вас, но отговорността да опазим тази победа остава и от днес е наша. Докато Ирак продължава да устоява суверенитета над територията си, ние няма да оставим оръжие и сили да действат извън държавните институции.
3: Ал-Заиди визира международната военна коалиция, която успя да сведе ширащия се контрол на Ислямска държава над територии в Ирак и Сирия до отделни райони. Американското изтегляне се планира в последните две години, но крайният срок на 30 септември беше и крайен срок проиранските групировки в Ирак да предадат оръжието си и да се влеят в официалната армия. Това все още не се е случило, но не спря излизането на САЩ, въпреки че през последните месеци от територията на Ирак се стреляше по американски бази в региона, а групировките подкрепят и действията на хутите в Йемен. Наред с това в иракски Кюрдистан, откъдето отпътуваха и последните американски войски в страната, се притесняват и от възраждане на Ислямска държава.
0: Ние се връщаме след секунди.

0: Днес увеличение на облачността ще има над Централна България и над източната половина от страната. Облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. Западна България ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 18 градуса. За 1 октомври Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за значителни валежи от дъжд в южните части на област Бургас, като валежите ще продължат и през нощта срещу петък, очаквани количества до 30 мм. Северо-западна България днес ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен, а в Стара планина силен и временно бурен от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 23 градуса. Северо-източна България днес ще има увеличение на облачността, по-значителна над Северното Черноморие, където на отделни места ще превали дъжд, ще духа умерен и временно силен вятър от север-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 22 градуса. Температурата на морската вода е 20-21 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. В Югоизточна България днес облачността на по-голямата част от района ще бъде значителна. Ще има валежи от дъжд, значителни по количество в района на Странджа и по Южното Черноморие. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Температурата на морската вода е 20-21 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. В Югозападна България днес ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен, в планините силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 17 и 23 градуса. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 12 градуса, на 2000 метра около 5 градуса.
1: Историите, музиката.
2: Всичко важно за теб.
1: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.
3: Сега ние продължаваме с следващият ми гост и това е доцент Наум Кайчев, дипломат и историк. Здравейте.
4: Добро утро.
3: И член на съвместната комисия.
4: Точно така, съвместната историческа комисия с между България и Република Северна Македония.
3: Повода да ви поканим е голямата новина, голямото събитие, което предстои в събота, връщането на тленните останки на цар Самуил. Няма официална информация и позиция все още от Република Северна Македония, но през различни говорители вече чуваме какви са настроенията там. Очаквате ли нещо по-крайно и като официална държавна позиция?
4: Това предстои да видим, но като цяло предполагам, че ще има по-скоро мълчание на официално равнище и едва ли ще има някаква пряка конфронтация, но да видим. Но на полуофициално равнище, да кажем от бившия посланник в София и близък до управляващия от ВМРО ДПМН, а и от други лица се прокарва тезата, че всъщност няма значение много това, което София и София Атина са се договорили. Това е политически акт. Всъщност нашата истина си е тази, която ние си я знаем. Самуил не е български цар, той си е наш и така нататък се сипе тези послания, които нямат естествено никаква историческа почва. Те не почиват на историческите извори, на мнението на съвременната историческа наука.
3: Освен това, те поставят под съмнение автентичността на останките, които София ще посрещне.
4: Това е по-периферен момент в тези коментари. По-важното е, в крайна сметка, концентрирането върху абсурдната теза, че Самуил не е цар на българската държава, а иначе съвременната историческа наука в това отношение е повече от ясна. И впрочем, ние в нашата съвместна историческа комисия, заедно с тогавашните колеги, членове на комисията от Република Северна Македония, още през 2019 година постигнахме съгласие по този въпрос. Имаме решение на нашата комисия от 2019, което беше 2022 година и публикувано, и смисъл за публичността официализирано и потвърдено, забележете, от правителствата на двете страни. Тоест, това е позиция официална и на България, и на Република Северна Македония, че Самуил е владетел на голяма средновековна държава на Балканите, която основната част на съвременната историческа наука счита за българско царство с център на територията на днешна Република Северна Македония, че цар Самуил като символ на нашата обща история следва да ни обединява и да го почитаме като символ на споделените ценности. И в този смисъл, за съжаление, тази официална позиция и на правителството в Скопие не се артикулира, не се по никакъв начин изговаря от официални лица, а вместо това имаме тези подмятания, за които говорим. Това е много тъжно.
3: Коя година постигнахте съгласие, доцент Кайчев? 2018 ли казахте?
4: И 2019.
3: Защото явно това въобще по никакъв начин нито е залегнало в техните учебници, нито по някакъв начин в народопсихологията по някакъв начин е влязло. Те продължават да твърдят, че той е владетел на Македонско царство.
4: Да, през 2000 тази учебна година, всъщност има миналата още учебна година дори, има един нов учебник за седмо отделение в Република Северна Македония, където се прокарва тезата именно, че това е някаква отделна държава, Самуилова държава, да, но не българска, не се назовава точно като македонска, но се твърди, че била някаква си друга, която няма нищо общо с българската, което, разбира се, абсурдна теза от гледна точка на съвременната медиевистика.
3: Това, което също ми попадна като информация и е интересно, македонският историк професор Стойко Стойков заявява, че Северна Македония трябва да поиска от България сега връщането на културни ценности, които според него са били иззети след войните. Възможно ли е? Очаквате ли Република Северна Македония да предяви подобни искания?
4: Това е отново едно послание за вътрешна консумация, за публичното пространство в Северна Македония.
3: Има ли какво те да поискат от нас?
4: Практически по време на Първата световна война и след това всъщност не съществува държавния субект Република Северна Македония или Република Македония или подобен. Но по-важното е, че по това време българските войски са спасили от територията предимно на кралство Сърбия тогава, но и на други части на Балканите. Наистина много ценни исторически и ръкописи, и културно-исторически ценности, които се съхраняват много добре в нашите музеи и архивохранилища.
3: За това ли става въпрос? Това ли може да бъде обект на искане?
4: Да. По време на Първата световна война и на Балканските войни, още по времето на Османската империя, да кажем, благодарение на това и надписа от Герман до голяма степен е запазен и който основно е свързан с цар Самуил, но и други предмети, свързани с архиепископията на България с център Охрид, тази църква е по-известна като Охридска архиепископия, или други такива предмети, които са от територията на днешна Република Северна Македония. Но пак повтарям, чисто юридически тези въпроси са изяснени, както са изяснени по отношение и на Гърция. Нали? Там няма някакви проблеми, но в нашите взаимодействия с нашите южни съседи става въпрос за добра воля и добро разбиране, това, че историята трябва следва да ни е виждането, че историята следва да ни обединява, да не ни разделя.
3: Доцент Кайчев, защо този акт на връщане на тленните останки се случи сега? Ваши колеги историци през годините са казвали, че не би била неизгодна подобна сделка за България.
4: Имало е доста тежки преговори. Аз не съм от кухнята, не съм участник в тях. Гледам на процеса малко по-отвън, но действително процесът е дълъг, от десетилетия почти, но при сегашното правителство действително са се изкристализирали нещата и са направени тези решителни стъпки в така формулиране на параметрите на размяната страната. В миналото, доколкото имам представа, имало едни по-мащабни очаквания от гръцка страна. В случая те сега са по-реалистични. Става въпрос, доколкото знам, изключително само за църковна утвар от два манастира в днешна Северна Гърция, иначе географски и Югоизточна Македония.
3: А въобще този процес на връщане на тленните останки важен ли е за българската историография според вас? Ще се отрази ли чисто в психологията на българския народ? Има ли значение чак толкова голямо?
4: Има значение за утвърждаването на българската държавност, за тази връзка, която ние безспорно имаме с българската средновековна държава, и за делото на цар Самуил, тази държавна вертикала, която в край на краищата съществува 1300 години от времето на Аспарух, да кажем, е много, много съществена, и това е едно от звената в нашето национално себеутвърждаване. Разбира се, не трябва да бъдем прекалено така, прекалено да бием тъпаните, според мен, да възприемаме нещата като нормални и много позитивни, които се случват.
3: Ами ние вече бихме тъпаните. В събота предстои също да бъдат бити тъпаните.
4: Да, разбирам, но не бива понякога да отиваме прекалено напред в така един триумфализъм, да кажем. В случая трезво да виждаме, че става въпрос наистина за едно много положително решение между нашите две страни, между България и Република Гърция. И тук трябва да дадем заслуженото и на премиера Мицотакис, разбира се, и на нашия премиер Румен Радев, които очевидно лично са договорили някои детайли от този меморандум за споразумение. Такава ми е усещането, без да имам вътрешна информация. Така че трябва наистина да бъдем реални и да виждаме наистина един несъмнен успех не само на българската дипломация, на българската външна политика, но и на Гърция, и на нашите две страни. Всеки печели от това е меморандум, това е разбирателство от взаимна изгода. Както България, така и Гърция, така и целият регион са по-самоуверени и имат наистина полза от това развитие, но бих казал и целият регион. Дава се един пример, по който трябва да се вижда, да се гледа на миналото.
3: Но някои ваши колеги очакват обострене на отношенията сега с Република Северна Македония. Аз се питам на къде повече. Но
4: не би трябвало. Там има много разбира се, въпросите на историята са дълбоки и основни. И това е една наистина дълбинна причина за това състояние на отношенията с Република Северна Македония.
3: В центъра на Скопие е големият паметник на цар Самуил, в крайна сметка.
4: Това не е толкова лошо, че има паметник на цар Самуил. Въпросът е какво пише на него. Въпросът е отново, че по никакъв начин не се свързва с българската държава. Изобщо с това виждане, че средновековната българска държава дава корени, дава жизнени сокове, както за България, така и за Република Северна Македония. Всъщност не само цар Самуил, но и Климент Охридски, Наум Охридски, всички са производни, всички са част от средновековната българска държава и са дали духовността както на днешна Република Северна Македония, така и нас, на жителите, гражданите на България. Така че тази визия за общото, за това, което споделяме, би трябвало да се практикува,
3: Още повече е скрепено с този документ от 2019, в който и македонската страна се е съгласила на това.
4: Това е документ по прилагане на договора за приятелство и добросъседство.
3: Този ред на мисли очаквате ли Митя Мицкоски да дойде в събота?
4: И за съжаление той не се прилага. За съжаление не ми се вижда реално в събота, но доколкото знам, на 6-ти, във вторник, ще има един тържествен помен, защото всъщност на 6 октомври е годишната от смъртта на цар Самуил, така че нека пък може би тогава да станем свидетели на чудо и може би премиера на Република Северна Македония или друг официален представител да направи едно съвместно, да се присъедини за едно съвместно честване, едно съвместно почитане на делото на цар Симеон. Защото тогава е, според изворите, годишната от неговата смърт през 1014 година.
3: Кога е следващата среща на вашата комисия, доцент Кайчев?
4: В началото на ноември, първата седмица, четвъртък и петък.
3: Сигурно ще стане въпроси за Самуел.
4: Самуил като цяло сме го разглеждали в комисията и като цяло е решен този казус, този исторически период. Слава Богу, сме стигнали до 11, малко по-късно, но за съжаление буксуваме все на 11 век.
3: Продължавате да сте там от много
4: малко,
3: време.
4: Малко след времето на Самуил в България, да.
3: Еми, дано да напреднете.
4: Благодаря за добрите пожелания. Това ще зависи от всички, от цялото общество, бих казал, и на България, и особено на Република Северна Македония, защото общественият контекст в нашата югозападна съседка до голяма степен се отразява и върху работата на нашата историческа комисия, и върху позициите на нашите колеги.
3: Благодаря.
4: Благодаря и аз.
3: Продължаваме ние.
5: Предаването очаквайте още. По-малко от месец до президентските избори. Има ли промяна в нагласите на избирателите и какви грешки допускат кандидатите за поста? Студиото, политолозите Милен Желев и Теодора Йовчева. Какво е общото между нощта, писателското перо и литературата? Разказ за една от най-значимите инициативи в културния живот на страната.
6: Гледайте Добро утро, Европа, в събота и неделя от 7 до 10. С мен Диана Радева, само по Евронюс България.
7: Иновации, технологии, тенденции, дигитален свят. В предаването ще ви срещаме с различни интересни хора, които ще ни разказват на къде върви светът, какво ни очаква в бъдещето и какво е вече настоящето.
8: Код иновации. Четвъртък, 16:30 часа по Евронюс България.
9: Култура, изкуство, мода, дизайн.
10: Истории за творци и творби от България и света.
11: Пъзъл от артефакти,
12: фарт и факти.
10: Неделя, 13:30 по Евронюс, България.
13: Станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз. Всяка седмица. По Евронюс България.

Пазари, инвестиции, спадове и пикове, кризи и мерки, актуални бизнеси, финансови новини, срещи с финансисти, анализатори и банкери, стартъпи, предприемачи и техните истории. Очаквайте най-важните акценти от света на бизнеса всеки делничен ден от 19.10 в предаването Бизнес по Евронюс България с мен Красимир Чешмеджиев.

0: Пътниците от драматичния полет на Fly Dubai вече са у дома. Над 170 души, повечето от които израелски граждани, пристигнаха в Тел-Авив с друг самолет 10 часа след инцидента във въздуха. На летище Бен-Гурион те бяха посрещнати от близки с прегръдки, музика и израелски знамена. Част от пътниците определиха оцеляването си като истинско чудо. Полетът от Дубай за Тел-Авив беше принуден да кацне в Саудитска Арабия, след като според израелските власти вторият пилот намушкал капитана и направил опит да разбие самолета. Машината започнала рязко да губи височина. Според данните от проследяването на полета, тя се снижила с близо 14 000 фута за по-малко от 30 секунди. Били подадени сигнали първо за извънредна ситуация, а след това и за отвличане на самолета. Ключова роля за предотвратяването на катастрофата изиграл раненият капитан Смит Мачхар. Въпреки тежкото си състояние, индийският пилот успял да отключи вратата на кабината преди да падне на пода. Това позволило на пътници и членове на екипажа да влязат вътре и да обезвредят нападателя. Един от пътниците разказва, че го хванал задушаваща хватка, а останалите помогнали да го задържат.
1: Търсехме нож и се опасявахме, че вътре може да има още един терорист. Затова разпределихме още няколко души в самолета, за да можем, ако се случи нещо, просто да поемем контрола и да овладеем хората.
0: Бенямин Нетаняху и индийският премиер Нарендра Моди определиха Мачхар като герой, спасил живота на 174 души. Двама други пилоти на Fly Dubai, които пътували на борда, поели управлението и приземили самолета безопасно в Табук, Саудитска Арабия. Капитанът остава в болница, но е в стабилно състояние. Вторият пилот е арестуван, а мотивът за действията му все още се разследва. Fly Dubai призова да не се правят преждевременни заключения. След инцидента, Израел обяви, че ще затегне проверките на пилотите на всички самолети, които летят към страната.
2: След като Пентагона обяви завършека на изтеглянето на американските войски от Ирак, премиерът на страната ознаменува край на една от най-тъмните страници на екстремизма и брутализма в историята.
3: Скъпи иракчани, мисията приключи с победа за вас, но отговорността да опазим тази победа остава и от днес е наша. Докато Ирак продължава да устоява суверенитета над територията си, ние няма да оставим оръжие и сили да действат извън държавните институции.
2: Ал-Заиди визира международната военна коалиция, която успя да сведе ширащия се контрол на ислямска държава над територии в Ирак и Сирия до отделни райони. Американското изтегляне се планира в последните две години, но крайният срок на 30 септември беше и крайен срок проиранските групировки в Ирак да предадат оръжието си и да се влеят в официалната армия. Това все още не се е случило, но не спря излизането на САЩ, въпреки че през последните месеци от територията на Ирак се стреляше по американски бази в региона, а групировките подкрепят и действията на хутите в Йемен. Наред с това в иракски Кюрдистан, откъдето отпътуваха и последните американски войски в страната, се притесняват и от възраждане на ислямска държава.
0: Неочакван предизборен съюз пренарежда политическата сцена в палестинските територии. Хамас и Исламски джихад се договориха да подкрепят обща листа заедно с движение, водено от бившия високопоставен представител на Фатах Мохамед Дахлан. Към инициативата се присъединяват общо 6 или 7 палестински фракции.
1: Това е предизборен съюз. 6 или 7 палестински фракции, сред които Хамас, Исламски джихад и реформаторското движение на Мохамед Дахлан се договориха да подкрепят единна национална листа. Ако изборите се проведат, ние ще я подкрепим и Исламски джихад ще участва.
0: Самият Исламски джихад няма да издига свои кандидати. Организацията ще застане зад общата листа, която може да включва независими фигури. Ал-Хинди подчертава, че става дума единствено за изборно, а не за политическо обединение и че различията между отделните фракции остават. Особено необичайното е участието на Мохамед Дахлан, бивш ръководител на силите за сигурност на Фатах, който напуска движението след остър конфликт с палестинския президент Махмуд Абас. Дахлан живее в Обединените арабски емирства и поддържа контакти с американски и израелски представители. Новият блок може да се превърне в сериозно предизвикателство за доминиращата позиция на Фатах, но само ако изборите действително се състоят. Абас обяви парламентарен вот на 28 ноември в Западния бряг и Газа. Последните палестински парламентарни избори бяха през 2006 година и бяха спечелени от Хамас.
1: Това е предизборен, а не политически съюз. Не сме обсъждали политически въпроси. Съюзът е отворен за всички фракции и национални фигури. Не можем да изключим никого, дори Фатах.
0: Вотът идва в изключително напрегнат момент. В Газа примирието от октомври миналата година спря най-тежките сражения, но израелските сили продължават да контролират части от територията и да извършват удари, които определят като отговор на заплахи. На западния бряг пък се увеличават нападенията на израелски заселници срещу палестинци. Дали новият съюз действително ще стигне до урните, остава неясно. Махмуд Абас неведнъж е отлагал избори. Последно през 2021 година. Десетки хиляди досиета на комунистическите тайни служби в Унгария ще станат публично достъпни за първи път. Документите ще разкрият имената на офицери, информатори, сътрудници и хора, които службите са се опитвали да вербуват по време на комунистическия режим. В продължение на повече от 4 десетилетия службите следят гражданите и тяхната лоялност към властта. За информатори са привличани и обикновени хора, включително чрез натиск и изнудване, за да докладват за свои колеги, приятели, съседи и дори роднини.
1: Това е стар дебат. Унгарското общество не успява да реши този проблем още от смяната на режима. Имаше предложения досиетата да бъдат унищожени, както в Гърция, да бъдат напълно засекретени или по някакъв начин всичко да бъде направено публично.
0: Досиетата ще бъдат отворени на два етапа. Първият започва на 4 ноември. Между 50 и 60 хиляди имена ще могат да бъдат проверявани в онлайн база данни. До сега достъп имаха основно близки роднини на хората в документите и изследователи. Решението идва след победата на партия ТИСА над Виктор Орбан на изборите през април. Новият премиер Петър Мадяр обеща да изпълни едно от останалите неизпълнени обещания на демократичния преход. Съществуващите архиви да станат публични и достъпни за търсене.
1: Подобно радикално разкриване до сега не е правено никъде. Ние няма да публикуваме само регистрите, а ще сканираме и всички запазени досиета на бившите агенти. Така ще стане ясно не само кой е бил вербуван, но и защо, как е станало това, с какво е бил изнудван и как е действал.
0: Втората част от архивите ще бъде публикувана през февруари до година. Тогава ще бъдат отворени около 9000 подобни досиета, някои от които са по стотици страници. Част от информацията все пак ще остане скрита. Данни за здравословното състояние, зависимости, сексуален живот и сексуална ориентация ще бъдат заличавани с цел защита на личната информация.
2: Авиокомпаниите в Европейския съюз са реализирали повече търговски полети през този август, отколкото през същия месец в предишните две години, въпреки нарастващите цени на авиационните горива. Евростат е отчел близо 709 000 полета в съюза, с 2,3% повече от август 2025 и с 5,7% повече от пиковия летен месец през 2024. Цялото лято е било по-натоварено, като през юни полетите са били над 662 000, с над 2% повече от предишната година. Най-много се е летяло през юли, близо 710 000 полета или с 2,8% нарастване на годишна база. Общо търговските полети са били над 2 милиона за трите летни месеца. Увеличението е въпреки трудния период заради цените на горивата. Според Юроконтрол тя се увеличила и през август след спадове през пролета. Броя на полетите обаче е различен в отделните държави. През август той се е повишил в 19 страни членки и е бил по-малък в 8 от тях. За Словакия нарастването е най-голямо – 37%, в Малта е 12,4%, а в Естония – 8,3%. Най-голяма спада в Австрия – с 4,7% по-малко полети, в Кипър е 3%, а в Германия – 2,4%. Статистиката на Евростат включва търговските пътнически полети, както и товарни и пощенски. Въпреки общото нарастване в Европейския съюз, този растеж изобщо не е равномерно разпределен.

Днес увеличение на облачността ще има над Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. Западна България ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 18 градуса. За 1 октомври Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за значителни валежи от дъжд в южните части на област Бургас, като валежите ще продължат и през нощта срещу петък, очаквани количества до 30 мм. Северо-западна България днес ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен, а в Стара планина силен и временно бурен от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 23 градуса. Северо-източна България днес ще има увеличение на облачността, по-значителна над Северното Черноморие, където на отделни места ще превали дъжд, ще духа умерен и временно силен вятър от север-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 22 градуса. Температурата на морската вода е 20-21 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. В Югоизточна България днес облачността на по-голямата част от района ще бъде значителна, ще има валежи от дъжд, значителни по количество в района на Странджа и по Южното Черноморие. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Температурата на морската вода е 20-21 градуса, вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. В Югозападна България днес ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен, в планините силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 17 и 23 градуса. Максималната температура на височина 1200 метра ще около

0: А ние продължаваме сега с следващите ни гости, политолозите Теодора Йовчева и Милен Желев. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Показно убийство по време на предизборна кампания. Подобни новини отразяват ли се на обществените нагласи и в каква посока?
2: Със сигурност няма как да остане да бъде подминато едно такова убийство, особено като имаме предвид какво се случи с Алексей Петров, с така наречения Мартин Божанов нотариуса. Определено се създава едно впечатление за беззаконност и за саморазправа и за засягане на интереси, които след това биват така възмездени по незаконов начин. Така че според мен това рушило като цяло доверието в законите, държавата създава чувство на несигурност у гражданите.
0: Но имаме заподозрян.
3: Така е, за пръв път може би. Понеже става дума за убийството на Алексей Петров, което, доколкото ми е известно, все още е неразкрито. Аз изпомням думите на Румен Радев тогава, който каза, че когато държавата е слаба, мафията е силна. Предполагам, че това важи и в момента, тъй като такова показно убийство разтърси цялата държава. Може би за пръв път МВР може да се отчете с внезапно, изключително бързо, светкавечно разкриване едва ли не на буквалния извършител на убийството.
0: Медийно
3: също. Да, само че българските граждани, голяма част от тях, доколкото виждам, всъщност са недоверчиви към българските институции, имат съмнение дали това е истински извършител, защото просто ние като общество не сме свикнали знаковите убийства да бъдат разкривани. Аз поне си спомням, ние сме свикнали разкриваните убийства да бъдат битови, от битов характер, като хора с хазартна зависимост или с семейни проблеми или с друг тип зависимост, но не и на хора от едрия капитал в България, т.е. случват се някакви тежки процеси, да видим дали действително задържанията е реалният извършител на това убийство, защото няма човек, който да е безучастен при такава житейска трагедия.
0: Всъщност какво? Не ви питам в криминалния аспект на случая, но смятате ли, че настъпва някакво прегрупиране в държавата, някаква пренастройка на определени кръгове?
3: Това се случва винаги, когато има нови управляващи, особено ако техният хоризонт е дълъг, както се очертава да бъде с лицето на Румен Радев и Прогресивна България. Вероятно, една част от бизнеса и от бившите силни на деня вече се преориентират към новите силни, само че това не може да няма и, както се казва, странични, не бих искал използвам думата жертви, но при всички прегрупирания, както се оказва, някой пада от борда. За съжаление имаме мъртъв човек, това не е никак хубаво и показва недъзите на българската демокрация и въобще пролуките в... Имаме липса на върховенство на правото и не виждам как това ще се промени, ако няма реформи в сектор сигурност.
0: И виждаме как представители на бизнеса и то на едрия бизнес са били много тясно обвързани с политиката, с политиците, което говори за проблем, нали?
3: Действително, има пролуки в българската държава. Без реформи във всеки един сектор, но най-вече в сектор сигурност, това няма как да се случи, да се оправят нещата, защото хората масово набяват на българските институции, което видяхме дори с патологичен случай като този в Петрохан, когато българската прокуратура или българската полиция или въобще правораздавателни органи или съдебната система се опитват да отправят някакво послание към българските граждани, те масово не им вярват, което говори за сериозен проблем, за липса на доверие към институциите.
0: И за това, че политиците и бизнеса са в една, някои представители на бизнеса са в странни симбиози.
2: Това мисля, че за никого не е тайна и не е никаква новина, че наистина има такива връзки. Както добре знаем, днес дори в парламента ще бъде подобен в голяма степен такъв предмет на дебати, на изслушване на господин Демерджиев за връзки, за зависимости и по-скоро за средства, чието происход са неясни.
0: За полетите на Делян Пеевски.
2: Точно така. Изключително лоша оценка за българската демокрация и за нашите институции, до някъде и за обществото ни е, че след 30 и няколко години демокрация все още обсъждаме такива базови устои на демокрацията.
0: Маркетлинкс излязоха с това първо проучване, което преди началото на кампанията за обществените нагласи. Видяхте как е разпределението на силите, почти двойна разлика между първия и втория и третият с около 6%, 40 за Йотова, 41% за Йотова, 21% за Гюров и около 6% за Възраждане. Подобни големи разлики, всъщност големи ли са подобни разлики, могат ли да бъдат преодолени за един месец? Как мислите?
2: Аз не видях нищо изненадващо в проучването на Маркетлинкс. От това, което анализаторите прогнозирахме и очаквахме още преди официалния старт на кампанията.

0: избирателната активност е сравнително сходна с тези на предишните президентски избори. За мен такава разлика е много трудно стопима. Това, което затвърди проучването на Market Links е относно третата президентска двойка, към която имаше сериозни очаквания преди да се обяви кандидатурата на Възраждане. Всички анализатори, или поне една немалка част, се питахме дали Възраждане няма да се окаже всъщност изненада в тази кандидат-президентска кампания, дали няма да се окаже на балотаж. Всъщност се оказа, че с представената двойка по-скоро Възраждане се затвори в твърдите си избиратели, в такъв националистически русофилски вод, да го наречем.
1: И не очаквате да направи голяма изненада на 25.
0: Така, имайки предвид, че все пак това е единствената партийна кандидатура, така да го наречем, в тези, които ги слагаме в сметките. Това мога да кажа за проучването. Според мен разликата наистина е доста сериозна и такава се и очакваше. Това, което би могло евентуално да коментираме като възможност за стопяване на разликата е, ако на първия тур видим по-малка разлика, по-близка, това да мобилизира в някаква степен, да кажем, граждани, които са се въздържали или които са бивши гласоподаватели на ГЕРБ, да обърнат резултата, просто защото виждат възможност за това.
1: Вие как разчитате тези данни?
2: Значи, историята показва, че такива данни не са окончателни. Вече бяха давани примери с
1: 2001,
2: това, че Петър Стоянов беше фаворит срещу Георги Първанов. Да не забравяме, че Румен Радев в първия си мандат за мнозина беше изненада. Само, че това не значи, че ние ще наблюдаваме всеки път обрати, защото по-скоро няма перспектива за това. Според мен, считаната за втора фаворитска двойка на Гюров и Кандев, трябва да разчита на някакво чудо или пък едва ли не Владимир Путин да им направи услуга и да хвърли бомба някъде, атомна бомба, да речем, тактическо ядрено оръжие или нещо драматично да се случи, за да може да се мобилизира въпросния електорат на ГЕРБ СДС, който по принцип беше призован така да страни от турните или да малко да следва принципа, всеки сам си преценя. Какво искам да кажа? Искам да кажа, че хората от балона на Продължаваме промяната Демократична България, които смятат, че всичко върви по план, мисля, че меко казвам, са разочаровани от днешните резултати, но за внимателните анализатори няма никаква изненада.
1: А защо според вас е този резултат? Той на какво се дължи? На затварянето на тази кандидатура в рамките на Продължаваме промяната Демократична България, въпреки опитите да излезе оттам? Или просто на лошо съчетание на кандидат-президентска двойка?
2: Мисля, че в този случай най-простото обяснение е най-логичното и най-вярното. Просто наблюдава една относително слаба предизборна кампания на тази президентска двойка.
1: Илияна Йотова прави ли кампания, която да е силна?
2: Тя няма нужда да прави кампания, защото
1: е действащ президент.
2: Да. Тя следва максимата на Наполеон. Ако противникът ти бърка, не го прекъсвай. От нея не се изисква нищо да прави, освен да изпълнява задълженията си като държавен глава. И както виждаме, това работи. Вероятно, анализатори могат да имат забележки към това, което тя прави или казва. Аз със сигурност имам доста, но на практика хората са доволни от нейното поведение и всъщност алтернативата срещу нея не е чак толкова по-убедителна. И тук, може би се повтарям, но бих посочил все пак пример с това, че Илияна Йотова посочи Русия като агресор, за разлика от Георги Кандев, който се въздържа от коментар по тази тема. Тоест тук традиционното разделение русофили и русофоби малко избеднява, по-скоро имаме неубедителна втора кандидат президентска двойка, която трябва да разчита на някакви катаклизми, да речем външнополитически, за да мобилизира своя електорат.
1: А ГЕРБ на втори тур, какво поведение смятате, че ще има партията на Борисов?
0: За втория тур ми е по-трудно да преценя. Мисля, че на първия тур ще видим три групи. Бих разделила така избирателите на ГЕРБ. Едната група ще се въздържат и мисля, че може би тя ще бъде така около един сериозен процент, да не кажа половината. Една част от избирателите според мен ще гласуват за госпожа Йотова. Пак по-голяма част, сравнение с последната група, която според мен ще подкрепи Гюров, но това ще е най-малобройната и вероятно ще са избиратели на ГЕРБ от големите градски центрове. За втори тур вече е по-непредвидимо, защото не знаем дали в крайна сметка няма да има и някакъв призив от партийния актив и от партийния лидер, който би могъл, макар и да кажем, че в момента партийното ръководство на ГЕРБ е доста по-слабо слушано от избирателите, все пак може да въздейства под някаква форма.
1: В проучването на Market Links се вижда, че обединеният резултат на Продължаваме промяната и на Демократична България изпреварва този на ГЕРБ СДС. Всъщност ПП и ДБ ли са опозицията в този парламент? Защото заявката на ГЕРБ СДС в началото на този сезон беше да бъдат по-активна опозиция, отколкото преди това ги виждахме, но...
2: Не бих искал да се изразявам негативно, но смятам, че нито ПП-ДБ, нито ГЕРБ-СДС са реална опозиция. И това е една от причините така новото правителство на Прогресивна България се радва на все толкова широка подкрепа. Не само заради хоризонта от 3 години и половина, който им остава хипотетично, а и защото действително срещу себе си те нямат, не бих казал достойно, по-скоро нямат адекватна алтернатива. Защото опозицията просто не успява да задава тона на обществено говорене, каквато претенции имат по принцип, и те се носят по течението на обществените новини. Днес да има някакво убийство, утре катастрофа, в други ден нещо се е случило в ООН. По принцип това е най-сигурният начин да не се разшири една електорална подкрепа, и мисля, че въобще опозицията, в това число и Възраждане, са в известна криза, но от Възраждане според мен са в малко по-добра позиция, защото тепърва една част от избирателите на Прогресивна България биха могли да се разчароват от не толкова радикалната им позиция по външнополитически въпроси и евентуално биха опитали да бъдат привлечени от Костадинов обратно към редиците на Възраждане.
1: Одобрението към Йотова е всъщност резултат на одобрението към Прогресивна България ли?
0: В голяма степен да. Нека да кажем, че собствено госпожа Йотова, ако не беше в президентска двойка с господин Радев за толкова дълго време и след това да го наследи на поста като президент, в голяма степен би била видяна от българските граждани като кадър на БСП и има основания за това. Според мен възможността тя да бъде в президентството конкретно с толкова популярен президент и осигури възможност да излезе от партийната окраска. Нещо подобно се случи с Майя Манолова, когато беше омбудсман. Всички знаехме и свързахме Майя Манолова с шанс за Орешарски. Изведнъж, когато стана омбудсман, започна да се занимава с каузи и сякаш това я извади от обществения имидж на защитник на кабинета Орешарски, който беше със скандално ниско доверие до този момент. Смятам, че това в голяма степен е близостта с Румен Радев, в голяма степен помага на госпожа Йотова и не толкова кандидатурата на Гюров Кандев, която със сигурност има своите слабости, но просто обществените настроения, обществените ситуацията в момента е в благоприятна позиция за нея. Може би ако президентските избори бяха след 3 години, а не бяха сега, вече да се беше натрупало напрежение, умора и недоволство към този кабинет, може би щяхме да говорим в повече за нейния личен капитал и по-малко за свързаността и с управлението, но според мен тук много фактори се натрупват и не е само непопулярността, така да кажем, на втората президентска двойка.
1: Грешка ли беше все пак, че десните не се обединиха? Имаха ли по-голям шанс, както Борисов твърдеше?
2: Това е вечният въпрос. Как са щели да изкарат повече гласове, дали да правят надпартийна кандидатура, консенсусна. В общи линии трябва да признаем, че така наречените десни, така наречената градска десница, по принцип е най-критикуваната и най-много се гледа под лупа. До някъде е справедливо, до някъде не. Мисля, че в случая просто може би подборът на кандидати за президент и за кандидат-президент и за вице-президент играят решаваща роля. Не трябва да се търси нито врага с партиен билет, нито отвън. В случая днешните номинирани рискуват да се самопохарчат, но това зависи, разбира се, от изборните резултати. В тяхна услуга обаче традиционната ниска избирателна активност, която гарантира един балотаж. Тоест, все пак може да се случи нещо, а матчът не е приключил, както се казва, но до момента виждаме едно неубедително представяне. И понеже стана дума за госпожа Йотова преди малко, аз ще се съглася, че тя успя действително да избяга така от сянката на кандидат за червен президент, защото все пак за части от българското общество това крие негативни конотации. И де-факто тя обаче изборът за вице-президент при нея беше много по-лесен, защото който и да беше избрал в общи линии, всичко щеше да е по същия начин. Без промяна. Сан-шанжмон, както се казва.
1: Да. Нивото на река Дунав.
2: Точно така.
1: В крайна сметка, пак по това поручване на Marketlinks, виждаме, че доверието към Прогресивна България намалява, макар и малко. Макар и с малко.
2: Това е абсолютно естествено.
1: По-бързо ли ще се превърне Прогресивна България в голямото разочарование на българите, отколкото сме виждали СДСВ с ГЕРБ?
2: За никой не е тайна, че българският господател лесно се разочарова. До момента не е имал политик, който да не го е разочаровал. Добрата новина обаче, че българският народ все пак си остава оптимистичен, за което показват и големите добри изборни резултати към Прогресивна България, в които те дават шанс на различни формации, понякога от левия, понякога от десния спектър, с различен тип кандидатури. Сякаш българският господвател не е толкова твърд електорат, колкото е, да кажем, прагматичен. Той променя своето мнение, често го модулира, това крие и рискове, разбира се, от манипулации, но в крайна сметка така работи демокрацията.
0: Български избирател наистина е доста волатилен или нестабилен, както казваме в политологията, но за това има особености. Те са свързани с обществения исторически живот.
1: Останалите...
0: Понеже вие споменахте НДСВ, а моята дисертация е за НДСВ, аз бих искала тук да кажа, че според мен ще ерозира по-бавно от НДСВ, защото към НДСВ имаше много сериозни очаквания. Сякаш дори риториката на Румен Радев е доста по-обрана, създава доста по... как да кажем, внимателно създава впечатление у гражданите. Всяка дума е премерена и давам пример, когато стана въпрос за мафията и дали сте отстранена, той веднага каза, моите думи бяха, че отстранена от политическата власт, нали, предстои за икономическата. Та според мен тази негова обраност в говоренето до някъде не подклажда, не казвам охлажда, но не подклажда обществените очаквания и създава усещане за темпо, така за по-бавно темпо на случването на нещата, което вероятно е в някаква степен и в негова полза.
1: Благодаря ви много. Ние продължаваме сега. Новините следват.

0: Всяка новина има начало.
1: В 7 започва Добро утро, Европа,
2: с водещите събития до този час.
0: Следим новините на всеки 30 минути.
3: От дъждовен Париж.
4: От Ватикана.
3: Пряко от Украина.
0: Защото събитията не спират.
5: 4 дни след земетресението.
6: Продължава акцията, където се е случил и
7: фаталния инцидент.
8: Няма да стане по този начин.
9: На прага на историческа промяна.
10: Какви ще бъдат мерките, нека видим.
0: Анализираме всичко важно в прайм тайм.
11: Ако има воля, има и начин.
0: Защото денят заслужава ясен финал. 3, 2, 1, lift off. Разказваме за Европа.
12: Вие защитавате европейската граница.
0: Дипломацията.
13: Никой не може да спре развитието на Китай.
0: И бизнеса.
14: Създава работни места.
0: Говорим за иновациите.
15: Днес на гости ми е ChatGPT.
0: Културата.
16: Джаза е моята първа музикална любов.
0: Здравето.
17: Лекарство срещу виртуалната реалност е реалната реалност.
0: Спорта.
18: Винаги да имам тази жажда за победа.
0: Защото е важно да видите всичко. По всяко време. Телевизия, радио и дигитални платформи. Евронюс България. 4 години. Всички гледни точки.
19: Новините, историите, музиката.
20: Всичко важно за теб.
19: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Вие сте с Добро утро Европа в 9, аз съм Ани Балджиян, следват новините. След убийството на бизнесмена Илиян Филипов Пловдив, полицията задържа 51-годишният Славчо Мегеров, който е и основният заподозрян като физическият извършител на престъплението. Той беше арестуван вчера около 19 часа на булевард Черни връх в София. Въпреки това, въпросите около криминалния акт са много повече от отговорите. Около това се обединиха в нашия ефир бившият главен секретар на МВР Николай Радулов и бившият кмет на Пловдив Здравко Димитров.
1: Мотивите за убийството на бизнесмена Илиян Филипов остават неясни.
2: Такива причини, като излизане от фирма съвместна, като някакъв личностен конфликт, дребнав за това кой работи, колко получава и така нататък, не може да докара до убийство.
3: Той беше човек с сърце, помагаше и на болни, на деца, на възрастни хора. Не отказвал на никой помощта.
1: За по-малко 24 часа полицията задържа Славчо Мегеров, който основен заподозрян за убийството на Филипов.
2: За мен първо не е ясно как така при извършеното убийство и веднага взетите мерки за блокиране на Пловдив, човек се оказва спокоен в София. Като че ли телевизията е дошла преди задържането на лицето, той човек не прилича на този, който МВР твърдеше, че издирва. Беше много спокоен за убийца. Много удобен изглежда.
1: Липсва също така оръжието на престъплението.
2: Или може би пък го има и никой не ни казва.
1: Илиян Филипов е бил човек с много възможности, с влияние както в политическите и бизнес среди, но също така и в спортните.
2: Мафията се интересува от транспорт, пътища и буклук. Е тук буклука само липсва.
1: Филипов е поредният убит футболен бос през последните години в България. До сега не е разкрит извършителят на нито едно от предишните престъпления.
0: Множество фенове на Ботев Пловдив се събраха пред стадион Христо Ботев с нощи, за да почетат паметта на клубният президент Илиян Филипов, който беше убит. Те поднесоха цветя, запалиха свещи, сред присъстващите бяха треньорът на канарчетата Станислав Генчев, целият треньорски щаб, футболисти от титулярният състав и деца от школата на жълточерните. Пловдивският гранд отмени контролата си със септември, а до 10 октомври всички тренировки на отбора ще бъдат закрити. Изслушват в парламента министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Причините са изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки, за монтиране на мантинели, както и наличната информация, която касае насочването на средства за платени в такива поръчки за финансиране на полети на Делян Пеевски. В фокуса попадат и размера на разходите, заплатени за тези полети, тяхното фактуриране, лицата платили разходите и данни за свързани с тях лица. Демерджиев трябваше да бъде изслушан вчера от депутатите, но процедурата беше отложена заради убийството в Пловдив. След като стана ясно, че България ще получи тленните останки на цар Самуил от Гърция, последва вълна от реакции в Северна Македония. Макар че официална позиция на властите в Скопие няма, една от широко споделените тези в медиите там е, че този акт не трябва да се приема като исторически аргумент в спора между България и Северна Македония. Преподавателят Софийския университет и заместник-председател на съвместната историческа комисия между България и Северна Македония, доцент Наум Кайчев, припомни постигнатото преди години официално съгласие за общото почитане на владетеля и от двете държави.
4: Ние в нашата съвместна историческа комисия, заедно с тогавашните колеги, членове на комисията от Република Северна Македония, още през 2019 година постигнахме съгласие по този въпрос. Имаме решение на нашата комисия от 2019, което беше 2022 година и публикувано, и смисъл за публичността официализирано и потвърдено, забележете, от правителствата на двете страни. Тоест, това е позиция официална и на България, и на Република Северна Македония, че Самуил е владетел на голяма средновековна държава на Балканите, която основната част на съвременната историческа наука счита за българско царство с център на територията на днешна Република Северна Македония, че цар Самуил като символ на нашата обща история следва да ни обединява и да го почитаме като символ на споделените ценности. И в този смисъл, за съжаление, тази официална позиция и на правителството в Скопие не се артикулира, не се по никакъв начин изговаря от официални лица.
0: А точно в 11 часа ще бъде задействана сиренната система чрез излъчване на националните сигнали за тревога и край на тревогата. Тестът ще бъде проведен в София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца, Стара Загора, Видин, Перник и Ямбол, както и в населените места в 30-километровата зона около АЕЦ Козлодуй. Сигналите ще бъдат съпътствани от гласова информация. Тренировката се извършва с цел проверка на техническото състояние на системата, както и за обучение на населението. Вашингтон и Техеран продължават опитите за възстановяване на примирието, но спорът вече е в последователност на стъпките. Иран потвърди, че е получил американският отговор на последното си предложение, което включва отваряне на Ормузкия проток срещу прекратяване на блокадата на иранските пристанища. Доналд Тръмп пък отново предупреди, че времето за сделка изтича.
5: Иран обяви, че е получил отговора на Вашингтон на последното си предложение за възстановяване на примирието в Персийския залив. Това става само дни след като Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил иранския план. Миналата седмица представители на двете страни разговаряха непряко чрез катарски посредници в Нью-Йорк, което беше първият подобен контакт след разпадането на примирието. Според източник на Reuters, Вашингтон и Техеран до голяма степен са съгласни какви стъпки трябва да бъдат предприети, но спорят за тяхната последователност. Иран предлага Съединените щати да прекратят блокадата на иранските пристанища, а Техеран в рамките на 7 дни да отвори отново Ормузкия проток. Ключовият маршрут за световната търговия с петрол остава сериозно засегнат от войната. На този фон Тръмп отново постави избора между споразумение и продължаване на военните действия.
6: Може би ще ги ударим. Трябва да вземем това решение. Или ги удряме, или изключваме сделка. Но времето наближава. Всичко ще приключи много скоро, по един или друг начин.
5: Тръмп беше попитан и как ще се справи с иранските лидери, които многократно е описвал като луди. Той отговори лаконично.
6: Може би ще ги взривя.
5: Напрежението се засилва и след твърденията на Великобритания, че има сериозни индикации за иранска роля в инцидент край използваната от американските сили база в Ерфорт. Тръмп заяви, че Вашингтон проучва информацията.
0: Жилищната криза в Испания прераства в нова протестна вълна. Около 1000 души вече седмица са на палатков лагер на централният площад в Мадрид с искане за по-силна защита на наемателите. Недоволството избухна след извеждането на 87-годишна жена от дома й, а натискът върху правителството расте.
5: Разрастват се протестните движения в Испания. Новата вълна от демонстрации допълнително засили натиска върху правителството да се справи с жилищната криза. Около 1000 души вече седмица лагеруват на централния площад Пуерта дел Сол в Мадрид и заявяват, че ще останат там, докато властите не предприемат реални мерки за защита на наемателите. Недоволството избухна след като Мария дел Кармен Абаскал беше изведена от жилището, в което е живяла 70-летия. 87-годишната жена, която използва инвалидна количка, беше изнесена на носилка, докато полицията беше отцепила улицата.
7: Социалната криза се превърна и в политическа за правителството на Испания. Премиерът Педро Санчес предлага пакет от мерки, които трябва да защитят наемателите и да ограничат спекулациите с имоти. Но няма гаранция, че те ще получат необходимата подкрепа в парламента.
5: Жилищата от години са един от най-сериозните социални проблеми в страната. Средният наем почти се е удвоил за десетилетие. От 8 евро и 20 цента на квадратен метър през 2016 година до над 15 евро сега. Испания разполага и с един от най-малките фондове от обществени жилища под наем сред страните от ОИСР. Под 2% от общия пазар при средно 8% в Европейския съюз. След протестите компанията настоявала за извеждането на Абаскал се е съгласила тя да се върне в дома си. Но демонстрантите настояват проблемът да бъде решен за всички. В петък парламентът трябва да гласува извънредните мерки на правителството.
0: А Румъния остава без редовно правителство след пореден неуспешен опит за съставяне на кабинет. Предложеният от Мурешан дясноцентристски състав получи едва 182 от необходимите 233 гласа в парламента. Той е третият кандидат за премиер, който не успява да разреши политическата криза. Провалът увеличава вероятността страната да се насочи към предсрочни избори.
5: Политическата криза в Румъния се задълбочава. Парламентът отхвърли предложеното от Зигфрид Мурашан ново дясноцентристко правителство. Той е третият кандидат за премиер през последните месеци, който не успява да сложи край на продължаващата нестабилност. Кабинетът получи подкрепата на 182 депутати и сенатори при необходими най-малко 233 гласа. Мурашан предложи управление, водено от Национално-либералната партия в партньорство с Съюза за спасение на Румъния и партията на етническите унгарци.
6: Светът няма да ни чака. Другите държави ще продължат напред и ви призовавам и ние да тръгнем по този път. Искам Румъния, която върви напред, модерна, просперираща и справедлива. Затова ви моля да подкрепите това правителство.
5: Кризата започна през май, когато кабинетът на Илия Боложан беше свален с вот на недоверие, внесен от социал-демократите и националистическия алианс за обединение на румънците. И двете партии предварително обявиха, че няма да подкрепят Мурашан. Президентът Никош Ордан предупреди, че предсрочни избори биха означавали още нестабилност и недоверие както сред румънците, така и на финансовите пазари. Неуспешният вот обаче увеличава именно вероятността от нови избори. Конституцията позволява на президента да разпусне парламента, ако в рамките на 60 дни бъдат отхвърлени две предложения за кабинет. Кризата идва и на фона на засилени опасения за сигурността заради нарастващия брой на влизания на дронове, свързани с войната в съседна Украина.
0: Унгария отваря една от най-спорните страници от комунистическото си минало. От 4 ноември публична онлайн база ще позволи проверка на между 50 и 60 хиляди имена на офицери, информатори и сътрудници на бившите тайни служби.
5: Десетки хиляди досиета на комунистическите тайни служби в Унгария ще станат публично достъпни за първи път. Документите ще разкрият имената на офицери, информатори, сътрудници и хора, които службите са се опитвали да вербуват по време на комунистическия режим. В продължение на повече от 4 десетилетия службите следят гражданите и тяхната лоялност към властта. За информатори са привличани и обикновени хора, включително чрез натиск и изнудване, за да докладват за свои колеги, приятели, съседи и дори роднини.
6: Това е стар дебат. Унгарското общество не успява да реши този проблем още от смяната на режима. Имаше предложения досиетата да бъдат унищожени, както в Гърция, да бъдат напълно засекретени или по някакъв начин всичко да бъде направено публично.
5: Досиетата ще бъдат отворени на два етапа. Първият започва на 4 ноември. Между 50 и 60 хиляди имена ще могат да бъдат проверявани в онлайн база данни. До сега достъп имаха основно близки роднини на хората в документите и изследователи. Решението идва след победата на партия ТИСА над Виктор Орбан на изборите през април. Новият премиер Петър Мадяр обеща да изпълни едно от останалите неизпълнени обещания на демократичния преход. Съществуващите архиви да станат публични и достъпни за търсене.
6: Подобно радикално разкриване до сега не е правено никъде. Ние няма да публикуваме само регистрите, а ще сканираме и всички запазени досиета на бившите агенти. Така ще стане ясно не само кой е бил вербуван, но и защо, как е станало това, с какво е бил изнудван и как е действал.
5: Втората част от архивите ще бъде публикувана през февруари до година. Тогава ще бъдат отворени около 9000 подобни досиета, някои от които са по стотици страници. Част от информацията все пак ще остане скрита. Данни за здравословното състояние, зависимости, сексуален живот и сексуална ориентация ще бъдат заличавани с цел защита на личната информация.
0: А ние се връщаме след секунди.

Днес увеличение на облачността ще има над Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. Западна България ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 18 градуса. За 1 октомври Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за значителни валежи от дъжд в южните части на област Бургас, като валежите ще продължат и през нощта срещу петък. Очаквани количества до 30 мм. Северо-западна България днес ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен, а в Стара планина силен и временно бурен от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 23 градуса. Северо-източна България днес ще има увеличение на облачността, по-значителна над Северното Черноморие, където на отделни места ще превали дъжд, ще духа умерен и временно силен вятър от север-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 22 градуса. Температурата на морската вода е 20-21 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. В Югоизточна България днес облачността на по-голямата част от района ще бъде значителна, ще има валежи от дъжд, значителни по количество в района на Странджа и по Южното Черноморие. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Температурата на морската вода е 20-21 градуса, вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. В Югозападна България днес ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен, в планините силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 17 и 23 градуса. Максималната температура на височина 1200 метра ще около 12 градуса, на 2000 метра около 5 градуса.

0: Тази вечер в София и в редица градове на страната ще се проведе нощта на литературата. Какво предстои ще разберем от организаторите на събитието, Тодора Радева и Ивана Хиткова. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Сега, първо да почнем с София. Какво предстои тук? Колко локации, колко читатели ще четат произведения в нощта на литературата? Какво ще четат?
1: Да, в София всъщност единствения град, в който всичките 22 произведения, които са избрани за нощта на литературата, ще бъдат четени. Тоест, тази вечер в града за 3 часа и половина има 22 места в центъра, където ще звучи съвременна европейска литература.
0: И хората... Колко започвате? Казвате 3 часа, но в колко е старта?
1: Започва в 6 часа и последното четене е в 9. Тоест, на всеки 30 минути на едно място, което ние наричаме читателско гнездо, ще се чете един и същи отказ от книга, а хората ще могат да минават от едно място на друго. Отиват в Националната библиотека, слушат...
0: Вътре в библиотеката
1: е гнездото, слушат произведението, след това спират в Софийски университет, така в един такъв периметър до Столична библиотека, горе-долу в този периметър, сме избрали 22 места, които не са задължително типичните места. Има, разбира се, библиотеки, книжарница, но има и музеи, в етнографския музей, например, галерия Кредо Бонум, има няколко бара и изобщо дори едно студио за татуировки. Така че наистина местата са много интересни. Ето, има един каталог, всъщност, на едно място, като отиде човек в центъра, може да си вземе този каталог. Посредата е картата.
0: Ако искате, дайте на мен да покажа на камерата.
1: Да. Карта, която...
0: Ето, това е картата с локациите.
1: С локациите и човек си избира на всеки 30 минути да ходи на ново място и да слуша произведението.
0: На площад Славейков ще има ли? Имаше там на времето?
2: Има в Столична библиотека и в клуб Павел отстрани на библиотеката, така че може да разгледате и нашия сайт на нощ на литературата.
0: Да, цялата информация подробно е разказана.
2: Е всичко.
0: Интересно ми е как се подбират хората, които четат.
2: Всъщност книгите и четците се избират от посолствата и културните институти на различни европейски държави. И те решават кой е най-подходящия глас за съответната книга. Тази година имаме много различни четци, сред тях известни актьори, но също така преводачи на художествена литература, тези много-много важни за книгите посредници, ще четат част от своите преводи. Имаме също двама писатели, които ще четат, но не собствените си книги.
0: Вие ще четете ли?
2: Ние, за съжаление, не.
0: Не сте избрани.
2: не сме избрани.
0: Каква литература ще бъде представена в нощта?
1: Книгите, които се избират за нощта на литературата, също правим подбора с помощта на културните институти и посолствата. Това е съвременна европейска литература. Всъщност,
0: посолствата
1: и културните институти.
0: Да.
1: Можем да видим носител на Нобелова награда, Ласло Краснохорка, който ще е в гнездото на Унгарския културен институт, до поезия, която ще бъде в гнездото на Украина и то днес е и ден на поезията, така че много е хубаво в Кредо Бонум галерия. Всъщност, благодарение на тази нощ, ние успяваме да видим една картина на съвременната европейска литература.
0: И, дори с тези откази, които за половин час ще бъдат прочетени.
1: Ами те са кратки, обаче човек придобива впечатление за стила, за темите, които вълнуват съвременните европейски писатели. Докосва се до произведения, които не са задължително популярни. И всъщност това е една възможност да се запознае с автори, към които не посяга в книжарницата. И цялото преживяване, което се създава от това да ходиш от място на място, да слушаш стила на различните писатели, гласовете на различните писатели, превръщат тази нощ в едно така изключително преживяване, което едновременно е приятно за човек, в същото време и образователно ще посегнеш към други, към други книги, към други писатели.
0: И всъщност четенето ще завърши с нощен литературен маршрут, което също е една традиция на нощта на литературата. По къде? На къде ще вървите в тази нощ?
2: Точно така. Литературните маршрути са нещо, което ние в Фондация Прочети София правим от 8 години. И нощния литературен маршрут също вече стана традиция от 5. Тази година водещ ще бъде писателят и преводач Владимир Полеганов. Маршрутът започва
0: в колко е сборния пункт?
2: 9,5.
0: От къде?
2: От нулевия километър на София.
0: А така, къде се намира това?
1: Това всъщност се намира срещу църквата Света София. В самото сърце на града, в центъра, така по-близо до Раковски, зад срещу паметника на Самуил. Там има една сграда, жълто такова охра, която това е всъщност нулевия километър. И тъй като маршрута на Владо Полеганов, той се казва между ясното и другото, той всъщност говори подходящо за нощта, разбира се, за теми като сънища, като различни преживявания, като неща, като съществуването на една друга реалност върху реалността, в която живеем. И за това това място е начално, защото
0: там е едновременно в център.
1: След това продължаваме отново в центъра. Ще се мине през градинката зад двореца, на мястото на бившия мавзолей, ще стигнем до Борисова градина срещу университета. Така, един кръг ще направим.
0: В която и също спирките... ще има беседа, нали?
1: Да. Владимир Полеганов ще говори за фантастичната литература, ще говори за българския диаболизъм, Светослав Минков, Чавдар Мутафов, Владимир Полянов, и ще говори изобщо за тази странна и фантастична реалност, която през книгите можем да преживеем на места, които ходим абсолютно ежедневно.
0: През годините каква изненада ви е поднасяла публиката?
2: Публиката всяка година ни изненадва с нейното добро познание на европейските автори, но и с това, че се умножава. Все повече и повече хора идват на нощта на литературата, обикалят, откриват своите европейски книги, и ние много се радваме и сме много благодарни, че имаме такава многобройна публика.
0: А вас лично?
1: Да.
0: Какво са ви изненадвали?
1: Ами, както и на нашите литературни маршрути, понеже ние също ходим и обикаляме между гнездата, много е важно да се каже, че местата са 22, а може да се чуят само 7 четения. Затова е хубаво човек да види информацията и да си избере. Но най-хубавото нещо за мен с публиката е винаги този разговор между едно четене и друго. Където хората се запознават един с друг, обменят някаква информация. Казват, аз преди малко бях в музея за палеонтология. Ти виждал ли си мамута? Там пък четат за една анаконда. И всъщност наистина създава се една общност, която за наше щастие е все по-голяма на четящи хора. И мисля, че тази инициатива, която е започната от чешките културни институти и която се провежда и в цяла Европа, дори и по целия свят, защото ние проверихме, че има нощ на литературата дори в Хонг-Конг.
0: Трябва да отидете на обмяна на опит.
1: Да, би било чудесно. Но въпросът е, че ние сме част от тази инициатива. В България може да се похвалим, че сме една от държавите, в които има най-много места за четене.
0: И така, 13 че... града, където това ще се проведе. Споменете точно ги набързо, не можем всички да изброим.
2: Не можем всички да ги изброим, но Благоевград, Бургас, Варна, Ловеч, Добрич, Пловдив,
0: има ли нови, които
2: Стара
0: се присъединяват към вас?
2: Да, Стара Загора се присъедини тази година. Преди години се е правило там, но бяха спряли за известно време. Село Чавдар, литературното село на България.
0: Да, Георги Бардаров. Той също ще чете.
2: Негова книга ще бъде четена, а той самия ще бъде в Бургас.
0: А, той ще бъде
2: така,
0: в Бургас.
2: Така че...
1: Да, да. Тук всъщност в София Мария Касимова му ще чете отказ от Атажио за Мария.
0: Последната му книга.
1: Да.
0: Да. Много ви благодаря. Още веднъж да кажем, тази нощ започвате в 18.
2: Да. Точно така, в 18 и от 21.30 литературен маршрут.
0: Ако няма какво да правят нашите зрители, да ви последват в нощта.
1: Да. Ами дори да има какво да си променят плановете, защото това е едно събитие, една вечер в цялата година и е наистина уникална възможност.
0: Благодаря много. Така завършваме от мен и екипа. Хубав и успешен ден. Ще се видим утре в 7. Довиждане!

Днес увеличение на облачността ще има над Централна България и над източната половина от страната. Облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. Западна България ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 18 градуса. За 1 октомври Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за значителни валежи от дъжд в южните части на област Бургас, като валежите ще продължат и през нощта срещу петък, очаквани количества до 30 мм. В северо-западна България днес ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен, а в Стара планина силен и временно бурен от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 23 градуса. Североизточна България днес ще има увеличение на облачността, по-значителна над Северното Черноморие, където на отделни места ще превали дъжд, ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 22 градуса, температурата на морската вода е 20-21 градуса, вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. В Югоизточна България днес облачността на по-голямата част от района ще бъде значителна, ще има валежи от дъжд, значителни по количество в района на Странджа и по Южното Черноморие. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. Температурата на морската вода е 20-21 градуса, вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. В Югозападна България днес ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен, в планините силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 17 и 23 градуса. Максималната температура на височина 1200 метра ще около 12 градуса, на 2000 метра около 5 градуса.

0: Историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: It's about to be.
1: Новините, историите, музиката. Всичко на едно място. Радио Евронюс България.

0: Продължава разследването на убийството на бизнесмена Илиян Филипов, свързан с транспортен и строителен бизнес и с футболния клуб Ботев Пловдив. Той беше прострелян с един куршум в главата на стълбищната площадка в хода на кооперацията, в която е живеел в Пловдив. Късно с нощи 51-годишен мъж беше задържан в центъра на София, като се предполага, че той е физически извършител. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев разпореди пълна проверка дали в структурите на МВР са постъпвали данни, жалби и сигнали от Филипов, които да касаят опасения за неговата безопасност. Все още не е ясно дали е имало свидетели. От Пловдивската прокуратура обясниха, че се води досъдебно производство за умишлено убийство.
1: Мотивите за убийството на бизнесмена Илиян Филипов остават неясни.
2: Такива причини, като излизане от фирма съвместна, като някакъв личностен конфликт, дребнав за това кой работи, колко получава и така нататък, не може да докара до убийство.
3: Той беше човек с сърце, помагаше и на болни, на деца, на възрастни хора. Не е отказал на никой помощта.
1: За по-малко 24 часа полицията задържа Славчо Магеров, който основен заподозрян за убийството на Филипов.
2: За мен първо не е ясно как така при извършеното убийство и веднага взетите мерки за блокиране на Пловдив, човек се оказва спокоен в София. Като че ли телевизията е дошла преди задържането на лицето, той човек не прилича на този, който МВР твърдеше, че издирва. Беше много спокоен за убиец. Много удобен изглежда.
1: Липсва също така оръжието на престъплението.
2: Или може би пък го има и никой не ни казва.
1: Илиян Филипов е бил човек с много възможности, с влияние както в политическите и бизнес среди, но също така и в спортните.
2: Мафията се интересува от транспорт, пътища и буклук. Е тук буклука само липсва.
1: Филипов е поредният убит футболен бос през последните години в България. До сега не е разкрит извършителят на нито едно от предишните престъпления.
4: Убийството на Илиян Филипов е извършено в разгара на предизборната кампания за президент. Според политолозите Теодора Йовчева и Милен Желев, показното убийство засилва недоверието към институциите, а политическото прегрупиране вече е факт.
5: Със сигурност няма как да бъде подминато едно такова убийство, особено като имаме предвид какво се случи с Алексей Петров, с така наречения Мартин Божанов нотариуса. Определено се създава едно впечатление за беззаконност и за саморазправа. Това рушило като цяло доверието в законите, държавата създава чувство на несигурност у гражданите.
6: Когато държавата е слаба, мафията е силна. Предполагам, че това важи и в момента, тъй като такова показно убийство разтърси цялата държава. Може би за пръв път МВР може да се отчете с внезапно, изключително бързо, светкавечно разкриване едва ли не на буквалния извършител на убийството. Само че българските граждани, голяма част от тях, доколкото виждам, всъщност са недоверчиви към българските институции, имат съмнение дали това е истинския извършител, защото просто ние като общество не сме свикнали знаковите убийства да бъдат разкривани.
0: От днес започва изплащането на еднократната помощ от 50 евро за 550 000 души заради скока на горивата и храните, а през ноември същия брой хора ще получат и коледна добавка отново в размер на 50 евро. Не е необходимо подаване на заявления за двата вида помощ. Изплащането на компенсацията ще се осъществи от дирекция социално подпомагане. На еднократна компенсация ще имат право лица и семейства с доходи под линията на бедност.
4: След като стана ясно, че България ще получи и тленните останки на цар Самуил от Гърция, последва вълна от реакции в Северна Македония. Макар че официална позиция на властите в Скопие няма, една от широко споделените тези в медиите там е, че този акт не трябва да се приема като исторически аргумент в спора между България и Република Северна Македония. Преподавателят Софийският университет и заместник-председател на съвместната историческа комисия между България и Северна Македония, доцент Наум Кайчев, припомни постигнатото преди години официално съгласие за общото почитане на владетеля.
7: Ние в нашата съвместна историческа комисия, заедно с тогавашните колеги, членове на комисията от Република Северна Македония, още през 2019 година постигнахме съгласие по този въпрос. Имаме решение на нашата комисия от 2019, което беше 2022 година и публикувано и официален смисъл за публичността официализирано и потвърдено, забележете, от правителствата на двете страни. Тоест, това е позиция официална и на България, и на Република Северна Македония, че Самуил е владетел на голяма средновековна държава на Балканите, която основната част на съвременната историческа наука счита за българско царство с център на територията на днешна Република Северна Македония, че цар Самуил като символ на нашата обща история следва да ни обединява и да го почитаме като символ на споделените ценности. И в този смисъл, за съжаление, тази официална позиция и на правителството в Скопие не се артикулира, не се по никакъв начин изговаря от официални лица.
0: Точно в 11 часа ще бъде задействана сиренната система чрез излъчване на националните сигнали за тревога и край на тревогата. Тестът ще бъде проведен в София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца, Стара Загора, Видин, Перник и Ямбол, както и в населените места в 30-километровата зона около АЕЦ Козлодуй. Сигналите ще бъдат съпътствани от гласова информация. Тренировката се извършва с цел проверка на техническото състояние на системата и за обучение на населението. Жълт и оранжев код за интензивни валежи обявиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Очаква се силен вятър и високи вълни по Черноморието, като в крайните югоизточни части на Бургаска област валежите ще достигнат до 30 литра на квадратен метър. За цялото българско Черноморие са в сила и предупреждения за силен вятър и бурно морско вълнение. За морето край областите Добрич и Варна е обявен жълт код за вятър с пориви до 90 км в час и вълни с височина до 2,5 метра. По-сериозна е ситуацията в област Бургас, където е обявен оранжев код. Очаква се вятърът да достига пориви до 90 км в час, а вълнението да бъде около 5 бала.
8: Авиокомпаниите в Европейския съюз са реализирали повече търговски полети през този август, отколкото през същия месец в предишните две години, въпреки нарастващите цени на авиационните горива. Евростат е отчел близо 709 000 полета в съюза, с 2,3% повече от август 2025 и с 5,7% повече от пиковия летен месец през 2024. Цялото лято е било по-натоварено, като през юни полетите са били над 662 000, с над 2% повече от предишната година. Най-много се е летяло през юли, близо 710 000 полета или с 2,8% нарастване на годишна база. Общо търговските полети са били над 2 милиона за трите летни месеца. Увеличението е въпреки трудния период заради цените на горивата. Според Юроконтрол тя се увеличила и през август след спадове през пролета. Броя на полетите обаче е различен в отделните държави. През август той се е повишил в 19 страни членки и е бил по-малък в 8 от тях. За Словакия нарастването е най-голямо – 37%, в Малта е 12,4%, а в Естония – 8,3%. Най-голяма спада в Австрия – с 4,7% по-малко полети, в Кипър е 3%, а в Германия – 2,4%. Статистиката на Евростат включва търговските пътнически полети, както и товарни и пощенски. Въпреки общото нарастване в Европейския съюз, този растеж изобщо не е равномерно разпределен. Демографската криза в Гърция е може би най-сериозният проблем пред страната и ситуацията не спира да се влошава. В извънградските райони и по островите обезлюдяването продължава от години и училища затварят заради липсата на деца. Такова място е малкият остров Тимена в Егейско море, където в началното училище тази година има двама ученика.
9: Когато тези деца завършат, училището ще прекъсне дейност, а след няколко години ще затвори за постоянно.
8: В Тимена вече няма детска градина, нито гимназия. Шестимата тинейджери на острова взимат лодка до съседния Фурни всяка сутрин, за да отидат на училище.
10: Детето ми е само на училище и там няма други деца, с които да си играе, да излиза, с които да се съревновава и да се мотивира. Самичък е. Едно детенце започна в първи клас тази година, така че двамата си играят.
8: Само два ферибота седмично свързват Тимена с Атина. Пътуването е 8 часа и с прекачване на Фурни. Когато времето е лошо, услугата спира, а местните остават заклещени дни наред.
11: Защо име на младите да остават на острова? Какво прави правителството, за да ги накара? Борихме се само и само да имаме назначен лекар. Тук и не се раждат деца. Животът е извънредно скъп. По-скъпи хранителни продукти, а и всичко друго е двойно по-скъпо от супермаркет в Атина.
12: В
10: миналото бяхме повече. Имаше много деца. Имаше семейства с 15, други с 7 или 9. Сега хората имат по едно дете. Видяхте училището, две дечица. По мое време бяхме 45.
8: Островът има 140 постоянни жители. Повечето са пенсионери.
13: Всички деца тук си тръгват и отиват в Атина, намират работа там или по корабите. Вече не се връщат, за да се установят. Няма живот на острова.
8: Гръцкото правителство анонсира финансови стимули за хора, които искат да се преместят от градовете на островите и в селата. Но инфлацията изяжда стойността на помощите и те са недостатъчни.
0: Демографското предизвикателство не стои само пред Тимена. Навсякъде е. По-малките селища биват изоставяни.
14: Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър ден, започват новините на Евронюс България в 11 часа. Аз съм Анастасия Димитрова. В началото ето акцентите в емисията. Парламентът изслушва министър Демерджиев за убийството на Илиян Филипов. Компенсация за скъпите горива. Започва изплащането на еднократната помощ от 50 евро. Румъния остава без редовно правителство след пореден неуспешен опит за съставяне на кабинет. Точно в 11 часа беше задействана сиренната система чрез излъчване на националните сигнали за тревога и край на тревогата. Каква е целта на проверката и кои райони обхваща, ще ни каже Бетина Михайлова. Добър ден!
1: Здравейте, точно така чухме сирените, които и в момента вероятно звучат в някои градове, но трябва да кажем, че причина за тревога няма. Ето и в момента вероятно чувате. Причина за тревога няма. Става дума за тест на системата за ранно предупреждение и оповестяване. Освен в София сирени звучат още в Варна, Бургас, Пловдив, Плевен, Русе, Смолян, Кърджали, Монтана и още редица областни градове, както и в 30-километровата зона около АЕЦ Козлодуй. Това всъщност са сигнали, националните сигнали за тревога и за край на тревогата. А целта е двойна, да се провери дали системата функционира нормално, но също и хората да могат да разпознават сигналите при реална опасност. Този тест не е еднократен, той се провежда два пъти годишно в първия работен ден на април и на октомври. Още веднъж нека да кажем, причина за тревога няма, това е просто тест при реална заплаха. Сигналът, както и гласовите команди към него, ще дават конкретна информация и указания към населението как да действа. Колеги, това е.
0: Бетина Михайлова, с тази информация благодаря ти. А денят в парламента започна с високо напрежение и скандал между опозицията и управляващото мнозинство. Причината – отложеното изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев за обществените поръчки за мантинели и отклонявани от тях средства. С тях, според МВР, са заплащани полети на Делян Пеевски.
2: Управляващото мнозинство гласува да отложат изслушването за друг ден, защото Иван Демерджиев ще говори по друга тема.
3: Днеска ще говорим за едната тема и следващата тема ще имаме възможност да обсъдим темата с мантинелите, която, уверявам ви, е безкрайно интересна. Благодаря.
2: Това обаче доведе до бурна реакция сред опозицията.
4: Изказването на господин Василев беше цинично, госпожо председател. Току-що разбрахме, че ролята на министър Демерджиев, ролята на управляващата партия е да създава медийни потоци. Не да извършва разследване, не да служи на българските граждани, а да работи за медиите. Уважаеми господин Василев, загинал е един човек в Пловдив. Заради мантинелите загиват много хора. Надявам се, че вие не съпоставяте смъртта на един човек и го издигате в култ за сметка на стотици загинали български граждани.
5: Подписите по договорите за мантинелите са на ваши министри, колеги. И ще го видите, ние ще го докажем. Господин Демерджиев иска да не разкаже това, обаче вие му отнемате тая възможност. Защо му вързвате ръцете?
6: Когато някой депутат, независимо от коя група, си позволи да принизи парламента до отдалечен център на БНТ или на някоя друга медия, да му направите забележка и да му кажете, че парламента е тук, за да упражнява контрол над правителството, а не да бъде радиостанция, медиен поток или разпространител на фалшиви или не толкова фалшиви новини. И по тази причина ви моля да наложите наказание на господин Слави Василев.
2: След няколко прегласувания обаче изслушването по темата не беше проведено.
0: МВР няма съмнение, че е задържан физическият извършител на убийството на Илиян Филипов. Това обяви пред депутатите вътрешният министър Иван Демерджиев. Той беше категоричен. Всички събрани до момента доказателства сочат към това.
7: Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Има множество доказателства, които сочат на това. медийното пространство действително изтече такава информация и проверяваме доколко е работено и по какъв начин е работено по тази информация назад във времето. Надяваме се, разчитаме, че наблюдаващия прокурор ще направи всичко необходимо да се съберат там достатъчно годни доказателства, които да установят наличие или липса на съпричастност и на други лица.
0: Илиян Филипов не е дарявал средства на Прогресивна България. Това обяви вицепремиерът Гълъб Донев в интервю за Нова телевизия. Той отрече убитият бизнесмен да е обвързан финансово със създаването на управляващата партия. Донев обаче не коментира, че вътрешният министър Иван Демерджиев е бил адвокат на убития. И още по темата, след убийството на бизнесмена Илиян Филипов, полицията задържа 51-годишния Славчо Мегеров, който е основният заподозрян като физически извършител на престъплението. Той беше арестуван на булевард Черни връх с нощи. Въпреки това, въпросите около криминалния акт са много повече от отговорите. Около това се обединиха бившият главен секретар на МВР Николай Радулов и бившият кмет на Пловдив Здравко Димитров.
8: Мотивите за убийството на бизнесмена Илиян Филипов остават неясни.
9: Такива причини, като излизане от фирма съвместна, като някакъв личностен конфликт, дребнав за това кой работи, колко получава и така нататък, не може да докара до убийство.
10: Той беше човек с сърце, помагаше и на болни, на деца, на възрастни хора. Не е отказвал на никой помощта.
8: За по-малко 24 часа полицията задържа Славчо Мегеров, който основен заподозрян за убийството на Филипов.
9: За мен първо не е ясно как така при извършеното убийство и веднага взетите мерки за блокиране на Пловдив, човек се оказва спокоен в София. Като че ли телевизията е дошла преди задържането на лицето, той човек не прилича на този, който МВР твърдеше, че издирва. Беше много спокоен за убиец. Много удобен изглежда.
8: Липсва също така оръжието на престъплението.
9: Или може би пък го има и никой не ни казва.
8: Илиян Филипов е бил човек с много възможности, с влияние както в политическите и бизнес среди, но също така и в спортните.
9: Мафията се интересува от транспорт, пътища и буклук. Е тук буклука само липсва.
8: Филипов е поредният убит футболен бос през последните години в България. До сега не е разкрит извършителят на нито едно от предишните престъпления.
0: Убийството на Илиян Филипов е извършено в разгара на предизборната кампания за президент. Според политолозите Теодора Йовчева и Милен Желев, показното престъпление засилва недоверието към институциите, а политическото прегрупиране вече е факт.
11: Със сигурност няма как да бъде подминато едно такова убийство, особено като имаме предвид какво се случи с Алексей Петров, с така наречения Мартин Божанов нотариуса. Определено се създава едно впечатление за беззаконност и за саморазправа. Това рушило като цяло доверието в законите, държавата създава чувство на несигурност у гражданите.
12: Когато държавата е слаба, мафията е силна. Предполагам, че това важи и в момента, тъй като такова показно убийство разтърси цялата държава. Може би за пръв път МВР може да се отчете с внезапно, изключително бързо, светкавечно разкриване едва ли не на буквалния извършител на убийството. Само че българските граждани, голяма част от тях, доколкото виждам, всъщност са недоверчиви към българските институции, имат съмнение дали това е истинския извършител, защото просто ние като общество не сме свикнали знаковите убийства да бъдат разкривани.
0: Започва изплащането на еднократната помощ от 50 евро за 550 000 души заради скока на горивата и храните, а през ноември същият брой хора ще получат коледна добавка отново в размер на 50 евро. Не е необходимо подаване на заявление за двата вида помощ. Изплащането на компенсацията ще се осъществи от дирекциите социално подпомагане. На еднократна компенсация ще имат право лица и семейства с доходи под линията на бедност. След като стана ясно, че България ще получи тленните останки на цар Самуил от Гърция, последва вълна от реакции в Северна Македония. Макар че официална позиция на властите в Скопие няма, една от широко споделяните тези в медиите там е, че този акт не трябва да се приема като исторически аргумент в спора между България и Северна Македония. Преподавателят в Софийския университет и заместник-председател на съвместната историческа комисия между България и Северна Македония, доцент Наум Кайчев, припомни постигнатото преди години официално съгласие за общо почитане на владетеля.
13: Ние в нашата съвместна историческа комисия, заедно с тогавашните колеги, членове на комисията от Република Северна Македония, още през 2019 година постигнахме съгласие по този въпрос. Имаме решение на нашата комисия от 2019, което беше 2022 година и публикувано, и смисъл за публичността официализирано и потвърдено, забележете, от правителствата на двете страни. Тоест, това е позиция официална и на България, и на Република Северна Македония, че Самуил е владетел на голяма средновековна държава на Балканите, която основната част на съвременната историческа наука счита за българско царство с център на територията на днешна Република Северна Македония, че цар Самуил като символ на нашата обща история следва да ни обединява и да го почитаме като символ на споделените ценности. И в този смисъл, за съжаление, тази официална позиция и на правителството в Скопие не се артикулира, не се по никакъв начин изговаря от официални лица.
0: И към най-важното от света. Румъния остава без редовно правителство след пореден неуспешен опит за съставяне на кабинет. Предложеният от Мурешан дясноцентристки състав получи едва 182 от необходимите 233 гласа в парламента. Той е третият кандидат за премиер, който не успява да разреши политическата криза. Провалът увеличава вероятността страната да се насочи към предсрочни избори.
14: Политическата криза в Румъния се задълбочава. Парламентът отхвърли предложеното от Зигфрид Мурешан ново дясноцентристко правителство. Той е третият кандидат за премиер през последните месеци, който не успява да сложи край на продължаващата нестабилност. Кабинетът получи подкрепата на 182 депутати и сенатори при необходими най-малко 233 гласа. Мурешан предложи управление, водено от Национално-либералната партия в партньорство с Съюза за спасение на Румъния и партията на етническите унгарци.
15: Светът няма да ни чака. Другите държави ще продължат напред и ви призовавам и ние да тръгнем по този път. Искам Румъния, която върви напред, модерна, просперираща и справедлива. Затова ви моля да подкрепите това правителство.
14: Кризата започна през май, когато кабинетът на Илия Боложан беше свален с вот на недоверие, внесен от социал-демократите и националистическия алианс за обединение на румънците. И двете партии предварително обявиха, че няма да подкрепят Мурешан. Президентът Никош Ордан предупреди, че предсрочни избори биха означавали още нестабилност и недоверие както сред румънците, така и на финансовите пазари. Неуспешният вот обаче увеличава именно вероятността от нови избори. Конституцията позволява на президента да разпусне парламента, ако в рамките на 60 дни бъдат отхвърлени две предложения за кабинет. Кризата идва и на фона на засилени опасения за сигурността заради нарастващия брой навлизания на дронове, свързани с войната в съседна Украина.
0: А в Испания жилищната криза прераства в нова протестна вълна. Около 1000 души вече седмица живеят в палатков лагер на централния площад в Мадрид с искане за по-силна защита на наемателите. Недоволството избухна след извеждането на 87-годишна жена от дома й, а натискът върху правителството расте.
14: Разрастват се протестните движения в Испания. Новата вълна от демонстрации допълнително засили натиска върху правителството да се справи с жилищната криза. Около 1000 души вече седмица лагеруват на централния площад Пуерта дел Сол в Мадрид и заявяват, че ще останат там, докато властите не предприемат реални мерки за защита на наемателите. Недоволството избухна след като Мария дел Кармен Абаскал беше изведена от жилището, в което е живяла 7 десетилетия. 87-годишната жена, която използва инвалидна количка, беше изнесена на носилка, докато полицията беше отцепила улицата.
16: Социалната криза се превърна и в политическа за правителството на Испания. Премиерът Педро Санчес предлага пакет от мерки, които трябва да защитят наемателите и да ограничат спекулациите с имоти. Но няма гаранция, че те ще получат необходимата подкрепа в парламента.
14: Жилищата от години са един от най-сериозните социални проблеми в страната. Средният наем почти се е удвоил за десетилетие. От 8 евро и 20 цента на квадратен метър през 2016 година до над 15 евро сега. Испания разполага и с един от най-малките фондове от обществени жилища под наем сред страните от ОИСР. Под 2% от общия пазар при средно 8% в Европейския съюз. След протестите компанията настоявала за извеждането на Абаскал се е съгласила тя да се върне в дома си. Но демонстрантите настояват проблемът да бъде решен за всички. В петък парламентът трябва да гласува извънредните мерки на правителството.
0: Над 170 пътници от драматичния полет на Fly Dubai се прибраха в Тел Авив 10 часа след инцидента, при който пилот рани с нож капитана на самолета. Според израелските власти, вторият пилот е намушкал капитана и е опитал да разбие самолета, който рязко загубил близо 14 000 фута височина. Машината беше приземена безопасно в Саудитска Арабия. От авиокомпанията обявиха, че спират полетите до Израел.
14: Пътниците от драматичния полет на Fly Dubai вече са у дома. Над 170 души, повечето от които израелски граждани, пристигнаха в Тел Авив с друг самолет 10 часа след инцидента във въздуха. На летище Бен-Гурион те бяха посрещнати от близки с прегръдки, музика и израелски знамена. Част от пътниците определиха оцеляването си като истинско чудо. Полетът от Дубай за Тел Авив беше принуден да кацне в Саудитска Арабия, след като според израелските власти вторият пилот намушкал капитана и направил опит да разбие самолета. Машината започнала рязко да губи височина. Според данните от проследяването на полета, тя се снижила с близо 14 000 фута за по-малко от 30 секунди. Били подадени сигнали първо за извънредна ситуация, а след това и за отвличане на самолета. Ключова роля за предотвратяването на катастрофата изиграл раненият капитан Смит Мачхар. Въпреки тежкото си състояние, индийският пилот успял да отключи вратата на кабината преди да падне на пода. Това позволило на пътници и членове на екипажа да влязат вътре и да обезвредят нападателя. Един от пътниците разказва, че го хванал задушаваща хватка, а останалите помогнали да го задържат.
15: Търсехме нож и се опасявахме, че вътре може да има още един терорист. Затова разпределихме още няколко души в самолета, за да можем, ако се случи нещо, просто да поемем контрола и да овладеем хората.
14: Бенямин Нетаняху и индийският премиер Нарендра Моди определиха Мачхар като герой, спасил живота на 174 души. Двама други пилоти на Fly Dubai, които пътували на борда, поели управлението и приземили самолета безопасно в Табук, Саудитска Арабия. Капитанът остава в болница, но е в стабилно състояние. Вторият пилот е арестуван, а мотивът за действията му все още се разследва. Fly Dubai призова да не се правят преждевременни заключения. След инцидента Израел обяви, че ще затегне проверките на пилотите на всички самолети, които летят към страната.
0: Това беше по-важното до този час. Останете с Евронюс България.
17: Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Денят в парламента започна с високо напрежение и скандал между опозицията и управляващото мнозинство. Причината – отложеното изказване на вътрешния министър Иван Демерджиев за обществените поръчки за мантинели и отклонявани от тях средства, с които, според МВР, са заплащани полети на Делян Пеевски. Управляващото мнозинство гласува да отложат изслушването за друг ден, защото Иван Демерджиев ще говори по друга тема.
1: Днеска ще говорим за едната тема и следващата тема ще имаме възможност да обсъдим темата с мантинелите, която, уверявам ви, е безкрайно интересна. Благодаря.
0: Това обаче доведе до бурна реакция сред опозицията.
2: Изказването на господин Василев беше цинично, госпожо председател. Току-що разбрахме, че ролята на министър Демерджиев, ролята на управляващата партия е да създава медийни потоци. Не да извършва разследване, не да служи на българските граждани, а да работи за медиите. Уважаеми господин Василев, загинал е един човек в Пловдив. Заради мантинелите загиват много хора. Надявам се, че вие не съпоставяте смъртта на един човек и го издигате в култ за сметка на стотици загинали български граждани.
3: Подписите по договорите за мантинелите са на ваши министри, колеги. И ще го видите, ние ще го докажем. Господин Демерджиев иска да не разкаже това, обаче вие му отнемате тая възможност. Защо му вързвате ръцете?
4: Когато някой депутат, независимо от коя група, си позволи да принизи парламента до отдалечен център на БНТ или на някоя друга медия, да му направите забележка и да му кажете, че парламента е тук, за да упражнява контрол над правителството, а не да бъде радиостанция, медиен поток или разпространител на фалшиви или не толкова фалшиви новини. И по тази причина ви моля да наложите наказание на господин Слави Василев.
0: След няколко прегласувания обаче изслушването по темата не беше проведено.
5: МВР няма съмнение, че са задържали физически убиец на Илиян Филипов, обяви вътрешният министър от парламента.
6: Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Има множество доказателства, които сочат на това.
5: Работи се по различни версии за убийството, посочи Демерджиев. Той обясни, че вчера е направена проверка дали е имало сигнали от убития, че се опасява за живота си.
6: От медийното пространство действително изтече такава информация и проверяваме доколко е работено и по какъв начин е работено по тази информация назад във времето.
5: От Прогресивна България попитаха дали се работи по установяване на поръчителите на убийството.
6: Надяваме се, разчитаме, че наблюдаващия прокурор ще направи всичко необходимо да се съберат там достатъчно годни доказателства, които да установят наличие или липса на съпричастност и на други лица.
5: ГЕРБ попитаха за мотивите.
7: Вярно ли е, че убитият един от най-богатите хора в Пловдив е имал бизнес отношения с заподозряното лице?
6: Обследват се множество версии, ще се провери цялата налична информация, ще се проверят всички възможни взаимовръзки.
5: Според ДПС е твърде рано да се изслушва министъра за случая.
8: Аз за първи път виждам и такова плахо обявяване на евентуалния извършител на такова тежко престъпление.
6: Нищо плахо няма в това обявяване. Ние сме убедени, че този задържан от нас човек е физически извършител на това убийство.
5: Отговорите на вътрешния министър обаче не се сториха задоволителни за Демократична България.
9: Това, което каза министър Демерджиев, е нещо, което можеше да бъде едно прессъобщение. И отговорите на въпросите до момента са в същия дух. Има много въпроси, много изнесена информация, включително свързани с връзки с политически партии потенциални, свързани с хора от подземния свят, хора от групата около ТАКИ.
5: От Продължаваме промяната попитаха защо в разследването са включени и структури на ДАНС.
6: Нашия стремеж беше, обединявайки тази оперативна информация, която се намира във всяка една структура, да стигнем по-бързо до разкриване на това престъпление и всъщност това се оправда.
5: Възраждане попитаха защо има разминаване.
10: Как ще обясните на гражданите на Пловдив и въобще на цяла България това визуално несъответствие и тази огромна разлика в двамата мъже, които видяхме? Както казах, единия висок и слаб от камерите в района и другия доста добре сложен, този, който вие твърдите, че е физически извършител.
6: Знам какви кадри вие сте гледали, понеже аз съм гледал много от кадрите и не само от кадрите.
5: Вътрешният министър беше категоричен. Не е имал юридически отношения с убития.
11: Мотивите за убийството на бизнесмена Илиан Филипов остават неясни.
12: Такива причини, като излизане от фирма съвместна, като някакъв личностен конфликт, дребнав за това кой работи, колко получава и така нататък, не може да докара до убийство.
13: Той беше човек с сърце, помагаше и на болни, на деца, на възрастни хора. Не отказвал на никой помощта.
11: За по-малко 24 часа полицията задържа Славчо Магеров, който основно е заподозрян за убийството на Филипов.
12: За мен първо не е ясно как така при извършеното убийство и веднага взетите мерки за блокиране на Пловдив, човек се оказва спокоен в София. Като че ли телевизията е дошла преди задържането на лицето, той човек не прилича на този, който МВР твърдеше, че издирва. Беше много спокоен за убиец. Много удобен изглежда.
11: Липсва също така оръжието на престъплението.
12: Или може би пък го има и никой не ни казва.
11: Илиан Филипов е бил човек с много възможности, с влияние както в политическите и бизнес среди, но също така и в спортните.
12: Мафията се интересува от транспорт, пътища и буклук. Е тук буклука само липсва.
11: Филипов е поредният убит футболен бос през последните години в България. До сега не е разкрит извършителят на нито едно от предишните престъпления.
14: Убийството на Илиан Филипов е извършено в разгара на предизборната кампания за президент. Според политолозите Теодора Йовчева и Милен Желев, показното убийство засилва недоверието към институциите, а политическото прегрупиране вече е факт.
15: Със сигурност няма как да бъде подминато едно такова убийство, особено като имаме предвид какво се случи с Алексей Петров, с така наречения Мартин Божанов нотариуса. Определено се създава едно впечатление за беззаконност и за саморазправа. Това рушило като цяло доверието в законите, държавата създава чувство на несигурност у гражданите.
16: Когато държавата е слаба, мафията е силна. Предполагам, че това важи и в момента, тъй като такова показно убийство разтърси цялата държава. Може би за пръв път МВР може да се отчете с внезапно, изключително бързо, светкавечно разкриване едва ли не на буквалния извършител на убийството. Само, че българските граждани, голяма част от тях, доколкото виждам, всъщност са недоверчиви към българските институции, имат съмнение дали това е истинския извършител, защото просто ние като общество не сме свикнали знаковите убийства да бъдат разкривани.
17: От днес започва изплащането на еднократната помощ от 50 евро за 550 000 души заради скока на горивата и храните, а през ноември същия брой хора ще получат и коледна добавка отново в размер на 50 евро. Не е необходимо подаване на заявление за двата вида помощ. Изплащането на компенсацията ще се осъществи от дирекция социално подпомагане. На еднократна компенсация ще имат право лица и семейства с доходи под линията на бедност.
14: След като стана ясно, че България ще получи и тленните останки на цар Самуил от Гърция, последва вълна от реакции в Северна Македония. Макар че официална позиция на властите в Скопие няма, една от широко споделените тези в медиите там е, че този акт не трябва да се приема като исторически аргумент в спора между България и Република Северна Македония. Преподавателят Софийският университет и заместник-председател на съвместната историческа комисия между България и Северна Македония, доцент Наум Кайчев, припомни постигнатото преди години официално съгласие за общото почитане на владетеля.
18: Ние в нашата съвместна историческа комисия, заедно с тогавашните колеги, членове на комисията от Република Северна Македония, още през 2019 година постигнахме съгласие по този въпрос. Имаме решение на нашата комисия от 2019, което беше 2022 година и публикувано, и смисъл за публичността официализирано и потвърдено, забележете, от правителствата на двете страни. Тоест, това е позиция официална и на България, и на Република Северна Македония, че Самуил е владетел на голяма средновековна държава на Балканите, която основната част на съвременната историческа наука счита за българско царство с център на територията на днешна Република Северна Македония, че цар Самуил като символ на нашата обща история следва да ни обединява и да го почитаме като символ на споделените ценности. И в този смисъл, за съжаление, тази официална позиция и на правителството в Скопие не се артикулира, не се по никакъв начин изговаря от официални лица.
19: Демографската криза в Гърция е може би най-сериозният проблем пред страната и ситуацията не спира да се влошава. В извънградските райони и по островите обезлюдяването продължава от години и училища затварят заради липсата на деца. Такова място е малкият остров Тимена в Егейско море, където в началното училище тази година има двама ученика.
20: Когато тези деца завършат, училището ще прекъсне дейност, а след няколко години ще затвори за постоянно.
19: В Тимена вече няма детска градина, нито гимназия. Шестимата тинейджери на острова взимат лодка до съседния Фурни всяка сутрин, за да отидат на училище.
21: Детето ми е само на училище и там няма други деца, с които да си играе, да излиза, с които да се съревновава и да се мотивира. Самичък е. Едно детенце започна в първи клас тази година, така че двамата си играят.
19: Само два ферибота седмично свързват Тимена с Атина. Пътуването е 8 часа и с прекачване на Фурни. Когато времето е лошо, услугата спира, а местните остават заклещени дни наред.
22: Защо име на младите да остават на острова? Какво прави правителството, за да ги накара? Борихме се само и само да имаме назначен лекар. Тук и не се раждат деца. Животът е извънредно скъп. По-скъпи хранителни продукти, а и всичко друго е двойно по-скъпо от супермаркет в Атина.
21: В миналото бяхме повече. Имаше много деца. Имаше семейства с 15, други с 7 или 9. Сега хората имат по едно дете. Видяхте училището, две дечица. По мое време бяхме 45.
19: Островът има 140 постоянни жители. Повечето са пенсионери.
23: Всички деца тук си тръгват и отиват в Атина, намират работа там или по корабите. Вече не се връщат, за да се установят. Няма живот на острова.
19: Гръцкото правителство анонсира финансови стимули за хора, които искат да се преместят от градовете на островите и в селата. Но инфлацията изяжда стойността на помощите и те са недостатъчни.
17: Демографското предизвикателство не стои само пред Тимена. Навсякъде е. По-малките селища биват изоставяни.
24: Радио Евронюс България.

0: Новините, историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър ден, започват обедните новини на Евронюс България. Аз съм Анастасия Димитрова. Ето и най-важното накратко. Парламентът изслуша министър Демерджиев за убийството на Илиян Филипов. Компенсация за скъпите горива. Започва изплащането на еднократната помощ от 50 евро. Румъния остава без редовно правителство след пореден неуспешен опит за съставяне на кабинет. Денят в парламента започна с високо напрежение и скандал между опозицията и управляващото мнозинство. Причината – отложеното изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев за обществените поръчки за мантинели и отклонявани от тях средства. С тях, според МВР, са заплащани полети на Делян Пеевски.
1: Управляващото мнозинство гласува да отложат изслушването за друг ден, защото Иван Демерджиев ще говори по друга тема.
2: Днеска ще говорим за едната тема и следващата седмица ще имаме възможност да обсъдим. Ще имаме възможност да обсъдим темата с мантинелите, която, уверявам ви, е безкрайно интересна. Благодаря.
1: Това обаче доведе до бурна реакция сред опозицията.
3: Изказването на господин Василев беше цинично, госпожо председател. Току-що разбрахме, че ролята на министър Демерджиев, ролята на управляващата партия е да създава медийни потоци. Не да извършва разследване, не да служи на българските граждани, а да работи за медиите. Уважаеми господин Василев, загинал е един човек в Пловдив. Заради мантинелите загиват много хора. Надявам се, че вие не съпоставяте смъртта на един човек и го издигате в култ за сметка на стотици загинали български граждани.
4: Подписите по договорите за мантинелите са на ваши министри, колеги. И ще го видите, ние ще го докажем. Господин Демерджиев иска да не разкаже това, обаче вие му отнемате тая възможност. Защо му вързвате ръцете?
5: Когато някой депутат, независимо от коя група, си позволи да принизи парламента до отдалечен център на БНТ или на някоя друга медия, да му направите забележка и да му кажете, че парламента е тук, за да упражнява контрол над правителството, а не да бъде радиостанция, медиен поток или разпространител на фалшиви или не толкова фалшиви новини. И по тази причина ви моля да наложите наказание на господин Слави Василев.
1: Междувременно спорът се пренесе и в кулоарите на парламента.
6: Има ли връзки на висшия ешелон на управляващата прогресивна България? Съветници, включително и на премиера, посещавали ли са собствеността на господин Николай Иванов, хотели в Девин, ловни стопанства и така нататък? И каква е тяхната връзка помежду им?
7: Впрочем, има достатъчно доказателства през различни физически и юридически лица, които едновременно са свързани с дружествата за мантинели и с дружеството закупило самолета, на който е летял Пеевски. Така че да се твърди, че няма такива връзки, е, меко казано, несъстоятелно.
8: Полетите съм казал ясно, че аз и моето семейство са ги заплатили. На никой не дължа други обяснения. Министър Демерджиев извлече огромни лъжи, че са платени от някаква фирма. Нека да докаже, че са платени от тази фирма. Такова нещо няма. Никога моите полети не са плащани от никакви фирми за мантинели.
1: След няколко прегласувания обаче, изслушването по темата не беше проведено.
0: МВР няма съмнение, че е задържан физическият извършител на убийството на Илиян Филипов. Това обяви пред депутатите вътрешният министър Иван Демерджиев. Той беше категоричен. Всички събрани до момента доказателства сочат към това.
9: МВР няма съмнение, че са задържали физически убиец на Илиян Филипов, обяви вътрешният министър от парламента.
7: Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Има множество доказателства, които сочат на това.
9: Работи се по различни версии за убийството, посочи Демерджиев. Той обясни, че вчера е направена проверка дали е имало сигнали от убития, че се опасява за живота си.
7: В медийното пространство действително изтече такава информация и проверяваме доколко е работено и по какъв начин е работено по тази информация назад във времето.
9: От Прогресивна България попитаха дали се работи по установяване на поръчителите на убийството.
7: Надяваме се, разчитаме, че наблюдаващия прокурор ще направи всичко необходимо да се съберат там достатъчно годни доказателства, които да установят наличие или липса на съпричастност и на други лица.
9: ГЕРБ попитаха за мотивите.
10: Вярно ли е, че убитият един от най-богатите хора в Пловдив е имал бизнес отношения с заподозряното лице?
7: Обследват се множество версии, ще се провери цялата налична информация, ще се проверят всички възможни взаимовръзки.
9: Според ДПС е твърде рано да се изслушва министъра за случая.
11: Аз за първи път виждам и такова плахо обявяване на евентуалния извършител на такова тежко престъпление.
7: Нищо плахо няма в това обявяване. Ние сме убедени, че този задържан от нас човек е физически извършител на това убийство.
9: Отговорите на вътрешния министър обаче не се сториха задоволителни за Демократична България.
12: Това, което каза министър Демерджиев, е нещо, което можеше да бъде едно прессъобщение. И отговорите на въпросите до момента са в същия дух. Има много въпроси, много изнесена информация, включително свързани с връзки с политически партии потенциални, свързани с хора от подземния свят, хора от групата около ТАКИ.
9: От Продължаваме промяната попитаха защо в разследването са включени и структури на ДАНС.
7: Нашия стремеж беше, обединявайки тази оперативна информация, която се намира във всяка една структура, да стигнем по-бързо до разкриване на това престъпление и всъщност това се оправда.
9: Възраждане попитаха защо има разминаване.
13: Как ще обясните на гражданите на Пловдив и въобще на цяла България това визуално несъответствие и тази огромна разлика в двамата мъже, които видяхме? Както казах, единия висок и слаб от камерите в района и другия доста добре сложен, този, който вие твърдите, че е физически извършител.
7: Знам какви кадри вие сте гледали, понеже аз съм гледал много от кадрите и не само от кадрите.
9: Вътрешният министър беше категоричен. Не е имал юридически отношения с убития.
0: Илиян Филипов не е дарявал средства на Прогресивна България. Това обяви вицепремиерът Гълъб Донев в интервю за Нова телевизия. Той отрече убитият бизнесмен да е обвързан финансово със създаването на управляващата партия. Донев обаче не коментира дали вътрешният министър Иван Демерджиев е бил адвокат на убития. И още по темата. След убийството на бизнесмена Илиян Филипов, полицията задържа 51-годишния Славчо Мегеров, който е основният заподозрян като физически извършител на престъплението. Той беше арестуван на булевард Черни връх с нощи. Въпреки това, въпросите около криминалния акт са много повече от отговорите. Около това се обединиха бившият главен секретар на МВР Николай Радулов и бившият кмет на Пловдив Здравко Димитров.
14: Мотивите за убийството на бизнесмена Илиян Филипов остават неясни.
15: Такива причини, като излизане от фирма съвместна, като някакъв личностен конфликт, дребнав за това кой работи, колко получава и така нататък, не може да докара до убийство.
16: Той беше човек с сърце, помагаше и на болни, на деца, на възрастни хора. Не е отказал на никой помощта.
14: За по-малко 24 часа полицията задържа Славчо Мегеров, който основен за подозрян за убийството на Филипов.
15: За мен първо не е ясно как така при извършеното убийство и веднага взетите мерки за блокиране на Пловдив, човек се оказва спокоен в София. Като че ли телевизията е дошла преди задържането на лицето, този човек не прилича на този, който МВР твърдеше, че издирва. Беше много спокоен за убиец. Много удобен изглежда.
14: Липсва също така оръжието на престъплението.
15: Или може би пък го има и никой не ни казва.
14: Илиян Филипов е бил човек с много възможности, с влияние както в политическите и бизнес среди, но също така и в спортните.
15: Мафията се интересува от транспорт, пътища и буклук. Е тук буклука само липсва.
14: Филипов е поредният убит футболен бос през последните години в България. До сега не е разкрит извършителят на нито едно от предишните престъпления.
0: Прокурорският син Васил Михайлов с две мерки за неотклонение, докато излежава присъда в затвора в Самураново. Софийският апелативен съд потвърди определението на окръжния в Кюстендил, задържане под стража. Той беше арестуван по европейска заповед за арест, издадена от гръцките власти. Обвиненията от гръцката прокуратура са 6. Започва изплащането на еднократната помощ от 50 евро за 550 000 души заради скока в цените на горивата и храните, а през ноември същият брой хора ще получат коледна добавка отново в размер на 50 евро. Не е необходимо подаване на заявление за двата вида помощ. Изплащането на компенсацията ще се осъществи от дирекциите социално подпомагане. На еднократна компенсация ще имат право лица и семейства с доходи под линията на бедност. След като стана ясно, че България ще получи следните останки на цар Самуил от Гърция, последва вълна от реакции в Северна Македония. Макар че официална позиция на властите в Скопие няма, една от широко споделяните тези в медиите там е, че този акт не трябва да се приема като исторически аргумент в спора между София и Скопие. Преподавателят в Софийския университет и заместник-председател на съвместната историческа комисия между България и Северна Македония, доцент Наум Кайчев, припомни постигнатото преди години официално съгласие за общо почитане на владетеля.
17: И в нашата съвместна историческа комисия, заедно с тогавашните колеги, членове на комисията от Република Северна Македония, още през 2019 година постигнахме съгласие по този въпрос. Имаме решение на нашата комисия от 2019, което беше 2022 година и публикувано, и официализирано и потвърдено, забележете, от правителствата на двете страни. Тоест, това е позиция официална и на България, и на Република Северна Македония, че Самуил е владетел на голяма средновековна държава на Балканите, която основната част на съвременната историческа наука счита за българско царство с център на територията на днешна Република Северна Македония, че цар Самуил като символ на нашата обща история следва да ни обединява и да го почитаме като символ на споделените ценности. И в този смисъл, за съжаление, тази официална позиция и на правителството в Скопие не се артикулира, не се по никакъв начин изговаря от официални лица.
0: Софийският университет Св. Климент Охридски откри официално академичната учебна година с тържествена церемония и слово на ректора професор Елиза Стефанова. Прага на най-старото висше учебно заведение у нас прекрачиха повече от 5000 първокурсници.
18: Откриването на новата учебна година в Софийския университет започна с поднасяне на цветя на паметниците на дарителите Евлоги и Христо Георгиеви от Академичния съвет на университета, а тържествената церемония в аулата на ректората започна в 10 часа. Старт на учебната година даде ректора професор Елиза Стефанова. Тя произнесе специално слово и представи деканите на факултетите на Софийския университет.
19: Към вас, нашите студенти, се обръщам с обещанието. Ще продължим да градим по-добра и вдъхновяваща среда за учене. Инвестираме в съвременна инфраструктура, отлично оборудвани лаборатории, богати библиотеки и дигитални ресурси. Ще разширим програмите за международен обмен, за да имате глобален хоризонт. Натрупвайте знания, развивайте умения, създавайте приятелства, спортувайте и се забавлявайте. Споделена и спокойна академична година. На добър час обявявам новата академична година за открита.
18: Доскорошният ректор на университета, а сега министър на образованието и науката професор Георги Вълчев също присъства на откриването. Той пожела на студентите успешна учебна година.
20: Вие действително попадате в място, което трудно може да бъде сравнено с друг такова. Тъй като, както вече стана дума, Софийския университет е висше учебно училище, в което хармонията на пълнотата на знанието съществува. Винаги съм казвал, че всеки един студент на Софийския университет може да вземе от него толкова, колкото самият той пожелава.
18: Първокурсниците, първенци на национални олимпиади и състезания и носители на национални дипломи за отличен успех получиха студентските си книжки от ректора на университета. За Евронюс България, Кремена Димитрова.
0: И към най-важното от света. Румъния остава без редовно правителство след пореден неуспешен опит за съставяне на кабинет. Предложеният от Мурешан дясноцентристки състав получи едва 182 от необходимите 233 гласа в парламента. Той е третият кандидат за премиер, който не успява да разреши политическата криза. Провалът увеличава вероятността страната да се насочи към предсрочни избори.
2: Политическата криза в Румъния се задълбочава. Парламентът отхвърли предложеното от Зигфрид Мурашан ново дясноцентристко правителство. Той е третият кандидат за премиер през последните месеци, който не успява да сложи край на продължаващата нестабилност. Кабинетът получи подкрепата на 182 депутати и сенатори при необходими най-малко 233 гласа. Мурашан предложи управление, водено от Национално-либералната партия в партньорство с Съюза за спасение на Румъния и партията на етническите унгарци.
21: Светът няма да ни чака. Другите държави ще продължат напред и ви призовавам и ние да тръгнем по този път. Искам Румъния, която върви напред, модерна, просперираща и справедлива. Затова ви моля да подкрепите това правителство.
2: Кризата започна през май, когато кабинетът на Илия Боложан беше свален с вот на недоверие, внесен от социал-демократите и националистическия алианс за обединение на румънците. И двете партии предварително обявиха, че няма да подкрепят Мурашан. Президентът Никош Ордан предупреди, че предсрочни избори биха означавали още нестабилност и недоверие както сред румънците, така и на финансовите пазари. Неуспешният вот обаче увеличава именно вероятността от нови избори. Конституцията позволява на президента да разпусне парламента, ако в рамките на 60 дни бъдат отхвърлени две предложения за кабинет. Кризата идва и на фона на засилени опасения за сигурността заради нарастващия брой на влизания на дронове, свързани с войната в съседна Украина.
0: Над 170 пътници от драматичния полет на Fly Dubai се прибраха в Тел-Авив 10 часа след инцидента, при който пилот рани с нож капитана на самолета. Според израелските власти, вторият пилот е намушкал капитана и е опитал да разбие машината, която рязко загубила близо 14 000 фута височина. Самолетът беше приземен безопасно в Саудитска Арабия. От авиокомпанията обявиха, че спират полетите до Израел.
2: Пътниците от драматичния полет на Fly Dubai вече са у дома. Над 170 души, повечето от които израелски граждани, пристигнаха в Тел-Авив с друг самолет 10 часа след инцидента във въздуха. На летище Бен-Гурион те бяха посрещнати от близки с прегръдки, музика и израелски знамена. Част от пътниците определиха оцеляването си като истинско чудо. Полетът от Дубай за Тел-Авив беше принуден да кацне в Саудитска Арабия, след като според израелските власти вторият пилот намушкал капитана и направил опит да разбие самолета. Машината започнала рязко да губи височина. Според данните от проследяването на полета, тя се снижила с близо 14 000 фута за по-малко от 30 секунди. Били подадени сигнали първо за извънредна ситуация, а след това и за отвличане на самолета. Ключова роля за предотвратяването на катастрофата изиграл раненият капитан Смит Мачхар. Въпреки тежкото си състояние, индийският пилот успял да отключи вратата на кабината преди да падне на пода. Това позволило на пътници и членове на екипажа да влязат вътре и да обезвредят нападателя. Един от пътниците разказва, че го хванал задушаваща хватка, а останалите помогнали да го задържат.
21: Търсехме нож и се опасявахме, че вътре може да има още един терорист. Затова разпределихме още няколко души в самолета, за да можем, ако се случи нещо, просто да поемем контрола и да овладеем хората.
2: Бенямин Нетаняху и индийският премиер Нарендра Моди определиха Мачхар като герой, спасил живота на 174 души. Двама други пилоти на Fly Dubai, които пътували на борда, поели управлението и приземили самолета безопасно в Табук, Саудитска Арабия. Капитанът остава в болница, но е в стабилно състояние. Вторият пилот е арестуван, а мотивът за действията му все още се разследва. Fly Dubai призова да не се правят преждевременни заключения. След инцидента, Израел обяви, че ще затегне проверките на пилотите на всички самолети, които летят към страната.
0: И обратно у нас, сирени прозвучаха в София и редица областни градове, както и в 30-километровата зона около АЕЦ Козлодуй.

0: Причината – тест на системата за ранно предупреждение и оповестяване BG Alert. По време на проверката бяха излъчени националните сигнали за тревога и край на тревогата, съпроводени с гласови съобщения. А целта е да бъде проверена техническата изправност на системата, както и гражданите да се запознаят с начина и на действие. Тестът не е еднократен. По норматив сиренната система се проверява два пъти годишно, в първия работен ден на април и на октомври. От Министерството на вътрешните работи напомнят, че това е планирана тренировка и повод за притеснение сред населението няма.
1: Това бяха водещите новини от деня до този час. Останете с Евронюс България.
2: Новините, историите, музиката. Всичко на едно място. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър ден, започват новините на Евронюс България в 15 часа. Аз съм Анастасия Димитрова. Ето и най-важното до този час. Парламентът изслуша министър Демерджиев за убийството на Илиян Филипов. Компенсация за скъпите горива. Започна изплащането на еднократната помощ от 50 евро. Румъния остава без редовно правителство след пореден неуспешен опит за съставяне на кабинет. Заподозреният за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, 51-годишният Славчо Мегеров, вече е конвоиран в Пловдив. Той е бил докаран тази нощ под засилена полицейска охрана. МВР няма съмнение, че той е физическият извършител на убийството, обяви пред депутатите вътрешният министър Иван Демерджиев.
1: МВР няма съмнение, че са задържали физически убиец на Илиян Филипов, обяви вътрешният министър от парламента.
2: Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Има множество доказателства, които сочат на това.
1: Работи се по различни версии за убийството, посочи Демерджиев. Той обясни, че вчера е направена проверка дали е имало сигнали от убития, че се опасява за живота си.
2: В медийното пространство действително изтече такава информация и проверяваме доколко е работено и по какъв начин е работено по тази информация назад във времето.
1: От Прогресивна България попитаха дали се работи по установяване на поръчителите на убийството.
2: Надяваме се, разчитаме, че наблюдаващия прокурор ще направи всичко необходимо да се съберат там достатъчно годни доказателства, които да установят наличие или липса на съпричастност и на други лица.
1: ГЕРБ попитаха за мотивите.
3: Вярно ли е, че убитият един от най-богатите хора в Пловдив е имал бизнес отношения с заподозряното лице?
2: Обследват се множество версии, ще се провери цялата налична информация, ще се проверят всички възможни взаимовръзки.
1: Според ДПС е твърде рано да се изслушва министъра за случая.
4: Аз за първи път виждам и такова плахо обявяване на евентуалния извършител на такова тежко престъпление.
2: Нищо плахо няма в това обявяване. Ние сме убедени, че този задържан от нас човек е физическият извършител на това убийство.
1: Отговорите на вътрешния министър обаче не се сториха задоволителни за Демократична България.
5: Това, което каза министър Демерджиев, е нещо, което можеше да бъде едно прессъобщение. И отговорите на въпросите до момента са в същия дух. А има много въпроси, много изнесена информация, включително свързани с връзки с политически партии потенциални, свързани с хора от подземния свят, хора от групата около ТАКИ.
1: От Продължаваме промяната попитаха защо в разследването са включени и структури на ДАНС.
2: Нашия стремеж беше, обединявайки тази оперативна информация, която се намира във всяка една структура, да стигнем по-бързо до разкриване на това престъпление и всъщност това се оправда.
1: Възраждане попитаха защо има разминаване.
6: Как ще обясните на гражданите на Пловдив и въобще на цяла България това визуално несъответствие и тази огромна разлика в двамата мъже, които видяхме? Както казах, единия висок и слаб от камерите в района и другия доста добре сложен, този, който вие твърдите, че е физически извършител.
2: Знам какви кадри вие сте гледали, понеже аз съм гледал много от кадрите и не само от кадрите.
1: Вътрешният министър беше категоричен. Не е имал юридически отношения с убития.
0: Илиян Филипов не е дарявал средства на Прогресивна България. Това обяви вицепремиерът Гълъб Донев в интервю за Нова телевизия. Той отрече убитият бизнесмен да е обвързан финансово с създаването на управляващата партия. И още от Народното събрание, нов сблъсък между ДПС и Иван Демерджиев за мантинелите и полетите на Делян Пеевски. Темите предизвикаха високо напрежение между опозицията и управляващото мнозинство.
7: Управляващото мнозинство гласува да отложат изслушването за друг ден, защото Иван Демерджиев ще говори по друга тема.
8: Днеска ще говорим за едната тема и следващата седмица ще имаме възможност да обсъдим. Ще имаме възможност да обсъдим темата с мантинелите, която, уверявам ви, е безкрайно интересна. Благодаря.
7: Това обаче доведе до бурна реакция сред опозицията.
9: Изказването на господин Василев беше цинично, госпожо председател. Току-що разбрахме, че ролята на министър Демерджиев, ролята на управляващата партия е да създава медийни потоци. Не да извършва разследване, не да служи на българските граждани, а да работи за медиите. Уважаеми господин Василев, загинал е един човек в Пловдив. Заради мантинелите загиват много хора. Надявам се, че вие не съпоставяте смъртта на един човек и го издигате в култ за сметка на стотици загинали български граждани.
10: Подписите по договорите за мантинелите са на ваши министри, колеги. И ще го видите, ние ще го докажем. Господин Демерджиев иска да не разкаже това, обаче вие му отнемате тая възможност. Защо му вързвате ръцете?
11: Когато някой депутат, независимо от коя група, си позволи да принизи парламента до отдалечен център на БНТ или на някоя друга медия, да му направите забележка и да му кажете, че парламентът е тук, за да упражнява контрол над правителството, а не да бъде радиостанция, медиен поток или разпространител на фалшиви или не толкова фалшиви новини. И по тази причина ви моля да наложите наказание на господин Слави Василев.
7: Междувременно спорът се пренесе и в кулоарите на парламента.
12: Има ли връзки на висшия ешелон на управляващата прогресивна България? Съветници, включително и на премиера, посещавали ли са собствеността на господин Николай Иванов хотели в Девин, ловни стопанства и така нататък? И каква е тяхната връзка помежду им?
2: Впрочем, има достатъчно доказателства през различни физически и юридически лица, които едновременно са свързани с дружеството за мантинели и с дружеството закупило самолета, на който е летял Пеевски. Така че да се твърди, че няма такива връзки, е меко казано несъстоятелно.
13: Полетите съм казал ясно, че аз и моето семейство са ги заплатили. На никой не дължа други обяснения. Министър Демерджиев извлече огромни лъжи, че са платени от някаква фирма. Нека да докаже, че са платени от тази фирма. Такова нещо няма. Никога моите полети не са плащани от никакви фирми за мантинели.
7: След няколко прегласувания обаче изслушването по темата не беше проведено.
0: Мнозинството в парламента промени споразумението с американската компания Lockheed Martin за изтребителите F-16. Вместо изграждане на система за логистична поддръжка и управление на веригата за доставки, ще бъде създадена възможност за ремонт на генераторите на изтребителите у нас. Дейностите ще се извършват от държавното дружество Avionams, което вече изгражда необходимия капацитет за поддръжка на компонентите на изтребителите. Според мотивите за промяната, така България ще може да осигурява собствена логистична поддръжка на генераторите, вместо при необходимост те да бъдат изпращани за ремонт в друга държава. Започва изплащането на еднократната помощ от 50 евро за 550 000 души заради скока в цените на горивата и храните, а през ноември същият брой хора ще получат коледна добавка отново в размер на 50 евро. Не е необходимо подаване на заявление за двата вида помощ. Изплащането на компенсацията ще се осъществи от дирекциите социално подпомагане. На еднократна компенсация ще имат право лица и семейства с доходи под линията на бедност. Протест с искания за по-високи заплати и по-добри условия на труд в здравеопазването се проведе пред ресорното министерство. Националният синдикат защита поиска оставката на здравния министър Катя Ивкова заради недостатъчно финансиране за сектора в настоящия бюджет, както и липса на конкретика в заложените средства в план сметката за до година. Медиците алармират за ниски заплати и хроничен недостиг на кадри и неясноти при формирането на новия бюджет. Протестиращите настояват да бъдат приети от министъра за среща, където да представят исканията си. Държавата ще работи за укрупняване на сектора на лозарството и винарството у нас след протестите на бранша. По думите на земеделския министър Пламен Абровски, финансова помощ няма да реши проблемите. Няма и възможност да се забрани вносът на вино, за да се стабилизира българското производство.
14: Целта ни е да успеем да им помогнем да се укрупнят. Защото в момента пристига вино в България, а ние не можем да затворим границите. Целта е да я направим, да им помогнем на чисто пазарен принцип да станат по-атрактивни за нашите винзаводи. Целта е също така да повишим културата на консумация на българско вино.
0: Сирени прозвучаха в София и редица областни градове у нас, както и в 30-километровата зона около АЕЦ Козлодуй.

0: причината. Тест на системата за ранно предупреждение и оповестяване BG Alert. По време на проверката бяха излъчени националните сигнали за тревога и край на тревогата, съпроводени с гласови съобщения. А целта е да бъде проверена техническата изправност на системата, както и гражданите да се запознаят с начина и на действие. Тестът не е еднократен. По норматив, сиренната система се проверява два пъти годишно, в първия работен ден на април и на октомври. От Министерството на вътрешните работи напомнят, че това е планирана тренировка и повод за притеснение сред населението няма.
1: Българският премиер получи похвала от Кремъл. На конференция на Евронюс по сигурността и космоса в Брюксел вчера Румен Радев заяви, че не е проруски настроен, но е нужно дипломацията между Европа и Москва да се разшири, за да се приключи войната на изтощение в Украина. Говорителят на руското президентство Дмитрий Песков определи такива позиции като доста плахи, но и много положителни.
2: Проявата на такава политическа воля за диалог – това несъмнено е много положително явление. Ние отбелязваме и внимателно фиксираме тези прояви.
1: Румъния остава без редовно правителство след пореден неуспешен опит за съставяне на кабинет. Предложеният от Мурешан дясноцентристски състав получи едва 182 от необходимите 233 гласа в парламента. Той е третият кандидат за премиер, който не успява да разреши политическата криза. Провалът увеличава вероятността страната да се насочи към предсрочни избори.
2: Политическата криза в Румъния се задълбочава. Парламентът отхвърли предложеното от Зигфрид Мурешан ново дясноцентристко правителство. Той е третият кандидат за премиер през последните месеци, който не успява да сложи край на продължаващата нестабилност. Кабинетът получи подкрепата на 182 депутати и сенатори при необходими най-малко 233 гласа. Мурешан предложи управление, водено от национално-либералната партия в партньорство с Съюза за спасение на Румъния и партията на етническите унгарци.
3: Светът няма да ни чака. Другите държави ще продължат напред и ви призовавам и ние да тръгнем по този път. Искам Румъния, която върви напред, модерна, просперираща и справедлива. Затова ви моля да подкрепите това правителство.
2: Кризата започна през май, когато кабинетът на Илия Боложан беше свален с вот на недоверие, внесен от социал-демократите и националистическия алианс за обединение на румънците. И двете партии предварително обявиха, че няма да подкрепят Мурешан. Президентът Никош Ордан предупреди, че предсрочни избори биха означавали още нестабилност и недоверие както сред румънците, така и на финансовите пазари. Неуспешният вот обаче увеличава именно вероятността от нови избори. Конституцията позволява на президента да разпусне парламента, ако в рамките на 60 дни бъдат отхвърлени две предложения за кабинет. Кризата идва и на фона на засилени опасения за сигурността заради нарастващия брой на влизания на дронове, свързани с войната в съседна Украина.
1: Така се разделяме. Още новини ще откриете на сайта ни euronews.bg. Хубав следобед!
4: 105.6. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

историите, музиката. Всичко на едно място. Радио Евронюс България. Feel like a drop in the ocean that don't nobody notice. Maybe it's all just in your head. Feel like a drop in

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър ден, часът е 17, а вие сте с новините на Евронюс България. В началото да видим и чуем водещите теми до този час на деня накратко. Парламентът изслуша министър Демерджиев за убийството на Илиян Филипов. Компенсация за скъпите горива. Започна изплащането на еднократната помощ от 50 евро. Румъния остава без редовно правителство след пореден неуспешен опит за съставяне на кабинет. За подозреният за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, 51-годишният Славчо Мегеров, вече е конвоиран в Пловдив. Той е бил докаран тази нощ под засилена полицейска охрана. МВР няма съмнение, че той е физическият извършител на убийството, обяви пред депутатите вътрешният министър Иван Демерджиев.
1: МВР няма съмнение, че са задържали физически убиец на Илиян Филипов, обяви вътрешният министър от парламента.
2: Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Има множество доказателства, които сочат на това.
1: Работи се по различни версии за убийството, посочи Демерджиев. Той обясни, че вчера е направена проверка дали е имало сигнали от убития, че се опасява за живота си.
2: От медийното пространство действително изтече такава информация и проверяваме доколко е работено и по какъв начин е работено по тази информация назад във времето.
1: От Прогресивна България попитаха дали се работи по установяване на поръчителите на убийството.
2: Надяваме се, разчитаме, че наблюдаващия прокурор ще направи всичко необходимо да се съберат там достатъчно годни доказателства, които да установят наличие или липса на съпричастност и на други лица.
1: ГЕРБ попитаха за мотивите.
3: Вярно ли е, че убитият един от най-богатите хора в Пловдив е имал бизнес отношения с заподозряното лице?
2: Обследват се множество версии, ще се провери цялата налична информация, ще се проверят всички възможни взаимовръзки.
1: Според ДПС е твърде рано да се изслушва министъра за случая.
4: Аз за първи път виждам и такова плахо обявяване на евентуалния извършител на такова тежко престъпление.
2: Нищо плахо няма в това обявяване. Ние сме убедени, че този задържан от нас човек е физически извършител на това убийство.
1: Отговорите на вътрешния министър обаче не се сториха задоволителни за Демократична България.
5: Това, което каза министър Демерджиев, е нещо, което можеше да бъде едно прессъобщение. И отговорите на въпросите до момента са в същия дух. А има много въпроси, много изнесена информация, включително свързани с връзки с политически партии потенциални, свързани с хора от подземния свят, хора от групата около ТАКИ.
1: От Продължаваме промяната попитаха защо в разследването са включени и структури на ДАНС.
2: Нашия стремеж беше, обединявайки тази оперативна информация, която се намира във всяка една структура, да стигнем по-бързо до разкриване на това престъпление и всъщност това се оправда.
1: Възраждане попитаха защо има разминаване.
6: Как ще обясните на гражданите на Пловдив и въобще на цяла България това визуално несъответствие и тази огромна разлика в двамата мъже, които видяхме? Както казах, единия висок и слаб от камерите в района и другия доста добре сложен, този, който вие твърдите, че е физически извършител.
2: Знам какви кадри вие сте гледали, понеже аз съм гледал много от кадрите и не само от кадрите.
1: Вътрешният министър беше категоричен. Не е имал юридически отношения с убития.
0: Илиян Филипов не е дарявал средства на Прогресивна България. Това обяви вицепремиерът Гълъб Донев в интервю за Нова телевизия. Той отрече убитият бизнесмен да е обвързан финансово с създаването на управляващата партия. Нов сблъсък между ДПС и Иван Демерджиев за мантинелите и полетите на Делян Пеевски. Темите предизвикаха високо напрежение между опозицията и управляващото мнозинство в парламента.
7: Управляващото мнозинство гласува да отложат изслушването за друг ден, защото Иван Демерджиев ще говори по друга тема.
8: Днеска ще говорим за едната тема и следващата тема следващата седмица ще имаме възможност да обсъдим. Ще имаме възможност да обсъдим темата с мантинелите, която, уверявам ви, е безкрайно интересна. Благодаря.
7: Това обаче доведе до бурна реакция сред опозицията.
9: Изказването на господин Василев беше цинично, госпожо председател. Току-що разбрахме, че ролята на министър Демерджиев, ролята на управляващата партия е да създава медийни потоци. Не да извършва разследване, не да служи на българските граждани, а да работи за медиите. Уважаеми господин Василев, загинал е един човек в Пловдив. Заради мантинелите загиват много хора. Надявам се, че вие не съпоставяте смъртта на един човек и го издигате в култ за сметка на стотици загинали български граждани.
10: Подписите по договорите за мантинелите са на ваши министри, колеги. И ще го видите, ние ще го докажем. Господин Демерджиев иска да не разкаже това, обаче вие му отнемате тая възможност. Защо му вързвате ръцете?
11: Когато някой депутат, независимо от коя група, си позволи да принизи парламента до отдалечен център на БНТ или на някоя друга медия, да му направите забележка и да му кажете, че парламента е тук, за да упражнява контрол над правителството, а не да бъде радиостанция, медиен поток или разпространител на фалшиви или не толкова фалшиви новини. И по тази причина ви моля да наложите наказание на господин Слави Василев.
7: Междувременно спорът се пренесе и в кулоарите на парламента.
12: Има ли връзки на висшия ешелон на управляващата прогресивна България? Съветници, включително и на премиера, посещавали ли са собствеността на господин Николай Иванов, хотели в Девин, ловни стопанства и така нататък? И каква е тяхната връзка помежду им?
13: Впрочем, има достатъчно доказателства през различни физически и юридически лица, които едновременно са свързани с дружествата за мантинели и с дружеството закупило самолета, на който е летял Пеевски, така че да се твърди, че няма такива връзки, е, меко казано, несъстоятелно.
14: Полетите съм казал ясно, че аз и моето семейство са ги заплатили. На никой не дължа други обяснения. Министър Демерджиев извлече огромни лъжи, че са платени от някаква фирма. Нека да докаже, че са платени от тази фирма. Такова нещо няма. Никога моите полети не са плащани от никакви фирми за мантинели.
7: След няколко прегласувания обаче, изслушването по темата не беше проведено.
0: Мнозинството в парламента промени споразумението с американската компания Lockheed Martin за изтребителите F-16. Вместо изграждане на система за логистична поддръжка и управление на веригата за доставки, ще бъде създадена възможност за ремонт на генераторите на изтребителите у нас. Дейностите ще се извършват от държавното дружество Avionams, което вече изгражда необходимия капацитет за поддръжка на компонентите на изтребителите. Според мотивите за промяната, така България ще може да осигурява собствена логистична поддръжка на генераторите, вместо при необходимост да бъдат изпращани за ремонт в друга държава. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на природния газ за октомври. Тя е в размер на 44,09 евро и е с близо 6% по-висока в сравнение с предходния месец.
15: Регулаторът не допусна поисканото от Българгаз допълнително увеличение с 33 евроцента за мегават час. Според комисията, то е недопустимо на фона на неблагоприятните тенденции на пазарните цени на синьото гориво през зимния период. Това изисква още от месец октомври цената на газа да не бъде увеличавана над първоначално заявената и да бъде максимално благоприятна, тъй като цената на синьото гориво формира над 70% от крайната цена на битовото отопление и всяко рязко нейно изменение се отразява пряко на потребителите, категорични са от КЕВР. В ценовия микс за октомври са включени количества природен газ по дългосрочния договор с Азербайджан, както и втечнен природен газ по сключени договори с търговци след организиран търг. Предвиден е и минимален добив от Чирен.
0: Започна изплащането на еднократната помощ от 50 евро за 550 000 души заради скока на горивата и храните, а през ноември същият брой хора ще получат коледна добавка отново в размер на 50 евро. Не е необходимо подаване на заявление за двата вида помощ. Изплащането на компенсацията се осъществява от дирекциите социално подпомагане. На еднократна компенсация ще имат право лица и семейства с доходи под линията на бедност. На този фон правителството наблюдава движението на цените и при необходимост може да въведе нови мерки за подкрепа през зимните месеци. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.
16: Наблюдаваме цените, наблюдаваме инфлацията, наблюдаваме ситуацията икономическата и покупателната способност на населението и ако е необходимо, ще се предвидят допълнителни мерки, свързани с това да обезпечим населението в най-трудните месеци на зимата. До година съм поискала увеличение на всички семейни помощи за деца, което включва месечните помощи, еднократните помощи. Надявам се, че ще имаме успех и 70 милиона евро повече ще има в бюджета на Министерство на труда и социалната политика за семейните политики.
0: Протест с искания за по-високи заплати и по-добри условия на труда. Здравоопазването се проведе пред ресорното министерство. Националният синдикат защита поиска оставката на здравния министър Катя Ивкова заради недостатъчно финансиране за сектора в настоящия бюджет, както и липса на конкретика в заложените средства в план сметката за 2027 година. Медиците алармират за ниски заплати и хроничен недостиг на кадри и неясноти при формирането на новия бюджет. Държавата ще работи за укрупняване на сектора на лозарството и винарството у нас след протестите на бранша. По думите на земеделския министър Пламен Абровски, финансова помощ няма да реши проблемите, няма и възможност да се забрани вносът на вино, за да се стабилизира българското производство.
17: Целта ни е да успеем да им помогнем да се укрупнят, защото в момента пристига вино в България, а ние не можем да затворим границите. Целта е да направим, да им помогнем на чисто пазарен принцип да станат по-атрактивни за нашите винзаводи. Целта е също така да повишим културата на консумация на българско вино.
0: Над 700 полицейски служители на СДВР и на Главна дирекция Жандармерия, специални операции и борба с тероризма ще отговарят за безопасността около църквата Света София по време на връщането на останките на цар Самуил обратно у нас. Движението около православния храм ще бъде ограничено от 4 сутринта в събота до приключване на събитието.
18: Около 10 часа със самото започване на събиране на гражданите. Поетапно ще бъде спряно и пътното движение на булевард Цар Освободител в участъка на Дундуков и улица Раковска, като в този район ще бъде обособен един двоен кръг с полицейски служители. Първия кръг и първата зона, това ще бъде зоната, в която ще се проведе официалната част на събитието. Втората зона, това ще бъде зоната, в която ще бъдат допускани граждани, разбира се, след проверка на филтровъчни пунктове от полицейски служители. Няма да се допускат граждани, ще бъдат отстранявани, които имат в себе си забранени вещи и предмети, стъклени бутилки, метални палки. Ще има филтровъчни пунктове, те ще бъдат разположени от страната на площад Независимост в градинката на Народния театър Иван Вазов, от страната на Гранд Хотел София, от страната на улица Бенковска при Цар Освободител, от страната на Александър Невски, от страната на улица Московска и от страната на паметника на Цар Освободител.
0: Сирени прозвучаха в София и редица областни градове у нас, както и в 30-километровата зона около АЕЦ Козлодуй.

0: причината. Тест на системата за ранно предупреждение и оповестяване BG Alert. По време на проверката бяха излъчени националните сигнали за тревога и край на тревогата, съпроводени с гласови съобщения. А целта е да бъде проверена техническата изправност на системата, както и гражданите да се запознаят с начина и на действие. Тестът не е еднократен. По норматив сиренната система се проверява два пъти годишно, в първия работен ден на април и на октомври. От Министерството на вътрешните работи напомнят, че това е планирана тренировка и повод за притеснение сред населението няма.
1: Вести от чужбина. Българският премиер получи похвала от Кремъл. На конференцията на Евронюс по сигурността и космоса в Брюксел вчера Румен Радев заяви, че не е проруски настроен, но е нужно дипломацията между Европа и Москва да се разшири, за да се приключи войната на изтощение в Украина. Говорителят на руското президентство Дмитрий Песков определи такива позиции като доста плахи, но и много положителни.
2: Проявата на такава политическа воля за диалог, това несъмнено е много положително явление. Ние отбелязваме и внимателно фиксираме тези прояви.
1: Румъния остава без редовно правителство след пореден неуспешен опит за съставяне на кабинет. Предложени от Мурешан десноцентристски състав получи едва 182 от необходимите 233 гласа в парламента. Той е третият кандидат за премиер, който не успява да разреши политическата криза. Провалът увеличава вероятността страната да се насочи към предсрочни избори.
2: Политическата криза в Румъния се задълбочава. Парламентът отхвърли предложеното от Зигфрид Мурешан ново дясноцентристско правителство. Той е третият кандидат за премиер през последните месеци, който не успява да сложи край на продължаващата нестабилност. Кабинетът получи подкрепата на 182 депутати и сенатори при необходими най-малко 233 гласа. Мурешан предложи управление, водено от Национално-либералната партия в партньорство с Съюза за спасение на Румъния и партията на етническите унгарци.
3: Светът няма да ни чака. Другите държави ще продължат напред и ви призовавам и ние да тръгнем по този път. Искам Румъния, която върви напред, модерна, просперираща и справедлива. Затова ви моля да подкрепите това правителство.
2: Кризата започна през май, когато кабинетът на Илия Боложан беше свален с вот на недоверие, внесен от социал-демократите и националистическия алианс за обединение на румънците. И двете партии предварително обявиха, че няма да подкрепят Мурешан. Президентът Никош Ордан предупреди, че предсрочни избори биха означавали още нестабилност и недоверие както сред румънците, така и на финансовите пазари. Неуспешният вот обаче увеличава именно вероятността от нови избори. Конституцията позволява на президента да разпусне парламента, ако в рамките на 60 дни бъдат отхвърлени две предложения за кабинет. Кризата идва и на фона на засилени опасения за сигурността заради нарастващия брой на влизания на дронове, свързани с войната в съседна Украина.
1: Софийският университет Свети Климент Охридски откри официално академичната учебна година с тържествена церемония и слово на ректора професор Елиза Стефанова. Прага на най-старото висше учебно заведение у нас прекрачиха повече от 5000 първокурсници.
4: Откриването на новата учебна година в Софийския университет започна с поднасяне на цветя на паметниците на дарителите Евлоги и Христо Георгиеви от Академичния съвет на университета, а тържествената церемония в аулата на ректората започна в 10 часа. Старт на учебната година даде ректора професор Елиза Стефанова. Тя произнесе специално слово и представи деканите на факултетите на Софийския университет.
5: Към вас, нашите студенти, се обръщам с обещанието. Ще продължим да градим по-добра и вдъхновяваща среда за учене. Инвестираме в съвременна инфраструктура, отлично оборудвани лаборатории, богати библиотеки и дигитални ресурси. Ще разширим програмите за международен обмен, за да имате глобален хоризонт. Натрупвайте знания, развивайте умения, създавайте приятелства, спортувайте и се забавлявайте. Споделена и спокойна академична година. На добър час обявявам новата академична година за открита.
4: Доскорошният ректор на университета, а сега министър на образованието и науката професор Георги Вълчев също присъства на откриването. Той пожела на студентите успешна учебна година.
6: Вие действително попадате в място, което трудно може да бъде сравнено с друг такова. Тъй като, както вече стана дума, Софийския университет е висшето учебно училище, в което хармонията на пълнотата на знанието съществува. Винаги съм казал, че всеки един студент на Софийския университет може да вземе от него толкова, колкото самият той пожелае.
4: Първокурсниците, първенци на национални олимпиади и състезания и носители на национални дипломи за отличен успех получиха студентските си книжки от ректора на университета. За Евронюс България, Кремена Димитрова.
1: Това бе финалът на емисията. Точно в 18 започва Prime Time, предаването за коментари и анализи на Евронюс България. Останете с нас.
7: 105.6. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър вечер! И днес в Prime Time няма да направим изключения, а ще обсъждаме най-горещите теми, които привличат вниманието на отделни политически сили, пък и на всеки български гражданин. Аз съм Николай Лефеджиев, а ето акцентите и гостите в днешното издание на предаването. Какви са възможните версии за показното убийство на крупния бизнесмен в Пловдив? Лични или професионални отношения стоят зад поръчковата екзекуция? Има ли е връзки с подземния свят, които да са станали причина за ликвидирането му? Говорим с доцент Милен Иванов, бивш заместник ректор на Академията на МВР. Какъв трябва да бъде успешният президент на страната и как се промени ролята на държавния глава в тежките глобални конфликти? Ще се обедини ли левицата за по-консолидирана подкрепа за двойката Йотова-Вълчев и как се отразяват ежедневните политически скандали на предизборната кампания? Анализираме с Сергей Станишев, бивш министър-председател и член на инициативния комитет. В началото новинарските акценти от първия ден на октомври. Заподозреният за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, 51-годишният Славчо Мегеров, вече е конвоиран в Пловдив. Той е бил докаран тази нощ под засилена полицейска охрана. МВР няма съмнение, че той е физическият извършител на убийството, обяви пред депутатите вътрешният министър Иван Демерджиев.
1: МВР няма съмнение, че са задържали физически убиец на Илиян Филипов, обяви вътрешният министър от парламента.
2: Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Има множество доказателства, които сочат на това.
1: Работи се по различни версии за убийството, посочи Демерджиев. Той обясни, че вчера е направена проверка дали е имало сигнали от убития, че се опасява за живота си.
2: В медийното пространство действително изтече такава информация и проверяваме доколко е работено и по какъв начин е работено по тази информация назад във времето.
1: От Прогресивна България попитаха дали се работи по установяване на поръчителите на убийството.
2: Надяваме се, разчитаме, че наблюдаващия прокурор ще направи всичко необходимо да се съберат там достатъчно годни доказателства, които да установят наличие или липса на съпричастност и на други лица.
1: ГЕРБ попитаха за мотивите.
3: Вярно ли е, че убитият един от най-богатите хора в Пловдив е имал бизнес отношения с заподозряното лице?
2: Обследват се множество версии, ще се провери цялата налична информация, ще се проверят всички възможни взаимовръзки.
1: Според ДПС е твърде рано да се изслушва министъра за случая.
4: Аз за първи път виждам и такова плахо обявяване на евентуалния извършител на такова тежко престъпление.
2: Нищо плахо няма в това обявяване. Ние сме убедени, че този задържан от нас човек е физически извършител на това убийство.
1: Отговорите на вътрешния министър обаче не се сториха задоволителни за Демократична България.
5: Това, което каза министър Демерджиев, е нещо, което можеше да бъде едно прессъобщение. И отговорите на въпросите до момента са в същия дух. А има много въпроси, много изнесена информация, включително свързани с връзки с политически партии потенциални, свързани с хора от подземния свят, хора от групата около ТАКИ.
1: От Продължаваме промяната попитаха защо в разследването са включени и структури на ДАНС.
2: Нашия стремеж беше, обединявайки тази оперативна информация, която се намира във всяка една структура, да стигнем по-бързо до разкриване на това престъпление и всъщност това се оправда.
1: Възраждане попитаха защо има разминаване.
6: Как ще обясните на гражданите на Пловдив и въобще на цяла България това визуално несъответствие и тази огромна разлика в двамата мъже, които видяхме? Както казах, единия висок и слаб от камерите в района и другия доста добре сложен, този, който вие твърдите, че е физически извършител.
2: Знам какви кадри вие сте гледали, понеже аз съм гледал много от кадрите и не само от кадрите.
1: Вътрешният министър беше категоричен. Не е имал юридически отношения с убития.
0: Илиян Филипов не е дарявал средства на Прогресивна България. Това обяви вицепремиерът Гълъб Донев в интервю за Нова телевизия. Той отрече убитият бизнесмен да е обвързан финансово с създаването на управляващата партия. Нов сблъсък между ДПС и Иван Демерджиев за мантинелите и полетите на Делян Пеевски. Темите предизвикаха високо напрежение между опозицията и управляващото мнозинство в парламента.
7: Управляващото мнозинство гласува да отложат изслушването за друг ден, защото Иван Демерджиев ще говори по друга тема.
8: Днеска ще говорим за едната тема и следващата тема ще... Следващата седмица ще имаме възможност да обсъдим... Ще имаме възможност да обсъдим темата с мантинелите, която, уверявам ви, е безкрайно интересна. Благодаря.
7: Това обаче доведе до бурна реакция сред опозицията.
9: Изказването на господин Василев беше цинично, госпожо председател. Току-що разбрахме, че ролята на министър Демерджиев, ролята на управляващата партия е да създава медийни потоци. Не да извършва разследване, не да служи на българските граждани, а да работи за медиите. Уважаеми господин Василев, загинал е един човек в Пловдив. Заради мантинелите загиват много хора. Надявам се, че вие не съпоставяте смъртта на един човек и го издигате в култ за сметка на стотици загинали български граждани.
10: Подписите по договорите за мантинелите са на ваши министри, колеги. И ще го видите, ние ще го докажем. Господин Демерджиев иска да не разкаже това, обаче вие му отнемате тая възможност. Защо му вързвате ръцете?
11: Когато някой депутат, независимо от коя група, си позволи да принизи парламента до отдалечен център на БНТ или на някоя друга медия, да му направите забележка и да му кажете, че парламента е тук, за да упражнява контрол над правителството, а не да бъде радиостанция, медиен поток или разпространител на фалшиви или не толкова фалшиви новини. И по тази причина ви моля да наложите наказание на господин Слави Василев.
7: Междувременно спорът се пренесе и в кулоарите на парламента.
12: Има ли връзки на висшия ешелон на управляващата прогресивна България? Съветници, включително и на премиера, посещавали ли са собствеността на господин Николай Иванов, хотели в Девин, ловни стопанства и така нататък? И каква е тяхната връзка помежду им?
13: Впрочем, има достатъчно доказателства през различни физически и юридически лица, които едновременно са свързани с дружествата за мантинели и с дружеството, закупило самолета, на който е летял Пеевски. Така че да се твърди, че няма такива връзки, е, меко казано, несъстоятелно.
14: Полетите съм казал ясно, че аз и моето семейство са ги заплатили. На никой не дължа други обяснения. Министър Демерджиев извлече огромни лъжи, че са платени от някаква фирма. Нека да докаже, че са платени от тази фирма. Такова нещо няма. Никога моите полети не са плащани от никакви фирми за мантинели.
7: След няколко прегласувания обаче, изслушването по темата не беше проведено.
15: Мнозинството в парламента промени споразумението с американската компания Lockheed Martin за изтребителите F-16. Вместо изграждане на система за логистична поддръжка и управление на веригата за доставки, ще бъде създадена възможност за ремонт на генераторите на изтребителите у нас. Дейностите ще се извършват от държавното дружество Avionams, което вече изгражда необходимия капацитет за поддръжка на компонентите на изтребителите. Според мотивите за промяната, така България ще може да осигурява собствена логистична поддръжка на генераторите, вместо при необходимост те да бъдат изпращани за ремонт в друга държава. Българският премиер получи похвала от Кремъл. На конференцията на Евронюс по сигурността и космоса в Брюксел вчера Румен Радев заяви, че не е проруски настроен, но е нужно дипломацията между Европа и Москва да се разшири, за да се приключи войната на изтощение в Украина. Говорителят на руското президентство Дмитрий Песков определи такава позиция като доста плаха, но и много положителна.
16: Проявата на такава политическа воля за диалог – това несъмнено е много положително явление. Ние отбелязваме и внимателно фиксираме тези прояви.
15: Москва нанесе нова серия от удари по цели в Украина. Поразени са структури в Киев и Одеса. Съобщава се и за ранени.
16: Русия засилва въздушните атаки срещу Украина с поредни удари по Киев и Одеса. При последните нападения са ранени двама души, по един в двата града. В Одеса е повредена инфраструктура, без местните власти да дават повече подробности. Москва твърди, че е поразила логистичен център в Киев, център за данни в Одеса и товарен кораб в близкото пристанище Черноморск. Според Руското министерство на отбраната обектите са били използвани за военни цели. Новите удари идват след най-мащабната комбинирана атака срещу украинската енергийна система от месеци. В Киев и три съседни области бяха въведени аварийни прекъсвания на електрозахранването. Част от трамваите и тролейбусите в столицата спряха, а налягането на водоснабдителната система беше намалено. Украинските власти съобщиха, че Русия е използвала 285 дрона, като противовъздушната отбрана е прехванала 254 от тях. Изстреляна е и балистична ракета.
15: Вашингтон и Техеран продължават опитите за възстановяване на примирието, но спорът вече в последователността на стъпките. Иран потвърди, че е получил американски отговор на последното си предложение, което включва отваряне на Румунския проток срещу прекратяване на блокадата на иранските пристанища. Доналд Тръмп пък отново предупреди, че времето за сделка изтича и алтернативите са нови удари.
16: Иран обяви, че е получил отговора на Вашингтон на последното си предложение за възстановяване на примирието в Персийския залив. Това става само дни след като Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил иранския план. Миналата седмица представители на двете страни разговаряха непряко чрез катарски посредници в Нью-Йорк, което беше първият подобен контакт след разпадането на примирието. Според източник на Reuters, Вашингтон и Техеран до голяма степен са съгласни какви стъпки трябва да бъдат предприети, но спорят за тяхната последователност. Иран предлага Съединените щати да прекратят блокадата на иранските пристанища, а Техеран в рамките на 7 дни да отвори отново Урмунския проток. Ключовият маршрут за световната търговия с петрол остава сериозно засегнат от войната. На този фон Тръмп отново постави избора между споразумение и продължаване на военните действия.
17: Може би ще ги ударим. Трябва да вземем това решение. Или ги удряме, или изключваме сделка. Но времето наближава. Всичко ще приключи много скоро, по един или друг начин.
16: Тръмп беше попитан и как ще се справи с иранските лидери, които многократно е описвал като луди. Той отговори лаконично.
17: Може би ще ги взривя.
16: Напрежението се засилва и след твърденията на Великобритания, че има сериозни индикации за иранска роля в инцидент край използваната от американските сили база в Ерфорт. Тръмп заяви, че Вашингтон проучва информацията.
15: Румъния остава без редовно правителство след пореден неуспешен опит за съставяне на кабинет. Предложеният от Мурашан дясноцентристски състав получи едва 182 от необходимите 233 гласа в парламента. Той е третият кандидат за премиер, който не успява да разреши политическата криза. Провалът увеличава вероятността страната да се насочи към предсрочни избори.
16: Политическата криза в Румъния се задълбочава. Парламентът отхвърли предложеното от Зигфрид Мурашан ново дясноцентристско правителство. Той е третият кандидат за премиер през последните месеци, който не успява да сложи край на продължаващата нестабилност. Кабинетът получи подкрепата на 182 депутати и сенатори при необходими най-малко 233 гласа. Мурашан предложи управление, водено от Национално-либералната партия в партньорство с Съюза за спасение на Румъния и партията на етническите унгарци.
17: Светът няма да ни чака. Другите държави ще продължат напред и ви призовавам и ние да тръгнем по този път. Искам Румъния, която върви напред, модерна, просперираща и справедлива. Затова ви моля да подкрепите това правителство.
16: Кризата започна през май, когато кабинетът на Илия Боложан беше свален с вот на недоверие, внесен от социал-демократите и националистическия алианс за обединение на румънците. И двете партии предварително обявиха, че няма да подкрепят Мурашан. Президентът Нико Шордан предупреди, че предсрочни избори биха означавали още нестабилност и недоверие както сред румънците, така и на финансовите пазари. Неуспешният вот обаче увеличава именно вероятността от нови избори. Конституцията позволява на президента да разпусне парламента, ако в рамките на 60 дни бъдат отхвърлени две предложения за кабинет. Кризата идва и на фона на засилени опасения за сигурността заради нарастващия брой на влизания на дронове, свързани с войната в съседна Украина.
15: Какъв трябва да бъде успешният президент на страната и как да се промени ролята на държавния глава в тези тежки глобални конфликти? Ще се обедини ли левицата за по-консолидирана подкрепа към двойката Йотова-Вълчев и как се отразяват ежедневните политически скандали на предизборната кампания? По тези и по други въпроси ще разговаряме съвсем след малко с господин Сергей Станишев, бивш премиер и член на инициативния комитет на двойката Йотова-Вълчев.
18: Пазари, инвестиции, спадове и пикове, кризи и мерки, актуални бизнеси, финансови новини, срещи с финансисти, анализатори и банкери, стартъпи, предприемачи и техните истории. Очаквайте най-важните акценти от света на бизнеса всеки делничен ден от 19.10 в предаването Бизнес по Евронюс България с мен Красимир Чешмеджиев.
1: Станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз. Всяка седмица. По Евронюс България. Култура, изкуство, мода, дизайн.
19: Истории за творци и творби от България и света.
1: Пъзъл от артефакти.
20: Фарт и факти.
19: Неделя, 13.30 по Евронюс България.
21: Иновации, технологии, тенденции, дигитален свят. В предаването ще ви срещаме с различни интересни хора, които ще ни разказват на къде върви светът, какво ни очаква в бъдещето и какво е вече настоящето.
22: Код иновации, четвъртък, 16.30 часа по Евронюс България.

0: колко ще отслабнем до 2 седмици, а как ще се чувстваме след 20 години?
1: Имайте си генетичната основа, правете скринингови програми, следете биохимичните показатели на тялото си.
2: Важно е емоционално да пораснем, защото масово много хора са емоционално незрели.
3: Хората не са с нас, а само защото ние на всичко ще казваме да.
4: Те ме питат дали няма някакво хапче, нали, което да реши проблем. Избират лесния начин, а е грешния начин това.
5: Много се чете в интернет, много се търсят, подаден симптом се търси състояние.
6: Защото грижата за себе си не ви отнема време, тя ви подарява време. Гледайте Диагноза здраве с мен, Десислава Хаджиева. Всеки понеделник от 10:30 по Евронюз България.

0: България отново е пред много важен избор, а Европа пък търси вярна посока в бурни времена. Нашият гост познава властта в София и голямата политика в Брюксел. В студиото гостува бившият премиер и дългогодишен председател на европейските социалисти, господин Сергей Станишев, който е член и инициативния комитет Йотова Вълчев. Здравейте и добре дошли.
1: Добър вечер.
0: Да започнем така нашия разговор. През последните години България премина през редица избори. И то бяха начесто, през няколко месеца. Каква трябва да бъде ролята на следващия държавен глава? На строг коректив на изпълнителната власт или пък активен медиатор? Или пък човека, който обединява всички граждански възделения? Какво мислите вие?
1: Аз бих казал и трите.
0: И трите също, да.
1: Зависи от ситуацията. Защото ако погледнем във времето, имало е моменти, когато президентската институция в платформата, където скарани политици се събират и намират изход от някаква остра криза, както беше през 1997 година. Или пък през 2005 година, когато не се формира правителство веднага, президента Първанов в тогавашния случай изигра позитивна роля като фасилитира, улесни разговорите на политическите партии, игра конструктивна роля. Могат да се посочат и други примери. Наред с това президентската институция може и трябва, когато е необходимо, да бъде и коректив на властта. Но такъв беше президента Радев. В значителна част от своя мандат, специално след 20-та година, когато си спомняте, че имаше голями протести и всъщност цялата поредица от избори беше подчинена на едно преобладаващо, бих казал, желание на обществото да се смени модела, да се сменят управляващите и все не намирахме на кого да дадем властта. Правихме различни експерименти. Президентската институция, както знаем, не е много тежка като пълномощия в нашата конституция. Обаче тя може да бъде глас на обществото, защото първо президента може да инициира дебати, форуми, на всякакви теми. Много неща може да направи и всъщност това е силата на президентската институция, защото никой бизнес или никоя неправителствена организация или институция ще откаже разговор с президента, т.е. тя може да генерира много гледни точки, да излиза с послания, с позиции, които да стимулират, когато е необходимо изпълнителната власт, когато е необходимо да я коригират и критикуват. Така че всички тези функции, наред с основната, да се обединява обществото, да се изграждат мостове, разбира се, са присъщи на самата институция. Всеки президент налага своя отпечатък върху нея, съобразно характера, политическата биография. И затова с така чиста съвест и убеденост съм в инициативния комитет на госпожа Йотова.
0: Да ви попитам обаче, след като те двамата са работили в тандем 9 години. И когато, ако я изберат, госпожа Йотова стане президент, тя ще може ли да се еманципира от господин Радев, който в момента управлява като министър-председател? Това си го задават много хора. Предполагам, че сте чули такъв въпрос.
1: Разбира се. Абсолютно съм категоричен, че ще може и когато е необходимо, ако се наложи, тя ще бъде достатъчно категорична. Просто защото познавам госпожа Йотова от, може би, 25 години. Това е дълго време и тя не е човек, който да се огъва под натиск, а и президентската институция има своя тежест. Но тя няма да бъде, мисля, че това всички го усещат, самоцелна, критикарска така институция или опозиция на властта. Не това е ролята на президентската институция. Но ако вижда нередности, убеден съм, ще ги споделя и публично в това число, ако няма реакция от страна на изпълнителната власт.
0: Аз ви попитах не случайно, защото обикновеният гражданин, който не е бил в високата политика, не е бил в, да кажем, в тези разговори, които не излизат наяве, си мислим и сега прогресивна България, БСП също ще я подкрепи и после тя може би трябва да върне услугата. Говоря си някакси доста опростено, но това е мисленето на немалко хора.
1: Ами вижте, логиката на институцията налага самостоятелно поведение, защото всеки поема върху себе си голяма тежест и отговорност. Нека ви дам примери. Петър Стоянов на времето каза на Иван Костов: Иване, кажи си.
0: Така беше. Те ще те разберат.
1: Нямаше реакция, но той го каза. Георги Първанов беше критичен и към кабинета на Социалистическата партия. Понякога може би не е достатъчно обосновано, но беше критичен. Плевнелиев също в определени моменти се противопоставяше и на Бойко Борисов, въпреки че беше буквално, нали, предложен от него, подкрепен изцяло. Така че президентската институция, като влезеш в една институция и в определена роля, си длъжен да отговаряш на нея. Затова аз виждам две тези в тези, които атакуват президента Йотова. Първо, че тя ще бъде, нали, повторение на мандата Радев, което няма да е така, убеден съм. Второ, че по отношение на войната в Украйна. И тук смятам, че нейната позиция отразява преобладаващото мнение на българските граждани, че трябва да се търси дипломатически изход от тази ситуация, защото в момента има две други крайности. Едната двойка казва, няма да ги споменавам, до край с Украйна. Ми аз си задавам въпроса, до кой край? На последния украинец, на съвсем разрушена икономика. Другата двойка казва, България да излезе от НАТО и т.н. Значи, това са две крайности. Президентът Йотова е по средата и според мен отразява преобладаващото мнение.
0: И тя може би в момента действа и като действащ държавен глава. Тя не може да вземе крайна позиция.
1: Но тя винаги изразявала тази позиция достатъчно ясно. И аз също я споделям. Затова също съм в този инициативен комитет, защото вижте, нещата изглеждат достатъчно ясни и категорични. Украйна вече е безпомощна в много отношения. Тя, нейните войска проявяват голяма устойчивост, героизъм, бих казал, обаче тя няма противовъздушна отбрана ефективна. И виждаме какво се случва през последните месеци. И аз не мога да разбера защо Съединените щати могат да играят ролята на посредник.
0: Но не искат.
1: Не, те се опитват, как и наскоро беше и Уитков в Москва, и руският специален представител Дмитриев беше в Съединените щати. Тоест там постоянно върви комуникация и разговор. А Европейският съюз, който е замислен и създаден като съюз на мира, не може да играе тази роля. Това не го разбирам, не смятам, че е правилно и това е губеща позиция за Европа, защото накрая тя ще бъде в периферията на решаването на този конфликт. И тук ще ви кажа много категорично, че важно е не само да има примирие и да спрат да загиват хора, вече никой не знае колко са, но цифрите, се опасявам, са ужасяващи.
0: Ужасяващи са, да, те ще станат ясни след като
1: свърши. Те ще станат ясни след като свърши войната, да. Защото сега всички лъжат. Не говоря само за убитите, говоря и за ранените, усъкътени, психически повредени от тази война и абсолютно разрушена икономика на Украйна. Затова трябва да се сложи край на тази война и то не само с примирие, просто да спре бойните действия като пауза за следваща ескалация, а като трайно уреждане за цяла Европа на отношенията, така че всеки да се чувства достатъчно сигурно. Ще ви дам един пример. 1975 година. Най-доброто, което студената война произведе, това е споразумението от Хелсинки, което даде спокойствие, гаранции за сигурността и на Запада, и на Изтока. Това трябва да се търси.
0: Аз бих ви опонирал, но ще цитирам някои от европейските лидери, евродепутати, които казват, ма Европа не иска война, тя е за мир. Всъщност Путин не иска мир, защото той не успя да използва, да осъществи своите намерения, да завладее цяла Украйна. Тази специална военна операция...
1: Това е факт, но нека си задам въпрос. 22-а година, пролета, април месец, след няколко месеца интензивни разговори, по време на бойни действия, се стигна почти до споразумение. И всички го знаят. Това не го казвам аз, това го казва лидера на мнозинството в парламента на Украйна. Борис Джонсон идва и им казва, не дейте, ние сме зад вас, ще воюваме до победа. Какво означава победа? От тогава до сега колко време мина?
0: Е, 4 години.
1: 4 години. Да. Каква цена плати Украйна да няма онова споразумение? И аз ще ви кажа, че всяко следващо ще бъде доста по-лошо от това, което беше почти споразумяно 22-а година.
0: Ето, миналото година и Доналд Тръмп предложи на Владимир Путин в Анкарич, докъдето са стигнали да започнат преговори.
1: Той до голяма степен, доколкото знам, прие това. Но украинската страна не го прие. Така че нещата са много сложни, но вижте, трябва да се гледа нежеланото от който и да било, от нас, например, защото правилното би било, нали, да се възстановят границите на Украина в началния етап на войната, както са били. Възможно ли е? Не е възможно. А който каже възможно, браво.
0: Как ще се осъществи, ако кажат как е
1: трябва
0: възможно?
1: Трябва компромис, за да се спаси Украина като държава, която съществува, и да спасят хората, икономиката на тази държава. Иначе всеки друг сценарий е по-лош. Защото тези, които разчитах, ето сега даваме, първо даваме танкове. Тежки танкове. Сработили? Не.
0: Ето, вече войната не се води с танкове. Вие
1: да,
0: вече
1: после F-16. Да. После, през лятото, президентът Зеленски обяви 40 дни кампания за принуждаване на Русия към мир. Какъв беше резултата? В чия полза? Откровено казано. Очевидно в полза на Русия, защото виждаме какво се случва с Украина. Няма морски транспорт. Пристанищата са блокирани и разрушени като инфраструктура. Все по-трудни са доставки и търговия с по-железопътния транспорт. Енергетиката се срива. Че трябва да се търси изход от тази ситуация, иначе ще настъпи катастрофа.
0: Добре, вие изразихте тази позиция, която предполагам ще бъде една тънка червена линия за дебати и противопоставяне между различните кандидат-президентски двойки. Благодаря ви за това разяснение от страна на инициативния комитет на Йотов.
1: Аз говоря в моя страна.
0: Да, разбирам, но това ще се...
1: имам собствена глава на раменете.
0: Аз разбирам, че това е вашето
1: се споделя. Казвам това какво мисля аз. Аз не ангажирам президента Йотов, но тя също каза, че трябва да се търси дипломатическо уреждане на този конфликт. Военно решение в полза на Украина няма.
0: Добре, да поговорим за това първо социологическо изследване, което наскоро излезе на Market Links, което показва разлика между Йотова Вълчев и Гюров Кандев около 20%. Не искам да го казвам, защото ще бъде обидно и към останалите кандидат-президентски двойки, пък те са рекорд.
2: Се чуе, но е честа практика. Абсурдно е с толкова много ресурси вие да си карате сами колата. Колкото и хубава и скъпа да е, а все пак бизнес се прави с усилия, за усилия ви трябва време. Докато вие шофирате, не работите. Така че в един такъв нормален свят, в който живее този бизнесмен, би било съвсем нормално той да има качествена охрана. Охраната не винаги спасява, но тя предотвратява.
0: Тя поне ще, да кажем, един, още един наблюдател на всичко, което се случва наоколо.
2: Ще го направи трудна мишена. В случая той е бил така наречената soft target, елементарна мишена, и при първата уловка той се е хванал.
0: Мисля, че някой от ръководните фигури в МВР, да не беше министър, ако греша, моля да бъда извинен, той каза, че до сега не е имало друго убийство в България с един изстрел, което ми се стори странно, защото мисля, че Илия Павлов беше с един изстрел ликвидиран.
2: Да, да. Има много такива убийства, зависи от ситуацията, така че това няма отношение към случая или към неговото разкриване или неразкриване.
0: Добре, да поговорим за това, което започва вече да се спекулира, да се изразяват съмнения, защото предполагам, видяхте първата снимка, която разпространи МВР някъде вчера по обяд от една камера през нощта. Един човек в гръб заснет, не е в среден ръст, не е много висок, някъде 1,70 м, не е много едър, и вечерта, когато предполагаемият извършител беше задържан. Ето сега вече може да ги видят и хората на вашите екрани, вие също. Според мен няма никакво съответствие между едната и другата фигура.
2: Видеонаблюдението малко смачква перспективата и ръста на един човек трябва да се прецени според околните предмети. Така малко, нали, така да, като погледнем тия две снимки, по принцип трудно може да ги сравним. Но походката, манталитета, начина по който се движи един човек,

0: От друга страна, човек, който извършва такова престъпление, да няма никакъв опит, да се изложи на камера и бързо да бъде хванат, също някакси буди съмнение.
1: Практика е МВР, когато се случи нещо и има предполагаем извършител или не може да намери извършителя, винаги изважда криминалната регистрация на човека, който е заподозрян или човека, който се спряга за извършител. Това няма никакво отношение. Престъпления извършват хора с богата криминална, с богато криминално минало, а най-добрите престъпления извършват тези, които нямат никакво криминално минало, защото никой не ги е хващал. Така че това, че въпросният човек има предишни провинения, проблеми с закона, нито помага, нито затруднява разследването.
0: Другото, което ми направи впечатление, още сутринта МВР излезе на брифинг заедно с прокуратурата и казаха, завардани са всички изходи от Пловдив. Не пускат никой да излезе от града изведнъж, се появява предполагаем извършител в столичен квартал.
1: Зависи за колко бързо е въведен този режим. Съвсем нормално е, ако човека, нали, пак не казвам, той няма как да е извършител, според мене, на този етап все пак има презумпцията за невиновност.
0: И затова казвам предполагаеми.
1: Напълно възможно е и да е минал преди да се затворят изходите. Пловдив е голям град.
0: Така е,
1: може да е минал и през второстепенни пътища и така. Така че това тепърва ще се изяснява. Тайминга, по който са работили и МВР, и да е действал предполагаемия извършител.
0: Необходимо ли е толкова време МВР да държи така задържани Мегеров на улицата прав, до него да го охраняват тежко въоръжени полицаи, докато претърсват личния му автомобил? Това ли е практиката или протокола? Не знам как се извършват такива процесуални действия.
1: Ако няма необходимост от присъствието толкова време на задържание, това нещо е излишно. Нали, тук веднага някой в интернет беше направил аналогията с случая Иванчева, която също беше държана безсмислено близо 4-5 часа на улицата. Но в край на краищата човек е задържан, но не е осъден. Нали? И това, че е осъден, не значи, че трябва да му изпълним присъдата предварително, бой с пръчки. Този човек си има процесуални права и би трябвало те да се спазват в рамките на разумното.
0: От друга страна, вие казвате нещо, че той за сега е само заподозрян. От тук нататък все още нищо не се знае. Как се събират тези доказателства, които могат да издържат пред съда, така че полицията да каже, ние имаме, както каза и вътрешния министър днес, ние сме убедени, че това е извършителят.
1: Полицията може да е убедена в много неща, но всъщност пред съда го казва прокуратурата. И тук имаме проблем, нали? Полицията обикновено бърза да говори преди прокуратурата, а това не би трябвало да е така, нали? Прокурора, който ръководи разследването и най-вероятно следовател ще работи върху този случай и вече работи, той ще си обработи местопроизшествието, той ще си събере необходимите сведения, оперативните на МВР служители ще намерят евентуално свидетели или потенциални свидетели, ще издирят лица, които по един или по друг начин се счита за причастни към това. Но в края на краищата последната дума в обвинителния акт е за това кой е предполагаемия извършител е на прокурора.
0: Добре, но как да се ориентират хората, след като за едни тежки престъпления прокуратурата и МВР казват в момента се водят процесуално следствени действия и ще ви осведомим на последващ етап. Визирам най-вече Петрохан Околчица, предполагам се досетихте.
1: Да.
0: А за този веднага излизат и казват и вечерта заловихме предполагаем извършител.
1: Няма две еднакви престъпления и затова тактиката по разследването на различните престъпления е различна. И тук всичко зависи от разследващият екип и най-вече от наблюдаващия прокурор. Той взима решение коя част от информацията да стане публична, коя не бива да излиза публично, в зависимост от това дали това ще подпомогне или ще затрудни разследването. Понякога се пуска публична информация дозирано, за да могат да се ускорят някои процеси и предполагаемите извършители да направят грешка или пък граждани по един или по друг начин да станат свидетели, да получат информация, че е извършено такова престъпление и може би някой от тях доброволно ще дойде да свидетелства. Така че, нали, няма как да правим аналогия, защото всеки път е различно.

0: процедури. Личността на разследващия прокурор влияе върху това как върви разследването.
1: Има ли вероятност, според вас, задържаният мъж да е физически извършител, който умишлено оставен, да кажем, да изгърми, за да прикрие поръчко този, който го е поръчал?
0: Не. Наказанието за такова престъпление е много тежко, нали, до животен затвор, така че едва ли някой би рискувал срещу какво?
1: Нямам представа, просто такива разсъждения идват на хората и аз само ги цитирам, нали, като следа социалните мрежи.
0: Не. Според мен това е невъзможно. Прекалено висока цена ще плати този, който прикрива поръчителя, и има и нещо друго. Поръчителя сигурен ли е, че този ще го прикрива вечно? Въпрос на сделка.
1: Говорихме за крупния бизнес на убития господин Филипов. Оттам насетне обаче, когато се разместват политическите пластове, има ли такова усещане, че и криминалният контингент се напасва към тези процеси на смяната на властта и на тези бизнеси, които зависят от обществени поръчки, от европейски програми и така нататък и така нататък?
0: Да, това е съвсем нормален процес. Нали? Помните, преди време един политик каза: пазете организираната престъпност. Колкото и да е парадоксално, това е, нали, много важно за държавата да може да контролира собствената си организирана престъпност. Така че при едни трусове във властта, особено при такава кардинална смяна на властта, виждате, в парламента имаме коренно различен властова конфигурация, е съвсем нормално всичко свързано с тази власт да се размести. Някой ще получи бонуси, някой ще получи криза, и в зависимост от това колко тежко се отразява или колко положително се отразява това надолу по вертикалата на властта и на бизнеса и в страни по вертикалата на престъпността, се случват такива неща. Обикновено всяка такава разместване, това е една малка война, нали? Казвам го образно, нали? Тя е политическа борба. Но всяка война, тя е война за ресурси. Освен за доверието на електората, политиците се борят и за ресурси. Колкото повече участвате във властта, толкова по-здрава става партията. Защо? Защото армията от чиновници започва да ви помага, така или иначе, защото вие ги назначавате. Така че това е съвсем нормален процес.
1: Добре, вие казахте нещо, което други не смеят да кажат, но от тук насетне какво може да направим като заключение от това, което казаха, например, опозиционните лидери в парламента, че МВР иска бързо да затвори случая, нали, доказвано е с това по-късно задържане вечерта на същия ден, за да не се използва в тази предизборна кампания.
0: Същите опозиционни лидери в обратната конфигурация, когато бяха във властта, говореха точно обратното. Така че това говорене е напълно предвидимо. То няма нищо, няма рационално зърно в него. То е просто използване на момента, за да се трупат или да деполитически дивиденти, колкото и незначителни да са те.
1: Излезе информация, както казах, че той е криминално проявен. Бил е в затвора. Доколко МВР разполага с механизми да пробие такъв тип криминален човек, за да стигне до по-високите нива, ако има такива?
0: МВР разполага с огромен ресурс, стига да има знанията и волята да го използва. Такъв човек с такова криминално минало, той при всички обстоятелства би трябвало да се осигурява информационно, да кажем професионалния термин е агентурно, т.е. някъде в неговото обкръжение да има човек, който е доброволен сътрудник, това го пише в закона за МВР, и криминална полиция, икономическа, да наблюдават той какво прави. Това е нормално, той е извършил, той е рецидивист. Значи, ако щом е извършил поредица от престъпления, той няма да спре. Смисъл, малко хора, попадайки в затвора, решават: стига толкова, аз ще ставам порядъчен човек. Не се случва така.
1: Да, той имал банкови грабежи,
0: и за това е съвсем нормално такъв човек да се наблюдава. Ако МВР го е наблюдавало информационно, в близко, там няма тайни. Така или иначе, рано или късно ще се разбере какви са му неговите намерения и дали има някой над него и той какво мисли да прави. Това е нали, утвърдена практика, която МВР трябва да прилага спрямо всички такива рецидивисти.
1: А от друга страна, обратен теч на информация от МВР към престъпния свят?
0: Е, нормално, винаги е текла информация. Всичко зависи от интересите и от качеството на хората, които работят. Нали, дори по американските филми виждаме, че тече информация към престъпниците. Това е реалност и в България. Но пак тук има компетентни органи, тук зависи вече доколко ръководството на МВР успява да убеди всички служители, че е по-изгодно човек да е лоялен към държавата, отколкото да е лоялен към престъпниците. И това трябва да се отразява и на политиката на Министерството спрямо служителите. Такива трусове в обикновено, когато се смени министър, почва смяна надолу по вертикалата.
1: Ето, първо започва с смяна на шефовете на областните дирекции.
0: Ги сменят, понякога ги разместват.
1: А, понякога ги разместват, да, така е.
0: Но това нещо се отразява на самите хора, които работят вътре, защото в МВР работят живи хора. Един е недооценен, другия има проблеми, няма кой да му ги реши, третия е сърдит, четвърти много работи, а пък нищо не става. И съвсем нормално те правят крачката към корупцията. Това е процес, който е съвсем нормален. Но той трябва да е управляем от страна на държавата. С системност в управлението към самите полицаи на улицата.
1: Да обобщим нашия разговор с последен въпрос. Кратък отговор. Смятате ли, че това убийство ще бъде разкрито и ще стигне до съд?
0: На този етап не мога да отговоря, защото има прекалено малко информация. Ние имаме само 3-4 факта. Но ако се довериме на статистиката, до сега почти единици са разкритите поръчкови убийства.
1: Благодаря ви за този разговор. Гост в Prime Time по най-нашумялата тема през тези два дни, убийството на бизнесмена Илиян Филипов, беше бившият заместник ректор на Академията на МВР, доцент Милен Иванов. С този разговор слагаме край на днешното издание на предаването. Благодаря ви, че избрахте нас.
2: Следи новините в развитие на euronews.bg и в страниците ни в социалните мрежи. Радио Euronews България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър вечер на 1 октомври. Вие гледате централната емисия новини. Аз съм Тоня Стоянович. Започваме с акцентите. Прокуратурата в Пловдив с последна информация за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Ясни ли са мотивите за покушението? Подробностите след минути в емисията. Започна изплащането на инфлационния чек за скъпите горива. Правителството обяви, че следи цените и при необходимо ще предложи още мерки за подкрепа. Палежи на барикади в Париж и други големи градове продължават националните протести на ученици във Франция. Преди минути прокуратурата в Пловдив даде последна информация за показното убийство на бизнесмена Илиян Филипов. Според разследващите, той е бил убит от задържания за покушението Славчо Магеров, а водещия мотив за престъплението е личен, породен от неизяснени финансови отношения. Магеров вече е с повдигнато обвинение за предумишлено убийство.
1: Предумишлено е умъртвил лицето Ифа. Мотивът е личен, породен от финансови неуредени отношения между двамата, починал и извършител. Обвиняем. От доста време са познавали, отношенията между тях са били доста близки, имали си работни такива, трудови, и оттам нататък вече възниква конфликта, който най-вероятно мотив за извършено престъпление. Не мога да кажа точен период, кога са възникнали тези неуредени финансови отношения, но така ли, иначе по делото има доказателствата на
2: съд. След като се е стигнало до привличане на обвинение и изградено намерение от страна на прокуратурата за внасяне на искане в съответния първоинстанционен съд за налагане на най-тежката мярка за неотклонение задържане по стража, може да бъдете сигурни, че са налице достатъчно обосновани предположения, че това е физически извършител на престъплението.
0: По-рано през деня вътрешния министър Иван Демерджиев беше изслушан от депутатите в парламента за убийството на Филипов. По думите му, МВР няма съмнение, че Славчо Магеров е и физически извършител на престъплението.
3: МВР няма съмнение, че са задържали физически убиец на Илиян Филипов, обяви вътрешният министър от парламента.
4: Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Има множество доказателства, които сочат на това.
3: Работи се по различни версии за убийството, посочи Демерджиев. Той обясни, че вчера е направена проверка дали е имало сигнали от убития, че се опасява за живота си.
4: В медийното пространство действително изтече такава информация и проверяваме доколко е работено и по какъв начин е работено по тази информация назад във времето.
3: От Прогресивна България попитаха дали се работи по установяване на поръчителите на убийството.
4: Надяваме се, разчитаме, че наблюдаващия прокурор ще направи всичко необходимо да се съберат там достатъчно годни доказателства, които да установят наличие или липса на съпричастност и на други лица.
3: ГЕРБ попитаха за мотивите.
5: Вярно ли е, че убитият един от най-богатите хора в Пловдив е имал бизнес отношения с заподозряното лице?
4: Обследват се множество версии, ще се провери цялата налична информация, ще се проверят всички възможни взаимовръзки.
3: Според ДПС е твърде рано да се изслушва министъра за случая.
6: Аз за първи път виждам и такова плахо обявяване на евентуалния извършител на такова тежко престъпление.
4: Нищо плахо няма в това обявяване. Ние сме убедени, че този задържан от нас човек е физически извършител на това убийство.
3: Отговорите на вътрешния министър обаче не се сториха задоволителни за Демократична България.
7: Това, което каза министър Демерджиев, е нещо, което можеше да бъде едно прессъобщение. И отговорите на въпросите до момента са в същия дух. Има много въпроси, много изнесена информация, включително свързани с връзки с политически партии потенциални, свързани с хора от подземния свят, хора от групата около ТАКИ.
3: От Продължаваме промяната попитаха защо в разследването са включени и структури на ДАНС.
4: Нашия стремеж беше, обединявайки тази оперативна информация, която се намира във всяка една структура, да стигнем по-бързо до разкриване на това престъпление и всъщност това се оправда.
3: Възраждане попитаха защо има разминаване.
8: Как ще обясните на гражданите на Пловдив и въобще на цяла България това визуално несъответствие и тази огромна разлика в двамата мъже, които видяхме? Както казах, единия висок и слаб от камерите в района и другия доста добре сложен, този, който вие твърдите, че е физически извършител.
4: Знам какви кадри вие сте гледали, понеже аз съм гледал много от кадрите и не само от кадрите.
3: Вътрешният министър беше категоричен. Не е имал юридически отношения с убития.
0: Показното убийство на Илиян Филипов коментира в ефира на Prime Time и бившият заместник ректор на Академията на МВР доцент Милен Иванов. Според него, изнесената до момента информация сочи, че покушението е професионален акт, напомнящ на убийството на Алексей Петров.
9: Два изстрела показват, че човека е професионален убиец. Т.е. вероятността той да е поръчков изпълнител е много голяма. Тъй като това показва дисциплина. Ако това нещо не е предварително планирано, той изпада в паника и произвежда безконтролно изстрели. Някои от тях не влизат в мишената или в целта, други влизат, но това си е така стил. Първия изстрел обездвижва мишената, втория изпълнява задачата. В този случай има много интересни паралели. Ако си спомняме убийството на Алексей Петров, там пак имаме два изстрела. И пак имаме жена наблизо. И пак някой е чакал жертва си в храстите.
0: Нов сблъсък между ДПС и Иван Демерджиев за мантинелите и полетите на Делян Пеевски. Темите предизвикаха високо напрежение между опозицията и управляващото мнозинство в парламента.
10: Управляващото мнозинство гласува да отложат изслушването за друг ден, защото Иван Демерджиев ще говори по друга тема.
11: Днеска ще говорим за едната тема и следващата седмица ще имаме възможност да обсъдим. Ще имаме възможност да обсъдим темата с мантинелите, която, уверявам ви, е безкрайно интересна. Благодаря.
10: Това обаче доведе до бурна реакция сред опозицията.
12: Изказването на господин Василев беше цинично, госпожо председател. Току-що разбрахме, че ролята на министър Демерджиев, ролята на управляващата партия е да създава медийни потоци. Не да извършва разследване, не да служи на българските граждани, а да работи за медиите. Уважаеми господин Василев, загинал е един човек в Пловдив. Заради мантинелите загиват много хора. Надявам се, че вие не съпоставяте смъртта на един човек и го издигате в култ за сметка на стотици загинали български граждани.
13: Подписите по договорите за мантинелите са на ваши министри, колеги. И ще го видите, ние ще го докажем. Господин Демерджиев иска да ни разкаже това, обаче вие му отнемате тая възможност. Защо му вързвате ръцете?
14: Когато някой депутат, независимо от коя група, си позволи да принизи парламента до отдалечен център на БНТ или на някоя друга медия, да му направите забележка и да му кажете, че парламента е тук, за да упражнява контрол над правителството, а не да бъде радиостанция, медиен поток или разпространител на фалшиви или не толкова фалшиви новини. И по тази причина ви моля да наложите наказание на господин Слави Василев.
10: Междувременно спорът се пренесе и в кулоарите на парламента.
15: Има ли връзки на висшия ешелон на управляващата прогресивна България? Съветници, включително и на премиера, посещавали ли са собствеността на господин Николай Иванов, хотели в Девин, ловни стопанства и така нататък, и каква е тяхната връзка помежду им?
16: Впрочем, има достатъчно доказателства през различни физически и юридически лица, които едновременно са свързани с дружествата за мантинели и с дружеството, закупило самолета, на който е летял Пеевски. Така че да се твърди, че няма такива връзки, е, меко казано, несъстоятелно.
17: Полетите съм казал ясно, че аз и моето семейство са ги заплатили. На никой не дължа други обяснения. Министър Демерджиев извлече огромни лъжи, че са платени от някаква фирма. Нека да докаже, че са платени от тази фирма. Такова нещо няма. Никога моите полети не са плащани от никакви фирми за мантинели.
10: След няколко прегласувания обаче изслушването по темата не беше проведено.
0: Мнозинството в парламента промени споразумението с американската компания Lockheed Martin за изтребителите F-16. Вместо изграждане на система за логистична поддръжка и управление на веригата за доставки, ще бъде създадена възможност за ремонт на генераторите на изтребителите у нас. Дейностите ще се извършват от държавното дружество Avionams, което вече изгражда необходимия капацитет за поддръжка на компонентите на изтребителите. Според мотивите за промяната, така България ще може да осигурява собствена логистична поддръжка на генераторите, вместо при необходимост те да бъдат изпращани за ремонт в друга държава. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на природния газ за октомври. Тя е в размер на 44,9 евроцента за мегаватт час и е с близо 6% по-висока в сравнение с предходния месец.
18: Регулаторът не допусна поисканото от Булгаргаз допълнително увеличение с 33 евроцента за мегаватт час. Според комисията, то е недопустимо на фона на неблагоприятните тенденции на пазарните цени на синьото гориво през зимния период. Това изисква още от месец октомври цената на газа да не бъде увеличавана над първоначално заявената и да бъде максимално благоприятна, тъй като цената на синьото гориво формира над 70% от крайната цена на битовото отопление и всяко рязко нейно изменение се отразява пряко на потребителите, категорични са от КЕВР. В ценовия микс за октомври са включени количества природен газ по дългосрочния договор с Азербайджан, както и втечнен природен газ по сключени договори с търговци след организиран търг. Предвиден е и минимален добив от Чирен.
0: Започна изплащането на еднократната помощ от 50 евро за 550 000 души заради скока на горивата и храните, а през ноември същия брой хора ще получат и коледна добавка отново в размер на 50 евро. Не е необходимо подаване на заявление за двата вида помощ. Изплащането на компенсацията се осъществява от дирекция социално подпомагане. На еднократната компенсация имат право лица и семейства с доходи под линията на бедност. На този фон правителството наблюдава движението на цените и при необходимост може да въведе нови мерки за подкрепа през зимните месеци. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.
19: Наблюдаваме цените, наблюдаваме инфлацията, наблюдаваме ситуацията икономическата и покупателната способност на населението и ако е необходимо, ще се предвидят допълнителни мерки, свързани с това да обезпечим населението в най-трудните месеци на зимата. До година съм поискала увеличение на всички семейни помощи за деца, което включва месечните помощи, еднократните помощи. Надявам се, че ще имаме успех и 70 милиона евро повече ще има в бюджета на Министерството на труда и социалната политика за семейните политики.
0: Протест с искания за по-високи заплати и по-добри условия на труд в здравеопазването се проведе пред ресорното министерство. Националният синдикат защита поиска оставката на здравния министър Катя Ивкова заради недостатъчно финансиране за сектора в настоящия бюджет, както и липса на конкретика в заложените средства в план-сметката за 2027 година. Медиците алармират за ниски заплати и хроничен недостиг на кадри и неясноти при формирането на новия бюджет. Държавата ще работи и за укрупняване на сектора на лозарството и винарството у нас след протестите на бранша. По думите на земеделския министър Пламен Абровски, финансова помощ няма да реши проблемите. Няма и възможност да се забрани вносът на вино, за да се стабилизира българското производство.
20: Целта ни е да успеем да им помогнем да се укрупнят. Защото в момента пристига вино в България, а ние не можем да затворим границата. Целта е да я направим, да им помогнем на чисто пазарен принцип да станат по-атрактивни за нашите винзаводи. Целта е също така да повишим културата на консумация на българско вино.
0: Над 700 полицейски служители на СДВР и на главна дирекция Жандармерия, специални операции и борба с тероризма ще отговарят за безопасността около църквата Света София по време на връщането на останките на цар Самуил обратно у нас. Движението около православния храм ще бъде ограничено от 4 сутринта в събота до приключване на събитието.
21: Около 10 часа със самото започване на събиране на гражданите. Поетапно ще бъде спряно и пътното движение на булевард Цар Освободител в участъка на Дундуков и улица Раковска, като в този район ще бъде обособен един двоен кръг с полицейски служители. Първия кръг и първата зона, това ще бъде зоната, в която ще се проведе официалната част на събитието. Втората зона, това ще бъде зоната, в която ще бъдат допускани граждани, разбира се, след проверка на филтровъчни пунктове от полицейски служители. Няма да се допускат граждани, ще бъдат отстранявани, които имат в себе си забранени вещи и предмети, стъклени бутилки, метални палки. Ще има филтровъчни пунктове, те ще бъдат разположени от страната на площад Независимост в градинката на Народния театър Иван Вазов, от страната на Гранд Хотел София, от страната на улица Бенковска при Цар Освободител, от страната на Александър Невски, от страната на улица Московска и от страната на паметника на Цар Освободител.
0: Активират системата БГ Алърт в Царево. Причината – очакваните силни валежи през нощта. От местната администрация призовават жителите и гостите да бъдат предпазливи и да избягват ниските части и местата, на които има опасност от събиране на вода. Хората се предупреждават да не преминават и в непосредствена близост до реки, дерета и други водни обекти. Сирени прозвучаха в София и редица областни градове у нас, както и в 30-километровата зона около Аецко-Зулдуй.

0: Причината – тест на системата за ранно предупреждение и оповестяване BG Alert. По време на проверката бяха излъчени националните сигнали за тревога и край на тревогата, съпроводени с гласови съобщения. А целта е да бъде проверена техническата изправност на системата, както и гражданите да се запознаят с начина и на действие. Тестът не е еднократен. По норматив сиренната система се проверява два пъти годишно, в първия работен ден на април и на октомври. От Министерството на вътрешните работи напомнят, че това е планирана тренировка и повод за притеснение сред населението няма.
1: Българският премиер получи похвала от Кремъл на конференция на Евронюс по сигурността и космоса в Брюксел вчера. Румен Радев заяви, че не е проруски настроен, но е нужно дипломацията между Европа и Москва да се разшири, за да се приключи войната на изтощение в Украйна. Говорителят на руското президентство Дмитрий Песков определи такива позиции като доста плахи, но и много положителни.
2: Проявата на такава политическа воля за диалог, това несъмнено е много положително явление. Ние отбелязваме и внимателно фиксираме тези прояви.
1: Основен мост на река Днепър в Киев е бил ударен от два руски дрона днес. Взривът до една от носещите колони на моста Пивдени не е довел до срутване или значими поражения, но движението е било временно спряно. При нападението по него е минавал метровлак. Днес имаше и координация.

0: Продължават ученическите протести. Някои училищни сгради са били обхванати от пламъци, като в Марсилия стотици младежи са обкръжили изпратена до една от гимназиите в града пожарна кола. Ройтерс съобщава и за друг случай там, при който директор е получил наранявания. Палежи на сграда има в Нант, от гимназии в Париж и Лион идват кадри на запалени барикади. Премиера Себастиан Лекорню свика кризисно заседание на правителството, тъй като случаи на насилие в рамките на ученическата стачка, както и стотици арести, има вече дни наред. Вътрешният министър Лоран Нуниес съобщи за разкрити провокатори, които обикалят училищата и подбуждат към насилие. Много училищни сгради продължават да са блокирани, заради което Образователното министерство препоръча преминаване към дистанционна форма на преподаване. На някои места учители се опитват да влязат в ролята на буфер между полицията и учениците им. Защо протестират френските ученици?
1: Претоварена програма, системата, учителите, хора, които не ни взимат предвид, кандидатстването в университетите. Всичко това е нашето образование и то се направлява от някой друг. Уж всичко е за нас, а ние нямаме думата.
0: Част от преподавателите във Франция подкрепят ученическата стачка.
2: В нашата гимназия Волтер имаме нужда от ресурси, за да подкрепим учениците с увреждания. Образователните власти ни дадоха 96 платени часа, а имаме нужда от 216. През тази година вече не можем да разчитаме на социален работник.
0: Протестите вече обхванаха и университети из Франция. Наред с това те са части от напрегнатата битка преди президентските избори до година.
3: Първата екзекуция на жена в тайния си от повече от два века завърши с неуспех. 50-годишната Криста Пайк оцеля след прилагането на двете предвидени дози при смъртоносната инжекция и беше откарана в болница. Това е втория провален опит за екзекуция в щата тази година. Губернаторът Бил Ли спря всички екзекуции до края на годината и разпореди независимо разследване.
4: Американският щат Тенеси не успя да извърши първата екзекуция на жена от повече от два века. 50-годишната Криста Пайк е оцеляла след като получила и двете предвидени дози при смъртоносната инжекция. Свидетели разказват, че по време на процедурата са чували тежко дишане и хрипове. След неуспешния опит Пайк е откарана в болница, като състоянието й не беше съобщено веднага. This
5: is a happy day. Екзекуцията започна бързо. Нейният духовен съветник изпя песен заедно с нея. Не успях да чуя текста, но той многократно повтаряше «Обичам те». Той я погали по главата. Бих казала, че Пайк изглеждаше очевидно будна, когато започна процедурата.
4: Тя е осъдена на смърт за убийството на 19-годишната си съученичка Колин Слемър през 1995 година. Пайк е била на 18 години по време на престъплението и заедно с още двама души примамила жертвата в гориста местност, където тя била измъчвана и убита. Адвокатите на Пайк поискаха присъдата и да бъде заменена с доживотен затвор. Те посочиха преживяно сексуално насилие и пренебрегване в детството, както и диагностицирано биполярно разстройство и посттравматичен стрес. Губернаторът на Тенеси Бил Ли отказа помилване, но след провалената процедура спря всички екзекуции до края на годината и разпореди независимо разследване. Това е вторият неуспешен опит за екзекуция в Тенеси само през тази година.
3: Над 170 пътници от драматичния полет на Fly Dubai се прибраха в Тел Авив 10 часа след инцидента, при който пилот рани с нож капитана на самолета. Според израелските власти, вторият пилот е намушкал капитана и е опитал да разбие самолета, който рязко загубил близо 14 000 фута височина. Машината беше приземена безопасно в Саудитска Арабия. От авиокомпанията обявиха, че спират полетите до Израел.
4: Пътниците от драматичния полет на Fly Dubai вече са у дома. Над 170 души, повечето от които израелски граждани, пристигнаха в Тел Авив с друг самолет 10 часа след инцидента във въздуха. На летище Бен-Гурион те бяха посрещнати от близки с прегръдки, музика и израелски знамена. Част от пътниците определиха оцеляването си като истинско чудо. Полетът от Дубай за Тел Авив беше принуден да кацне в Саудитска Арабия след като според израелските власти вторият пилот намушкал капитана и направил опит да разбие самолета. Машината започнала рязко да губи височина. Според данните от проследяването на полета, тя се снижила с близо 14 000 фута за по-малко от 30 секунди. Били подадени сигнали първо за извънредна ситуация, а след това и за отвличане на самолета. Ключова роля за предотвратяването на катастрофата изиграл раненият капитан Смит Мачхар. Въпреки тежкото си състояние, индийският пилот успял да отключи вратата на кабината преди да падне на пода. Това позволило на пътници и членове на екипажа да влязат вътре и да обезвредят нападателя.

0: Един от пътниците разказва, че го хванал задушаваща хватка, а останалите помогнали да го задържат.
1: Търсехме нож и се опасявахме, че вътре може да има още един терорист. Затова разпределихме още няколко души в самолета, за да можем, ако се случи нещо, просто да поемем контрола и да овладеем хората.
0: Бенямин Нетаняху и индийският премиер Нарендра Моди определиха Мачхар като герой, спасил живота на 174 души. Двама други пилоти на Fly Dubai, които пътували на борда, поели управлението и приземили самолета безопасно в Табук, Саудитска Арабия. Капитанът остава в болница, но е в стабилно състояние. Вторият пилот е арестуван, а мотивът за действията му все още се разследва. Fly Dubai призова да не се правят преждевременни заключения. След инцидента, Израел обяви, че ще затегне проверките на пилотите на всички самолети, които летят към страната.
2: Преди седмица Евростат съобщи, че България е сред европейските страни, в които броят на търговските самолетни полети се увеличил въпреки нарастващите цени. Разширените данни показват увеличение в целия Европейски съюз, което не е равномерно разпределено.
3: Авиокомпаниите в Европейския съюз са реализирали повече търговски полети през този август, отколкото през същия месец в предишните две години, въпреки нарастващите цени на авиационните горива. Евростат е отчел близо 709 000 полета в съюза, с 2,3% повече от август 2025 и с 5,7% повече от пиковия летен месец през 2024. Цялото лято е било по-натоварено, като през юни полетите са били над 662 000, с над 2% повече от предишната година. Най-много се е летяло през юли, близо 710 000 полета или с 2,8% нарастване на годишна база. Общо търговските полети са били над 2 милиона за трите летни месеца. Увеличението е въпреки трудния период заради цените на горивата. Според Юроконтрол тя се увеличила и през август след спадове през пролета. Броя на полетите обаче е различен в отделните държави. През август той се е повишил в 19 страни членки и е бил по-малък в 8 от тях. За Словакия нарастването е най-голямо – 37%, в Малта е 12,4%, а в Естония – 8,3%. Най-голям е спада в Австрия – с 4,7% по-малко полети, в Кипър е 3%, а в Германия – 2,4%. Статистиката на Евростат включва търговските пътнически полети, както и товарни и пощенски. Въпреки общото нарастване в Европейския съюз, този растеж изобщо не е равномерно разпределен.
2: Така се разделяме. Останете с Евронюс България. Спокойна вечер!

През нощта ще бъде предимно ясно. Над Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слона. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър от север. Минималните температури ще са от 2 до 4 градуса, на места в котловините до 11-13 на изток. София около 5. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. На югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там ще превали дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, а в София около 18. Северо-западна България през нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места ще има условия за образуване на слона. Минималните температури ще са от 3 до 8 градуса. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 23 градуса. Североизточна България през нощта ще бъде предимно ясно, ще духа слаб до умерен вятър от север. Минималните температури ще са между 6 и 11 градуса. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа умерен до силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 22 градуса, а температурата на морската вода около 20. Вълнението на морето ще бъде между 3 и 4 бала. В Югоизточна България през нощта ще бъде предимно ясно, ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са между 6 и 11 градуса. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа умерен до силен вятър от северо-исток. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 20 и 23 градуса. Температурата на морската вода около 21, а вълнението на морето между 3 и 4 бала. Югозападна България през нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места ще има условия за образуване на слона. Минималните температури ще са от 3 до 8 градуса, а в София около 5. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 24 градуса, а в София около 18. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, а на 2000 метра около 5.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

Yeah.

0: Добър вечер, точно в 21. Вие гледате късната емисия новини на Евронюс България. Аз съм Тоня Стоянович. Започвам с водещото до този час от 1 октомври. Прокуратурата в Пловдив с последна информация за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Ясни ли са мотивите за покушението? Подробностите след минути в емисията. Започна изплащането на инфлационния чек за скъпите горива. Правителството обяви, че следи цените и при необходимо ще предложи още мерки за подкрепа. С палежи на барикади в Париж и други големи градове продължават националните протести на ученици във Франция. Преди минути прокуратурата в Пловдив даде последна информация за показното убийство на бизнесмена Илиян Филипов. Според разследващите, той е бил убит от задържания за покушението Славчо Магеров. Водещия мотив за престъплението е личен, породен от неизяснени финансови отношения. Магеров вече е с повдигнато обвинение за предумишлено убийство.
1: Предумишлено е умъртвил лицето Ифа. Мотивът е личен, породен от финансови неуредени отношения между двамата, починал и извършител. Обвиняем. От доста време са познавали, отношенията между тях са били доста близки, имали си работни такива, трудови, и оттам нататък вече възниква конфликта, който най-вероятно мотив за извършване престъпление. Не мога да кажа точен период, кога са възникнали тези неуредени финансови отношения, но така ли иначе по делото има доказателства.
2: След като се е стигнало до привличане на обвинение и изградено намерение от страна на прокуратурата за внасяне на искане в съответния първоинстанционен съд за налагане на най-тежката мярка за неотклонение задържане по стража, може да бъдете сигурни, че са налице достатъчно обосновани предположения, че това е физически извършител на престъплението.
0: По-рано през деня вътрешния министър Иван Демерджиев беше изслушан от депутатите в парламента за убийството на Филипов. По думите му, МВР няма съмнение, че Славчо Магеров е физически извършител на престъплението.
3: МВР няма съмнение, че са задържали физически убиец на Илиян Филипов, обяви вътрешният министър от парламента.
4: Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Има множество доказателства, които сочат на това.
3: Работи се по различни версии за убийството, посочи Демерджиев. Той обясни, че вчера е направена проверка дали е имало сигнали от убития, че се опасява за живота си.
4: В медийното пространство действително изтече такава информация и проверяваме доколко е работено и по какъв начин е работено по тази информация назад във времето.
3: От Прогресивна България попитаха дали се работи по установяване на поръчителите на убийството.
4: Надяваме се, разчитаме, че наблюдаващия прокурор ще направи всичко необходимо да се съберат там достатъчно годни доказателства, които да установят наличие или липса на съпричастност и на други лица.
3: ГЕРБ попитаха за мотивите.
5: Вярно ли е, че убитият един от най-богатите хора в Пловдив е имал бизнес отношения с заподозряното лице?
4: Обследват се множество версии, ще се провери цялата налична информация, ще се проверят всички възможни взаимовръзки.
3: Според ДПС е твърде рано да се изслушва министъра за случая.
6: Аз за първи път виждам и такова плахо обявяване на евентуалния извършител на такова тежко престъпление.
4: Нищо плахо няма в това обявяване. Ние сме убедени, че този задържан от нас човек е физически извършител на това убийство.
3: Отговорите на вътрешния министър обаче не се сториха задоволителни за Демократична България.
7: Това, което каза министър Демерджиев, е нещо, което можеше да бъде едно прессъобщение. И отговорите на въпросите до момента са в същия дух. А има много въпроси, много изнесена информация, включително свързани с връзки с политически партии потенциални, свързани с хора от подземния свят, хора от групата около ТАКИ.
3: От Продължаваме промяната попитаха защо в разследването са включени и структури на ДАНС.
4: Нашия стремеж беше, обединявайки тази оперативна информация, която се намира във всяка една структура, да стигнем по-бързо до разкриване на това престъпление и всъщност това се оправда.
3: Възраждане попитаха защо има разминаване.
8: Как ще обясните на гражданите на Пловдив и въобще на цяла България това визуално несъответствие и тази огромна разлика в двамата мъже, които видяхме? Както казах, единия висок и слаб от камерите в района и другия доста добре сложен, този, който вие твърдите, че е физически извършител.
4: Знам какви кадри вие сте гледали, понеже аз съм гледал много от кадрите и не само от кадрите.
3: Вътрешният министър беше категоричен. Не е имал юридически отношения с убития.
0: Показното убийство на Илиян Филипов коментира в ефира на Prime Time бившия заместник ректор на Академията на МВР, доцент Милен Иванов. Според него, изнесената до момента информация сочи, че покушението е професионален акт, напомнящ на убийството на Алексей Петров.
9: Два изстрела показват, че човека е професионален убиец. Т.е. вероятността той да е поръчков изпълнител е много голяма, тъй като това показва дисциплина. Ако това нещо не е предварително планирано, той изпада в паника и произвежда безконтролно изстрели. Някои от тях не влизат в мишената или в целта, други влизат, но това си е така стил. Първият изстрел обездвижва мишената, втория изпълнява задачата. В този случай има много интересни паралели. Ако си спомняме убийството на Алексей Петров, там пак имаме два изстрела и пак имаме жена наблизо. И пак някой е чакал жертвата си в храстите.
0: Нов сблъсък между ДПС и Иван Демерджиев за мантинелите и полетите на Делян Пеевски. Темите предизвикаха високо напрежение между опозицията и управляващото мнозинство в парламента.
10: Управляващото мнозинство гласува да отложат изслушването за друг ден, защото Иван Демерджиев ще говори по друга тема.
11: Днеска ще говорим за едната тема и следващата седмица ще имаме възможност да обсъдим. Ще имаме възможност да обсъдим темата с мантинелите, която, уверявам ви, е безкрайно интересна. Благодаря.
10: Това обаче доведе до бурна реакция сред опозицията.
12: Изказването на господин Василев беше цинично, госпожо председател. Току-що разбрахме, че ролята на министър Демерджиев, ролята на управляващата партия е да създава медийни потоци. Не да извършва разследване, не да служи на българските граждани, а да работи за медиите. Уважаеми господин Василев, загинал е един човек в Пловдив. Заради мантинелите загиват много хора. Надявам се, че вие не съпоставяте смъртта на един човек и го издигате в култ за сметка на стотици загинали български граждани.
13: Подписите по договорите за мантинелите са на ваши министри, колеги. И ще го видите, ние ще го докажем. Господин Демерджиев иска да ни разкаже това, обаче вие му отнемате тая възможност. Защо му вързвате ръцете?
14: Когато някой депутат, независимо от коя група, си позволи да принизи парламента до отдалечен център на БНТ или на някоя друга медия, да му направите забележка и да му кажете, че парламента е тук, за да упражнява контрол над правителството, а не да бъде радиостанция, медиен поток или разпространител на фалшиви или не толкова фалшиви новини. И по тази причина ви моля да наложите наказание на господин Слави Василев.
10: Междувременно спорът се пренесе и в кулоарите на парламента.
15: Има ли връзки на висшия ешелон на управляващата прогресивна България? Съветници, включително и на премиера, посещавали ли са собствеността на господин Николай Иванов, хотели в Девин, ловни стопанства и така нататък, и каква е тяхната връзка помежду им?
4: Впрочем, има достатъчно доказателства през различни физически и юридически лица, които едновременно са свързани с дружеството за мантинели и с дружеството, закупило самолета, на който е летял Пеевски. Така че да се твърди, че няма такива връзки, е, меко казано, несъстоятелно.
16: Полетите съм казал ясно, че аз и моето семейство са ги заплатили. На никой не дължа други обяснения. Министър Демерджиев излече огромни лъжи, че са платени от някаква фирма. Нека да докаже, че са платени от тази фирма. Такова нещо няма. Никога моите полети не са плащани от никакви фирми за мантинели.
10: След няколко прегласувания обаче, изслушването по темата не беше проведено.
0: Мнозинството в парламента промени споразумението с американската компания Lockheed Martin за изтребителите F-16. Вместо изграждане на система за логистична поддръжка и управление на веригата за доставки, ще бъде създадена възможност за ремонт на генераторите на изтребителите у нас. Дейностите ще се извършват от държавното дружество Авионамс, което вече изгражда необходимия капацитет за поддръжка на компонентите на изтребителите. Според мотивите за промяната, така България ще може да осигурява собствена логистична поддръжка на генераторите, вместо при необходимост те да бъдат изпращани за ремонт в друга държава. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на природния газ за октомври. Тя е в размер на 44,9 евроцента за мегават час и е с близо 6% по-висока в сравнение с предходния месец.
17: Регулаторът не допусна поисканото от Булгаргаз допълнително увеличение с 33 евроцента за мегават час. Според комисията, то е недопустимо на фона на неблагоприятните тенденции на пазарните цени на синьото гориво през зимния период. Това изисква още от месец октомври цената на газа да не бъде увеличавана над първоначално заявената и да бъде максимално благоприятна, тъй като цената на синьото гориво формира над 70% от крайната цена на битовото отопление и всяко рязко нейно изменение се отразява пряко на потребителите, категорични са от КЕВР. В ценовия микс за октомври са включени количества природен газ по дългосрочния договор с Азербайджан, както и втечнен природен газ по сключени договори с търговци след организиран търг. Предвиден е и минимален добив от Чирен.
0: Започна изплащането на еднократната помощ от 50 евро за 550 000 души заради скока на горивата и храните. През ноември същия брой хора ще получат и коледна добавка отново в размер на 50 евро. Не е необходимо подаването на заявление за двата вида помощ. Изплащането на компенсацията се осъществява от дирекциите социално подпомагане. На еднократна компенсация имат право и семейства с доходи под линията на бедност. На този фон правителството наблюдава движението на цените и при необходимост може да въведе нови мерки за подкрепа през зимните месеци. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.
18: Наблюдаваме цените, наблюдаваме инфлацията, наблюдаваме ситуацията икономическата и покупателната способност на населението и ако е необходимо, ще се предвидят допълнителни мерки, свързани с това да обезпечим населението в най-трудните месеци на зимата. До година съм поискала увеличение на всички семейни помощи за деца, което включва месечните помощи, еднократните помощи. Надявам се, че ще имаме успех и 70 милиона евро повече ще има в бюджета на Министерство на труда и социалната политика за семейните политики.
0: Българският премиер получи похвала от Кремъл на конференция на Евронюс по сигурността и космоса в Брюксел. Вчера Румен Радев заяви, че не е проруски настроен, но е нужно дипломацията между Европа и Москва да се разшири, за да се приключи войната на изтощение в Украина. Говорителят на руското президентство Дмитрий Песков определи такива позиции като доста плахи, но и много положителни.
19: Проявата на такава политическа воля за диалог, това несъмнено е много положително явление. Ние отбелязваме и внимателно фиксираме тези прояви.
0: С палежи на барикади в Париж и други големи градове продължават националните протести на ученици във Франция. Демонстрациите настояват за по-добро финансиране на училищата и стандарти за качество в образованието.
20: Париж и други френски градове продължават ученическите протести. Някои училищни сгради са били обхванати от пламъци, като в Марсилия стотици младежи са обкръжили изпратена до една от гимназиите в града пожарна кола. Ройтерс съобщава и за друг случай там, при който директор е получил наранявания. Палежи на сграда има в Нант, от гимназии в Париж и Лион идват кадри на запалени барикади. Премиера Себастиан Лекорню свика кризисно заседание на правителството, тъй като случаи на насилие в рамките на ученическата стачка, както и стотици арести, има вече дни наред. Вътрешният министър Лоран Нуниес съобщи за разкрити провокатори, които обикалят училищата и подбуждат към насилие. Много училищни сгради продължават да са блокирани, заради което Образователното министерство препоръча преминаване към дистанционна форма на преподаване. На някои места учители се опитват да влязат в ролята на буфер между полицията и учениците им. Защо протестират френските ученици?
10: Претоварена програма, системата, учителите, хора, които не ни взимат предвид, кандидатстването в университетите. Всичко това е нашето образование и то се направлява от някой друг. Уж всичко е за нас, а ние нямаме думата.
20: Част от преподавателите във Франция подкрепят ученическата стачка.
1: В нашата гимназия Волтер имаме нужда от ресурси, за да подкрепим учениците с увреждания. Образователните власти ни дадоха 96 платени часа, а имаме нужда от 216. През тази година вече не можем да разчитаме на социален работник.
20: Протестите вече обхванаха и университети из Франция. Наред с това те са части от напрегнатата битка преди президентските избори до година.
0: Така видяхме новините до този час. Останете с Евронюс България.
21: 105.6. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: Добър вечер, точно в 21. Вие гледате късната емисия новини на Евронюс България. Аз съм Тоня Стоянович. Започваме с водещото до този час от 1 октомври. Прокуратурата в Пловдив с последна информация за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. И ясни ли са мотивите за покушението? Подробностите след минути в емисията. Започна изплащането на инфлационния чек за скъпите горива. Правителството обяви, че следи цените и при необходимост ще предложи още мерки за подкрепа. С палежи на барикади в Париж и други големи градове продължават националните протести на ученици във Франция. Преди минути прокуратурата в Пловдив даде последна информация за показното убийство на бизнесмена Илиян Филипов. Според разследващите, той е бил убит от задържания за покушението Славчо Магеров. Водещия мотив за престъплението е личен, породен от неизяснени финансови отношения. Магеров вече е с повдигнато обвинение за предумишлено убийство.
1: Предумишлено е умъртвил лицето Ифа. Мотивът е личен, породен от финансови неуредени отношения между двамата, починал и извършител. Обвиняем. От доста време са познавали, отношенията между тях са били доста близки, имали си работни такива, трудови, и оттам нататък вече възникват конфликта, който най-вероятно не е извършено престъпление. Не мога да кажа точен период, кога са възникнали тези неуредени финансови отношения, но така ли, че по делото има доказателства.
2: След като се е стигнало до привличане на обвинение и изградено намерение от страна на прокуратурата за внасяне на искане в съответния първоинстанционен съд за налагане на най-тежката мярка за неотклонение задържане по стража, може да бъдете сигурни, че са налице достатъчно обосновани предположения, че това е физически извършител на престъплението.
0: По-рано през деня вътрешния министър Иван Демерджиев беше изслушан от депутатите в парламента за убийството на Филипов. По думите му, МВР няма съмнение, че Славчо Магеров е физически извършител на престъплението.
3: МВР няма съмнение, че са задържали физически убиец на Илиян Филипов, обяви вътрешният министър от парламента.
4: Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Има множество доказателства, които сочат на това.
3: Работи се по различни версии за убийството, посочи Демерджиев. Той обясни, че вчера е направена проверка дали е имало сигнали от убития, че се опасява за живота си.
4: В медийното пространство действително изтече такава информация и проверяваме доколко е работено и по какъв начин е работено по тази информация назад във времето.
3: От Прогресивна България попитаха дали се работи по установяване на поръчителите на убийството.
4: Надяваме се, разчитаме, че наблюдаващия прокурор ще направи всичко необходимо да се съберат там достатъчно годни доказателства, които да установят наличие или липса на съпричастност и на други лица.
3: ГЕРБ попитаха за мотивите.
5: Вярно ли е, че убитият един от най-богатите хора в Пловдив е имал бизнес отношения за подозряното лице?
4: Обследват се множество версии, ще се провери цялата налична информация, ще се проверят всички възможни взаимовръзки.
3: Според ДПС е твърде рано да се изслушва министъра за случая.
6: Аз за първи път виждам и такова плахо обявяване на евентуалния извършител на такова тежко престъпление.
4: Нищо плахо няма в това обявяване. Ние сме убедени, че този задържан от нас човек е физическият извършител на това убийство.
3: Отговорите на вътрешния министър обаче не се сториха задоволителни за Демократична България.
7: Това, което каза министър Демерджиев, е нещо, което можеше да бъде едно прессъобщение. И отговорите на въпросите до момента са в същия дух. Има много въпроси, много изнесена информация, включително свързани с връзки с политически партии потенциални, свързани с хора от подземния свят, хора от групата около ТАКИ.
3: От Продължаваме промяната попитаха защо в разследването са включени и структури на ДАНС.
4: Нашия стремеж беше, обединявайки тази оперативна информация, която се намира във всяка една структура, да стигнем по-бързо до разкриване на това престъпление и всъщност това се оправда.
3: Възраждане попитаха защо има разминаване.
8: Как ще обясните на гражданите на Пловдив и въобще на цяла България това визуално несъответствие и тази огромна разлика в двамата мъже, които видяхме? Както казах, единия висок и слаб от камерите в района и другия доста добре сложен, този, който вие твърдите, че е физически извършител.
4: Знам какви кадри вие сте гледали, понеже аз съм гледал много от кадрите и не само от кадрите.
3: Вътрешният министър беше категоричен. Не е имал юридически отношения с убития.
0: Показното убийство на Илиян Филипов коментира в ефира на Prime Time бившия заместник ректор на Академията на МВР, доцент Милен Иванов. Според него, изнесената до момента информация сочи, че покушението е професионален акт, напомнящ на убийството на Алексей Петров.
9: Два изстрела показват, че човека е професионален убиец. Тоест, вероятността той да е поръчков изпълнител е много голяма, тъй като това показва дисциплина. Ако това нещо не е предварително планирано, той изпада в паника и произвежда безконтролно изстрели. Някои от тях не влизат в мишената или в целта, други влизат, но това си е така стил. Първият изстрел обездвижва мишената, втория изпълнява задачата. В този случай има много интересни паралели. Ако си спомним убийството на Алексей Петров, там пак имаме два изстрела и пак имаме жена наблизо. И пак някой е чакал жертвата си в храстите.
0: Нов сблъсък между ДПС и Иван Демерджиев за мантинелите и полетите на Делян Пеевски. Темите предизвикаха високо напрежение между опозицията и управляващото мнозинство в парламента.
10: Управляващото мнозинство гласува да отложат изслушването за друг ден, защото Иван Демерджиев ще говори по друга тема.
11: Днеска ще говорим за едната тема и следващата седмица ще имаме възможност да обсъдим. Ще имаме възможност да обсъдим темата с мантинелите, която, уверявам ви, е безкрайно интересна. Благодаря.
10: Това обаче доведе до бурна реакция сред опозицията.
12: Изказването на господин Василев беше цинично, госпожо председател. Току-що разбрахме, че ролята на министър Демерджиев, ролята на управляващата партия е да създава медийни потоци. Не да извършва разследване, не да служи на българските граждани, а да работи за медиите. Уважаеми господин Василев, загинал е един човек в Пловдив. Заради мантинелите загиват много хора. Надявам се, че вие не съпоставяте смъртта на един човек и го издигате в култ за сметка на стотици загинали български граждани.
13: Подписите по договорите за мантинелите са на ваши министри, колеги. И ще го видите, ние ще го докажем. Господин Демерджиев иска да не разкаже това, обаче вие му отнемате тая възможност. Защо му вързвате ръцете?
14: Когато някой депутат, независимо от коя група, си позволи да принизи парламента до отдалечен център на БНТ или на някоя друга медия, да му направите забележка и да му кажете, че парламента е тук, за да упражнява контрол над правителството, а не да бъде радиостанция, медиен поток или разпространител на фалшиви или не толкова фалшиви новини. И по тази причина ви моля да наложите наказание на господин Слави Василев.
10: Междувременно спорът се пренесе и в кулоарите на парламента.
15: Има ли връзки на висшия ешелон на управляващата прогресивна България? Съветници, включително и на премиера, посещавали ли са собствеността на господин Николай Иванов, хотели в Девин, ловни стопанства и така нататък? И каква е тяхната връзка помежду им?
4: Впрочем, има достатъчно доказателства през различни физически и юридически лица, които едновременно са свързани с дружествата за мантинели и с дружеството, закупило самолета, на който е летял Пеевски. Така че да се твърди, че няма такива връзки, е, меко казано, несъстоятелно.
16: Полетите съм казал ясно, че аз и моето семейство са ги заплатили. На никой не дължа други обяснения. Министър Демерджиев извлече огромни лъжи, че са платени от някаква фирма. Нека да докаже, че са платени от тази фирма. Такова нещо няма. Никога моите полети не са плащани от никакви фирми за мантинели.
10: След няколко прегласувания обаче изслушването по темата не беше проведено.
0: Мнозинството в парламента промени споразумението с американската компания Lockheed Martin за изтребителите F-16. Вместо изграждане на система за логистична поддръжка и управление на веригата за доставки, ще бъде създадена възможност за ремонт на генераторите на изтребителите у нас. Дейностите ще се извършват от държавното дружество Авионамс, което вече изгражда необходимия капацитет за поддръжка на компонентите на изтребителите. Според мотивите за промяната, така България ще може да осигурява собствена логистична поддръжка на генераторите, вместо при необходимост те да бъдат изпращани за ремонт в друга държава. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на природния газ за октомври. Тя е в размер на 44,9 евроцента за мегават час и е с близо 6% по-висока в сравнение с предходния месец.
17: Регулаторът не допусна поисканото от Булгаргаз допълнително увеличение с 33 евроцента за мегават час. Според комисията, то е недопустимо на фона на неблагоприятните тенденции на пазарните цени на синьото гориво през зимния период. Това изисква още от месец октомври цената на газа да не бъде увеличавана над първоначално заявената и да бъде максимално благоприятна, тъй като цената на синьото гориво формира над 70% от крайната цена на битовото отопление и всяко рязко нейно изменение се отразява пряко на потребителите, категорични са от КЕВР. В ценовия микс за октомври са включени количества природен газ по дългосрочния договор с Азербайджан, както и втечнен природен газ по сключени договори с търговци след организиран търг. Предвиден е и минимален добив от Чирен.
0: Започна изплащането на еднократната помощ от 50 евро за 550 000 души заради скока на горивата и храните. През ноември същия брой хора ще получат и коледна добавка отново в размер на 50 евро. Не е необходимо подаването на заявление за двата вида помощ. Изплащането на компенсацията се осъществява от дирекциите социално подпомагане. На еднократна компенсация имат право и семейства с доходи под линията на бедност. На този фон правителството наблюдава движението на цените и при необходимост може да въведе нови мерки за подкрепа през зимните месеци. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.
18: Наблюдаваме цените, наблюдаваме инфлацията, наблюдаваме ситуацията икономическата и покупателната способност на населението и ако е необходимо, ще се предвидят допълнителни мерки, свързани с това да обезпечим населението в най-трудните месеци на зимата. До година съм поискала увеличение на всички семейни помощи за деца, което включва месечните помощи, еднократните помощи. Надявам се, че ще имаме успех и 70 милиона евро повече ще има в бюджета на Министерство на труда и социалната политика за семейните политики.
0: Българският премиер получи похвала от Кремъл на конференция на Евронюс по сигурността и космоса в Брюксел. Вчера Румен Радев заяви, че не е проруски настроен, но е нужно дипломацията между Европа и Москва да се разшири, за да се приключи войната на изтощение в Украина. Говорителят на руското президентство Дмитрий Песков определи такива позиции като доста плахи, но и много положителни.
19: Проявата на такава политическа воля за диалог, това несъмнено е много положително явление. Ние отбелязваме и внимателно фиксираме тези прояви.
0: С палежи на барикади в Париж и други големи градове продължават националните протести на ученици във Франция. Демонстрациите настояват за по-добро финансиране на училищата и стандарти за качество в образованието.
20: Париж и други френски градове продължават ученическите протести. Някои училищни сгради са били обхванати от пламъци, като в Марсилия стотици младежи са обкръжили изпратена до една от гимназиите в града пожарна кола. Ройтерс съобщава и за друг случай там, при който директор е получил наранявания. Палежи на сгради има в Нант, от гимназии в Париж и Лион идват кадри на запалени барикади. Премиера Себастиан Лекорньо свика кризисно заседание на правителството, тъй като случаи на насилие в рамките на ученическата стачка, както и стотици арести, има вече дни наред. Вътрешният министър Лоран Нуниес съобщи за разкрити провокатори, които обикалят училищата и подбуждат към насилие. Много училищни сгради продължават да са блокирани, заради което Образователното министерство препоръча преминаване към дистанционна форма на преподаване. На някои места учители се опитват да влязат в ролята на буфер между полицията и учениците им. Защо протестират френските ученици?
10: Претоварена програма, системата, учителите, хора, които не ни взимат предвид, кандидатстването в университетите. Всичко това е нашето образование и то се направлява от някой друг. Уж всичко е за нас, а ние нямаме думата.
20: Част от преподавателите във Франция подкрепят ученическата стачка.
1: В нашата гимназия Волтер имаме нужда от ресурси, за да подкрепим учениците с увреждания. Образователните власти ни дадоха 96 платени часа, а имаме нужда от 216. През тази година вече не можем да разчитаме на социален работник.
20: Протестите вече обхванаха и университети из Франция. Наред с това те са части от напрегнатата битка преди президентските избори до година.
0: Така видяхме новините до този час. Останете с Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: историите, музиката.
1: Всичко важно за теб.
0: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.

0: Сега ние продължаваме с следващият ми гост и това е доцент Наум Кайчев, дипломат и историк. Здравейте.
1: Добро утро.
0: И член на съвместната комисия.
1: Точно така, съвместната историческа комисия с между България и Република Северна Македония.
0: Повода да ви поканим е голямата новина, голямото събитие, което предстои в събота, връщането на тленните останки на цар Самуил. Няма официална информация и позиция все още от Република Северна Македония, но през различни говорители вече чуваме какви са настроенията там. Очаквате ли нещо по-крайно и като официална държавна позиция?
1: Това предстои да видим, но като цяло предполагам, че ще има по-скоро мълчание на официално равнище и едва ли ще има някаква пряка конфронтация, но да видим. Но на полуофициално равнище, да кажем от бившия посланик в София и близък до управляващите от ВМРО ДПМН, а и от други лица се прокарва тезата, че всъщност няма значение много това, което София и София Атина са се договорили. Това е политически акт. Всъщност нашата истина си е тази, която ние си я знаем. Самуил не е български цар, той си е наш и така нататък се сипе тези послания, които нямат естествено никаква историческа почва. Те не почиват на историческите извори, на мнението на съвременната историческа наука.
0: Освен това, те поставят под съмнение автентичността на останките, които София ще посрещне.
1: Това е по-периферен момент в тези коментари. По-важното е, в крайна сметка, концентрирането върху абсурдната теза, че Самуил не е цар на българската държава, а иначе съвременната историческа наука в това отношение е повече от ясна. И впрочем, ние в нашата съвместна историческа комисия, заедно с тогавашните колеги, членове на комисията от Република Северна Македония, още през 2019 година постигнахме съгласие по този въпрос. Имаме решение на нашата комисия от 2019, което беше 2022 година и публикувано, и смисъл за публичността официализирано и потвърдено, забележете, от правителствата на двете страни. Тоест, това е позиция официална и на България, и на Република Северна Македония, че Самуил е владетел на голяма средновековна държава на Балканите, която основната част на съвременната историческа наука счита за българско царство с център на територията на днешна Република Северна Македония, че цар Самуил като символ на нашата обща история следва да ни обединява и да го почитаме като символ на споделените ценности. И в този смисъл, за съжаление, тази официална позиция и на правителството в Скопие не се артикулира, не се по никакъв начин изговаря от официални лица, а вместо това имаме тези подмятания, за които говорим. Това е много тъжно.
0: Коя година постигнахте съгласие, доцент Кайчев? 2018 ли казахте?
1: И 19.
0: 2019.
1: И 19.
0: 2019.
1: 2019.
0: Защото явно това въобще по никакъв начин нито е залегнало в техните учебници, нито по някакъв начин в народопсихологията по някакъв начин е влязло. Те продължават да твърдят, че той е владетел на Македонско царство.
1: Да, през 2000 тази учебна година, всъщност има миналата още учебна година, дори има един нов учебник за седмо отделение в Република Северна Македония, където се прокарва тезата именно, че това е някаква отделна държава, Самуилова държава, да, но не българска. Не се назовава точно като македонска, но се твърди, че била някаква си друга, която няма нищо общо с българската, което, разбира се, абсурдна теза от гледна точка на съвременната медиевистика.
0: Това, което също ми попадна като информация и е интересно, македонският историк професор Стойко Стойков заявява, че Северна Македония трябва да поиска от България сега връщането на културни ценности, които според него са били иззети след войните. Възможно ли е? Очаквате ли Република Северна Македония да предяви подобни искания?
1: Това е отново едно послание за вътрешна консумация, за публичното пространство в Северна Македония.
0: Има ли какво те да поискат от нас?
1: Практически по време на Първата световна война и след това всъщност не съществува държавния субект Република Северна Македония или Република Македония или подобен. Но по-важното е, че по това време българските войски са спасили от територията предимно на кралство Сърбия тогава, но и на други части на Балканите. Наистина много ценни исторически и ръкописи, и културно-исторически ценности, които се съхраняват много добре в нашите музеи и архивохранилища.
0: За това ли става въпрос? Това ли може да бъде обект на искане?
1: Да. По време на Първата световна война и на Балканските войни, още по времето на Османската империя, да кажем, благодарение на това и надписа от Герман до голяма степен е запазен и който основно е свързан с цар Самуил, но и други предмети, свързани с архиепископията на България, с център Охрид, тази църква е по-известна като Охридска архиепископия, или други такива предмети, които са от територията на днешна република Северна Македония. Но пак повтарям, чисто юридически тези въпроси са изяснени, както са изяснени по отношение и на Гърция. Нали? Там няма някакви проблеми, но в нашите взаимодействия с нашите южни съседи става въпрос за добра воля и добро разбиране, това, че историята трябва следва да ни е виждането, че историята следва да ни обединява, да ни ни разделя.
0: А доцент Кайчев, защо този акт на връщане на тленните останки се случи сега? Ваши колеги историци през годините са казвали, че не, би била неизгодна подобна сделка за България.
1: Ами имало е доста тежки преговори. Аз не съм от кухнята, не съм участник в тях. Гледам на процеса малко по-отвън, но действително процесът е дълъг, от 10-летия почти, но при сегашното правителство действително са се изкристализирали нещата и са направени тези решителни стъпки в

0: така формулиране на параметрите на размяната. В миналото, доколкото имам представа, имало едни по-мащабни очаквания от гръцка страна. В случая те сега са по-реалистични. Става въпрос, доколкото знам, изключително само за църковна утвар от два манастира в днешна Северна Гърция, иначе географски Югоизточна Македония.
1: А въобще този процес на връщане на тленните останки важен ли е за българската историография според вас? Ще се отрази ли чисто в психологията на българския народ? Има ли значение чак толкова голямо?
0: Има значение за утвърждаването на българската държавност, за тази връзка, която ние безспорно имаме с българската средновековна държава, и за делото на цар Самуил, тази държавна вертикала, която в край на краищата съществува 1300 години от времето на Аспарух, да кажем, е много, много съществена, и това е едно от звената в нашето национално себеутвърждаване. Разбира се, не трябва да бъдем прекалено прекалено да бием тъпаните, според мен, да възприемаме нещата като нормални и много позитивни, които се случват.
1: Ами ние вече бихме тъпаните. В събота предстои също да бъдат бити тъпаните.
0: Да, разбирам, но не бива понякога да отиваме прекалено напред в така един триумфализъм, да кажем. А в случая да трезво да виждаме, че става въпрос наистина за едно много положително решение между нашите две страни, между България и Република Гърция. И тук трябва да дадем заслуженото и на премиера Мицотакис, разбира се, и на нашия премиер Румен Радев, които очевидно лично са договорили някои детайли от този меморандум за споразумение. Такава ми е усещането, без да имам вътрешна информация. Така че трябва наистина да бъдем реални и да виждаме наистина един несъмнен успех не само на българската дипломация, на българската външна политика, но и на Гърция, и на нашите две страни. Всеки печели от това е меморандум, това е разбирателство от взаимна изгода. Както България, така и Гърция, така и целият регион са по-самоуверени и имат наистина полза от това развитие, но бих казал и целият регион. Дава се един пример, по който трябва да се вижда, да се гледа на миналото.
1: Но някои ваши колеги очакват обострене на отношенията сега с Република Северна Македония. Аз се питам на къде повече, но...
0: Не би трябвало. Там има много разбира се, въпросите на историята са дълбоки и основни, и това е една наистина дълбинна причина за това състояние на отношенията с Република Северна Македония.
1: В центъра на Скопие е големият паметник на цар Самуил, в крайна сметка.
0: Това не е толкова лошо, че има паметник на цар Самуил. Въпросът е какво пише на него. Въпросът е отново, че по никакъв начин не се свързва с българската държава. Изобщо с това виждане, че средновековната българска държава дава корени, дава жизнени сокове, както за България, така и за Република Северна Македония. Всъщност не само цар Самуил, но и Климент Охридски, Наум Охридски, всички са производни, всички са част от средновековната българска държава и са дали духовността както на днешна Република Северна Македония, така и нас, на жителите, гражданите на България. Така че тази визия за общото, за това, което споделяме, би трябвало да се практикува,
1: Още повече е скрепено с този документ от 2019, в който и македонската страна се съгласила на това.
0: Това е документ по прилагане на договора за приятелство и добросъседство.
1: Този ред на мисли очаквате ли Митския Мицкоски да дойде в събота?
0: И за съжаление той не се прилага. За съжаление не ми се вижда реално в събота, но доколкото знам, на 6-ти, във вторник, ще има един тържествен помен, защото всъщност на 6 октомври е годишната от смъртта на цар Самуил, така че нека пък може би тогава да станем свидетели на чудо и може би премиера на Република Северна Македония или друг официален представител да направи едно съвместно, да се присъедини за едно съвместно честване, едно съвместно почитане на делото на цар Симеон. Защото тогава е, според изворите, годишната от неговата смърт през 1014 година.
1: Кога е следващата среща на вашата комисия, доцент Кайчев?
0: В началото на ноември, първата седмица, четвъртък и петък.
1: Сигурно ще стане въпрос и за Самуел.
0: Самуил като цяло сме го разглеждали в комисията и като цяло е решен този казус, този исторически период. Слава Богу, сме стигнали до 11, малко по-късно, но за съжаление буксуваме все на 11 век.
1: Продължавате да сте там от много
0: малко,
1: време.
0: Малко след времето на Самуил в България, да.
1: Еми, дано да напреднете.
0: Благодаря за добрите пожелания. Това ще зависи от всички, от цялото общество, бих казал, и на България, и особено на Република Северна Македония, защото обществения контекст в нашата югозападна съседка до голяма степен се отразява и върху работата на нашата историческа комисия, и върху позициите на нашите колеги.
1: Благодаря.
0: Благодаря и аз.
1: Продължаваме ние.
2: Предаването очаквайте още. По-малко от месец до президентските избори. Има ли промяна в нагласите на избирателите и какви грешки допускат кандидатите за поста? В студиото политолозите Милен Желев и Теодора Йовчева. Какво е общото между нощта, писателското перо и литературата? Разказ за една от най-значимите инициативи в културния живот на страната.
3: Вие сте с Диагноза Здраве, мястото, на което ще говорим за нещата, които наистина ви вълнуват. Как с малки промени в ежедневието да подобрим здравето си и да възстановим баланса и хармонията, които често са дефицит за съвременния човек. Ще ви запознаваме с иновациите в медицината, естетиката и здравословния начин на живот. Не пропускайте Диагноза Здраве всеки понеделник от 10:30 по Евронюс България.
4: Иновации, технологии, тенденции, дигитален свят. В предаването ще ви срещаме с различни интересни хора, които ще ни разказват на къде върви светът, какво ни очаква в бъдещето и какво е вече настоящето.
5: Код иновации, четвъртък, 16:30 часа по Евронюс България.
6: Култура, изкуство, мода, дизайн.
7: Истории за творци и творби от България и света.
8: Пъзъл от артефакти,
9: фарт и факти.
7: Неделя, 13:30 по Евронюс, България.
10: Пазари, инвестиции, спадове и пикове, кризи и мерки, актуални бизнеси, финансови новини, срещи с финансисти, анализатори и банкери, стартъпи, предприемачи и техните истории. Очаквайте най-важните акценти от света на бизнеса всеки делничен ден от 19:10. Предаването Бизнес по Евронюс България с мен Красимир Чешмеджиев.

0: А ние продължаваме сега с следващите ни гости, политолозите Теодора Йовчева и Милен Желев. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Показно убийство по време на предизборна кампания. Подобни новини отразяват ли се на обществените нагласи и в каква посока?
2: Със сигурност няма как да остане да бъде подминато едно такова убийство, особено като имаме предвид какво се случи с Алексей Петров, с така наречения Мартин Божанов нотариуса. Определено се създава едно впечатление за беззаконност и за саморазправа и за засягане на интереси, които след това биват така възмездени по незаконов начин. Така че според мен това е рушило като цяло доверието в законите, държавата създава чувство на несигурност у гражданите.
0: Но имаме заподозрян.
3: Така е, за пръв път може би. Понеже става дума за убийството на Алексей Петров, което, доколкото ми е известно, все още е неразкрито. Аз изпомням думите на Румен Радев тогава, който каза, че когато държавата е слаба, мафията е силна. Предполагам, че това важи и в момента, тъй като такова показно убийство разтърси цялата държава. Може би за пръв път МВР може да се отчете с внезапно, изключително бързо, светкавечно разкриване едва ли не на буквалния извършител на убийството.
0: Медийно,
3: да, само че българските граждани, голяма част от тях, доколкото виждам, всъщност са недоверчиви към българските институции, имат съмнение дали това е истински извършител, защото просто ние като общество не сме свикнали знаковите убийства да бъдат разкривани. Аз поне не си спомням, ние сме свикнали разкриваните убийства да бъдат битови, от битов характер, като хора с хазартна зависимост или с семейни проблеми или с друг тип зависимост, но не и на хора от едрия капитал в България, т.е. случват се някакви тежки процеси, да видим дали действително задържанията е реалният извършител на това убийство, защото няма човек, който да е безучастен при такава житейска трагедия.
0: Всъщност какво, не ви питам в криминалния аспект на случая, но смятате ли, че настъпва някакво прегрупиране в държавата, някаква пренастройка на определени кръгове?
3: Това се случва винаги, когато има нови управляващи, особено ако техният хоризонт е дълъг, както се очертава да бъде с лицето на Румен Радев и Прогресивна България. Вероятно, една част от бизнеса и от бившите силни на деня вече се преориентират към новите силни, само че това не може да няма и, както се казва, странични, не бих искал използвам думата жертви, но при всички прегрупирания, както се оказва, някой пада от борда. За съжаление имаме мъртъв човек. Това не е никак хубаво и показва недъзите на българската демокрация и въобще пролуките в... Имаме липса на върховенство на правото и не виждам как това ще се промени, ако няма реформи в сектор сигурност.
0: И виждаме как представители на бизнеса, и то на едрия бизнес, са били много тясно обвързани с политиката, с политиците, което говори за проблем, нали?
3: Действително, има пролуки в българската държава. Без реформи във всеки един сектор, но най-вече в сектор сигурност, това няма как да се случи, да се оправят нещата, защото хората масово набяват на българските институции, което видяхме дори с патологичен случай като този в Петрохан, когато българската прокуратура или българската полиция или въобще правораздавателни органи или съдебната система се опитват да отправят някакво послание към българските граждани, те масово не им вярват, което говори за сериозен проблем, за липса на доверие към институциите.
0: И за това, че политиците и бизнеса са в една, някои представители на бизнеса са в странни симбиози.
2: Това мисля, че за никого не е тайна и не е никаква новина, че наистина има такива връзки. Както добре знаем, днес дори в парламента ще бъде подобен в голяма степен такъв предмет на дебати, на изслушване на господин Демерджиев за връзки, за зависимости и по-скоро за средства, чието происход са неясни.
0: За полетите на Делян Пеевски.
2: Точно така. Изключително лоша оценка за българската демокрация и за нашите институции, до някъде и за обществото ни е, че след 30 и няколко години демокрация все още обсъждаме такива базови устой на демокрацията.
0: Маркетлинкс излязоха с това първо проучване, което преди началото на кампанията за обществените нагласи. Видяхте как е разпределението на силите, почти двойна разлика между първия и втория и третият с около 6%, 40 за Йотова, 41 за Йотова, 21% за Гюров и около 6% за Възраждане. Подобни големи разлики, всъщност големи ли са подобни разлики, могат ли да бъдат преодолени за един месец? Как мислите?
2: Аз не видях нищо изненадващо в проучването на Маркетлинкс от това, което анализаторите прогнозирахме и очаквахме още преди официалния старт на кампанията. избирателната активност е сравнително сходна с тези на предишните президентски избори. За мен такава разлика е много трудно стопима. Това, което затвърди проучването на Market Links е относно третата президентска двойка, към която имаше сериозни очаквания преди да се обяви кандидатурата на Възраждане. Всички анализатори, или поне една немалка част, се питахме дали Възраждане няма да се окаже всъщност изненада в тази кандидат-президентска кампания, дали няма да се окаже на балотаж. Всъщност се оказа, че с представената двойка по-скоро Възраждане се затвори в твърдите си избиратели, в такъв националистически русофилски вод, да го наречем.
0: И не очаквате да направи голяма изненада на 25.
2: Точно така, имайки предвид, че все пак това е единствената партийна кандидатура, така да го наречем, в тези, които ги слагаме в сметките. Това мога да кажа за проучването. Според мен разликата наистина е доста сериозна и такава се и очакваше. Това, което би могло евентуално да коментираме като възможност за стопяване на разликата е, ако на първия тур видим по-малка разлика, по-близка, това да мобилизира в някаква степен, да кажем, граждани, които са се въздържали или които са бивши гласоподаватели на ГЕРБ, да обърнат резултата, просто защото виждат възможност за това.
0: Вие как разчитате тези данни?
3: Значи, историята показва, че такива данни не са окончателни. Вече бяха давани примери с
0: 2001,
3: това, че да. Петър Стоянов беше фаворит срещу Георги Първанов. Да не забравяме, че Румен Радев първия си мандат за мнозина беше изненада. Само, че това не значи, че ние ще наблюдаваме всеки път обрати, защото по-скоро няма перспектива за това. Според мен, считаната за втора фаворитска двойка на Гюров и Кандев, трябва да се разчита, да разчита на някакво чудо или пък едва ли не Владимир Путин да им направи услуга и да хвърли бомба някъде, атомна бомба, да речем, тактическо ядрено оръжие или нещо драматично да се случи, за да може да се мобилизира въпросния електорат на ГЕРБ СДС, който по принцип беше призован така да страни от турните или да малко да следва принципа, всеки сам си преценя. Какво искам да кажа? Искам да кажа, че хората от балона на Продължаваме промяната Демократична България, които смятат, че всичко върви по план, мисля, че меко казвам са разочаровани от днешните резултати, но за внимателните анализатори няма никаква изненада.
0: А защо според вас е този резултат? Той на какво се дължи? На затварянето на тази кандидатура в рамките на Продължаваме промяната Демократична България, въпреки опитите да излезе оттам? Или просто на лошо съчетание на кандидат-президентска двойка?
3: Мисля, че в този случай най-простото обяснение е най-логичното и най-вярното. Просто наблюдава една относително слаба предизборна кампания на тази президентска двойка.
0: Аз не мога да оценявам. Иляна Йотва прави ли кампания, която да е силна?
3: Тя няма нужда да прави кампания, защото
0: е действащ президент.
3: Да. Тя следва максимата на Наполеон. Ако противникът ти бърка, не го прекъсвай. От нея не се изисква нищо да прави, освен да изпълнява задълженици като държавен глава. И както виждаме, това работи. Вероятно, нали, анализатори могат да имат забележки към това, което тя прави или казва. Аз със сигурност имам доста. Но на практика хората са доволни от нейното поведение и всъщност алтернативата срещу нея не е чак толкова по-убедителна. И тук, може би се повтарям, но бих посочил все пак пример с това, че Илияна Йотова посочи Русия като агресор, за разлика от Георги Кандев, който се въздържа от коментар по тази тема. Тоест тук традиционното разделение русофили и русофоби малко избеднява, по-скоро имаме неубедителна втора кандидат президентска двойка, която трябва да разчита на някакви катаклизми, да речем външнополитически, за да мобилизира своя електорат.
0: А ГЕРБ на втори тур, какво поведение смятате, че ще има партията на Борисов?
2: За втория тур ми е по-трудно да преценя. Мисля, че на първия тур ще видим три групи. Бих разделила така избирателите на ГЕРБ. Едната група ще се въздържат и мисля, че може би тя ще бъде така около един сериозен процент, да не кажа половината. Една част от избирателите според мен ще гласуват за госпожа Йотова. Пак по-голяма част, в сравнение с последната група, която според мен ще подкрепи Гюров, но това ще е най-малобройната и вероятно ще са избиратели на ГЕРБ от големите градски центрове. За втори тур вече е по-непредвидимо, защото не знаем дали в крайна сметка няма да има и някакъв призив от партийния актив и от партийния лидер, който би могъл, макар и да кажем, че в момента партийното ръководство на ГЕРБ е доста по-слабо слушано от избирателите, все пак може да въздейства под някаква форма.
0: В проучването на Market Links се вижда, че обединеният резултат на Продължаваме промяната и на Демократична България изпреварва този на ГЕРБ СДС. Всъщност ПП и ДБ ли са опозицията в този парламент? Защото заявката на ГЕРБ СДС в началото на този сезон беше да бъдат по-активна опозиция, отколкото преди това ги виждахме, но...
3: Не бих искал да се изразявам негативно, но смятам, че нито ПП и ДБ, нито ГЕРБ СДС са реална опозиция. И това е една от причините... новото правителство на Прогресивна България се радва на все толкова широка подкрепа, не само заради хоризонта от 3 години и половина, който им остава хипотетично, а и защото действително срещу себе си те нямат, не бих казал достойно, по-скоро нямат адекватна алтернатива. Защото опозицията просто не успява да задава тона на обществено говорене, каквато претенции имат по принцип. И те се носят по течението на обществените новини. Днес да има някакво убийство, утре катастрофа, в други ден нещо се е случило в ООН. По принцип, това е най-сигурният начин да не се разшири една електорална подкрепа. И мисля, че въобще опозицията, в това число и Възраждане, са в известна криза, но от Възраждане според мен са в малко по-добра позиция, защото тепърва една част от избирателите на Прогресивна България биха могли да се разчароват от не толкова радикалната им позиция по външнополитически въпроси и евентуално биха опитали да бъдат привлечени от Костадинов обратно към редиците на Възраждане.
0: Одобрението към Йотова е всъщност резултат на одобрението към Прогресивна България ли?
2: В голяма степен да. Нека да кажем, че собствено госпожа Йотова, ако не беше в президентска двойка с господин Радев за толкова дълго време и след това да го наследи на поста като президент, в голяма степен би била видяна от българските граждани като кадър на БСП и има основания за това. Според мен възможността тя да бъде в президентството конкретно с толкова популярен президент и осигури възможност да излезе от партийната окраска. Нещо подобно се случи с Майя Манолова, когато беше омбудсман. Всички знаехме и свързахме Майя Манолова с шанс за Орешарски. Изведнъж, когато стана омбудсман, започна да се занимава с каузи и сякаш това я извади от обществения имидж на защитник на кабинета Орешарски, който беше с скандално ниско доверие до този момент. Смятам, че това в голяма степен е близостта с Румен Радев, в голяма степен помага на госпожа Йотова и не толкова кандидатурата на Гюров Кандев, която със сигурност има своите слабости, но просто обществените настроения, обществените ситуацията в момента е в благоприятна позиция за нея. Може би ако президентските избори бяха след 3 години, а не бяха сега, вече да се беше натрупало напрежение, умора и недоволство към този кабинет, може би щяхме да говорим повече за нейния личен капитал и по-малко за свързаността и с управлението, но според мен тук много фактори се натрупват и не е само непопулярността, така да кажем, на втората президентска двойка.
0: Грешка ли беше все пак, че десните не се обединиха? Имаха ли по-голям шанс, както Борисов твърдеше?
3: Еми, това е вечният въпрос. Как са щели да изкарат повече гласове, дали да правят надпартийна кандидатура, консенсусна. В общи линии трябва да признаем, че така наречените десни, така наречената градска десница, по принцип е най-критикуваната и най-много се гледа под лупа. До някъде е справедливо, до някъде не. Мисля, че в случая просто може би подборът на кандидати за президент и за кандидат-президент и за вице-президент играят решаваща роля. Не трябва да се търси нито врага с партиен билет, нито отвън. В случая днешните номинирани рискуват да се самопохарчат, но това зависи, разбира се, от изборните резултати. В тяхна услуга обаче традиционната ниска избирателна активност, която гарантира един балотаж. Тоест, все пак може да се случи нещо. Матчът не е приключил, както се казва, но до момента виждаме едно неубедително представяне. И понеже стана дума за госпожа Йотова преди малко, аз ще се съглася, че тя успя действително да избяга така от сянката на кандидат за червен президент, защото все пак за части от българското общество това крие негативни конотации. И де-факто тя обаче изборът за вице-президент при нея беше много по-лесен, защото който и да беше избрал, в общи линии всичко щеше да е по същия начин. Без промяна. Сан шанжмон, както се казва.
0: Да, нивото на река Дунав.
3: Точно така.
0: В крайна сметка, пак по това проучване на MarketLinks, виждаме, че доверието към Прогресивна България намалява, макар и малко. Макар и с малко.
3: Това е абсолютно естествено.
0: По-бързо ли ще се превърне Прогресивна България в голямото разочарование на българите, отколкото сме виждали с НДСВ, с ГЕРБ?
3: Ами за никой не е тайна, че българският господател лесно се разочарова. До момента не е имал политик, който да не го е разочаровал. Добрата новина обаче, че българският народ все пак си остава оптимистичен, за което показват и големите добри изборни резултати към Прогресивна България, в които те дават шанс на различни формации, понякога от левия, понякога от десния спектър, с различен тип кандидатури. Сякаш българският господавател не е толкова твърд електорат, колкото е, да кажем, прагматичен. Той променя своето мнение, често го модулира, това крие и рискове, разбира се, от манипулации, но в крайна сметка така работи демокрацията.
2: Български избирател наистина е доста волатилен или нестабилен, както казваме в политологията, но за това има особености. Те са свързани с обществения и исторически живот. Понеже вие споменахте НДСВ, а моята дисертация е за НДСВ, аз бих искала тук да кажа, че според мен ще ерозира по-бавно от НДСВ, защото към НДСВ имаше много сериозни очаквания. Сякаш дори риториката на Румен Радев е доста по-обрана, създава доста по как да кажем, внимателно създава впечатление от гражданите. Всяка дума е премерена и давам пример, когато стана въпрос за мафията и дали сте отстранена, той веднага каза, моите думи бяха, че отстранена от политическата власт, нали, предстои за икономическата. Та според мен тази негова обраност в говоренето не подклажда, не казвам охлажда, но не подклажда обществените очаквания и създава усещане за темпо, така за по-бавно темпо на случването на нещата, което вероятно е в някаква степен и в негова полза.
0: Благодаря ви много. Ние продължаваме сега. Новините следват.

0: Станция Европейски съюз. Пространство за диалог. Как решенията в Брюксел стигат до теб? Кое е истина и кое не? Проверяваме факти и борим дезинформацията. Разказваме историите на хората, които движат Европа напред. Ясно, достоверно, за теб. Станция Европейски съюз. Всяка седмица. По Евронюс България.
1: Новините, историите, музиката.
2: Всичко важно за теб.
1: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.
3: Животът е най-дългото състезание, в което участваме. Без ясно начало и без гарантиран финал, а всеки ден е тренировка за тялото, за ума, за духа. Между битките и почивките учим как се пада, как се става, как се диша дълбоко, дори когато не остава въздух, как се вкарва гол на терена и в живота. Аз съм Кари Николе и ви каня да влезем заедно в темпото на Кари. Всяка събота от 10 часа по Евронюс България.

0: Вие сте с Добро утро, Европа в 9. Аз съм Ани Балджиян. Следват новините. След убийството на бизнесмена Илиян Филипов, Пловдив, полицията задържа 51-годишният Славчо Мегеров, който е и основният заподозрян като физическият извършител на престъплението. Той беше арестуван вчера около 19 часа на булевард Черни връх в София. Въпреки това, въпросите около криминалния акт са много повече от отговорите. Около това се обединиха в нашия ефир бившият главен секретар на МВР Николай Радулов и бившият кмет на Пловдив Здравко Димитров.
1: Мотивите за убийството на бизнесмена Илиян Филипов остават неясни.
2: Такива причини, като излизане от фирма съвместна, като някакъв личностен конфликт, дребнав за това кой работи, колко получава и така нататък, не може да докара до убийство.
3: Той беше човек с сърце, помагаше и на болни, на деца, на възрастни хора. Не отказвал на никой помощта.
1: За по-малко 24 часа полицията задържа Славчо Мегеров, който основен заподозрян за убийството на Филипов.
2: За мен първо не е ясно как така при извършеното убийство и веднага взетите мерки за блокиране на Пловдив, човек се оказва спокоен в София. Като че ли телевизията е дошла преди задържането на лицето, той човек не прилича на този, който МВР твърдеше, че издирва. Беше много спокоен за убиец. Много удобен изглежда.
1: Липсва също така оръжието на престъплението.
2: Или може би пък го има и никой не ни казва.
1: Илиян Филипов е бил човек с много възможности, с влияние както в политическите и бизнес среди, но също така и в спортните.
2: Мафията се интересува от транспорт, пътища и буклук. Е тук буклука само липсва.
1: Филипов е поредният убит футболен бос през последните години в България. До сега не е разкрит извършителят на нито едно от предишните престъпления.
0: Множество фенове на Ботев Пловдив се събраха пред стадион Христо Ботев с нощи, за да почетат паметта на клубният президент Илиян Филипов, който беше убит. Те поднесоха цветя, запалиха свещи, сред присъстващите бяха треньорът на канарчетата Станислав Генчев, целият треньорски щаб, футболисти от титулярният състав и деца от школата на жълточерните. Пловдивският гранд отмени контролата си със септември, а до 10 октомври всички тренировки на отбора ще бъдат закрити. Изслушват в парламента министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Причините са изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки, за монтиране на мантинели, както и наличната информация, която касае насочването на средства за платени в такива поръчки за финансиране на полети на Делян Пеевски. В фокуса попадат и размера на разходите, заплатени за тези полети, тяхното фактуриране, лицата платили разходите и данни за свързани с тях лица. Демерджиев трябваше да бъде изслушан вчера от депутатите, но процедурата беше отложена заради убийството в Пловдив. След като стана ясно, че България ще получи тленните останки на цар Самуил от Гърция, последва вълна от реакции в Северна Македония. Макар че официална позиция на властите в Скопие няма, една от широко споделените тези в медиите там е, че този акт не трябва да се приема като исторически аргумент в спора между България и Северна Македония. Преподавателят Софийски университет и заместник-председател на съвместната историческа комисия между България и Северна Македония, доцент Наум Кайчев, припомни постигнатото преди години официално съгласие за общото почитане на владетеля и от двете държави.
4: Ние в нашата съвместна историческа комисия, заедно с тогавашните колеги, членове на комисията от Република Северна Македония, още през 2019 година постигнахме съгласие по този въпрос. Имаме решение на нашата комисия от 2019, което беше 2022 година и публикувано, и смисъл за публичността официализирано и потвърдено, забележете, от правителствата на двете страни. Тоест, това е позиция официална и на България, и на Република Северна Македония, че Самуил е владетел на голяма средновековна държава на Балканите, която основната част на съвременната историческа наука счита за българско царство с център на територията на днешна Република Северна Македония, че цар Самуил като символ на нашата обща история следва да ни обединява и да го почитаме като символ на споделените ценности. И в този смисъл, за съжаление, тази официална позиция и на правителството в Скопие не се артикулира, не се по никакъв начин изговаря от официални лица.
0: А точно в 11 часа ще бъде задействана сирената система чрез излъчване на националните сигнали за тревога и край на тревогата. Тестът ще бъде проведен в София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца, Стара Загора, Видин, Перник и Ямбол, както и в населените места в 30-километровата зона около АЕЦ Козлодуй. Сигналите ще бъдат съпътствани от гласова информация. Тренировката се извършва с цел проверка на техническото състояние на системата, както и за обучение на населението. Вашингтон и Техеран продължават опитите за възстановяване на примирието, но спорът вече е в последователност на стъпките. Иран потвърди, че е получил американският отговор на последното си предложение, което включва отваряне на Ормузкия проток срещу прекратяване на блокадата на иранските пристанища. Доналд Тръмп пък отново предупреди, че времето за сделка изтича.
5: Иран обяви, че е получил отговора на Вашингтон на последното си предложение за възстановяване на примирието в Персийския залив. Това става само дни след като Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил иранския план. Миналата седмица представители на двете страни разговаряха непряко чрез катарски посредници в Нью-Йорк, което беше първият подобен контакт след разпадането на примирието. Според източник на Reuters, Вашингтон и Техеран до голяма степен са съгласни какви стъпки трябва да бъдат предприети, но спорят за тяхната последователност. Иран предлага Съединените щати да прекратят блокадата на иранските пристанища, а Техеран в рамките на 7 дни да отвори отново Ормузкия проток. Ключовият маршрут за световната търговия с петрол остава сериозно засегнат от войната. На този фон Тръмп отново постави избора между споразумение и продължаване на военните действия.
6: Може би ще ги ударим. Трябва да вземем това решение. Или ги удряме, или изключваме сделка. Но времето наближава. Всичко ще приключи много скоро, по един или друг начин.
5: Тръмп беше попитан и как ще се справи с иранските лидери, които многократно е описвал като луди. Той отговори лаконично.
6: Може би ще ги взривя.
5: Напрежението се засилва и след твърденията на Великобритания, че има сериозни индикации за иранска роля в инцидент край използваната от американските сили база в Ерфорт. Тръмп заяви, че Вашингтон проучва информацията.
0: Жилищната криза в Испания прераства в нова протестна вълна. Около 1000 души вече седмица са на палатков лагер на централният площад в Мадрид с искане за по-силна защита на наемателите. Недоволството избухна след извеждането на 87-годишна жена от дома й, а натискът върху правителството расте.
5: Разрастват се протестните движения в Испания. Новата вълна от демонстрации допълнително засили натиска върху правителството да се справи с жилищната криза. Около 1000 души вече седмица лагеруват на централния площад Пуерта дел Сол в Мадрид и заявяват, че ще останат там, докато властите не предприемат реални мерки за защита на наемателите. Недоволството избухна след като Мария дел Кармен Абаскал беше изведена от жилището, в което е живяла 70-летия. 87-годишната жена, която използва инвалидна количка, беше изнесена на носилка, докато полицията беше отцепила улицата.
7: Социалната криза се превърна и в политическа за правителството на Испания. Премиерът Педро Санчес предлага пакет от мерки, които трябва да защитят наемателите и да ограничат спекулациите с имоти. Но няма гаранция, че те ще получат необходимата подкрепа в парламента.
5: Жилищата от години са един от най-сериозните социални проблеми в страната. Средният наем почти се е удвоил за десетилетие. От 8 евро и 20 цента на квадратен метър през 2016 година до над 15 евро сега. Испания разполага и с един от най-малките фондове от обществени жилища под наем сред страните от ОИСР. Под 2% от общия пазар при средно 8% в Европейския съюз. След протестите компанията настоявала за извеждането на Абаскал се е съгласила тя да се върне в дома си. Но демонстрантите настояват проблемът да бъде решен за всички. В петък парламентът трябва да гласува извънредните мерки на правителството.
0: А Румъния остава без редовно правителство след пореден неуспешен опит за съставяне на кабинет. Предложеният от Мурешан дясноцентристски състав получи едва 182 от необходимите 233 гласа в парламента. Той е третият кандидат за премиер, който не успява да разреши политическата криза. Провалът увеличава вероятността страната да се насочи към предсрочни избори.
5: Политическата криза в Румъния се задълбочава. Парламентът отхвърли предложеното от Зигфрид Мурашан ново дясноцентристко правителство. Той е третият кандидат за премиер през последните месеци, който не успява да сложи край на продължаващата нестабилност. Кабинетът получи подкрепата на 182 депутати и сенатори при необходими най-малко 233 гласа. Мурашан предложи управление, водено от Национално-либералната партия в партньорство с Съюза за спасение на Румъния и партията на етническите унгарци.
6: Светът няма да ни чака. Другите държави ще продължат напред и ви призовавам и ние да тръгнем по този път. Искам Румъния, която върви напред, модерна, просперираща и справедлива. Затова ви моля да подкрепите това правителство.
5: Кризата започна през май, когато кабинетът на Илия Боложан беше свален с вот на недоверие, внесен от социал-демократите и националистическия алианс за обединение на румънците. И двете партии предварително обявиха, че няма да подкрепят Мурашан. Президентът Никош Ордан предупреди, че предсрочни избори биха означавали още нестабилност и недоверие както сред румънците, така и на финансовите пазари. Неуспешният вот обаче увеличава именно вероятността от нови избори. Конституцията позволява на президента да разпусне парламента, ако в рамките на 60 дни бъдат отхвърлени две предложения за кабинет. Кризата идва и на фона на засилени опасения за сигурността заради нарастващия брой на влизания на дронове, свързани с войната в съседна Украина.
0: Унгария отваря една от най-спорните страници от комунистическото си минало. От 4 ноември публична онлайн база ще позволи проверка на между 50 и 60 хиляди имена на офицери, информатори и сътрудници на бившите тайни служби.
5: Десетки хиляди досиета на комунистическите тайни служби в Унгария ще станат публично достъпни за първи път. Документите ще разкрият имената на офицери, информатори, сътрудници и хора, които службите са се опитвали да вербуват по време на комунистическия режим. В продължение на повече от 4 десетилетия службите следят гражданите и тяхната лоялност към властта. За информатори са привличани и обикновени хора, включително чрез натиск и изнудване, за да докладват за свои колеги, приятели, съседи и дори роднини.
6: Това е стар дебат. Унгарското общество не успява да реши този проблем още от смяната на режима. Имаше предложения досиетата да бъдат унищожени, както в Гърция, да бъдат напълно засекретени или по някакъв начин всичко да бъде направено публично.
5: Досиетата ще бъдат отворени на два етапа. Първият започва на 4 ноември. Между 50 и 60 хиляди имена ще могат да бъдат проверявани в онлайн база данни. До сега достъп имаха основно близки роднини на хората в документите и изследователи. Решението идва след победата на партия ТИСА над Виктор Орбан на изборите през април. Новият премиер Петър Мадяр обеща да изпълни едно от останалите неизпълнени обещания на демократичния преход. Съществуващите архиви да станат публични и достъпни за търсене.
6: Подобно радикално разкриване до сега не е правено никъде. Ние няма да публикуваме само регистрите, а ще сканираме и всички запазени досиета на бившите агенти. Така ще стане ясно не само кой е бил вербуван, но и защо, как е станало това, с какво е бил изнудван и как е действал.
5: Втората част от архивите ще бъде публикувана през февруари до година. Тогава ще бъдат отворени около 9000 подобни досиета, някои от които са по стотици страници. Част от информацията все пак ще остане скрита. Данни за здравословното състояние, зависимости, сексуален живот и сексуална ориентация ще бъдат заличавани с цел защита на личната информация.
0: А ние се връщаме след секунди.
8: Иновации, технологии, тенденции, дигитален свят. В предаването ще ви срещаме с различни интересни хора, които ще ни разказват на къде върви светът, какво ни очаква в бъдещето и какво е вече настоящето.
5: Код иновации, четвъртък, 16:30 часа по Евронюс България.
9: Култура, изкуство, мода, дизайн.
10: Истории за творци и творби от България и света.
11: Пъзел от артефакти.
12: Фарт и факти.
10: Неделя, 13:30 по Евронюс, България.
0: Тази вечер в София и в редица градове на страната ще се проведе нощта на литературата. Какво предстои ще разберем от организаторите на събитието, Тодора Радева и Ивана Хиткова. Здравейте!
13: Здравейте!
0: Сега, първо да почнем с София. Какво предстои тук? Колко локации, колко читатели? Ще четат произведения в нощта на литературата? Какво ще четат?
13: Да, в София е всъщност единственият град, в който всичките 22 произведения, които са избрани за нощта на литературата, ще бъдат четени. Тоест, тази вечер в града за 3 часа и половина има 22 места в центъра, където ще звучи съвременна европейска литература.
0: И хората... В колко започвате? Казвате 3 часа, но в колко е старта?
13: Започва в 6 часа и последното четене е в 9. Тоест, на всеки 30 минути на едно място, което ние наричаме читателско гнездо, ще се чете един и същи отказ от книга, а хората ще могат да минават от едно място на друго. Отиват в Националната библиотека, слушат...
0: Вътре в библиотеката е гнездото.
13: Вътре в библиотеката е гнездото, слушат произведението, след това спират в Софийски университет, така в един такъв периметър до Столична библиотека, горе-долу в този периметър, сме избрали 22 места, които не са задължително типичните места. Има, разбира се, библиотеки, книжарница, но има и музеи, в етнографския музей, например, галерия Кредо Боном, има няколко бара и изобщо дори едно студио за татуировки. Така че наистина местата са много интересни. Ето, има един каталог, всъщност, на едно място, като отиде човек в центъра, може да си вземе този каталог. Посредата е картата.
0: Ако искате, дайте на мен да покажа на камерата.
13: Да. Карта, която...
0: Ето, това е картата с локациите.
13: С локациите и човек си избира на всеки 30 минути да ходи на ново място и да слуша произведението.
0: На площад Славейков ще има ли? Имаше там на времето?
14: Има в Столична библиотека и в клуб Паве отстрани на библиотеката, така че може да разгледате и нашия сайт на Нощ на литературата.
0: Да, цялата информация подробно е разказана.
14: Е всичко.
0: Интересно ми е как се подбират хората, които четат.
14: Всъщност книгите и четците се избират от посолствата и културните институти на различни европейски държави. И те решават кой е най-подходящия глас за съответната книга. Тази година имаме много различни четци, сред тях известни актьори, но също така преводачи на художествена литература, тези много-много важни за книгите посредници ще четат част от своите преводи. Имаме също двама писатели, които ще четат, но не собствените си книги.
0: Вие ще четете ли?
14: Ние, за съжаление, не.
0: Не сте избрани.
14: не сме избрани.
0: Каква литература ще бъде представена в нощта?
13: Книгите, които се избират за нощта на литературата, също правим подбора с помощта на културните институти и посолствата. Това е съвременна европейска литература. Всъщност,
0: посолствата посочват автор.

0: ще бъдат прочетени?
1: Ами те са кратки, обаче човек придобива впечатление за стила, за темите, които вълнуват съвременните европейски писатели. Докосва се до произведения, които не са задължително популярни. И всъщност това е една възможност да се запознае с автори, към които не посяга в книжарницата. И цялото преживяване, което се създава от това да ходиш от място на място, да слушаш стила на различните писатели, гласовете на различните писатели, превръщат тази нощ в едно така изключително преживяване, което едновременно е приятно за човек, в същото време и образователно ще посегнеш към други книги, към други писатели.
0: И всъщност четенето ще завърши с нощен литературен маршрут, което също е една традиция на нощта на литературата. Покъде? На къде ще вървите тази нощ?
2: Точно така. Литературните маршрути са нещо, което ние в Фондация Прочети София правим от 8 години. И нощния литературен маршрут също вече стана традиция от 5. Тази година водещ ще бъде писателят и преводач Владимир Полеганов. Маршрутът започва...
0: В колко е сборния пункт?
2: 9,5.
0: От къде?
2: От нулевия километър на София.
0: А така, къде се намира това?
1: Това всъщност се намира срещу църквата Света София. В самото сърце на града, в центъра, така по-близо до Раковски, зад... срещу паметника на Самуил, там има една сграда, жълто, такова охра, която това е всъщност нулевия километър. И тъй като маршрута на Владо Полеганов, той се казва между ясното и другото, той всъщност говори подходящо за нощта, разбира се, за теми като сънища, като различни преживявания, като неща, като съществуването на една друга реалност върху реалността, в която живеем. И за това това място е начално, защото
0: там е
1: едновременно
0: обаче,
1: в център.
0: След
1: това продължаваме отново в центъра. Ще се мине през градинката зад двореца, на мястото на бившия мавзолей. Ще стигнем до Борисова градина срещу университета. Така, един кръг ще направим.
0: В която и също стирките... ще има беседа, нали?
1: Да. Владимир Полеганов ще говори за фантастичната литература, ще говори за българския диаболизъм, Светослав Минков, Чавдар Мутафов, Владимир Полянов и ще говори изобщо за тази странна и фантастична реалност, която през книгите можем да преживеем на места, които ходим абсолютно ежедневно.
0: През годините каква изненада ви е поднасяла публиката?
2: Публиката всяка година ни изненадва с нейното добро познание на европейските автори, но и с това, че се умножава. Все повече и повече хора идват на нощта на литературата, обикалят, откриват своите европейски книги и ние много се радваме и сме много благодарни, че имаме такава многобройна публика.
0: А вас лично?
1: Да.
0: Какво са ви изненадвали?
1: Ами, както и на нашите литературни маршрути, понеже ние също ходим и обикаляме между гнездата, много е важно да се каже, че местата са 22, а може да се чуят само 7 четения. Затова е хубаво човек да види информацията и да се избере. Но най-хубавото нещо за мен с публиката е винаги този разговор между едно четене и друго. Където хората се запознават един с друг, обменят някаква информация. Казват, аз преди малко бях в музея за палеонтология. Ти виждал ли си мамута? Там пък четат за една анаконда. И всъщност наистина създава се една общност, която за наше щастие е все по-голяма на четящи хора. И мисля, че тази инициатива, която е започната от чешките културни институти и която се провежда и в цяла Европа, дори и по целия свят, защото ние проверихме, че има нощ на литературата дори в Хонг-Конг.
0: Трябва да отидете на обмяна на опит.
1: Да, би било чудесно. Но въпросът е, че ние сме част от тази инициатива. В България може да се похвалим, че сме една от държавите, в които има най-много места за четене.
0: И така, 13 че... града, където това ще се проведе. Споменете
2: точно
0: ги набързо, не можем всички да изброим.
2: Не можем всички да ги изброим, но Благоевград, Бургас,

0: Варна, Ловеч, Добрич, Пловдив,
1: има ли нови, които се присъединяват към вас?
0: Да, Стара Загора се присъедини тази година. Преди години се е правило там, но бяха спряли за известно време. Село Чавдар, литературното село на България.
2: На Георги Бардаров.
1: Той също ще чете.
0: Неговата книга ще бъде четена, а той самия ще бъде в Бургас.
1: А, той ще бъде така, в Бургас.
0: Така че...
3: Да, да. Тук всъщност в София Мария Касимова Муасе ще чете Отказ от Адажио за Мария.
1: Последната му книга.
3: Да.
1: Много ви благодаря. Още веднъж да кажем, тази нощ започвате в 18.
0: Да. Точно така, в 18 и от 21.30 литературен маршрут.
1: Ако няма какво да правят нашите зрители, да ви последват в нощта.
3: Да. Ами дори да има какво да си променят плановете, защото това е едно събитие, една вечер в цялата година и е наистина уникална възможност.
1: Благодаря много. Така завършваме от мен и екипа хубав и успешен ден. Ще се видим утре в 7. Довиждане.
4: Новините, историите, музиката.
5: Всичко важно за теб.
4: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg, където и да си. Радио Евронюс България.
6: Вие сте с диагноза здраве. Мястото, на което ще говорим за нещата, които наистина ви вълнуват. Как с малки промени в ежедневието да подобрим здравето си и да възстановим баланса и хармонията, които често са дефицит за съвременния човек. Ще ви запознаваме с иновациите в медицината, естетиката и здравословния начин на живот. Не пропускайте диагноза здраве всеки понеделник от 10.30 по Евронюс България.
7: Животът е най-дългото състезание, в което участваме. Без ясно начало и без гарантиран финал, а всеки ден е тренировка за тялото, за ума, за духа. Между битките и почивките учим как се пада, как се става, как се диша дълбоко, дори когато не остава въздух, как се вкарва гол на терена и в живота. Аз съм Кари Николе и ви каня да влезем заедно в темпото на Кари. Всяка събота от 10 часа по Евронюс България.

0: Една точка влиза в дневния ред на депутатите, а именно парламентарен контрол. Първи на въпросите ще отговаря министър-председателят Румен Радев. Премиерът ще разясни какви мерки ще предприеме правителството за ограничаване на ръста на цените и отражението им върху домакинствата и бизнеса. Вчера социалният министър заяви, че правителството наблюдава движението на цените, инфлацията и доходите на домакинствата и при необходимост може да въведе нови мерки за подкрепа през зимните месеци. Общо 8 министри от кабинета ще застанат на парламентарната трибуна. Гълъб Донев ще даде подробности относно освобождаването на председателя на фонда за гарантиране на влоговете в банките, а най-много питания традиционно са отправени към министъра на регионалното развитие Иван Шишков. Продължава инспекцията на мантинелите при виадукта на 36-я километър от автомагистрала Хемус. Само преди ден критики дойдоха от експерти от Института за пътна безопасност, които твърдят, че съоръженията се поставят с груби нарушения, които създават опасност за живота на пътуващите по участъка. От държавната компания автомагистрали отрекоха обвиненията и увериха, че ремонта ще приключи до броени дни. Активираха системата BG Alert в Царево. Причината – силните валежи през нощта. От местната администрация призовават жителите и гостите да бъдат предпазливи и да избягват ниските части и местата, на които има опасност от събиране на вода. Хората се предупреждават да не преминават и в непосредствена близост до реки, дерета и други водни обекти. Безплатни двупосочни билети до София за гражданите, които желаят да присъстват на тържественото посрещане на тленните останки на цар Самуил на 3 октомври, осигуряват БДЖ. Пътниците ще заплащат единствено стойността на резервацията за седящо място в размер на 51 цента в посока. Безплатното пътуване ще бъде осигурено с определени влакове от различни региони на страната, така че желаещите да пристигнат в София преди началото на церемонията в 12 часа и 30 минути и да отпътуват обратно още същия ден. Билетите ще могат да бъдат издавани от всички гари в страната.
1: Нова заплаха в небето над Украйна. Русия все по-често използва реактивни дронове Шахет, които летят значително по-бързо и по-високо от досегашните модели. Това оставя на украинската противовъздушна отбрана само минути за реакция и принуждава местните производители спешно да разработват ново поколение прехващачи. За мобилните екипи, въоръжени с тежки картечници, скоростта вече се превръща в основния проблем.
2: Винаги е било трудно да свалиш Шахет, който лети с около 240 км в час. Но новите достигат между 480 и 640 км в час и оръжията ни обикновено не могат да ги достигнат. Все още можем да сваляме по-бавните дронове, но новите за сега са извън възможностите ни.
1: Промяната вече се усеща и от жителите на Киев. Ако преди те са разполагали с 30 или 45 минути след обявяването на тревога, сега предупреждението понякога идва само 5 или 10 минути преди дронът да достигне града. Украинските компании се опитват да отговорят с по-бързи прехващачи, реактивни двигатели и системи с изкуствен интелект, които да насочват дроновете към целта, но проблемът е не само технологията, а и производството в достатъчно големи количества.
3: Не бяхме готови. Имахме много решения срещу класическите шахет, като успеваемостта беше над 90%, но сега руснаците използват реактивни шахет с много по-висока скорост. Нуждаем се от реактивен прихващач или малка ракета, а такива решения все още нямаме в количество от хиляди.
1: Според производителите, увеличаването на производството може да отнеме между 3 и 6 месеца. А времето е критично. Новите дронове вече се използват при засилените руски атаки срещу енергетика, железопътна инфраструктура, телекомуникации, промишлени предприятия и други ключови обекти. Така технологичната надпревара във въздуха продължава. Докато украинските инженери разработват отговор на сегашната заплаха, те вече трябва да предвиждат и как ще изглежда следващото поколение руски дронове. Промяната в Русия може да започне с промяна в Беларус. Това заяви ексклузивно пред Евронюс лидерът на беларуската опозиция Светлана Тихановска. Според нея беларуското опозиционно движение е по-консолидирано от руското.
4: Много по-лесно е да помогнете на беларусите да си върнат страната, отколкото да работите с Русия и да убеждавате всички руснаци, че трябва да се откажат от имперските си амбиции.
1: Попитана за дрона, който навлезе в литовското въздушно пространство от Беларус и беше свален от изтребители на НАТО по-рано този месец, Тихановска заяви, че руският президент Владимир Путин тества границите на Европейския съюз и наблюдава реакцията на западните държави.
4: Русия се опитва да провери докъде може да стигне, преди да последва реакция. Но съм напълно убедена, че ако се стигне до подобни физически атаки, те със сигурност ще използват територията на Беларус, докато Лукашенко е там и обслужва интересите на Русия.
1: Тихановска призова Европа, цитирам, да не изпада в паника, а да бъде подготвена. Тя подчерта, че не призовава европейските държави да нападат, а да бъдат готови да отговорят при евентуална атака.
5: Два концерта на Kanye West в Санкт-Петербург този месец бяха отменени. Докато повечето западни артисти спряха такива изяви след нападението над Украйна, противоречивия рапър остана сред най-значимите звезди, които продължиха да излизат на сцена в Русия. Организатор на отменените концерти е московска агенция, която потвърди новините и обяви, че ще върне парите на закупилите билети. Преди това от Газпром Арена в Петербург обявиха, че няма да приемат рапъра, тъй като няма подписано споразумение за наем на залата. Руски медии твърдят, че концертите са отменени по нареждане от Москва. Някои руски политици искат да ограничат всякакво западно влияние и са против концертите на Kanye West. Консервативният депутат Виталий Милонов предложи репертуара на West да бъде заменен с традиционни руски песни. На противоположното мнение са други политици, които възприемаха концертите като победа на това, което наричат антируска истерия. Самият артист беше изхвърлен от представлявалата го агенция и рекламирани от него модни марки заради антисемитистки коментари и след като се самоопредели като нацист. Тази вятърна турбина е висока 365 метра, повече от Айфеловата кула и според човека зад нейното изграждане е най-високата в света. Но отвъд такъв рекорд има далеч по-голямо значение. Височината позволява по-постоянен и по-силен вятър, съответно повече електричество. Турбината се издига във ветропарк в областта Лужица, югоисточно от Берлин. Районът е традиционен за добив на лигнитни въглища, но насочва все повече средства и усилия във възобновяемите източници. Кулата ще бъде официално въведена в експлоатация през ноември, като в момента продължава окабеляването й. Тя е прототип, като плановете на компанията са при добри данни да започне изграждане на още 3 или 5 по-високи турбини в рамките на парка. Ако и такава стъпка е успешна и по-голямо производство е изгодно, това прокарва пътя към изцяло двуетажни ветропаркове.
6: Това ни позволява да произвеждаме ток на по-ниска цена. Първата стъпка я виждаме тук, имаме ветропарк, който надграждаме. Така не ни трябва още земя. Дори в САЩ се опитват максимално да увеличат производството в рамките на отделни парцели. В Германия нямаме толкова земя. Това означава, че ни трябва второ ниво в съществуващите ветропаркове.
5: Стандартните турбини се издигат на до 200 метра от земята. Гросман изтъква, че на по-голяма височина те ще могат да осигуряват по-постоянно производство на електричество.
6: Приближаваме се към задоволяване на основното потребление, към това да осигурим стабилен приток на енергия от вятърни и соларни паркове. И проблемът с затишието. На тази височина това се случва за много по-кратко.
5: Посоката на Германия да разчита на все повече възобновяема енергия се оспорва. Спирането на ядрените мощности преди 3 години стана обект на много критики заради повишените цени на горивата след началото на конфликтите в Украйна и Иран. Защитниците на зелените политики изтъкват, че геополитическото напрежение е допълнителен аргумент за постигане на независимост от доставките и добива на изкопаеми горива. Към момента над 59% от тока в Германия идва от възобновяеми източници, като вятърната енергия е най-сериозният сред тях. Изгонването на 87-годишна наемателка на жилище в Мадрид възроди дебатите около правата при настаняване в Испания. Нека сравним ситуацията с тази в някои от големите европейски страни. Дори да плащаш редовно, хазяите могат да поискат да напуснеш преди края на договора ви, ако имат сериозна и законова причина. Например, продават имота или самите те имат нужда от него за себе си или свои роднини. В Испания предупреждението е сред тези с най-малък срок – 2 месеца. Но това условие влиза в сила едва след първата година на отдаване, а хазяинът трябва да е физическо лице, а не фирма. Във Франция наемателите са по-защитени. Хазяите могат да прекратят отдаването в средата на договорения срок. Периода за уведомление е 3 месеца, ако имотът е бил обзаведен, и 6 месеца, ако наемателят е донесъл мебелите си. Също така изгонванията са забранени през зимата, от 1 ноември до 31 март включително. В Германия наемателите могат да оспорят прекратяване на договора в съда, ако са в трудна ситуация. В противен случай уведомлението е 3-месечно, като се удължава на 6 месеца след първите 5 години и на 9 месеца след 8-годишно настаняване. В Италия уведомлението е 6 месеца преди края на договора, чийто минимален срок е 4 години. През този период хазяите не могат да поискат наемателите да се изнесат по каквато и да е причина, освен ако настанения не нарушава договора.
7: петък в Добро утро Европа. Очаквайте!
4: Земеделие на фокус, проблемите и недоволството в сектора, цените и качеството на продуктите. От производителя до потребителя гостува министър Пламен Абровски. Последите на убийството в Пловдив, за хода на разследването, какви са версиите и възможните мотиви, докъде се разпростира бизнес-империята на Илян Филипов. Разговаряме с адвокат Димитър Марковски, журналистите Захари Белчев и Еди Папазян. Смяна на фокуса и в парламента. След убийството на Филипов, политически коментар на криминалния случай и още за кандидат президентската кампания, в студиото влиза депутатът от Демократична България Александър Симичиев. В навечерието на връщането на тленните останки на цар Самуил, разговор с архитект Пенка Станчева, дъщеря на общественика Лука Станчев, който първи повдига темата за този акт.
7: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиан. Започваме точно в 7. Култура,
4: изкуство,
7: мода,
4: дизайн.
2: Истории за творци и творби от България и света.
4: Пъзъл от артефакти.
7: Фарт и факти.
2: Неделя, 13.30 по Евронюс, България.
8: Пазари, инвестиции, спадове и пикове, кризи и мерки, актуални бизнеси и финансови новини, срещи с финансисти, анализатори и банкери, стартъпи, предприемачи и техните истории. Очаквайте най-важните акценти от света на бизнеса всеки делничен ден от 19.10 в предаването Бизнес по Евронюс България с мен Красимир Чешмеджиев.

0: В днешното издание с мен разговаря Арсенио Домингес. Той е генерален секретар на Международната морска организация, агенцията на ООН, отговорна за безопасността и сигурността на корабоплаването. Уважаеми господине, благодаря ви много, че се присъединихте към нас.
1: Благодаря ви.
0: Бих искала да започна естествено с ситуацията в Ормузкия проток. Вече чухме от президента Тръмп, че според него Съединените щати ефективно са блокирали морския достъп до иранските пристанища. Техеран твърди, че това е пиратство. Как бихте го описали?
1: Ситуацията в Ормузкия проток в момента остава критична. По-специално искам да обърна внимание на 20 000 моряци, невинни хора, които все още са блокирани в Персийския залив, и на приблизително 2000 кораба, които не могат да преминат през Ормузкия проток. И разбира се, това се отразява и на психичното здраве, умората и факта, че те се нуждаят от провизии, за да останат в безопасност на борда. Храна, вода, гориво за корабите. Що се отнася до блокадата, няма международно споразумение, което да позволява на която и да е държава ефективно да отказва свободата на корабоплаване в проливите, използвани за международно корабоплаване. Следователно, в този случай ние тук, в ИМО, продължаваме да се придържаме към този принцип и да се застъпваме за деескалация, така че корабите да могат да възобновят операциите си през Ормузкия проток, както са правили преди конфликта.
0: Казвате, че това противоречи на международните разпоредби. Президентът Тръмп обаче твърди, че това би могло да помогне за възстановяване на корабоплаването. Може ли това да помогне или просто ще влоши вече тежката ситуация?
1: Реалността е, че от момента, в който този конфликт започна, видяхме, че 130-те кораба, които обикновенно биха преминали през Ормузкия проток, намаляха до нула или незначителен брой. И тогава Ислямска република Иран въведе различен коридор, различен от този, който беше в сила и беше приет от ИМО през 1968 година, който, разбира се, не е признат от тази организация. И това е ситуацията, която имаме в момента, но тъй като няма потвърждение, че коридорът, създаден от ИМО, е безопасен за транзит, ние също така нямаме никаква информация за безопасността и сигурността на коридора, наложен от Иран. Реалността е, че се нуждаем от деескалация и спазване от всички страни на мерките, предприяти от ИМО, и свобода на корабоплаването.
0: Но ако и двете страни нарушават тези правила, какво може да се направи или какво може да направи международната общност, за да се върне към статуквото от преди конфликта? Какво трябва да се случи сега? Има ли някакъв механизъм, който би могъл да бъде създаден за възстановяване на свободата на корабоплаване в пролива?
1: Първият отговор е прост – деескалация и прекратяване на този конфликт. Успоредно с решението на съвета на ИМО, взето преди няколко седмици, вече имаме механизъм за евакуация, който ще ни позволи да се евакуираме възможно най-скоро. Корабите, преминаващи през Ормузкия проток, трябва да възобновят всички тези механизми, всички тези транзити, които сме имали от 1968 година насам. Схемата за разделно движение, координирана между Оман и Иран, и установена в съответствие с международното право. Тя е готова да възобнови дейността си. Работим и с двете страни, но се нуждаем от сигурност в региона за плавателните съдове и по-специално за екипажите, за да не бъдат изложени на риск при възобновяване на дейността.
0: Казвате, че работите и с двете страни. Мога ли да попитам какви са контактите ви с Вашингтон и Техеран? Получавате ли някакви сигнали или индикации, че те разбират сериозността на ситуацията и са готови за деескалация?
1: Това е диалог и, разбира се, аз водя всички преговори в рамките на правомощията на ИМО. Споделих с тях всички планове, които сме разработили, както оперативни, така и технически, така че веднага, щом конфликтът деескалира, да можем да възобновим транзита в съответствие с механизмите, приети от ИМО. Държавите са членове на организацията и знаят правилата на играта в съответствие с нашите механизми. Аз също така се ангажирам с всички страни в региона и извън него, Защото, нека си го кажем, този конфликт не засяга само една или две страни. Всяка страна по света усеща негативните последици.
0: И в тази връзка предстои среща на глобалната коалиция, водена от Париж и Лондон. Изглежда, че те казват, че са готови да се намесят, за да помогнат за възстановяване на свободата на корабоплаване след края на конфликта. Приветствате ли тези усилия? Какво очаквате от тази коалиция?
1: Абсолютно. Това е мултилатерализъм, какъвто ни е нужен. Той обединява държавите, за да потвърдят принципите на свободата на корабоплаването, че корабоплаването не трябва да се използва като обезпечение в тези геополитически ситуации и че трябва да гарантираме безопасността на нашите моряци по-специално. Много съм благодарен на ръководството на Франция и Обединеното кралство и се ангажирам с тях, защото ние предоставяме експертния опит, натрупан от цялата работа, извършена от организацията. И разбира се, те ще могат да предоставят тази помощ, за да гарантират безопасното преминаване на корабите през пролива веднага след края на конфликта.
0: Казвате, че корабоплаването не трябва да се използва като обезпечение в геополитически конфликти. Но ако мога така да се изразя, в момента случаят е такъв. Виждаме, че не само Тръмп заплашва свободата на корабоплаване в Ормузкия проток и Иран прави същото, но и президентът на САЩ открито заплашва свободата на корабоплаване, например през Панамския канал и други важни водни пътища. Колко е трудно за вас като организация да защитите правилата в този контекст?
1: Работя в тясно сътрудничество с всички държави членки на ИМО и разбира се, посланието на организацията тук няма да се промени. Ние подкрепяме международното върховенство на закона, по-специално свободата на корабоплаване. За съжаление, това не е първият път през последните години след конфликтите в Черно и Червено море, а сега и в Ормузкия проток, че корабоплаването продължава да бъде използвано като лост в този геополитически конфликт. Но всеки човек на планетата трябва да разбере, че след като корабоплаването бъде нарушено, това ще се отрази негативно на всички останали и на начина по който живеем. Защото всички ние се нуждаем от корабоплаване, за да осигурим и разпределим големите количества стоки и товари, които са от съществено значение за нашето ежедневие.
0: Съществува ли риск в тази война, която, както знаем, сега е в крехко състояние на примирие? Да ескалира в икономическа война на блокади, която всъщност би се разгърнала в Ормузкия проток. Опасявате ли се от това?
1: Искам коренните причини за този конфликт да бъдат разгледани в съответните форуми и това да надхвърля ИМО. От наша страна ние ще продължим да се придържаме към всички принципи в съответствие с международното право. Но освен това трябва да гарантираме, че нашите технически разпоредби и оперативни аспекти на корабоплаването продължават да демонстрират, че можем да бъдем толкова устойчиви, колкото винаги сме били. Да продължим да осигуряваме, да се адаптираме към тези конфликти и че колкото повече се ангажираме и участваме, толкова повече някои невинни общности ще страдат.
0: Искам да ви попитам малко за икономическите последици. Споменахте по-рано, че в сравнение с ситуацията преди конфликта, само няколко кораби са успели да преминат. Можете ли да разкажете малко за настоящата ситуация и какво ще бъде икономическото въздействие, ако това продължи?
1: Вече наблюдаваме покачване на световните цени, особено на петрола. Колкото по-дълго продължава това, толкова повече ще усещаме негативното въздействие върху световната икономика. Тъй като корабоплаването е устойчиво, можем да намерим различни маршрути за операции и навигация. Но това, което няма да можем да направим е да осигурим 20% от мазута, идващ от този регион. 19% от втечнения природен газ, произвеждан в страната, 13% от торовете и химикалите, необходими за селското стопанство и 9% от автомобилите, които също идват от тази част на света. Това е въздействие, с което няма да можем да се справим, защото е необходимо корабоплаване, за да превозва тези товари на едро. Ето защо, колкото по-скоро приключи този конфликт, толкова по-скоро нормалните операции постепенно ще се възобновят. Корабоплаването и икономиката ще започнат да освобождават целият този негативен натиск.
0: И накрая искам да ви попитам как това доведе до рязко увеличение на товарните тарифи, както и до рязко увеличение на застрахователните премии. Не рискува ли това да предизвика верижна реакция, която ще засегне и потребителите по отношение на цените?
1: Абсолютно. В момента, в който повлияете на товарните и корабните операции, в момента, в който те станат по-скъпи, но и по-ограничителни, защото не всички стоки могат да бъдат доставени, това предизвиква верижна реакция в световната икономика. И това ще се прехвърли върху потребителите.
0: А що се отнася до корабните компании, това златна възможност ли е за тях?
1: Не е задължително. Не мисля, че е уместно да се гледа на това по този начин, защото това не е нещо, за което корабните компании ни призовават. Разбира се, те са засегнати и от увеличението на разходите за експлоатация на корабите. Ако цените на горивата се повишат, което е основният разход за експлоатация на корабите, тогава всичко останало веднага ще стане по-скъпо.
0: И накрая, колко надежда имате за връщане към статуквото от преди конфликта, както споменах? Възможно ли е това? Или смятате, че този конфликт вече е нарушил статуквото, правейки връщането невъзможно?
1: Разбира се, оптимист съм, че наистина ще възобновим работата и ще се върнем към това, което бяхме преди конфликта. И продължавам да призовавам съответните страни, разбира се, да установят диалози, които ще помогнат за справяне с коренните причини. Оптимист съм, защото всички ние разпознаваме, разбираме и изпитваме негативните последици от този конфликт. И това е едно от ключовите послания. Всички ние трябва да работим заедно, за да покажем, че винаги, когато възникнат подобни ситуации, например, използването на кораби като обезпечение, всички ще усетим негативните последици. Следователно, нашите гласове ще ни помогнат да бъдем позитивни и да предотвратим повтарянето на подобни ситуации.
0: Уважаеми господин секретар, много ви благодаря за отделеното време.
1: Благодаря ви.
2: Новините, историите, музиката.
3: Всичко важно за теб.
2: Слушай ни на 105.6 FM в София и онлайн на radioevronews.bg. Където и да си. Радио Евронюс България.

0: От 2021 година насам Азербайджан е увеличил износа на газ за Европейския съюз с повече от 56%, достигайки около 12,8 милиарда кубически метра през 2025 година. Аз съм Надира Тудор и вие гледате Бизнес Хоризонти. В днешното издание разглеждаме енергийната сигурност и разширяващата се глобална роля на Азербайджан. Азербайджан е значим, що се отнася до енергийната сигурност. Виждаме, че той е станал по-виден в световен мащаб. Колко важни са експортните коридори на Азербайджан за диверсификацията на енергийните доставки на Европа?
1: Бих казал, че те са изключително важни за диверсификацията на европейските енергийни доставки, а също и за нас. Ние сме страна без излаз на море. Не много производители на петрол и газ в света имат достъп до открито море.
0: И как според вас тази геополитическа несигурност промени международните партньорства? В края на краищата сигурност сте виждали някои доста драматични промени през последните няколко години.
1: Промяната за нас е, че работим с все повече и повече страни. Работим с все повече и повече партньори в тези страни, на които доставяме, от които получаваме услуги и технологии.
0: Тези енергийни коридори са много, много важни по отношение на диверсификацията на енергийните доставки, нали?
1: Сокар от името на страната управлява всички нефтопроводи и газопроводи, напускащи Азербайджан, включително тръбопровода Бакут-Билиси-Джейхан, както и Южно-Кавказския тръбопровод, който е много важен за нашите съседи като артерия, свързваща ни с останалата част от света.
0: Каква гаранция можете да дадете, ако поемете инициативата, което правите в момента, че преносът ще бъде надежден?
1: Най-добрата гаранция, която можете да предоставите, е вашата откритост и способност да живеете и работите заедно в един променящ се свят, поддържайки и запазвайки добри отношения, предимно с съседите си, но особено с тези, с които имате дългосрочни партньорства.
0: Южният газов коридор се простира на приблизително 3500 км, свързвайки Каспийско море с европейските пазари, чрез един от най-значимите енергийни и инфраструктурни проекти в света. Но енергийната сигурност не се измерва само с числа. Зад всеки експортен маршрут стоят хиляди километри тръбопроводи, сложни системи за мониторинг и хора отговорни за безопасната им експлоатация всеки час от всеки ден. Азербайджанската енергия достига до Европа чрез мрежа от три тръбопровода. Веднъж попаднал в европейската система, газът преминава през взаимосвързана мрежа, доставяйки го до страни, като Гърция и България, Румъния, Унгария, Германия и Австрия. Италия остава най-големият купувач, внасяйки приблизително 9,5 милиарда кубически метра газ през 2025 година, което представлява приблизително 16% от общия внос на газ в Италия.
2: Нашия приоритет е много ясен. Транспортиране на суров петрол до нашите клиенти безопасно, надежно, без прекъсване и ефективно. Технически предизвикателства. Тръбопроводните системи работят непрекъснато на дълги разстояния, така че поддържането на високи стандарти за цялост и надежност изисква постоянно наблюдение от екип. В нашата индустрия прецизността е от първостепенно значение. Това е така, защото дори най-малкото отклонение може значително да повлияе на нашата безопасност, ефективност и оперативни показатели. Много хора смятат тръбопроводите за проста инфраструктура, но в действителност те са изключително сложна система, която изисква умения, опит, технологии и координация. За всеки транспортиран барел петрол стои се отдаден силен екип, авангардни технологии и най-важното – нашия ангажимент към глобалната и регионалната енергийна сигурност.
0: Енергийната сигурност е нещо повече от ресурси. Тя включва устойчивост, партньорство и доверие. Това е всичко в днешния епизод на Бизнес Хоризонти. Благодаря ви за гледането и до нови срещи!

0: Българският премиер получи похвала от Кремъл. На конференция на Евронюс по сигурността и космоса в Брюксел вчера, Румен Радев заяви, че не е проруски лидер, но е нужно дипломацията между Европа и Русия да се разшири, за да се приключи войната на изтощение в Украина. Говорителя на руското президентство Дмитрий Песков определи такива позиции като доста плахи, но и много положителни.
1: Проявата на такава политическа воля за диалог, това несъмнено е много положително явление. Ние отбелязваме и внимателно фиксираме тези прояви.
0: Основен мост над река Днепър в Киев е бил ударен от два руски дрона днес. Взрива до една от носещите колони на моста Пивдении не е довел до срутване или значими поражения, но движението е било временно спряно. При нападението по него е минавал метровлак. Днес имаше и координирана руска атака по енергийни обекти около украинската столица, а дрон удари и училищна сграда в Киев. Децата и персонала преди това успешно са се придвижили до укритие. Париж и други френски градове продължават ученическите протести. Някои училищни сгради са били обхванати от пламъци, като в Марсилия стотици младежи са обкръжили изпратена до една от гимназиите в града пожарна кола. Ройтерс съобщава и за друг случай там, при който директор е получил наранявания. Палежи на сграда има в Нант, от гимназии в Париж и Лион идват кадри на запалени барикади. Премьера Себастиан Лекорню свика кризисно заседание на правителството, тъй като случаи на насилие в рамките на ученическата стачка, както и стотици арести, има вече дни наред. Вътрешният министър Лоран Нуниес съобщи за разкрити провокатори, които обикалят училищата и подбуждат към насилие. Много училищни сгради продължават да са блокирани, заради което Образователното министерство препоръча преминаване към дистанционна форма на преподаване. На някои места учители се опитват да влязат в ролята на буфер между полицията и учениците им. Защо протестират френските ученици?
2: Претоварена програма, системата, учителите, хора, които не ни взимат предвид, кандидатстването в университетите. Всичко това е нашето образование и то се направлява от някой друг. Уж всичко е за нас, а ние нямаме думата.
0: Част от преподавателите във Франция подкрепят ученическата стачка.
3: В нашата гимназия Волтер имаме нужда от ресурси, за да подкрепим учениците с увреждания. Образователните власти ни дадоха 96 платени часа, а имаме нужда от 216. През тази година вече не можем да разчитаме на социален работник.
0: Протестите вече обхванаха и университети из Франция. Наред с това те са части от напрегнатата битка преди президентските избори до година.
1: Пътниците от драматичния полет на Fly Dubai вече са у дома. Над 170 души, повечето от които израелски граждани, пристигнаха в Тел-Авив с друг самолет 10 часа след инцидента във въздуха. На летище Бен-Гурион те бяха посрещнати от близки с прегръдки, музика и израелски знамена. Част от пътниците определиха оцеляването си като истинско чудо. Полетът от Дубай за Тел-Авив беше принуден да кацне в Саудитска Арабия, след като според израелските власти вторият пилот намушкал капитана и направил опит да разбие самолета. Машината започнала рязко да губи височина. Според данните от проследяването на полета, тя се снижила с близо 14 000 фута за по-малко от 30 секунди. Били подадени сигнали първо за извънредна ситуация, а след това и за отвличане на самолета. Ключова роля за предотвратяването на катастрофата изиграл раненият капитан Смит Мачхар. Въпреки тежкото си състояние, индийският пилот успял да отключи вратата на кабината преди да падне на пода. Това позволило на пътници и членове на екипажа да влязат вътре и да обезвредят нападателя. Един от пътниците разказва, че го хванал задушаваща хватка, а останалите помогнали да го задържат.
4: Търсехме нож и се опасявахме, че вътре може да има още един терорист. Затова разпределихме още няколко души в самолета, за да можем, ако се случи нещо, просто да поемем контрола и да овладеем хората.
1: Бенямин Нетаняху и индийският премиер Нарендра Моди определиха Мачхар като герой, спасил живота на 174 души. Двама други пилоти на Fly Dubai, които пътували на борда, поели управлението и приземили самолета безопасно в Табук, Саудитска Арабия. Капитанът остава в болница, но е в стабилно състояние. Вторият пилот е арестуван, а мотивът за действията му все още се разследва. Fly Dubai призова да не се правят преждевременни заключения. След инцидента Израел обяви, че ще затегне проверките на пилотите на всички самолети, които летят към страната. Иран обяви, че е получил отговора на Вашингтон на последното си предложение за възстановяване на примирието в Персийския залив. Това става само дни след като Доналд Тръмп заяви, че е отхвърлил иранския план. Миналата седмица представители на двете страни разговаряха непряко чрез катарски посредници в Нью-Йорк, което беше първият подобен контакт след разпадането на примирието. Според източник на Reuters, Вашингтон и Техеран до голяма степен са съгласни какви стъпки трябва да бъдат предприети, но спорят за тяхната последователност. Иран предлага Съединените щати да прекратят блокадата на иранските пристанища, а Техеран в рамките на 7 дни да отвори отново Урмуския проток. Ключовият маршрут за световната търговия с петрол остава сериозно засегнат от войната. На този фон Тръмп отново постави избора между споразумение и продължаване на военните действия.
4: Може би ще ги ударим. Трябва да вземем това решение. Или ги удряме, или сключваме сделка. Но времето наближава. Всичко ще приключи много скоро, по един или друг начин.
1: Тръмп беше попитан и как ще се справи с иранските лидери, които многократно е описвал като луди. Той отговори лаконично.
4: Може би ще ги взривя.
1: Напрежението се засилва и след твърденията на Великобритания, че има сериозни индикации за иранска роля в инцидент край използваната от американските сили база в Ерфорт. Тръмп заяви, че Вашингтон проучва информацията.
0: След като Пентагона обяви завършека на изтеглянето на американските войски от Ирак, премиерът на страната ознаменува край на една от най-тъмните страници на екстремизма и брутализма в историята.
5: Скъпи иракчани, мисията приключи с победа за вас, но отговорността да опазим тази победа остава и отнес е наша. Докато Ирак продължава да устоява суверенитета над територията си, ние няма да оставим оръжие и сили да действат извън държавните институции.
0: Ал-Заиди визира международната военна коалиция, която успя да сведе ширащия се контрол на Ислямска държава над територии в Ирак и Сирия до отделни райони. Американското изтегляне се планира в последните две години, но крайният срок на 30 септември беше и крайен срок проиранските групировки в Ирак да предадат оръжието си и да се влеят в официалната армия. Това все още не се е случило, но не спря излизането на САЩ, въпреки че през последните месеци от територията на Ирак се стреляше по американски бази в региона, а групировките подкрепят и действията на хутите в Йемен. Наред с това в иракски Кюрдистан, откъдето отпътуваха и последните американски войски в страната, се притесняват и от възраждане на Ислямска държава.
1: Неочакван предизборен съюз пренарежда политическата сцена в палестинските територии. Хамас и Исламски джихад се договориха да подкрепят обща листа заедно с движение, водено от бившия високопоставен представител на Фатах Мохамед Дахлан. Към инициативата се присъединяват общо 6 или 7 палестински фракции.
4: Това е предизборен съюз. 6 или 7 палестински фракции, сред които Хамас, Исламски джихад и реформаторското движение на Мохамед Дахлан се договориха да подкрепят единна национална листа. Ако изборите се проведат, ние ще я подкрепим и Исламски джихад ще участва.
1: Самият Исламски джихад няма да издига свои кандидати. Организацията ще застане зад общата листа, която може да включва независими фигури. Ал-Хинди подчертава, че става дума единствено за изборно, а не за политическо обединение и че различията между отделните фракции остават. Особено необичайното е участието на Мохамед Дахлан, бивш ръководител на силите за сигурност на Фатах, който напуска движението след остър конфликт с палестинския президент Махмуд Абас. Дахлан живее в Обединените арабски емирства и поддържа контакти с американски и израелски представители. Новият блок може да се превърне в сериозно предизвикателство за доминиращата позиция на Фатах, но само ако изборите действително се състоят. Абас обяви парламентарен вот на 28 ноември в Западния бряг и Газа. Последните палестински парламентарни избори бяха през 2006 година и бяха спечелени от Хамас.
4: Това е предизборен, а не политически съюз. Не сме обсъждали политически въпроси. Съюзът е отворен за всички фракции и национални фигури. Не можем да изключим никого, дори Фатах.
1: Водът идва в изключително напрегнат момент. В Газа примирието от октомври миналата година спря най-тежките сражения, но израелските сили продължават да контролират части от територията и да извършват удари, които определят като отговор на заплахи. На Западния бряг пък се увеличават нападенията на израелски заселници срещу палестинци. Дали новият съюз действително ще стигне до урните, остава неясно. Махмуд Абас неведнъж е отлагал избори. Последно през 2021 година. Американският щат Тенеси не успя да извърши първата екзекуция на жена от повече от два века. 50-годишната Криста Пайк е оцеляла след като получила и двете предвидени дози при смъртоносната инжекция. Свидетели разказват, че по време на процедурата са чували тежко дишане и хрипове. След неуспешния опит Пайк е откарана в болница, като състоянието й не беше съобщено веднага. This
6: is a happy day. Екзекуцията започна бързо. Нейният духовен съветник изпя песен заедно с нея. Не успях да чуя текста, но той многократно повтаряше «Обичам те». Той е погали по главата. Бих казала, че Пайк изглеждаше очевидно будна, когато започна процедурата.
1: Тя е осъдена на смърт за убийството на 19-годишната си съученичка Колин Слемър през 1995 година. Пайк е била на 18 години по време на престъплението и заедно с още двама души примамила жертвата в гориста местност, където тя била измъчвана и убита. Адвокатите на Пайк поискаха присъдата и да бъде заменена с доживотен затвор. Те посочиха преживяно сексуално насилие и пренебрегване в детството, както и диагностицирано биполярно разстройство и посттравматичен стрес. Губернаторът на Тенеси Бил Ли отказа помилване, но след провалената процедура спря всички екзекуции до края на годината и разпореди независимо разследване. Това е вторият неуспешен опит за екзекуция в Тенеси само през тази година. Разрастват се протестните движения в Испания. Новата вълна от демонстрации допълнително засили натиска върху правителството да се справи с жилищната криза. Около 1000 души вече седмица лагеруват на централния площад Пуерта дел Сол в Мадрид и заявяват, че ще останат там, докато властите не предприемат реални мерки за защита на наймателите. Недоволството избухна след като Мария дел Кармен Абаскал беше изведена от жилището, в което е живяла 7 десетилетия. 87-годишната жена, която използва инвалидна количка, беше изнесена на носилка, докато полицията беше отцепила улицата.
7: Социалната криза се превърна и в политическа за правителството на Испания. Премиерът Педро Санчес предлага пакет от мерки, които трябва да защитят наемателите и да ограничат спекулациите с имоти. Но няма гаранция, че те ще получат необходимата подкрепа в парламента.
1: Жилищата от години са един от най-сериозните социални проблеми в страната. Средният наем почти се е удвоил за десетилетие. От 8 евро и 20 цента на квадратен метър през 2016 година до над 15 евро сега. Испания разполага и с един от най-малките фондове от обществени жилища под наем сред страните от ОИСР. Под 2% от общия пазар при средно 8% в Европейския съюз. След протестите компанията настоявала за извеждането на Абаскал се е съгласила тя да се върне в дома си. Но демонстрантите настояват проблемът да бъде решен за всички. В петък парламентът трябва да гласува извънредните мерки на правителството. Политическата криза в Румъния се задълбочава. Парламентът отхвърли предложеното от Зигфрид Мурешан ново дясноцентристко правителство. Той е третият кандидат за премиер през последните месеци, който не успява да сложи край на продължаващата нестабилност. Кабинетът получи подкрепата на 182 депутати и сенатори при необходими най-малко 233 гласа. Мурешан предложи управление, водено от Национално-либералната партия в партньорство с Съюза за спасение на Румъния и партията на етническите унгарци.
8: Светът няма да ни чака. Другите държави ще продължат напред и ви призовавам и ние да тръгнем по този път. Искам Румъния, която върви напред, модерна, просперираща и справедлива. Затова ви моля да подкрепите това правителство.
1: Кризата започна през май, когато кабинетът на Илия Боложан беше свален с вот на недоверие, внесен от социал-демократите и националистическия алианс за обединение на румънците. И двете партии предварително обявиха, че няма да подкрепят Мурешан. Президентът Никош Ордан предупреди, че предсрочни избори биха означавали още нестабилност и недоверие както сред румънците, така и на финансовите пазари. Неуспешният вот обаче увеличава именно вероятността от нови избори. Конституцията позволява на президента да разпусне парламента, ако в рамките на 60 дни бъдат отхвърлени две предложения за кабинет. Кризата идва и на фона на засилени опасения за сигурността заради нарастващия брой на влизания на дронове, свързани с войната в съседна Украина. Десетки хиляди досиета на комунистическите тайни служби в Унгария ще станат публично достъпни за първи път. Документите ще разкрият имената на офицери, информатори, сътрудници и хора, които службите са се опитвали да вербуват по време на комунистическия режим. В продължение на повече от 4 десетилетия службите следят гражданите и тяхната лоялност към властта. За информатори са привличани и обикновени хора, включително чрез натиск и изнудване, за да докладват за свои колеги, приятели, съседи и дори роднини.
9: Ez egy régi vita.
4: Това е стар дебат. Унгарското общество не успява да реши този проблем още от смяната на режима. Имаше предложения досиетата да бъдат унищожени, както в Гърция, да бъдат напълно засекретени или по някакъв начин всичко да бъде направено публично.
1: Досиетата ще бъдат отворени на два етапа. Първият започва на 4 ноември. Между 50 и 60 хиляди имена ще могат да бъдат проверявани в онлайн база данни. До сега достъп имаха основно близки роднини на хората в документите и изследователи. Решението идва след победата на партия ТИСА над Виктор Орбан на изборите през април. Новият премиер Петър Мадяр обеща да изпълни едно от останалите неизпълнени обещания на демократичния преход. Съществуващите архиви да станат публични и достъпни за търсене.
4: Подобно радикално разкриване до сега не е правено никъде. Ние няма да публикуваме само регистрите, а ще сканираме и всички запазени досиета на бившите агенти. Така ще стане ясно не само кой е бил вербуван, но и защо, как е станало това, с какво е бил изнудван и как е действал.
1: Втората част от архивите ще бъде публикувана през февруари до година. Тогава ще бъдат отворени около 9000 подобни досиета, някои от които са по стотици страници. Част от информацията все пак ще остане скрита. Данни за здравословното състояние, зависимости, сексуален живот и сексуална ориентация ще бъдат заличавани с цел защита на личната информация.
0: Авиокомпаниите в Европейския съюз са реализирали повече търговски полети през този август, отколкото през същия месец в предишните две години, въпреки нарастващите цени на авиационните горива. Евростат е отчел близо 709 000 полета в съюза, с 2,3% повече от август 2025 и с 5,7% повече от пиковия летен месец през 2024. Цялото лято е било по-натоварено, като през юни полетите са били над 662 000, с над 2% повече от предишната година. Най-много се е летяло през юли, близо 710 000 полета или с 2,8% нарастване на годишна база. Общо търговските полети са били над 2 милиона за трите летни месеца. Увеличението е въпреки трудния период заради цените на горивата. Според Юроконтрол тя се увеличила и през август след спадове през пролета. Броя на полетите обаче е различен в отделните държави. През август той се е повишил в 19 страни членки и е бил по-малък в 8 от тях. За Словакия нарастването е най-голямо – 37%, в Малта е 12,4%, а в Естония – 8,3%. Най-голям е спада в Австрия – с 4,7% по-малко полети, в Кипър е 3%, а в Германия – 2,4%. Статистиката на Евростат включва търговските пътнически полети, както и товарни и пощенски. Въпреки общото нарастване в Европейския съюз, този растеж изобщо не е равномерно разпределен. Демографската криза в Гърция е може би най-сериозният проблем пред страната и ситуацията не спира да се влошава. В извънградските райони и по островите обезлюдяването продължава от години и училища затварят заради липсата на деца. Такова място е малкият остров Тимена в Егейско море, където в началното училище тази година има двама ученика.
7: Когато тези деца завършат, училището ще прекъсне дейност, а след няколко години ще затвори за постоянно.
0: В Тимена вече няма детска градина, нито гимназия. Шестимата тинейджери на острова взимат лодка до съседния Фурни всяка сутрин, за да отидат на училище.
9: Детето ми е само на училище и там няма други деца, с които да си играе, да излиза, с които да се съревновава и да се мотивира. Самичък е. Едно детенце започна в първи клас тази година, така че двамата си играят.
0: Само два ферибота седмично свързват Тимена с Атина. Пътуването е 8 часа и с прекачване на Фурни. Когато времето е лошо, услугата спира, а местните остават заклещени дни наред.
10: Защо име на младите да остават на острова? Какво прави правителството, за да ги накара? Борихме се само и само да имаме назначен лекар. Тук и не се раждат деца. Животът е извънредно скъп. По-скъпи хранителни продукти, а и всичко друго е двойно по-скъпо от супермаркет в Атина.
9: В миналото бяхме повече. Имаше много деца. Имаше семейства с 15, други с 7 или 9. Сега хората имат по едно дете. Видяхте училището, две дечица. По мое време бяхме 45.
0: Островът има 140 постоянни жители. Повечето са пенсионери.
11: Всички деца тук си тръгват и отиват в Атина, намират работа там или по корабите. Вече не се връщат, за да се установят. Няма живот на острова.
0: Гръцкото правителство анонсира финансови стимули за хора, които искат да се преместят от градовете на островите и в селата. Но инфлацията изяжда стойността на помощите и те са недостатъчни.
12: Демографското предизвикателство не стои само пред Тимена. Навсякъде е. По-малките селища биват изоставяни.
13: петък в Добро утро, Европа. Очаквайте!
14: Земеделие на фокус, проблемите и недоволството в сектора, цените и качеството на продуктите. От производителя до потребителя гостува министър Пламен Абровски. Последите на убийството в Пловдив, за хода на разследването, какви са версиите и възможните мотиви, докъде се разпростира бизнес-империята на Илян Филипов. Разговаряме с адвокат Димитър Марковски, журналистите Захари Белчев и Еди Папазян. Смяна на фокуса и в парламента. След убийството на Филипов, политически коментар на криминалния случай и още за кандидат-президентската кампания в студиото влиза депутатът от Демократична България Александър Симичиев. В навечерието на връщането на тленните останки на цар Самуил, разговор с архитект Пенка Станчева, дъщеря на общественика Лука Станчев, който първи повдига темата за този акт.
13: Добро утро, Европа, с мен Ани Балджиан. Започваме точно в 7.
15: Животът е най-дългото състезание, в което участваме. Без ясно начало и без гарантиран финал, а всеки ден е тренировка за тялото, за ума, за духа. Между битките и почивките учим как се пада, как се става, как се диша дълбоко, дори когато не остава въздух, как се вкарва гол на терена и в живота. Аз съм Кари Николе и ви каня да влезем заедно в темпото на Кари. Всяка събота от 10 часа по Евронюс България.
16: Колко ще отслабнеме до 2 седмици? А как ще се чувстваме след 20 години?
17: Имайте си генетичната основа, правете скринингови програми, следете биохимичните показатели на тялото си.
18: Важно е емоционално да пораснем, защото масово много хора са емоционално незрели.
19: Хората не са с нас, а само защото ние на всичко ще казваме да.
20: Те ме питат дали няма някакво хапче, нали, което да реши проблем. Избират лесния начин, а е грешния начин това.
21: Много се чете в интернет, много се търсят, подаден симптом се търси състояние.
22: Защото грижата за себе си не ви отнема време, тя ви подарява време. Гледайте Диагноза здраве с мен, Десислава Хаджиева. Всеки понеделник от 10:30 по Евронюс България.

0: Ден ви отвеждат до остров Зларин, кристално чистите му води и музея на коралите. Всяко лято само това малко кътче от рая поглъщаше повече от 150 000 пластмасови изделия за еднократна употреба – турбички, чаши, прибори за хранене. До деня, в който местните казаха стоп. Здравейте, Катарина. Просто гледах водата, не виждам никаква пластмаса.
1: Може би трябва да използвате очила или микроскоп, за да проверите. Определено вътре има пластмаса.
0: През 2018 година граждани, неправителствени организации и търговци на дребно подписват харта, за да се ангажират с намаляване на потреблението си на пластмаса, доколкото е възможно.
2: Ние в известен смисъл се чувстваме, сякаш сме в началото на голяма промяна.
0: Сто метра по-нататък по Кея вече няма турбички и чаши за еднократна употреба в магазина за хранителни стоки на острова.
2: Това е името на моя магазин, а това са нашите платнени чанти.
1: Инициативата за Зларин без пластмаса наистина подсказва, че се опитваме да живеем без пластмаса и особено без пластмаса за еднократна употреба.
0: 6 лета по-късно няколко тона отпадъци вероятно са били предотвратени, но пластмасата все още не е изчезнала. Европейският съюз беше пионер в забраната на някои пластмасови изделия за еднократна употреба от 2021 година. От тогава данните показват намаляване на замърсяването на крайбрежието. Но обратно на континенталната част на Хърватия все още видях доста в красивия град Трогир. Виждате ли, това е пластмаса за еднократна употреба. Виждаме, че имате устойчиви лъжици. Вече не са пластмасови. Мога ли да ви попитам, защо използвате пластмаса?
1: Защото е практично.
0: Проблемът е, че тези предмети могат да се разградят след векове. И това дори не означава, че ще изчезнат. Според едно проучване, пластмасови частици се намират във вътрешността на половината от рибите тук, в Адриатическо море.
2: 80% от пластмасата, която намираме на плажа, идва от сушата. Това е пластмаса за еднократна употреба. В природата тя ще се разпадне на по-малки парчета и ще се превърне в микропластмаса. Морските организми я приемат за храна, а след това ние ядем рибата. Това е хранителна верига и в крайна сметка ние също поглъщаме пластмаса. Трябва да се отървем от пластмасата за еднократна употреба.
0: Град Трогир решава да се справи с този проблем с пластмасата. Той стартира план за действие с подкрепата на неправителствената организация СУНС.
3: Изминаха 3 години, откакто стартирахме проекта за селективно сортиране на пластмаса. Също така събираме пластмаса пред домовете на хората. Отворихме център за събиране на отпадъци, където утроихме количеството селективно събирана пластмаса през последните 3 години. И постигнахме отлични резултати.
0: Градът също даде пример, като забрани пластмасата за еднократна употреба във всички общински институции.
2: Използвахме 2 тона пластмаса годишно и намалихме пластмасата за еднократна употреба с 2 тона. Бях шокирана, не можех да повярвам, че това е толкова голямо количество за толкова малък град.
0: Следващата стъпка е да се намали потреблението и в обществени пространства. Видяхме, че някои барове за сладолед все още използват пластмаси за еднократна употреба. Можете ли да направите нещо?
3: Разбира се, ние го насърчаваме и държавата работи по въпроса. Но има безотговорни хора, които се адаптират по-бавно.
0: Съвсем наскоро Европейският съюз прие серия от други политики, за да подобри рециклираемостта на нашите ежедневни опаковки. Или да се ограничи изтичането на пластмасови пелети по време на морски транспорт. Нов Европейски океански пакт беше представен на конференцията на ООН за океаните в Ница. В тази зона, която е отворена за обществеността, замърсяването с пластмаса беше централна тема.
1: Трите ни основни послания са: първо, да намалим и да използваме повторно колкото е възможно повече. И на трето място е рециклирането.
0: В павилиона на Европейският съюз този дигитален близнак на океана комбинира европейски данни, за да симулира въздействието на нашите действия.
3: Тук можем да изхвърляме виртуална пластмаса от Ница и да наблюдаваме разпространението и в Средиземно море. Можем също така да се върнем назад във времето и да видим произхода на пластмасата. Сега, ако намалим замърсяването от реките и бреговата линия с 50%, виждаме, че ще избегнем 10 тона замърсяване с пластмаса

0: рамките на двугодишна симулация.
1: Проектът на бъдещо обвързващо споразумение беше една от горещите теми в зоната на официалните делегации. Това е пленарното заседание, където държавите правят съобщения за подобряване на здравето на океаните в рамките на глобалната рамка за биоразнообразие, с цел да се защитят 30% от океана до 2030 година. Преговорите по договора ще бъдат възобновени през август в Женева. Докато някои държави искат да се съсредоточат върху третирането на отпадъци, Европейският съюз и 95 държави са отправили приятен сигнал за събуждане за споразумението за реално намаляване на производството на пластмаса и вредните молекули.
2: Този договор не е срещу пластмасата като такава, а за това как да се предотврати превръщането и в замърсител. Едно важно нещо е всъщност да се включи целият жизнен цикъл на пластмасата.
1: Как вървят преговорите?
2: Мисля, че вървят добре. Разбира се, тези многостранни преговори винаги са трудни, но за нас като европейци е важно да постигнем договор и ние ще се опитаме да насърчаваме и да водим в това.
1: Господин генерален секретар, добро утро. Мислите ли, че можем да постигнем споразумение за пластмасата?
0: Питате грешния човек. Аз съм оптимист. Разбира се, че ще повторя призива към всички заинтересовани страни да се обединят. Споделяме една и съща цел. Просто трябва да намерим начина да продължим напред и да се справим с предизвикателствата. Ние не сключваме договор за забавлението от сключване на договор. Трябва да е договор с силни ангажименти.

0: Здравейте, аз съм Ирина Иванова, а вие сте с станция Европейски съюз. Ето какво сме ви подготвили тази седмица от Страсбург. Битката за дългосрочния бюджет. Какво всъщност разделя държавите и може ли различията да бъдат преодолени? Интервю с евродепутата Дануше Нерудова. Дали Европейският съюз изисква от Украйна да мобилизира жени? Краткият отговор е не, а след минути ще ви покажем какво всъщност се твърди в социалните мрежи в рубриката ни за проверка на факти. Но преди това вижте най-важните новини от Европа през последните дни.
1: Резултатите от последните регионални избори в Германия ясно показват, че Алтернатива за Германия има възможност да измести дясноцентристския християн-демократически съюз на канцлера Мерц. Това заявиха лидерите на крайнодясната формация, като отчетоха успеха в Мекленбург предна Померания и солидното представяне в Берлин.
2: Като партия постигнахме отлични резултати в провинция Мекленбург, предна Померания и в Берлин, особено в столицата, като се има предвид, че партия Левите на практика е погълнала целия този политически лагер. Постигането на 16% е забележителен резултат. В Берлин се очертава ясна тенденция. Ще изместим християн-демократическия съюз. Това е втора поредна победа в регионални избори за Алтернатива за Германия, което ни изпълва с огромна радост и гордост. Тя ясно показва, че сме изместили ХДС от ролята и на Народна партия, докато тя за първи път няма да бъде представена в регионалния парламент на Мекленбург, предна Померания.
1: Канцлерът Фридрих Мерц е изправен пред трудната задача да стабилизира позициите си след тежките загуби на ХДС и да продължи програмата си с реформи, които не са популярни сред избирателите. Ръководителят на правителството определи загубата в Мекленбург предна Померания като катастрофа, но не даде ясна картина как смята да възстанови нейния рейтинг. А от Алтернатива за Германия заявиха, че противникът ХДС е загубил идентичността си на консервативна народна партия.
3: Не е наша задача да разрушаваме християн-демократическия съюз. Избирателите начертаха такава картина в Мекленбург предна Померания. Искам да разсея представата, че християн-демократическия съюз е консервативна партия. Тя е псевдоконсервативна. Партията не води консервативна политика, тъй като напълно се е дистанцирала от консерватизма, като се сближава с левите и социал-демократическата партия на федерално ниво.
1: Алтернатива за Германия се отвърши.